Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira.

irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Taldearen doinuak dira hauek, oilek lan berria atera baitu, eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea, eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon.
2: Kaixo.
0: Bueno, aizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, izki indartxu badela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Bai, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira zerre lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, la... ez dakit, misteriorako tartek egin gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bai, bastante zuzena da sarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen dietolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta lai, dator, kantu hau oso argi eta lai, dator, ez da?
2: Bai, hori igual ez da oso ikoa gure kasuan, baina bai. Bai, kanta hau naiz eta letra iluna izan edo pizkat iluna izan, baina bueno, argira doa, baina kanta bai maiorrean dago, bai.
0: Bai, azken akordeak ere pizkat aldatu egiten dira, ezta?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egina, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Boa, ba, ez dakit, uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ba, ez zen erabaki kontziente bat izan.
1: Segun eta ze notetan zoi esan, bueno, azken nien eramaten zaitu leku atera, ero beste,
2: zuke
1: matatzen zu, azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azto ditxe ginko, ze nik notarik ez dut erabiltzen.
0: Zuk isak, ez? Zurek isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauzat esan behar dut, da, claro, zuek niri helara zidazuela masterra, ez?
2: Ba.
0: Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, sara idut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai. Barruko, oza, nik lista, zuzenean erabiltzen duten lista, lehenzaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dana, baizik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Ba, hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen da bizi sortzetean galdera da hor, marrazo batzuk aipatzen dira. Gainera, gero, pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, hau, soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortzezean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan?
2: Buf, a ber, letrista da, hemen ez da goena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko ni ez dut ikusten nire burua, bai. Beste erantzuteko moduan.
0: Ados. Ez, ze gero, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, bueno, baina hor ere, karo, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat, txikiaren alde zaudetela.
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea, kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela, bai, eta, bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina, zimaz, uste dut, pixka, osea, irekia dela letra,
1: Bai, bakoitzak eman da diola bere, bere zentzua pixkat esaten dauenari, bere referentekin nahaztuta gero ez. Osa, irurok bakoitzak ulertu zauen erabatera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual Erik entzat seguramente bai, claro, bera imagina denko letri, obviamente, baina bueno, ez.
0: Bai, hori polita da, irurok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du zaila zait eta ezin dut gehiago, sarri zaila zait eta ezin dut hori. Nik hori ba, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, no, bai, diska.
0: Noiz hasi zineten, bai, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti.
2: Hori da.
1: Osea, diela... hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak. Honek bai etara egin zen dela denbora bastante ya. Zuzeneko askotan jodi izan dugu. Ja, bai. Bestiak. Osa, izen zan, molda erabat, lehenko intro batetik hasi eta gero sartu gotxe guau, gero besti eta, bueno, hola junta sortzen beti beltzaren alde adibidez.
0: Osa,
1: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zati bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero esan, asmoa esan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoi hasiera emongo dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere, modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau.
2: Bai.
0: Nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente gondal sortuko zenutela, baina bai. Gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske akorde bestor bain dizka beholan grauta, zauen.
0: Egia.
1: Bi estudietan. Bai. Orduan, bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako herri zau izin da koordinazio holan, danok estudio berera fotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukango gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zimaz, asko pentsau erik egizizan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, osea, aipatu behar dugula ba, teknikariak oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestegon behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, horregatik diot.
0: Egita. Zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri badela. Osa, basikamente hori, eta gero kesto materiala daukiela, eta kestan inbertsinioek egiten da bizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate, hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor dau bebai, ez?
0: Bai, espairi gabe. Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arreta maten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, nire asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez da urtetzen nik nahi izango gana emoduko soinua, ez? Eta bai da egia hemen, bai, aldatzen da dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren eta hola. Baina, bueno, hemen agudo dago eta guztien. Posik,
0: oza, soinu horretatik oso posik, vamos. Zorrotz, ez, eta azkenean
1: ez. Nik guztiot abestiak bezkatzen dauela, pixkat. Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Ez egite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan, horako erreberrak entzute, ez dakit, claro, hori ere Erikak egin zuen, horren ingunan ez dakit, ez erkomentatzerik baduzuen, baina Baina nolako izan da bait ere sokena, ez? Bai zure Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kasu honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori elkarrekin egon ginen prozeso osoa, eta ba, super gustora. Osea, bai, bagu, kasu honetan ez ginen lagunak, bilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana, eta, bueno, ateratako soinua. Eta, bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze, bueno, Erik Iruñan bizi da, eta bai, baina, bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta, bai, ostia, hasieratik bai, ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa, eta ulertzen zituen gure influentziak eta gure nahiak, eta bai oso erresa egon ginen soinu ateratzen, eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erresa izan zen, eta ez dakit, forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de gente, eta talde asko eta ze talde grabatu dituen, ez?
2: Hori ere
0: esan behar da, oh.
2: Bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan, eta talde ezberdinetan, eta bueno, bere ibilbide jarkoreta ere badauka, orduan bai, oso erresa.
0: Maiz, ze diskoak justu bi hoiek atal hoiek baitu, ez? Punk rocka eta jarkorra, ez? Nola itere hor mugitu zarete, gero galdetuko izbat horren inguruan ere, galdera bat baduk atorren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako, erredakzioan edukitzen dugulako behin baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko izbat. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta jainkoaren gerra, jainkoaren gerran ni, gerraren jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez, behin da berriz, ez dakit ala ere hor kokatu ote zuen.
2: Ba, ez zuzenki, Hau da, fascismoaren goraka da horrean, osea.
1: Bai,
2: Gazaren sarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintzazen orokorragoa.
0: Ados.
2: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori, fascismoa.
0: Begira, bai, eta horri aurrek inbartza jola nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi gira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
2: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
1: Bai, astiroago, baina bai...
0: Nahi baina astiroago, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztia kantuaren.

0: Bueno, horrikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa higo. Bueno, horrekin, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten noen ezen, urrengo kantuari, ez? Horma bat joka kantuari, claro, jarkorra daen kantu bat. Baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana, gure lankideatek dio, honi jarkorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho ahí, ¿tienes? O sea, estatua tuetara joan ezkero, hau hardcore clásico dala esango nukunik, uste dut.
0: Ni berdin pentsatzen dut.
1: Está aquí Mario Xertia.
2: Bai, bai. Bai, ni ez naiz hemengoa eta ni betzako hau hardcorea da.
0: Begira, ez? Zorida, asko.
2: Baina, no, bai, baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? O sea.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ze askotan izaten du ez da bide hori da. Hara, jarkora beste batzuk dira, ez da gizaten, ez da, bueno, baina jarkorra hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortza bat, demaz ezkizu, haimateten bat talde, larugetako bukera, larugetan marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez? Abiadura. Bai. Eta gogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten. Kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo, akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ya ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzungo du. Nik uste dut hor dagoela erabaki estetiko bat, eh? Ez, o sea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit, por el libro, ez? O sea, hardcore melódico klasikoa, baina bai gitarra daba oileko gitarra, ez? Eta, ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde. Horiek ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori.
1: Hau, ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guztizen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, bost, ez da bera beste gitarra bat basetik egiten. Horretik igual izan lehik ez bai, efektu asko entzuna la iztetik aurreko baten esan dozun punteo baten moduan, edo, ba, hemen ez, da, gero, transmitidu alizetie alik eta oberen diskuen dagoena zuzenien.
2: Bai. Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, erabat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da biadura mantentzeko, baina ez, erabaki zu irurekin egitea eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argi eta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da? Eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez? Galdera bat egiten duzu eta hau, nik galdera luzatuko dizuet, eh? Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkiguia zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
2: Bai. Bai, kanta honetan saiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze bikantak nola betere lotuta duaz. Ze esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat joiuka. Bueno, ulertu daitezke gisa horretara, ez da?
2: Ja, bai. Ba, behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena eta musikalagoa. Baina, bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortzen zaigu Jale Kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baina, iruditzen zait, ez da behatuko zenutzena pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
2: Bai.
0: Erraza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Ni erinaz gogoratzen oso ondo biz esan, eh? Baina bastante orokorrien bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien Erik Dalak basek ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugule dana. Egia da, batzutan dut horrela base batekin eta doi etxera esaten dago ases. Que si de repente no tengo nada, eh? Dana kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, oza, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratzen, ez dakit Mario goratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabetetan. Osea, Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta nik ez dugu horatzen ondo, baina nire oroitzapena da dena atera zela bastante azkar eta bai.
1: Bai, bai, geneukan hor zulo bat, ez sortzi abesti gure gizin zenein eta zazpi egin eukazan, eta bueno, gero urten zana, sopolein bai. Dela.
2: Sortzi garrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da. Eta praktikamente, oza, oso nzaio gutxileko zorrek abestizek eta urten zan gure joan etxen grabatxela eta
2: bai, nik nire
1: bastante libre izen zan hor asuntue.
2: Hori da, Zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: A dos.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioan.
0: Joder.
1: Nik, oza, lau bider rauna ben bat aztien atzetik, eta holan urten zan, eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantoretan gero atentzio ematen duen beste gauza bat, arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua, eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa, baina ero kantaera berezi hori, ez dakit, Erikek baute duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Jalei kometaren geduzan?
0: Bai.
1: Bai,
0: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, harrek ere, azkeneko demoratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Efektu horrekin, karo, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori, ez... hori esan behar nizun. Bai.
0: Horre batik,
1: bai, seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azkenien antz bat eukin alba dozu, ba, kuketazu, zaztakit. Nahi gabe, gurata, ba, bueno,
0: Ahotxen efektu, bai, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
0: Ez, esaturen, ahotxen trataera hori, berak erabakitzen zuen, Erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahotz guztiak daude beretxean grabatuta, ze hori Gilerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badaukazu, eta esperientzia minimo bat baldin badaukazu grabatzen, zure etxean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut, Gileren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko eztabaidatu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa ondo dago, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
2: Aurrera. Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabaidak eta bar, baina... Osea, ez tabaida konstruktiboak, eh?
0: Bai, moski.
2: Bai, ez genuen bidali mesu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behertela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizu behar komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek izan behar dut, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
0: Adelantziz ez da.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez?
0: Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez?
2: Hori.
0: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora einalizeteko, ez? Eta trabaki baina espozuz ipintzen, ba, azkenien... Ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jalei kometaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakit den, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erikak kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez? Bai. Norberaren auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Egira. Zuek jale ikusitakoak zareta?
2: Horrein dikez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnan ere.
2: Horria.
0: Beti auspotzen dira eta... Fomoa ez. Fomoa ere sortzen duten gauzeak. Gauzeak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, ba, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze...

0: Kajalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori Ugariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
1: Begira, ze polita, ze polita. Ez azkenean, zuek ere omenaldi bat egiten duzuela osortasunean.
0: Maite ditugun taldeak, ba hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entzai batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, rifau oso inserta da. Eta, bueno, ba, gure laguna denez, ba, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertanen letra bat hartzea.
1: Egin, eta euskara rekarri eta euskaraz egin. Ez?
0: Hori da.
1: Ze hori ere, zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea.
0: Bai, ez dugu ez taztabai datu, ez? Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
1: Ba, bai, ze, jode, behin esfortzu eginda, ez da Mario euskara retortzeko esfortzu eginda, ez eutxi, ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste estilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzongo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk Ibaiko ez tekit, baina iruditzen zait kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bai, nik danakin eta askotan alik eta gauza gehi zeu sartu, hobeto, baina gero pentsatzen zu zertorako sartu da las nik, oza, askotan gutxio ekin behen iku edanien, baina bueno, fai hori dekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai. Larregi esango neuke nik oin, eh?
0: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da? Horia. Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zenbat jolos egiten duen Erikak ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena, hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa, baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmentzekoa.
1: Bai, nik uste, ostras, lan itxela dauela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantzun ez bakarra izan da, eta gero hori, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argiak koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen dituen kantua da, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, ados nago.
0: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daiteke teoria ona.
0: Egina, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
1: ez. Ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, ditazo. Ah, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, sartu zaitu olako bukle batean, pixa deseroso sentiarazten duena uneren batean, baina, eraberan pozik, ez dakit, da, erratik, oso zailen ditu zen.

0: Diori, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dala.
1: Bai.
2: Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien, bai. Osa, abestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten estete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da
0: autokritika
2: hori da, hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean, bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren, Gabriel Arestiren esaldia, ez? Hori askotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea, militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Bai,
2: uste dugu eta bueno, hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri dugu.
1: Bai, eta argi esaten da bai, familiaren sama ez teko zule zuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera pertsona bat dala sortzen dan momentutik eta horrei aurrera egiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko eroso, bueno, koitzak ikusi daizela nahi da moduen, baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diesen gauz, beste gauza asko eba dozula. Eta horrei aurreiteko
0: altua. Nahi, batzuetan, erabaki horiek hartu egin behar direla, nahiz eta ez diren errezak izaten, batez ere ez, esan duzunaz, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzuetan ez zen gogorra, ez beste batzuetan gehiago, akaso?
1: Bai. Bueno. Gari hau sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia, aurretik,
1: bai.
0: Kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: Ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai. Une oro, gainera, oza... Estrofaren zati guztietan, edo hor relako... Bai.
0: Eta hori, baiko, erreza dan, gero eramaten.
1: Ba, oso errez urtetiatan abesti bat da, eta ze tempuebe oso komodue da, diretsako jotzeko. Eta bastante erraz, bai, egiteza. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatxa beti esenak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzako ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai. Eta estrofat pixka eta raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira. Bai. Hori ere, garantzik esaten da, behin kanta bat egin da gero. Komplikatzen bat ima, bueno, min gero errezateratzen bada gustora erizaretelako, hori gaitzerdi bai. Izaten da ezpairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena. Espero gabeko kantu bat esan duzuen zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen aipatu dut Ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen sartzen da. Hemen horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, gizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun, estribillo zati horretan, o yukatzeko zati horretan, bai dago erikin ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina... asko ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, egiz esan, horre eukin ginen, zatzeuen egilarri, igotzeko pixkate ahotsa erikena, ba, antzemateko apurtzua gehiago.
0: Ados. Ah,
1: baina horre, hau letra de... Oza, ferrena da, ez, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin ditu zuen. Jalei batean, hemen Centauro, zaket...
2: Ah, bai, erdia
0: da. Zaket espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bate daki.
2: Bai, gurea terrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan agertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen diren eklipsen inguruan, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai,
0: gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu izela ulertzen da den moduen. Ikuspuntu ezberdin asko dala usen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa da izela, nahi da, bueno.
0: Bueno, badu tempo lasaia, eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Eta ez dakit baderantzen bat izan edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxo gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegiz egin unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez dugu horatzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados.
2: Baina ni bazta... Uztu debekatuta dugula.
0: Ez bada garbi ere komatxo tartean jarretan euken, eh?
2: Bai, ados.
0: Baina, bai, papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer da?
2: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixkat eukiti hor atzien, ez? Berdin guruen hoek otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer modu ziberko?
1: Ni guztela, guztela. Bai, ni guztatzea jatea, bai, eh? Ah, da. Rebote asko da, euskal janekin, eta, bueno, bastanti gauza batzuk, ba, ja, urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten, ez? Eta bai da egia hemen kaja berdinak, kaja berdinekin grauta dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoneru egei hau, eta afinazinue pizkat ikutute igual.
0: Begira, begira. Zaintzen gauzak, ez? Kantoak,
1: bai, bai,
0: claro. Kantoak eskatzen duen era?
1: Bai, bai, hori da, hori da.
0: Begira, begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, ez dakit ze formatutan atera duzuen, bai Erikek egin duela diseinu, ez da?
2: Bai.
0: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai, bai.
1: Kartelak egiten da, boin.
0: Pentsa. Ez dakit edizio fisikoa, viniloan badator.
2: Bai, bai, espero dugu bihazte barru izatea.
1: Viniloa bakarrik izango da.
0: Ah, dos.
2: Bai.
0: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan, nola ez?
2: Bai. Hori da, hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai, bai bere ala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara oiko distritan ere goten, ez?
0: Ados, gero... zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
1: Ba, hori, urria...
2: Bai, gota, gota.
1: Lehengue urriak bederatzean ingo dugu, izango dala Akelarre Kulturelkartean Iruñan.
0: Begira.
1: Zantrean, eta joko dugu Galiziako talde batek.
2: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
0: Begira, begira,
2: bai, begira. Egongo dira biran Euskal Herritik, eta, bueno, joko dugu egun horretan elkarri.
0: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai, bai, bai. Egun horretan izango gara egu motela.
0: Pentsa, pentsa. Eta gero horak egiago baditu zuedo, oraindik lotzen ari zarete, eh?
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super bueno. Prest eta super gogotxu jotzeko, ez?
0: Begira, eta kanpora, kanpora ateratze beti da, ez? Pixka bat ola berezi ezaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai, oso polita da. Eta bai. Jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, azken kantua, Lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantorek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
2: Ba, uste dut, dela pizkat, osea, eske uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituloak horrek adierazten duela.
0: Ados.
2: Osea, ezer ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
0: Begira, bezan dugu moduan, bai izan zen.
2: Ba, nik super argi ikusi noela titula, osea.
0: Begira.
2: Ni hasi eran beste proposamen bat neukan, baina hau bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
1: Ba, eta niretzako bai da, tamaiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
1: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako beste zer.
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste asko oso gustu hartzen dugu, eh? Hori ere, esan beharra dago, eta bueno, bakantu honetan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, eh? Guztiak kontatzen. Mario Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zeu bai, eskerrik asko.
2: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso, super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
1: Eriken partez gorantziak ere bai, eh?
2: Bai, hori da.
0: Bueltan joan da dituzela. Eskerrik asko.
1: Zeuri.
2: Venga, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin, musikaria. Naiz irratia. Musikaria.
1: Zaita zema kalegaren doinuekin akalegiak goena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ma, epe itxura hartu du eta epe desente etorriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, azten du. Nola baita ere disko hau.

Tira, esan dugu polemika kontua tekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontua Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura jasan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egin du bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, kontua da atzetik etorri behar zuela berez Phineas, Lucas Graham talde daniarrak haren partez jotzera, hauek ere esan dute gu ere ez goaz. Eta gauza bera Aaron Rowe eta Pioga artistek hauek ere irlandarrak eta esan dute guk irlandarrok badakigu zer den kolonialismoa eta gainera zer eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu esiran, gera zaitezu bakarrik. Eta Phineas ekoizle eta musikariak ere gauza bera, hau Billie Eilishen anaia da eta berez bapira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan batez ere izan behar zuen berarekin eta honek ere gauza bera izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bona ba, etxiran, no? Ba, ekizu horrelakoetan, ba, ekizu zer egin ardan, herri palestinarren alde, eta ez, behintzat, isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelakoa gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea. Herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den. Really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an idiot with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a

The Speedways taldea dugu hau. Angela Sincerely deitzen da kantua, erresuma batuko talde horietako bat, power poparen bueltan dabiltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira dozen egunetan, Geldoradon, edota bihar, esaterako, bihar, agenda kontuekin hasi garelako, kafean zokiko kutsa beltzean izango dira, The Speedways, bueno, harri dago ez, power pop Britannia erraiten dutela.

Nonbaitekoak izan Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira. Jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekaezin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira. Totem aretoan izango dira, zira bakarrik izango. Blacklist Union, Femme Fatale eta Fitched Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Baina guk Faster Pussycat ekarren izan dugu, ja, berrogei urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berrien ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da bezala, atabalen ez totemen, atzarrabian izango dira Faster Pussycat.

Bat klasiko bat, suabe, suabe, bado, aberuntza, faster pusikaten musika. Bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta hau berriz, Novato. Eta F bat band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta bere kantua den Lento, Novato artistarena, Kafe Antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, de pusikat, barkatu, de Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba ondoren, Novato eta F bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato eta hau Lento kantua da.

Egurra. Nabe 9, bi talde harituko dira eta egiteko bat hau, 1988 sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da bizi, esan dugun bezala, Nabe 9 era Bilbora.

Eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, death metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izen ezagunak tartean, Nari Arraio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuzan elkarrekin hili direnak, horrengon baterian Arraio eta Uranga basua. Carlos Osoko eta Unai Basetarekin batera. Eta nabenduen izango dira integritikoekin batera. Hau, garaile kantua doa.

Transfers, Evil Boyfriend, EH izeneko lana aurkezuz da Bil, eta bakete Bilbon izango dira, kaso eta Lumier aretoan. Ramona First Evil Boyfriend, azkoitiatik.

0: aitzalde, zentralina txadera. Hena da, takunezua, pokulartza ekarrin diot.
1: Ja, bai, zik, txadera.
0: Hena da, ta, za, COVID-i. Torra da,
2: bueno, ba hori zen, Ramon Asfer, Devil Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan sortutako taldea duela amabost urte. Space funk, crowd funk, edo psikodelia kosmikoa egiten omen dute. Eta bai, esan ezkero, eskalerko zerretotan daude hauek bihar. Ba, esmatuko zenukete, daba-daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell, da beren azken kantuetako bat. Matematia kaso ezagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Sessions izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da. Ring My Bell.

Laura Bells da, Kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa. La Lucy dice, Flake, HG, AMS, QQW, eta Laura Bells, denak ere, mori, ma, hip-hop, rap mundukoak. Zorra, dik Laura Bells.

0: amistad.
1: Azkaotarrak dira hauek, The Showlanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Showlandersekoak ere aretuko dira. Hau, aurkeztuko dizugun lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzioa, Iter diskotik ateratzen duguna.

Eta hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, esan da zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, ba, gizue, kanpokoa eta bertako uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Folk doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri erraten zuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horreta izeneko kanpoa.

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira, eta, bueno, demora bat bai, kanto batera zutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela, iragarri dute azaroaren 6an etorriko dela disko hori. Eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil, Gasteizarrena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri, bira bukaera handi.

eduki zar, horren arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako, zakit, Dream Pop ukitu bat duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gok, gogoko izan dugu kantua, ba, benduak amalau deitzen da. Eta, bueno, ba, diskoa topatu dezakezue, ba, plataformetan, Saldutek diskoa. Pegi

0: rap munduan ibiletako bat popa egiten, baina beste hau rapean.
1: Era izten ahi diek
0: Mesele krep, itxasontzi baten bere erara bueno, egurra emateko, aprovechatu beste kantu egiteko bat. Igandero, single bat bigarren atera du, beste bi falta dira aterako direnak datozen asteetan.

Hortxe beraz, Mesiere Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, eta moldaketa hau, keinu hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goazgu, Turnstile talde estatu batu errak, bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean, besteak beste, nork eta Sir Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Arketa garbi utziz, Turnstile-en musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakeela. Ba horrekin agurra, bihar eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing. He lost his mind
2: today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Ongi etorri hirugarren saiora. Ni Miriam Lujua naiz eta gaurkoan aztertuko ditugu Lur diskaren beste bi abesti. Hauekin batera ere erreferenteak eta beste abestiak aztertuko ditugu, beste abesti mota batzuk eta nire konposaketa, nire letra eta zertaz inspiratu naizen eta zeintzuk izan diren nire erreferenteak aztertuko ditugu. Has gaitezen txoriak abestiarekin.

Txoriak abestiak oso historia divertigarria dauka, ze nik egin nuen 14 urterekin, eta konposatu nuen ze ezin nuen lorik egin. Hau izan zen, ba hori 14-15 urterekin, eta gau ilun batean esnatu nintzen goizeko ordu bi, eta bueno, esnatu ez, ezin nuen lorik egin. Orduan, hartu nuen nire libreta, holan libreta txikia, eta momentuan gainera argi barik, eta ikusten nuen bakarra zen kaletik ateratze etortzen zen argia, ezta. Orduan, hasi nintzen pentsatzen, bueno, zeri buruz egingo dut abestia? Eta bapatean entzun nituen txoritxo batzuk nire leiotik. Eta ez dakit horrek inspirazioa edo sortarazi zidan, eta hasi nintzen txoriei buruz hitz egiten. Eta hasi nintzen holan pentsatzen, txorien bizitzan egan hasten dira. Benga, jarriko gara, holan, sakon, profundo, eta hasi nintzen holan letra konposatzen. Bueno, irakurriko dugu elkarrekin. Txorien bizitzan egan hasten dira haizearen taupadekin. Egun guztietan, arratsalde honetan, egan hasten dira. Ta honek suposatu zuen nire bizitzaren aldaketa bat astear zegoela, ezta? Txoriak bezala batzutan mugitzen gara, eta bueno, nik ikusten nuen hau nire konfort zona bezala. Nengoela nire etxean, modu metaforiko baten esaten dut, jarritzen duen momentuz nire gurasun etxean, nahiko zaiai daukagu, baina bueno, bai, holan nengoela aldaketa bat pairatzen, eta ez da, orduan, bueno, jarraituko dugu, eta hasten da ez daten, hemen nago eguzkia ikusten, beroa sentitzeko bizitza pasatzen, bai, ikusten dudala, hau guztia, segertatzen da, ba, arro ahorra, arro, bihotza sutan daukat, baina, eta hemen gertatzen da, ba, deskribatzen duela, non nagoen, ni. Bizitza ikusten dut txorien kaiolan. Hau da, ni arro, sentitzen az, bihotza sutan daukat, gauzak egin nahi ditut, aldaketak egin nahi ditut, bidaiatu nahi dut, gauza berriak ezagutu, probatu, egin nahi ditut. Baina, kaiola baten barruan nago sartuta, eta horrek suposatzen du, edo ies egin behar dudala kaiolatik, edo, bueno, atea ez dut jarri irekita ditxita dagoen, hori ja norberak jakingo du, ez da? Ze abesti hau bebai pues, pertsonalizatu alda nahi duzun moduan. Baina niretzat zen momentu horretan, ba, nekiela nora, nire norabidea, ez da? Artista munduan askotan gertatzen da, badakigula zein, edo badaukagu pasio bat dela, ba, artea, nire kasuan, ba, musika, eta badaukagu argi, ba, disko bat atera nahi dugula, abestiak egin nahi ditugula, kontzertuak egin nahi ditugula, eta honetaz bizitzea gustatuko litzaigukela. Baina oso zaila izaten da, ezta? Guk ikusten dugu hor eguzkia, eta eguzkia izango litzateke gure helburuan, ora joan nahi dugun. Baina txorien kaiolan nago, bai, txoritxo txiki bat naiz, eta oraindik ez naiz hasi egan egiten. Tarduan, horra berriro errepikatzen da sarrera, gero estribilloa bihurtzen dena, eta hasten da holan txorien bizitzan, egan hasten dira izearen taupadekin. Egun guztietan, arratsalde honetan, egan hasten dira. Eta pasaden saioan bezala, hasten naz, olako melodia bat egiten, letra barik, eta honek irudikatzen du nire bidaia. Hau horrela zegoen hasiera batean, eta abestiak ez zeukan letra gehiagorik. Zer gertatzen da, hau sortu nuena 14 urterekin. Eta nik uste urteak pasatu behar zirela abestiari amaiera bat jartzeko. Eta orduan, heldu zen momentua grabatzeko estudioan bertan, eta esan nuen behitu, edo orain edo inoiz ez dute egingo. Orduan, jarri nintzen holan azkar nire produktarekin, eta idatzi genuen bigarren eta azken zatia, nik uste definitzen duela gehiago
nor naizen ni gaur egun. Ez da, konparatuta, ba, nire 14 urteko umean nintzen horrekin. Eta honela esaten du. Hemenago bizitza pasatzen, gauzak aldatzea nahi dut, baina ez dakit ies egiten. Azkenean presio hori daukagu, ez da, gizartean, karrerak iteko, eta tartea askotan ez da ikusten bizi modu bat bezala. Orduan, badago beldurra, eta hori nabarmena da. Jarrituko dugu. Urduri nago, bihotza sutan daukat hor ere, erreferentzia bat ez da, egiten dut, ba, azkenean, sentsazio hori jarretzen dudalako izaten. Baina, badakit orain dela egan egiteko momentua. Hau da, 10 urte pasatu behar izan dira, 14 urterekin, asin, eta 24 urterekin grabatu, onja, 25 urte ditut, baina esan edut, urte pila bat pasatu behar dira, eta landabe jarretzen dugu urduritasun da beldurrarekin, baina aldatzen dena, da, nahiz da urduritasun da beldurra hori izan, ba, saiatzen garela, nahi duguna egiten, eta helburu horretara ailegatzen, bai, eta lan eginez, eta gauzak lortuz, baina gauzak horiek lortu izan ditut, nire kasuan, edo lortzen ditugu lanarekin, ba, lortzen dugu nahi duguna. Kasu honetan, ba, bada diska bat ateratzea, txoriak, abestia, ateratzea, bat batean airratian edo Spotify edo plataforma guztietan. Hori badan niretzat oso helburua, oso helburu lehen ikusten nuena ezinezkoa, eta orain errealitate bat da. Guazen orain entzutera zeintzuk izan diren nire referenteak edo inspirazioak abesti hau sortzeko. Hasiko gara abesti bat oso famatua dena eta seguraski zuek guztiok entzun duzuena noiz baiten, eta bada Fito eta Fitipaldisen Por la boca vive el pez. Oso abesti tipikoa jartzen dutena jaietan, eta nahi nuen gaurkoan jarri eta gainera abesti honekin, ze uste dut baukala kutxun hori ba, energia antzekoa daukala, eta ez dakit benetan esaten ze gauzatan den antzekoa, baina niretzat daukate olako energia antzekoa, kolore antzeko, bueno, nire sartzen da sinestesia horretan, baina, bueno, guazen entzutera eta zue komentatuko duzu, ebe bai, ea zeo zer topatzen duzuen, edo bai, nik ikusten dudan berdina ikusten duzuen.

Orain entzungo dugun bigarren abestia deitzen da Coming Up Roses, eta Keira Knightley aktoreak abesten du. Zergatik, bueno, bada filma baten abestia, Begin Again deitzen dena, eta bueno, aukeratu dut abestia, baina aukeratu alnuen filmako edozein abestia, denak nahiko politak dira, nire ustez, eta bueno, abestia hau aukeratu dut, bedo, bueno, filma hau aukeratu dut jartzeko honetan, ze ustut honek badaukala holan kutxun hori akustikoa eta gogorarazten dit diskak sortu alditugula disketze izan barik. Eta hori azkenian hori da izan da nik egin dudana, orduan filma hau entzuten eta ikusten dudan bakoetzean beti amaitzen dut negarre egiten, negar sotinka batean, eta bitu ez duela amaiera txarrik izaten, spoiler, baina bagor zeo zer nirekin konektatzen duena. Orduan utziko zaituzte entzuten, eta gomendatzen dizuet Begin Again filma.

Eta nola ez, amaitu behar dugu euskal musika oso ezaguna dena abesti batekin, Ken Zazpirena, Gaueko Argiak deitzen dena. Abesti hau oso oso pertsonala da, niretzat oso oso guai, ze gogorarazten dit, ba, 12 urterekin zenbat alditan entzuten nuen, jartzen nuen lupea, menda berriro entzuten abesti berdina, eta horrelako sentsazioa nahi nuen nik ere transmititu abesti honekin. Orduan hemen daukazue, Gaueko Argiak.

Gaua heldu da bestiarekin jarraituko dugu. Lur diskaren 6. abestia da, azken aurrekoa. Eta ja, bueno, urrengo astean amaituko dugu Lur diskarekin. Eta bueno, izango da gure azken saioa. Eta zer egin aztertuko dugu. Baina oraingoan gaua heldu da bestian zentratuko gara. Eta honek baditu pila bat abesti erreferentzia txat hartu dudana. Bueno, hasiko gara irakurtzen letra. Gau heldu da abestiak referentzia batzuk ditu bere barnean, eta letran ere aipatzen da gauza bat dela Bilbo. Iria, ez da, ni bilbotarra naiz, eta askotan ikusten dut eta entzuten ditut kantak hitz egiten dutena herri baten bati buruz. Ba, izan ala Donosti, izan ala ba, New York, askotan entzuten da. Oye, justo Bad Bunny katera duen diska berrian Puerto Rico aipatzen da bebai. Eta niretzat garrantzitsua zen bilbotarra bezala, ba nire iria aipatzea, ez da? Orduan, hasi nintzen holan, gaua heldu da Bilbo irira, kaleak utzik ikusten dira honetan, bai? Rollo soulero hau, betidanik, bueno, gustatu zait, musika hau entzun izan dut jaiotzatik, nire gurasoek ere beti entzun izan dute, eta nahi nuen sortu olako blues bat, instrumentu erritmo finko bat adirazten zuena, beste rollo batekoa, eta nahi nuen bebai gainera Lur diskaren barruan, erakustea nire fazeta ezberdinak, ezta? Ze badago fazeta bat olan lasaia, sugean azalan, entzuten dena, indartsuagoa, entzuten dena, pues, adibidez, hemen txoriak abestian, edo euskeran, edo euria, beste rollo bat dela, eta nahi nuen Lur izatea, nada, tipula bat bezala. Eta izatea kapa ezberdinak, ez da? Hasier eta hori gainera ikusten da diska fisikoan, ze kanpoan ikusten da lurra, ikusten dira loreak, baina gero barruan badauz gauza gehiago, bai? Orduan gaua heldu da, nik uste, Lur diska banatzen badugu bitan eta esaten badugu alde eguna izango balitzu zela eta gaua, nola ez, gaua heldu da izango litzateke, gauaren abesti bat. Orduan jarraituko dugu letrarekin. Gaua heldu da Bilbo irira, kaleak utzik ikusten dira honetan. Ilargiak, eta hemen aurkezten da zein den protagonista, gaueko eguzkia, ikusten du itzaletan gertatzen dena. Orduan honetan, adierazten du ilargia dela protagonista, eta haren kontatuko du zer gertatzen den kaletan, Bilboko kaletan gauean, eta zer gertatzen zaion ilargiari. Baina ilargiak ez du parte hartzen, baina ilargia bakarrik sentitzen da. Baina ilargiak ez du kontatzen zenbat maite duen eguna. Hemen sortu nahi nuen amodio historio bat, baina amodio hau ezinezkoa da, inoiz ezin da gertatu. Eta hori adierazteko, nahi nuen erabili naturazko elementuak, eta gauean dausen elementu nagusiak izaten dira, bueno, izaten da, ilargia ez da, eta izarrak. Orduan nahi nuen adierazi Bilbo irian eta itzaletan gertatzen

Ena ilargiak ikusten dituena, ba hori, amodio historia batekin. Orduan, estribilloan, edo bueno, da zubia moduko bat, adierazten du hori, ez da, ilargiak ez duela parte hartzen itzaletan gertatzen den gauza hoietan, ez da sartzen horretan. Eta ilargia gainera, ilargiak ikusten du hori gauero, baina ez du parte hartzen, bakarrik sentitzen da, eta ez du kontatzen, behera ere maite mituta dagoela egunaz. Orduan, zer gertatzen da, ba, ilargia joaten denean eta eguna etortzen denean, momentu baten ikusten dira, baina oso minutu gutxitan kointziditzen dute elkar. Orduan, maitasun historia hori inoiz ez da izango posiblea. Abestiaren letrarekin jarraitu baino lehen entzungo dugu kanta eta gero joango gara bigarren paragrafora eta jarraituko dugu asartzen pixkat zertan datzan. Zuekin gau aldu da.

0: Lehenengo paragrafoan orduan entzun dugun bezala eta zubian, pues ahí deitze egiten du horretaz, ezta, amodioaz. Eta oraingoaz bigarren paragrafoa entzutera eta gero hasiko gara bebai erreferenteak entzuten eta komentatzen. Bigarren paragrafoan adierazten du. Adoratsua, dizdiratsua, besteen ahoetan entzuten dena da. Bai, eta orain ilargiaz ari gara. Baina ez da usartzen sentimenduak adierazteko. Elkarrekin lan egiten dutelako. Bai, hemen ere jarraitzen dugu ilargi eta eguna hitz egiten, baina hau estrapolatu aldugu beste gauza baten, ez da? Izan alda eguzkia eguna eta ilargiaren arteko gauza bat, baina ere izan alda gure gauza bat. Bai, bueno, ez nago hau sortu nuenean ezen pertsonala eta ez da pertsonala, oza, inoiz dut honelako gauza bat bizi, baina ez dakit, hainbeste musika entzun dut honi buruz hitz egiten, nahi nuelan nik ere sortu horrelako gauza bat. Labur bilduz, esan dezakegu lur diskak dituela besti mota ezberdinak, gai ezberdinekin, eta gaualdu da... Nahazten du amodioa, Bilbo iria eta bueno, gure kulturarekin. Orduan, bai, honetan ere referentziatzat hartu nahi dut, eta ezagutzen ez nuena, da Japonian, olako historio bat dela ari igorrien historio bat, non pertsona bakoitzak dauka bere aria gorria, muturreko bat, ez da, estremo bat, eta beste muturrean dago gure pertsona, gure laranjardia esaten dena. Eta bueno, ba, enuen ezagutzen, bai, justo abestia sinentzenean sortzen eta lagunekin komentatzen, aipatu zidaten hori, eta garra, bueno, ba, kuriosoa irutu zitzaidan. Orduan hau ere aipatu nahi nuen. Eta bueno, guazen orain esatera ze abesti ditut ola erreferente gisa abesti honetarako eta nola ez hasi behar gara, bai ala bai, komentatzen Nina Simoneren Feeling Good. Azkenian kanta sortu nuenean, ja ez letra baizik eta rolloa eta estiloa zentratu nintzen abesti honetan. Nik uste nabaria dela inspirazioa eta estilo eta aukerak eta erabili diren instrumentuak, baina bueno, utziko dizuet zuei ere entzuten eta begiratzen ea ba erreferentzia hori ere ikusten duzuen.
1: Birds flying high, you know how I feel.

abesti honekin batera, badaukat beste abesti bat asko gustatu zitzen zaidana be bat nerabean nintzenean, eta batez ere bideoa pila bat gustatzen zitzaidan, ze abesti hau egiterako orduan nire buruan ere neukan referentzia hau, ezta? Nahi nuen olak sentiaraztea nengoela taberna baten, jazz taberna baten, All New Orleanseko lan estiloarekin, eta entzuten dena musika zuzenean, horrelako abesti bat nahi nuen sortunik, eta horregatik David Gilmouren The Girl in the Yellow Dress abestia eta bideoa benetan gomendatzen dizuet ikustea ulertzeko zelako ambientea nahi nuen nik sortu, zelako giroa, eta bai, hor plasmatzen da super ondo nire abestiaren arima.

Eta orain amaitutzat emango diogu saioa azken erreferentze honekin, eta nola ez aipatu behar dugu La La Land filma musikala. Kasu honetan aukeratu dut sorkuntza pieza bat ez daukana letrarik, baina ere uste dut oso ondo islatzen duela jazz New Orleans estiloko eta blues soul horrelako giro hori. Orduan amaituko dugu saioa modu honetan, espero dut benotan bazuek disfrutatzea musika honekin, badakit oso musika ezberdina dela, eta bueno, saiatu naiz aukeratketa anitza egiten saioetan zehar, beraz bueno, ikusiko dugu elkar urrengo astean laugarren eta azkenengo saioan, eta musu handi bat, eskerrik asko eta agur.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, haupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta haupa horio.
0: Haupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no...
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Badakizue
1: Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
3: Ez
1: da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
3: Oh,
1: oida, oh, oida ni usak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Oh. Bueno, bueno.
3: De los programas que tengo, de la normal. Es que no.
4: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
5: Naiz Irratian, klasikoak.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: gaizto, gaizto doa Estefanetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi honan dira.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.
2: Klasikoak. Naiz Irratian.

Amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Maitatzen zaitu dalako Tapia eta Leturiaren abesti mitikoa, 1980ean argitaratu zuten Juergasmoa izeneko diskan entzun dezakegu, eta baita ere jarraian Naiz Irratian.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Irratian.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2018. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

Elduesoko espetxeari abestu zion Joseba Tapia musikariak 2013an argitaratu zuen Tximela Kapitainaren Izarrak izeneko diskoan. Horrela definitzen du espetxea urrengo abestian, inork nahi ez duen etxea.

Negietan ospatzerik ikusi, goxe didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, diro gada biltzan aurrak, olasetan ikus

Iga jatorriz euskal aur kanta herrikoi bat da, gerora Mikel Laboa musikariak ospetsu bihurtu zuen kanta, 1969an plazaratu zuen bere lekeitio estilo propioan, eta 1974an bat iru diskoan zabaldu zuen.

0: irratian klasikoak.
1: Hortzemugak begietan izeneko bere 6. diskoa atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. urtean, disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia. Begira

1982 urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kadiarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
2: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
3: Hor barruan horratzetik trama bat.
4: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
5: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
6: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
7: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
8: Eta ordu eskio gehatu da aztura zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
9: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
5: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
10: Ikusteko zelan sartu gal ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
11: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
2: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.
12: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
13: Esaten dut heriotza, eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza, eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Zede gabe fraide, Frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
12: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia.
1: Eta ongi etorri zuri ere ametsazkue.
2: Milesker hainitz.
1: Zura idetik, dinik, hori da?
2: Bai, hori da.
1: Hala, etzira gehiago zura iden bizi?
2: Erdi zura iden, erdi Donibanen, ta Parisen ere bai.
1: Donibane zointan? Donibane loitzunen?
2: Bai.
1: Ados. Eta, bai, Parisen izan zira ere luzaz, ikasketen kari,
2: bai.
1: Pentsu dut. Aipatuko duguna gaur, bo, nik erranen dut simpleki grafista, baina ez dut uste hortan mugatzen den bakarrik. Baduzu zure enpresa ere, ametsazk deitua,
2: bai.
1: Sortu berri duzuna, hori guziak aipatuko ditugu. Lehenik nahi ginuke gehiago jakin zutaz, zuraiden sortua, ze ikasketa mota eta egin duzu.
2: Beraz bai, zurainten sortua, ikasketak baso arte ikastolan egin ditut. Eta gero egin nuen mana bat Baionan, diseinu eskola bat urte batez, orain prepa design deitzen dena. Ondotik joan naiz Tolosarat espazio diseinu aiterat. Eta ondotik Pariserat, Boulle eskolarat, beti espazioa lantzerat, eta bukatu dut, fen erikasketak bukatu ditut, Dupere eskolan, beti Parisen, bainan gehiago espazioa landuz modarekiko, eta orduan hor egin nuen alternantzia bat, LVMH-en espazioan, horra.
1: Diseinua, aipatzen zurarik eta espazioa, zer gana idu, ezu egan egin kanpoan, bakarrik, ez da hori espazioa aipatzen zura?
2: Egan nahi du, baina diseinatzailea naiz, egiten ditut bai espazio diseinua, beraz, usu barnean da, dira adibidez marka bat zuentzat, saltegi bat zuentzat, barna diseinatu, edo erakuslioak egin marka bat zuentzat, izan ditezke ere pop-up batzuk, edo...
1: Zer dira pop-upak?
2: Dira markek sortzen dituzten leku tiki batzuk, denboran bizikilaburak direnak, eta xaltzeko, horra. Eta ere egiten dut diseinu grafikoa. Orduan hor, dira gehiago... Iten dut zuzendaritza artistikoa, logoak sortzen ditut, afitxak, orra, elkarte bat zuentzat, instituzio bat zuentzat, marka bat zuentzat, nahi duen goziaren zat.
1: Zer gustatzen zaizu, gehien?
2: Gehien ez dakit, maite dudana, da zinez proiektu bat eramaitea zerotik, bezero batekin, eta pixkat dena pentsatzea elkarlanean, dena elgarrekin sortzeko, beraz, bai izena astapenean adibidez, edo logoa, edo afitxa bat, edo hoien denda, dena egitea, interesgarria atsemaiten dut, pixkat diseinua sartzeko denetan ere.
1: Behar duzu partekatu, biztana erran duzuna, bezeroarekin lan egiten duzu, behar duzu haren gusturat izan, horrek frustrazio pixkat sortzen aldu ere batzutan?
2: Frustrazioak ez, janen nuke zinez elkarlanean egiten dela eta orduan bai beti diseinuan badira ertxapenak eta orduan horiek gainditzeko sorkuntza oino gehiago ekarri behar da, beraz beti interesgarria da.
1: Zuk pentsatzen dut ez duzula gure begiekin ikusten, afitxa bat begiratzen duzularik, zer ikusten duzu lehenik, zer lan eman den gibelean edo bisual horrek zer ekartzen hauzun?
2: Janen nuke lehenik ikusten dena da zer transmititu nahi den, ze emozio erakutsi nahi duen afitxa horrek, eta gero bai teknikoki begiratzen ditut, beste guztia begiratzen dut ere. Baina lehenik ze irudiak ze ekartzen duen gugurat.
1: Eta pentsatzen zuto nik ez, hau ez nuen nola eginen, hau ongi dato?
2: Bai, beti pentsatzen dut, interesgarria da ere bestean gauzak ikustea, analizatzea, bai.
1: Eta zuk amets, noiz ukan duzu hori, noiz jakinduzu hori buruz joan entzinela?
2: Galdera ona, uste dut baso zientifikoa egin nuen Etxeparen, eta orduan bukatuta, hor pentsatu dut, bombe, zeinen dut. Eta joan nintzelarik ateideketarat, diseinua begiratzerat, baionarat, hor ulertu nuen, berba, bide hortatik segitu behar nuela. Baina ez dut sekulan hainitz marraztu nere bizian, edo ez da betidanik dakidan gauza bat.
1: Ah, ez? Landu duzu gero, bai, aski berant nintza oso ordean.
2: Bai, baso ordean ondutik.
1: Eta jo, pentsu dut ikastaldiak eta egiten dituzula, ondutik zure ikasketen barne, eta hor, nun ibiltzen zira olako ikastaldietan?
2: Ikastaroak egin ditut justut Euskal Herrian diseinu grafikoan, hainitz Baionan, eta komunikazioan, eta ondotik alternantzia egin dudanez espazio diseinuan, hor gehiago Parisen egin dut.
1: Arkitektoekin eta lan egin duzu?
2: Bai, proiektu bat zuentzat arkitektoak badira, eta orduan elgar lanean, elgarrekin lan egin behar dugu zerbait koherentea sortzeko.
1: Badira modak, pentsu dut ere, lan hortan?
2: Bai.
1: Gauza batzu garaika egiten direnak, beste jo azbin edo biskatza arkituak direnak, eta berri saldu direnak ere?
2: Bai, gero moda eta tendentziak ziklo bat dira, beraz, joiten dira eta behiz tortzen dira, baina nintxada, ere.
1: Da, ikusten dugularik zure lana, bada zerbait, atzemaiten alda zure egiteko manera bat, baina ia, aski anitza izaiten aldera ere, zuk ere egiten dituzun gauzetan, guai zer da memento untan, untxa martxan dena edo afitxa bat egiten mani manduzu adibidez, ez dakit ekitaldi baten dako?
2: Ezin dut sobera erantzun hori ez dakit, nik badudalarik bezero bat, sustut egiten dut oien nahien, bere nahiaren arabera, eta orduan ez dut pentsatzen, bai pentsatzen dugu zer martxatzen den edo ez marketinga delarik, baina gero sustut da ze transmititu nahi duten, eta inspirazioaren arabera.
1: Zeta, ez abek nint mentuaz lujama bat entzat lan egiteaz, eta badakite egin duzura ere lujamaren zat, edo Baionako bestako afitxaren zat.
2: Ez da berdin, baina nalere hildo beretik segitzen du, elburua zen lujama edo Baionako pesten girua transmititzea edo zerbait edo emozio bat, eta orduan beti behar abiapunutik hasten naiz. Nahi baitu, elkarrizketa...
1: Beti berdin?
2: Pertsonekin, bai, bezeroekin.
1: Galdegidearekin, bezeroarekin bilduko zira?
2: Bai, Baionako bestentzat pixkat desberdina da konkurtsu bat baitzen, baina bestenaz, bai. Eta gero delarik marka handi batentzat edo LVMH taldeko batentzat, horiek baituzte kampaina biziki zehatzak, sasoinen arabera, eta orduan segitu berdira hoien... Oien kampainak biziki zehazki.
1: Hor, oien kampaina erraiten zolarik, nok zaitu manatzen olako talde handietan? Badute komunikazio talde bat edo zerbait?
2: Bai, badute talde bat visual merchandising deitzen dena, eta hor markek deitzen haute.
1: Zu oien barne zira, eta badak... Behar duzu zure silotipia egin, hor, behar duzu sartu, hor dian, merkatu hortan, nunbeit, behar dituzu erreferentziak erakutsi, akutsi zer egiten duzu, entzuk ere? Saldu hotz.
2: Bai, hori da. Gero pixkanaka erreferentziak egiten dira, marka batzuentzat lan eginez, beste bati erakusten alda. Horra, gero, sari pixkat egin behar da, bai.
1: Justokit, haipatu baitugu hor Baionako bestena, sorpresa izan zen hau, badakigu Baionako bestena fitxa nolakoa den, usu berdintxu ateratzen da, bo izan dira salbu espen batzu, mentuaz ahi idotek egin zuena, ere ahirazki bat egin baitzuen, baina kodeak austea hor zaila da, eta zuko 2008-an, irabazi zinuelarik, zure afitxarekin, pixka bat, desberdindu zinela hor.
2: Zakitean kodeak hau txinituen, zenta alere segitu nuen, nik ilustrazioa iten dut eta segitu nuen ilustrazioan, badira ilustrazioa initz Baionako pesten afitxetan, baina murra nire sensibilitatearekin egin nuen, nire erreferentziekin ere bai, eta Ola pasatu zen, untsa martxatu zen, bai.
1: Irabazi zinuen, beraz, afitxa lehiaketa hori, lehiaketa baita urtero.
2: Bai.
1: Horrek ateak zabaltzen ditu?
2: Seguraski.
1: Azteko, sekatzen harik, amets askue, interneten agertzen da beti afitxa horrena, eh? Bai, nako afitxarena aski fite agertzen da.
2: Bai, gero nik hori egindu dalarik, oino ikasketetan nintzen, justu hasia nuen ere enpresa, beraz horra pixkanaka gauzak plantan ezartzen ari ziren, momentu horretan.
1: Mm-hmm. Eta berde moran enpresa sortu duzu eta segitzen zinituen ikasketak edo fini zinituen hor?
2: Berde momentuan egin ditut, ikasketak eta enpresa.
1: Hori posibe da?
2: Bai.
1: Zaila araik egazte ziderarik bi gauzen kudeatzea?
2: Bai, zaila lan hainitz da, bai, hori segur. Baina nik biziki maite dut diseinua, diseinu grafikoa, eta orduan ezen hain zaila ere, nire ikasketak eta enpresa aski lotuak ziren ere, beraz batak bestea aberasten altzuen eskolak eta enpresak.
1: Mm-hmm. Beraz, zure enpresa sortu duzu ametsazk, beraz, Parisen zinelarik?
2: Sortu dut 2022an uste dut. Ez nintzen oraindik Parisen, baina joite nintzen Parisen.
1: Ados. Justoki, ikusten da zure lanetan ere eskolalegiari baduzula atxikimendu hori, araike, eskolkulturari, eskolareferentziak maite dituzu dudarik gabe. Kampuan aldiz, amets askue deitzen ziderarik, pentsu dut zure izenak ere bitxiki entzun duzula zure izena auskadatua izaiten amets holako gauzak
2: bai, denetarik entzun dut baina gero behin ezan eta behiz nere izena untsa pasatzen da.
1: Oztopo hori pasatuta, zure kulturaren zabaltzea, hori ere izan da zuretako egin behar bat edo?
2: Zakitean egin behar bat bezala ikusi dudan, baina gehiago naturala iduritzen zait. Piskat harrikarria izaiten alda batzutan Pariseko batzuentzat beti euskaraz aritzea telefonoan edo hola, baina bestenaz ez dut hori ikusten oztopo bat bezala, gehiago aberastasun bat.
1: Pausa bat egiten dugu amets askuedekin girela eta hautatu dituzun bi kantuetan hortuko dugu lasaiena. Abia, zergatik abia hautatu duzu?
2: Abia hautatu dut, biziki maite ditu dalako oien kantuak, hori segur, eta oien musikak, eta lagunak dira.
1: Ezagutzen dituzu ere.
2: Bai.
1: Animalia, beraz, kantua hautatu duzu, lehen diskotik, amets askuerekin girela.

0: Habia hemen taldeak emanik, animalia kantua lehen diskoan aurkituko duzuena, amets askue, zukautaturik, lagunak dituzula ordean salatu daukuzu, Ordean, zuk grafismoa, diseinua egiten duzula, inspirazioa behar duzu atzeman, ere, beti sortzailea izaitea, batzutan gertatzen zira, paper xuri baten aintzidean, jakin gabe zer egin behar duzun?
1: Ez, sekulan. Gero, sustut egunerokoan hartzen dut inspirazioa, pikat denetan, diseinuarekin loturik ez duten gauzekin ere bai, horra.
0: Ez duzu sekura inspirazio problemarik, ordean.
1: Momentuz ez dut hori bizi, baina gertatzen alda.
0: Naturak inspiratzen zaitu?
1: Naturak bai biztan dena, eta gero denak arkitekturak, objektu batek, naturak, zinez egunerokoak, norbaitek, ere, izan daiteke. Gero egia da ez udala berdin lan egiten, Euskal Herrian lan egiten udalarik edo Euskal Herriko bezero batzuekin, edo Parisen LVMH-eko bezero batzuekin. Hor, ezin dut egan naturak ainitz inspiratzen nahuenik, gehiago oien kodeei adaptatu behar nahi zainitz.
0: Jo, hemen... Gaiten alda, diseinatzaile batek behar duela egokitu, ordean bere ingurumenari eta zer du bat bestiaren barnean behar da sartu, behar da integratu diseinua, natura eta ingurumenan?
1: Bai, hori jandezakegu. Gero nire ustez diseinua politikoa da ere, beraz hautatu behar da zer akutsi eta zer ez, ze balore transmititu, ze gordetu ere batzutan nori eman noren gainean eman argia eta noren gainean ez, beraz horrek aldatzen du ainitz egiteko manera ere bai.
0: Baduzu autosentsura bat ola horrean? Kasun omer duzu?
1: Bai, jorentzat lan egiten badut zindut nahi dudana eman, hori segur.
0: Adibidez? Ze izaiten aliteike...
1: Adibidez, ezin da eman... ez da ikana, baina ezin da eman kode politikorik, baiunako afitxan ere adibidez ezin zen eman kode politikorik, eta ezin dugu nahi duguna egin, egon behar da, alere kuadro batean markari biziki lotua.
0: Bai, eta hori badakizu, ez da idatzia, baina zuk badakizu, ez dela pasako edo...
1: Bai, badakizu zela bat ere pasako.
0: Beste gauza xumeago batzu eta hemengoak ere egin dituzu, justoki Jean-Louis Irazoki irekin lan egiten duzu, ere?
1: Bai, gertatzen zait Irazoki estudioarekin lan egitea. Hemendik erakusketa egin genuen elgarrekin ere... ospitalean, irisagin, eta bizik interesgarria zen, bai, hor, justuki, diseinu politikoa, jaiten albadut, aipatuz, Euskal Memoriaren gainean lan biziki handi bat egin dute, eta hori biziki garrantzitsua dela duritzen zait, ekik erraiten zuen, behar mikrontan justuki usuk kanpotik kondatuak girela, eta nire durik, jasoindu, arras, eta orduan liburu hori egitea eta erakusketa hori ere bai, biziki importantea da guretzat euskaldun guzientzat.
0: Ekisorok zanok. Eta hor, adibidez, idixarin, zer egin zinuan emendik entzat... Zer pentsatu behar da, nola behar da presentatu. Erraiten dizute, ala, baduzu erakusketa bat hor, Irisarri ospitalian, eta zer, dena behar da pentsatu, zein gainen pausatuko diren zer?
1: Bai, hori da, hor momentu horretan ikastaroan nintzen Irazoki estudioan, eta pixkat elgarrekin pentsatu genuen ze kolore hautatu, ze podioma ezarri, ze materia erabili, ze ibilbide ere, ze kondatuz eta zer ez, ze lehenik eman, ze azkenik, edo...
0: Ibilbide bat sortzen denez erakusketan?
1: Bai.
0: Den dena pentsatzen da hor?
1: Bai, bortzaz, bai.
0: Ze idatzi behar den, aurkeztu behar direnez lanak?
1: Bai. Hori, lan hori horiek zuten egin, deia, liburuan horiek hautatzu zituztelako objektuak, baina gero pentsatu behar da nola erakutsi objektu horiek.
0: Beraz, hori gertatzen zauzu, erakusketa bat ona plantan emaitea, forman emaitea.
1: Bai, gertatzen zait.
0: Eta beraz, egan nahi du, podiumak erraiten baituzu, hor dira, suporte horiek, hor norbaiti egin arazi, eta hori guzia, burutik buru.
1: Bai, gero, dependi taldean dian girelarrik bakoitzak baditu bere misuak ere, baina gero, bai.
0: Eta komunikazioa, horren inguruan, afitxa bat sortu, sareetan izan, bisual bat...
1: Hori eki xolorzanok du egin hemen dikentzat, eta hoien estudioak horroak, baina beste bezero bat zuentzat, bai komunikazio guztia pentsatu behar da, bai.
0: Hori ere, berazuk proposatzen duzu, eta olakoa izanen da, marra hau izanen da, eta aztertzen duzue, hau ez du maite, hau bai, berazule ordenak airurat berri joiten zira?
1: Bai,
0: eta
1: berriz landu, irudeak egin, irudeak eta irudiak ere, eta berriz proposatu, zerbait denentzat egokia dena.
0: Egiteko manerak, zuk ikasi duzu hola, ordenagailuz, ez dakit Photoshop, ez dakit zetresna baliatzen den horako gauzen egiteko, baina horiek ikasi dituzu, programa horiek.
1: Bai, nik ordenagailuan hainitz lan egiten dut, eta tauletan ere, iPadan ere, eta bai.
0: Eskuz ere?
1: Eskuz ahas guti, maian gertatzen zait.
0: Partizan zira eskuz egin gauza batetik, eta gero numerizatu, eta berriz landu?
1: Gehienetan eskuz, ilustrazioak eskuz egiten ditut, baina iPadaren gainean. Ez dut segua.

0: Ne ustez, hasten da pixka eta aspertua izaiten hainbeste adimen artifizialaz egindako afitxak ikustea, denak berdinak dira, denak biziki estandardizatuak dira, eta ber tipografia erabiltzen dute, ber koloreak erabiltzen dituzte, beti ber kodeak erakusten dituzte, eta hor duan, atxemaiten dut, hor berriz, diseinatzailean eta grafisten lana gehiago galdetua dela, jende aspertua baita olako gauzak ikustea, eta adibidez hemen Euskal Herrian edo Euskal kulturaren eragileetan importantea iduritzen zait, ez hortarat lehatzea, galdetzen zularik ChatGPT-ri adibidez egitea irudi bat, ez dakit nola ezan, baina beti estereotipoak garraiatzen ditu, beti berkodeak, gauza ez dira bate gauza sutilak, beraz hor gira diseinatzaileak ere jaiteko, guk ez dugu bat bakarrik estetika bat sortzen, guk konzeptu bat sortzen dugu, elkarlanean ari gira, galderak pausatuz, emozioak transmitituz, ez da bakarrik amar segunduz egindako irudi bat sortzen. Bada gibelean, bada lan hainitz, pentsaketa hainitz, simbolika hainitz, gehitzen direnak afitxetan, eta orduan Euskal kulturaren eragileetan, ene ustez, importantea da hori atxikitzea, erreferentziak atxikitzea guk dakigulako Euskal Herriak ondatzen ere.
1: Ez zira beldur, ordean, ez da zure konkurentea izanen adimen artifiziala. Profesionalen konkurentea ez da izanen.
0: Beldur garria da, bai segur, baina, ene ustez, beste zerbait ekartzen dugu diseinatzaileek.
1: Grafista batzuk aitortzen dute, eta beste lan hainitzetan bezala, erabiltzen dutela lagungarri baita gauza batzu, ale, fiteago egiteko, zuk ez, ez duzu erabiltzen?
0: Nik ez dut, nire eguneroko bizitzen, bai, erabiltzen aldut.
1: Denek bezala, pentsu
0: dut? Denek bezala.
1: Ustik gabean ere?
0: Irudiak sortzeko ez, eta kontzeptuak sortzeko ere ez.
1: Bo, ez zira beldur ordean.
0: Zetakit, jaiten aldean, ez naizela beldur oroak, zenta gauza potoloa da AA, eta pixkat beldugarria izan daiteke, baina momentuz segitzen dut, ez dut lan gutio aharekin.
1: Horrengatik.
0: Horrengatik.
1: Eta, ba, garatzen alko da, zehogaz ere garatuko da,
0: bai.
1: Elikatua izanen baita, ebatxiko baitutu unek ere ideiak denetan, baina egia, guai arte itxusi bilakatzen dela, eta ber gauzak ikusten direla, eta fite uak zen dela, olako afitxe batetaz.
0: Bai.
1: Ez da dudarik. Zuk nondik lan egiten duzu, mementoan barriatu azira, pixka bat ibiltzen zira eskuen eta ezker?
0: Bai, nik Parisetik hainitz, eta gero zuraidetik ere nere etxetik. Batzutan ere etxetik zuraideen, batzutan diseinu estudioetan Parisen, dependi.
1: Eta bidaiatzen aitzirerarik eta lantzen alduzu pixka bat ere edo...
0: Bai, biztan dena.
1: Eta noiz burua pausatzen duzu, pantailetatik ogun?
0: Aste burutan, arratxetan. Lortzen dut alere inspirazioa aukaiteko berda alere moztu, beraz lortzen dut iten. Piskat.
1: Manaketak badituzu, pentsu dut erregularak diren manaketa batzu badituzula. LVMH-ekin, beraz, gente potoloa duzu hau, bezero
0: bai,
1: potoloa.
0: Bai.
1: Eta gio badituzu hemen ere, beste batzu, erregularki, aldu zauzki usunak?
0: Erregularki bai, eta gero da sustut gertakarien arabera, hor Lujama izan da, Lujama izanen da, Euskal Kultur erakundearen zatera lan egin dut,
1: Euskal Elkargoaren zat, ere lan egin duzu kultur saila eta beste ez?
0: Irakurkasko afitxa egin dugu hor duela bilabete. Euskaraz irakurtzeko jendeak pixkat gehiago edo bultzatzeko. Eta gero Euskal Herrian horra elkarteak, instituzioak, iratzuki estudioan ere pixkat lan egiten dut. Eta hainitz Parisen, LVMH-en, diorren zat lan egiten dut.

0: Ah, bai.
1: Joarneren zat, bai. Eta gerlenen zat ere lan egiten dut.
0: Haundiekin, posibe da beraz. Eta non sartu duzu zango hortan?
1: Alternantzia egin nuen LVMH-en, beraz deia zango bat sartu nuen. Eta gero lagunak eginez, beste enpresa batean, beste marka bat zuetan. Pixkanaka erakutsiz ere erreferentziak. Lortzen da, bai.
0: Horrek agian ez du eginen, emengo bezerotipiagoak ez dituzula baztertuko, momentu atez?
1: Ez, hori segur, nire helburua da Euskal Herrian lan egitea, Euskal Herritaren zat, eta Euskaraz, nire uste, nire zat bizik importantea da. Beraz, ez ditut elkarteak utziko adibidez, LVMH-en zat aritziko, gehiago aurkako izanen da.
0: Mm-hmm. Filosofia polita. Eta erraiten aldak, kliente bat, konten balimada egin duzun lanaz, berriz ginen zauzula ondoko urtean, ondoko urteetan?
1: Bai, segur. Gero Euskal Herrian bai, eta oino gehiago Parisen, untsa martxatzen delarik, adibidez, ezakit gerlenekin, gertakari bat entzat hartzen haute, eta gero urrengoaren zat, kampaina berri bat entzat ere daituko naute,
0: Mentoaz nahi baitute estetika bat ere atxiki? Beti berdintxoa?
1: Bai, estetika bat eta metodologia bat eta lan berezi bat, bai.
0: Duten harremana ere grafistarekin hori importanta da egin zat ere?
1: Bai,
0: alaike, egin zat ere, bai. Badute alaike etika bat.
1: Bai, zagitz fainan.
0: Edo eguntik biara munirat galtzen aldituzu.
1: Gertatzen alda, momentuz ez da sobera gertatzu behinan, bai.
0: Ze kliente mota nahi zinuke ere onkitu, ez duzuna mementoan edo?
1: Momentuan ez du dana, musika ipatuk dugunez, ez nahiz zain nitzari musikariekin momentuz, pixka bat bai, baina adibidez artistak, musikariak,
0: Ekiteran zinituzke logo edo diskoen afitxak edo ez dakitzer?
1: Bai, adibidez.
0: Argazkiak egiten dituzu ere?
1: Argazkiak ez ditut egiten ez, baina gero euskal, hiper euskal herrian edo golden ere, baitugu argazkilari bizikionak, beraz horiek deitzen alditut proiektu bat entzat.
0: Ba, jemenetan ziste hori dian?
1: Bai, nire ustez importantea da ere, diseinatzaile sare txiki bat sortzea Euskal Herrian. Hor adibidez, eta mugaz gaindi ere, hor adibidez egiten dute residentzia bat, zekit nola, jan, baina azaroan uarten, eta hor... Nafarroan, bai, Iruñan duan.
0: Ah, bai.
1: Eta hor adibidez haste batez bilduko gira diseinatzaile batzuk, elgarrekin lan egiteko, gai baten inguruan, eta... Hori biziki interesgarria izan daiteke ere, bat elgar ezagutzeko, gero elgarrekin lan egiteko, ideiak partekatzeko, eta horra elgar laguntzeko ere bai.
0: Hor Euskal Herrikoak dira, horret horbilduko direnak?
1: Euskal Herrikoak, frantziatik aldu dira ere, eta gero mundu guztitik etortzen aldi dira, bai.
0: Eta zer...
1: Amplify proiektua deitzen da.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, bai, mundu guztitik etortzen dira.
0: Ah, bai, eta helburua da, elkar ezagutzea eta ikustea partekatzea ere.
1: Bai, eta balean, deia egin dugu miarritzen jaz residentzia bat, eta hor baziren musikariak eta diseinatzaileak, heldu zirenak estatu batuetatik, italiatik, euskal egitik, frantziatik. Bai.
0: Eta zer ikusten zer ateratzen da hortik undarien?
1: Sorkuntzak.
0: Bai, sorkzen dituzu, eleko, momentu bedian...
1: Bai, haste batez lan egiten dugu, batzutan bikotean, irukotean, edo bakarrik, eta edo zein sorkuntza ateratzen da.
0: Hala, musika...
1: Baten inguruan.
0: Musika arloarekin, berdin lotura gehiago.
1: Zergaitik ez.
0: Batzuk eskaz bali magute inspirazioa edo hola. Gio talde batek maite du ere, horre, bere irudia lantzea eta gerotak gehiago egiten da, funtsian hori. Eta talde bati lotzen alda, grafista bat, pentsatzen dut maskak bati hemen.
1: Bai, adibidez, eta haitianek lan biziki on bat egiten du, eta erreferentzia bikainak ditu, beraz.
0: Zuri konparatuz, argazkilaria da ere.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, musika ipatzen baitugu justuki, musika zuk entzuten duzu usulan egitean, edo behar duzu burua hutsa izan eta isiltasuna?
1: Dependi, musika, podcastak, isiltasuna, piskaten eta rik ere.
0: Uh-huh. Hemen hautatu duzu, bazteren alaitzeko bezala, untza taldea.
1: Bai.
0: Horako musika entzuten duzu, behar duzu ere?
1: Hautatu dut, justut kantu hau, aho gaude, Euskal Emazteak argitan emaiten baititu garai batean ere, eta unkitzen bainau musika horrek, gainera molagunak trufatuko zaizkita initza aipatzen baitut, baina nire aitatxiren ama aipatzen du musikak, primero starbe, eta orduan badut lotura pertsonal edo familial batek kantu horrekin ere.
0: Ah, egazki zure...
1: Bai, bai.
0: Ah, bai. Nungoak dira, non dituzu erroak?
1: Nire aitatxi Donostiarra zen, beraz, bai, bera maire bai.
0: Azkue izena beraz hortik edu da?
1: Erostarbe zen, bere ama, bainan bai.
0: Ados, eta hau aipatzen da kantu untan?
1: Bai, untsa entzun.
0: Egia da, ados, entzunen dugu untsa bai, egia da, untzaren kantu hau ez dela klasikoenetan, ez da hau gehienik entzuten dena.
1: Ez.
0: Autopolita. Ametsa azkuerekin girela, untza talearen haho gaudei.

0: Untza taldearen aho gaude kantuak emazteak gora ipatzen dituela amets askue eta zure amatxi behanean
1: ipatzen? Bir amatxi.
0: Honago. Donostiara.
1: Bai.
0: Erroak baitituzu Donostian.
1: Bai.
0: Joeten zira, berriz, hango familiarekin lotura baituzu edo?
1: Bai, bizten dena, joiten naiz. Zutan ez, baina joiten naiz.
0: Zure lanbidea ipatzen zuelarik lagunekin eta zer diote? Zu joan zirela hementik eta...
1: Nire lanbidea ipatuz, batzutan ez da argia iten dudan. Began pixkanaka argitzen da, erakutsiz ere referentzia batzuk. Baina lagunekin bizikuntza pasatzen da, ulertzen dute. Untza pasatzen da.
0: Behar da argitar eman, hori guzia, zuk nola egiten duzu, zure lana agertzeko. Baduzu webgune gixako bat?
1: Instagramen pixka-pixkat publikatzen dut.
0: Pixka-pixkat?
1: Zainitz, ez naiz egunero hartan. Baina hemen egiten dituzten gauzak, emaiten ditut Instagramen, eta gero LVMH-en egiten dituzten gauzak ez ditut bate erakusten markenak baitira.
0: Ezin baituzu?
1: Talde batzuen zat lan egiten dut, orduan pixkat desberdina da.
0: Fier, zure lanaz? Ajo?
1: Ajo parte batetaz bai, gero nire helburua ez da multimilioiak egiten dituzten pertsonentzat lan egitea epe luzean, beden, baina momentu zori egiten dut. Baina sorkuntzaz, bai, ajo.
0: Ez da gauza handirik aldatzeko, ordean, egin dituzunetaz, hola, lan bat finitzen duzularik, ez duzu berriz unkitzen, finituta finida?
1: Bai, bukatu dudalarik, ez da gehiago nerea, bezeroena da, beraz, bai, beti biziki kontent, eta gero berriz lantzen aldugu beste urte batzuetan berriz maldatuz, edo gauza batzuk aldatuz, baina beti kontent egin dudanaz, bai.
0: Bersortzea eta zaila da, gauzak asmatzea, ez egoitea beti bergauzan, edo ez da trabagarri ere?
1: Ez da trabagarri, justuki, sorkuntza iten dugularik, baitugu alere ideia hainitz, beraz, berdira ere untxako katu gure lanean, eta momentuz ez dut inspirazioa badut, jendearekin aipatu zere proiektuak sortzen dira gauza berri batzuk, beraz ez da sobera, ez dut sobera arazorik horrekin.
0: Baduzu soko bat, hor, nun gordetzen dituzu, eta baduzu inspirazio bat, hola bat batean, ez dakit, karneta tipi batean, edo ordenagailuko soko batean, edo buru soko batean atxikitzen dituzu?
1: Buru soko batean, eta gero nik ez dut aintzinetik prestatzen dudan zerbait, bezero baten gainean kolatzen, aipatuz bezeroekin, elkarlanean arituz, ideiak ateratzen dira, simbolika hainitz sartzen ditut nire afitxetan, kode hainitz, eta mintzatuz atxemaiten ditugu referentzia berriak, eta gordetzen ditugu pixkat simboloak afitxetan, edo espazio batzuetan, bai.
0: Zu batean ideia bat, hau untxa ikus nezake, baina ez dakit ono zoin bezeroen dako, eta baduzularik manaketa bat, ia, bat nuen hau mentoaz hau gustatuko zaio.
1: Ez sobera, zinez...
0: Zuzul horra lan egitetan.
1: Ez, konzeptu bat sortzen dut, janai baitu bezero baten balore nagusiak finkatzea, eta gero horren inguruan nortasun bisual bat sortzea, hori konzeptuak sortzen ditut zinez... bezeroekin. Lehenik aipatuz eta gero heldu dira inspirazioak.
0: Baduzu horako webgune bat, nahi bali mauzue amets askue obiki ezagutu, badira hemen adibidez zure memoria, deskargatzen alda.
1: Bai.
0: Horret zira? Zira horret. Ebe, bikain. Nik hori egin dut, kutsukatu dut, pixka bat. Eskora eta memoriaz egin duzu lan bat, zure ikasketen barne izan behar zen?
1: Bai, lizentzian nintzelarik Tolosan lan hori egin duen.
0: 2020an.
1: Bai.
0: Eta uste dut hemen aipatu ditugun hainiz gauza agertzen direla hor, mendik, adibidez? Hain izinspiratu zaitu horrek, alki?
1: Bai. Segur, Euskal Herrian memorialan hori egitekoa dela, ezimestekoa da. Fain, memorialan hori egin behar da. Eta emendikek, zentzu hortan, hainitz ekartzen du memorialan hori. Eta alki ere biziki importantea da, en ustez, emengo kooperatibekin lan egitea. Eta alki horrentzat adibide perfektu bat da.
0: Perfektua?
1: Bai.
0: Eta jo, bai, aipatzen dituzu beste batzu, ikusut eskesa ere, eskesak egiten dituen nahasketak, ora irudien artean, eta...
1: Bai, erreferentzia nahasketak beti interesgarriak iduritzen zaizkit, eta eskesak hainitz egiten ditu.
0: Jo, hor ikusten aldira biztan dena norentzat lan egin duzun, badira ere afitxa batzu ikusten aldira, enpresa desberdinak, eta hor ikusten da, bai, gauza desberdinak egiten dituzula ere klienten arabera. Ordean, balin bauzu ezuek ere grafismo lan baten egiteko beharra, pentsa ere amets askue menduzuela. Oui. Nola sartu ahemanetan zurekin?
1: Instagramen bidez, adibidez, bizikuntza.
0: Eta askueamets.wixit.com
1: Piskatzen da. Eta da hori,
0: behar zu freskatu pixka bat.
1: Bai,
0: ez, erreskiatza baitena alda hor dian. Geroan, zer dituzu hor, abiatu dituzun lanak, ondoko hilabeteen zat edo?
1: Takitean denak aipatzen aldiren, urrengo hilabetetan bada Lujama, hori segur. Zazte ikusterat, fitxa, zazte lujamarat, eta gero ikusiko zer dudan proiektu bezala, hainitzukan enitut Parisen, segurarki, gerlen entzat hainitz egiten baitut hor momentu hauetan.
0: Zer da publizitateak, ze urte ondareko eta horako gauzak?
1: Ez hor adibidez, atela dute produktu berri bat, eta orduan kampaina berri batzuk egin behar dira, gertakari batzuk, jendea eto jarazteko, gertakari pribatu batzuk egiten dituzte, eta hor behar da eszenografia hainitz egin, eta grafismoa hainitz ere, beraz horra badalana.
0: Beste mundu bat, ikasi duzu ordean, beste jende mota horrekin ahremanetan txartzen ere?
1: Bai, arras desberdina da, baina interesgarria da ekologia baloreak ustartzen baitugu segundu batez.
0: Egia?
1: Bai.
0: Bai. Zai. Beste aldi batez garatu beharko dugu, horrena pasatu baitzauku. Ametsazkue, esker mila, zer dejatzen aldauzugu, hola segitzea, eh?
1: Bai, hola segitzea, emezikantza.
0: Diseinuan, badalan, eta adimen artifizialak ez dauzula beldurrik egiten. Ida baziko duzie, unen kontra. Mil esker beraz?
1: Mil esker zure.
0: Bestaldi bat arte, amets?
1: Bai, bestaldi bat arte.
2: Naiz irratia.
3: Uste dut, hogoi urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka berduzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
6: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
7: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonde gizelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du, lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera, mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behartzaio. Testu inguru horretan lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, friboleteatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Bezalde Maider Etxebarria Gasteizko alkateak gazteek politikaren bidez gizarte eraldatzeko duten ausardia nabarmendu du Euskadiko Gazte Sozialisten 12. Kongresu Nazionalaren irekieran. Bilkura asteburu honetan egiten ari dira Gasteizko Goiuri jauregian. Polarizazioak eta erradikalizazio politikoak markatutako testu inguruan gazteek bizitza publikoan parte hartzearen garrantzia azpimarratu du Etxebarriak. Etxe bizitza publiko gehiago, kalitatezko enplegua, justizia soziala, ekologikoa, bekak eta garraiorako laguntzak aldarrikatzen dituzten gaztengan konfiantza izateko eskatu du. Eta bestalde, Javier de Andres, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia PNV-rekin desengainatua dauden herritarren ahotsa gisa aurkeztu du Arabako militante eta kargo historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeak eta egotzi dio alderdi jeltzaleari. Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kalteei aurre egin alizateko. Herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,01% baina ez du xuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrienetako batzuk jasaten ari da. Duela hiru asteko hondamendiak 1,303 hildako eta 6,000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jotzuen luiziriaren eragileentzat, baina Estatu Batuetako zerbitzu geologiko ikoaren arabera, energia sismikoa Latang mendiko glaziar baten kolapsoak eta ondoreko hondakin fluxuek eragintzutela dio orain hipotesi nagusiak. Eta kiroletan Osasunak bana berdin dudu Rayo Vallecanoren aurka Sadarren eta hiru poroteko bolada eten du. Gorritxoek obera egin dute defentsa, baina baloiarekin arazo handiak izan dituzte eta ia ez dute arriskurik sortu aurkarien arean. Eta saskibaloian Baskoniak 86 eta 84 galdu du Juventuten aurka Superkopako finalerdian. Gasteizarrek norketa kontrolpean izan dute lehen zateko tarte luze batean, baina atsedenaldiaren ondoren bera egin dute. Niko Laprovitola izan da etxekoen jokalaririk erabakigarrien 27 puntu sartuta.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goiodeiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
5: Ba, hemen,
4: eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuleto imendi hau?
6: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
4: Piztu labea, etxoko lanak ditututa.
7: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Uste dut, hogei urte hartioen nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
12: Nor da Kristian?
11: Etxeruzineko alaba.
13: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
2: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria Laspada. Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
0: Arratsaldeon, astelenon eta ongitorri Naiz Irratira. Ni Maria Laspada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzielkarteko historialaria, eta hau Oroimenaren geltokia da. Bigarren denboraldian gaude eta aurreko ataletan azaldu bezala, Donostiako Oroimenaren mapak aztertzen gabiltza. Orain dela denbora bat, Donostiko udalak hiriaren mapan gerrarekin lotutako eta represioarekin baita ere lotutako hainbat gertakari mapan kokatu zituen, estatu kolpea zein gerra edonon aurkitzen zela erakusteko asmoz. Eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urteurren honetan, saio berezi sorta batekin nabil eta gaurkoa hirugarrena da. Eta bai, denboraldia zein saioak, zertxobait laburragoak dira eta esan bezala Gipuzkoar hiriburuan zentratuta. Ez dakit etxean, kotxean, lanean edo nondik harrapatzen zaitu edan, baina espero dut ondo-ondo egotea. Eskertu nahi dizuet irratiaren bestaldez egotea eta ekingo diogu gaurkoari. Gaurko saioan Donostiako Oroimenaren mapen hirugarren saio honetan fusilamendu lekuak kokatu eta azalduko ditut. Saio honetan ez naiz bakarrik egongo informazioa osatzeko eta Donostiako fusilamenduak hiriaren mugetan amaitzen ez zirela azaltzeko Irati Zuriarrain historialari eta laguna izango dugu gurean. Iratik Hernanin gerran zein diktaduraren lehen urteetan emandako giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa aurrera eman zuen eta haren liburuan Donostiako fusilamenduekin lotura duten gertakariak jasotzen dira. Horregatik, laste errazalduko digu lotura hau, gertakari guzti hauen nondik norakoa, eta kontu guzti hauek, baina hasieran banik egingo dut maparen kokapena. Aurreko
5: aurreko bizaioetako mapekin alderatuta, gaurkoak, lehen begiratuan behintzet, ba, igartzen da puntu gutxiago dituela. Gatazka belikoen mapa, Donostia ia osoa hartzen zuen, eta bombardaketena ere auzo gehientsuak igarotzen zituen. Baina gaurkoan, fusilatzen mapan ordea, ba, kokapen gutxiago ageri dira. Argitzea honek ez duela esan nahi atzean dagoen indarkeria txikiagoa denik, inondik inora ere, eta gaurko puntuek gainera denbora tarte askoz luzeagoa hartzen dute. Bi testu inguru politiko erabat ezberdinetan gertatutako indarkeriak biltzen dituzte gainera, ba, azken baten Donostiak utzi zuen bitarteko denbora, zein Donostia kolpisten, frankisten eskun zegoen garaia barne biltzen baititu. Hala ere, hasieratik argi utzi nahi dut, gaur ez ditudala bi indarkeria parez pare jarri nahi, bi garai ezberdin ziren eta motivazio ezberdinengatik egindako fusilamenduak izan baitziren. Jakina den moduan, irailaren 13tik aurrera Donostia frankisten esku geratu zen eta diktaduraren ezarpenak errepresio bortitza ekarri zuen hiriburura. Besteak beste, bailketak egonda. Eta gai hau lantzerakoan, aipatu behar da ere, aurreko hilabeteetan, 36ko uztailaren eta irailaren artean Donostiak errepublikaren defentsan eusten zuen bitartean ere fusilatzeak izan zirela. Aldi hau, frankistek hiria hartu aurreko garaia, oso motxa izan zen. Ziren bi hilabete izatera heldu. Eta aldi horretan egondako fusilatzen kopuruari buruz, ba, estimazio ezberdinak egin dira. Jose Etxandiak alde batetik 300 pertsonen inguru hitz egiten du. Iñaki Gainak baita ere 280 inguruan kokatzen du kopurua. Orduan hortik dagoela esan genezake. Epe labur honen baitan, 36ko udako garai honetan, zenbait historialarik bi fenomeno bereizten dituzte. Bata, lehen egunetan, estatu kolpea oraindik Donostiako kaleetan erabakitzen ari zenean izango litzake, eta momentu horretan ba, bat bateko indarkeria agertu zen. Autoritate garbirik ez zegoen une hartan eta talde armatu ezberdinek jarden zuten. Eta, ba, hainbat hilketa egin ziren epaiketarik edo ez delako prozesurik gabe. Donostiako defentsarako batzordea finkatzen joan ahala, indarkeria mota horrek bera egin zuen, eta aldi berien beste forma bat agertu zen. Auzitegi herritarren bitartez, instituzionalizatutako heriotza zigorrak. Uztailaren 23an adibidez, Donostiako erdialdean, Maria Cristina hotelean gotortutako matxinoak errenditu ondoren, preso talde bat diputaziora eramaten zituztela, bidean, Legazpi kalean, Casa Ziprin parean, miliziano batek Mariano Maturana, polizia agentea, presoen ilaratik atera zuen, eta eztabaida baten ondoren hil egin zuen. Ba, kasu hau lehengo fase honetan kokatu genezake. Uztailaren amaierarako ordea errealitatea bestelakoa zen, eta hemen gaurko mapako leku ziurrenik garrantzitsuenetako bat behintzet agertzen zaigu, ez, Ondarretako kartzela. Ondarretan, uztailaren 21etik aurrera hainbat fusilatze izan ziren. Gertakaririk larriena uztailaren 30ean izan zen, kartzelaren aurka oldartu eta errepublikaren aurkako altxamenduan parte hartzeagatik preso zeuden 43 pertsona fusilatu zituzten. Gertakari hau baita ere bat bateko indarkeriaren baitan sartu genezake. Iraiaren 12an ere tropa frankistak irian sartu bezperan fusilatzeak izan ziren bertan. Data horretatik aurrera, iraiaren 13tik aurrera, oso bestelakoa zen egoera. Baina ez naiz aurreratuko. Donostia errepublikari leial mantendutako garai honetan, Aieteko parkean, Morlanseko sarrera inguruan, Amarako Burdinzubian eta Poioen ere fusilamenduak egon ziren. Denboraldi honetan hainbatetan, bueno, eta kapitulu honetan ere hainbatetan aipatu da moduan, iraiaren 13an Donostia frankisten esku geratu zen. Eta egun horretatik aurrera, fusilatzei buruz hitz egitean, beste esparru batean sartzen gara. Iñaki Egainaren datuen arabera, kolpistek 369 pertsona donostiar hil zituzten. Horietatik 222 Donostian bertan fusilatu zituzten.
12: baina zenbakietatik haratago errepresioaren izaera da aldatzen dena. Ez garaia da botore utxune baten ardian talde armatu ezberdinek beren kabuz egindako hilketez ari. Errepresioa sistematizatu, instituzionalizatu eta iraunkor bihurtu zen. Gobernu zibilak zuzendu zuen, justizia militarra erabili zen, eta atxiloketak, kartzelak zein fusilamenduak errepresio sistema baten barruan antolatu ziren. Eta hor dago errepresio frankistaren beste ezaugarri nagusietako bat, ez? Ez zela 1936ko irailera edo urrira mugatu, denboran luzatu zen. Eta momentu batez, Donostiatik aldenduko gara apur bat, 10 bat kilometro besterik ez gara aldenduko. Izan ere, Donostian atxilotutako eta Hondarretan espetxeratutako pertsona asko ez zituzten Donostian bertan fusilatu. Hiriko kartzelatik atera eta beste udalerri batera eramanak izan ziren, Hernanira. 1936ko udazkenean, Hernani Gipuzkoako fusilatzeen gune nagusia bihurtu zen. Ikerketek 200 pertsona inguru fusilatu zituztela erakusten dute, eta 187 inguru Hernaniko hilerrian lurperatuta egon zitezkeela. Honen inguruan hitz egiteko, saioaren sarreran aurreratu dudanez, Irati Zuriarrain historialaria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Irati.
14: Arratsaldeon, Maria.
12: Eskerrik asko tartetxo bat hartu izanagatik saioan parte hartzeko.
14: Zuri, gonbidapenagatik.
12: Bueno, Irati, Hernani 1936-1949 violentzia, errepresioa eta giza eskubideen zapalketa gerra zibilan eta lehen frankismoan liburuko egilea zara. Eta zuzenean, zuri galdetuko dizut, ea zergatik zauden gurean. Zergatik bihurtu zen Hernani hain fusilatze gune garrantzitsua 1936 udazkenean? Eta zer lotura zuen horrek Hondarretako kartzelarekin?
14: Bueno, esan dezun bezala, Hernani 1936ko udazkenen Gipuzkoako juizioskanpoko exekuzion gune nagusina bihurtu zen, eta hori bereziki lotuta dago Donostia frankisten esku erori ondoren ezarritako errepresioarekin. Dokumentazioan arabera, arrazoi nagusietako bat bere kokapena izango zen, Donostitik oso gertu zeon, baino aldi beren udalerri bereizi bat zen, eta horrek ba hiriburuko agintaritzaren esku hartzea saihesten laguntzen zuen. Beraz, Donostian atxilotutako pertsonak ez zituzten nahita ez bertan fusilatzen askotan, eta gehienetan Hondarretako kartzelara eramaten zituzten, egun batzuk edo tarte bat igarotzen zuten bertan, eta ondoren itxuraz aske geratuko zirela esaten zieten, eta askatasun hori ba fikziozkoa zen, kartzelatik ateratzen zituzten, kamioietan sartu eta Hernanira eramaten zituzten bertan fusilatzera. Hori dela eta Hernani eta Donostia ezin ditugu bi errealitate independiente bezala ulertu, hau da, Donostiak atxiloketak eta kartzela funtzioa beteko zu neurri handi baten, eta gero Hernanik ba, exekuzioan eta iobiratzearen lekura ez, kate hortan. Eta guztira esan dezuia, 1936ko udazkenen 200 pertsona inguru ba, fusilatu zituztela Hernani nori kalkulatzen da bai.
12: Eta aipatu duzu hori presoak eramaten zituztela, aske geratzen zirela esan da, nolakoa zen ibilbide hori? Hernanin hil orduko zer gertatzen zen?
14: Ibilbidea egia esan nahiko sistematikoa zen. Pertsona bat atxilotuta gero, hainbat atxilogunetatik pasa ziteken, eta hoietako bat Hondarretako kartzela izaten zen. Esan deten bezala, han egun batzuk egon osten aske geratzeko permisoa ematen zieten, jakin arazpena. Baina une hortan hasten zen benetako exekuzio prozesua. Presoak kartzelatik atera, beste preso batzukin batera kamioi baten sartu eta Hernanira eramaten zuten. Han kapilla hauen esku geratzen zian azken unetan, jalakigunez behintzat, eta ondoren fusilatze pelotoiek exekuta egiten zituzten. Pelotoi horiek militarrek, falangistek, erreketek eta matxinatuen aldeko voluntariek osatzen zituzten. Eta bueno, fusilatzeak ezien leku bakar batean iten, Hernanin hiru gune nagusi daude, Galarreta inguruan, Ilarratxu eta baserrian inguruan, eta gero heriotzaren aldapa bezala ezagutzen den bide gurutzean. Hirugarren hori azken hau da hilerriaren sarreran zegon. Eta gero ondoren gorpuak Hernaniko hilerrian lurperatzen zituzten, eta horregatik bihurtzen da gero ba, hilerria bera, memoriaren funtsezko espazio bat bai.
12: Ikerketan Donostian bizi ziren edo Donostian atxilotu zituzten hainbat pertsona agertzen dira zure liburuan, gero hori, Hernanin fusilatu zituztelako. Aipatu duzu hori Hernaniko fusilatzen historia eta Donostiako errepresioa lotuta daudela, ezta? Eta kasuren bat azpimarratuko zenuke?
14: Bai, pare bat kasu nahiko nituzke azpimarratu. Alde batetik, bueno, kasu erokorrago bat edo, adibidez, Juan Mantero Laimazena, Donostiko aldezarrean bizitzan, eta Zubiltzaien parkean bertan atxilotu zuten frankistek hiria hartu zutenean. Onarretako kartzelara eraman zuten, eta urriaren iruan bertatik atera, baino lehenai pau bezala ez duten aske utzi, Hernanira eraman zuten, eta hierriko ormaren aurka fusilatu. Beste izen oso esanguratsu bat Aitzolena da, Jose Aristi Muño Aitzol, eta Donostiari oso lotutako apaiza zan. Kasu hontan, Galerna ontziaren harrapaketan ondoren, Ondarretan espetxeratu zuten, eta beste preso batzukin batera, baita Hernanin fusilatu. Eta bueno, golako kasuk, adibide hauek oso onderak uste dute, ba hori, Hernaniko fusilatzek ez ziela izan, herri hortako biztanlei soilik lotuta. Baizik eta, bueno, Gipuzkoako errepresio sare zabalago baten barrun ulertu behar diala.
12: 1943an, bertan fusilatuen hobi komunean lorak eta euskarazko inskripzio bat agertzeagatik auzibide bat ireki zutela irakurri dut liburuan. Zer esaten digu horrek? Hernanin fusilatuen memoriaz eta diktadurak ezarri nahi izan zuen isiltasuna? Zer aipatu aldiguzu gertakari hauen inguruan?
14: Bueno, nik uste hori pasarte honek erakusten dola erregimenak ezula soilik gorputzekin amaitu nahi izan edo haiekin fisikoki, baizik eta orokorrin egin zuen bezala memoria bera ere kontrolatu inaizola eta baita Hernaniko fusilatzekin lotuta. 1943an Santu Guztin egunean Hernaniko bikomun hontan lore sorta bat eta euskarazko inskripzio bat agertu zian fusilamendu hauei edo fusilatutakoei omenaldia egiteko, eta inskripzioak honela zioen: Arerio Maltzurrak, zuek bazterrean utzi harren, eusko gogoan toki berezia daukazue. Eta bueno, horren ondorioz, esan dezun bezala auzibide bat ireki zuten bi Hernaniarren aurka, eta hau oso esanguratsua da, ze 10 urte baino gutxiago lehenago gertatutako hilketak publikoki gogoratzea bera badalako zerbait garrantzitsua. Eta gero aldi beren 10 urteren ondoren ere errepresioaren objektu bihurtzen direlako gogorazte hauek. Beraz, bai, isiltasuna ezan naturala edo ondorio utzi bat, baizik eta baita lotu behar dugu beldurrakin eta errepresio arrisku horrekin. Baino baita aldi beren, olako loreek, inskripziok, oroimenekintzak erresistentzia txikiak zian. Naiz eta erregimenak errepresio aurrera eraman, gorputzak, pertsonak desagerrarazi edo behaien memoria bera sortzen saiatu, ba, bueno, oraindik ere familiko eta herritarren artean memoriak biziri jarraitzen zuela.
12: Beraz, Domu Santu egun hori, 1943koa, Hernaniko oroimenaren egutegian sartu genezake, ez da? Dakizunez, saio honetan ordea mapen gainean gabiltza. Donostiako udalak egindako mapa du oinarri eta bertan markatuta daude Donostiako fusilamendu lekuak. Mapa hau hiriko mugetatik haratago zabalduz gero, Hernani ere bertan agertzekotan, aipatu dituzu hainbat leku, ezta? Baina horrela labur, ze punto ageri beharko litzatezke fusilamendu leku gisa?
14: Bueno, ba, Hernani edo Hernaniko fusilatzek Donostiako mapa hontan sartuko bagenitu, nik hiru puntu markatuko dituzke. Lehenengoa, Galerreta ingurun dagoen Ilarratxu eta baserrian ingurua. Bigarrena, Galerretako beste gune hori heriotzaren aldapa bezala ezagutzen zen bide gurutzaren inguru hori. Eta hirugarrena, Hernaniko hilerriaren sarrera, baina bueno, Hernaniko hilerria bera.
12: Primeran irati, ba, mila eskia zure denboragatik, saio honetan informazioa osotu izanagatik, eta fusilamendu lekuen Donosteko mapan puntutxoren bat gehiago gehitu izanagatik.
14: Eskerrik asko zuri eta laiztera arte.
12: Laiztera arte, agur.
14: Agur.
12: Donostiko Donostiako mapara itzuliz, mapako puntuetako bat beste modu batean ikus dezakegu Ondarretako espetxea. Kartzela hau ezen soilik Donostian bertan gertatutako fusilatzeen gandik garrantzitsua. Entzun berri dugunez, Hernanira eraman zituzten preso askoren abia puntua ere izan zen. Horregatik Donostiako fusilatzeen historia ez nuen soilik hiriko fusilatzei lekuetara mugatu nahi. Donostian atxilotu Ondarretan espetxeratu, kartzelatik ustez aske atera, eta Hernanin fusilatu zituzten herritarrak ez dira fusilamendu mapa honetan sartzen, naiz eta euren hilketa argi eta garbi irian hasi. Beno, eta Hernanitik haratago doan kontua da hau. Arantzaditik urteak daramatzagu Donostiako giza eskubideen urraketak ikertzen, eta, bueno, emaitza nagusienetako bat, donostia.eus/1976 webgunea da. Webgune honek jasotzen ditu orain arte Donostian identifikatutako giza eskubideen urraketen biktimak, gaur-gaurko zireiaren 14ean ia 8.800 pertsona bilduz. Saio honetarako, bilaketaren filtroan fusilamenduei dagozkienak jarri ditut. Eta laureun pertsona luze pasata ageri dira epaiketa barik fusilatu gisa, eta 100 gitxi heriotza zigorraren bitartez fusilatutakoen artean. Webgune honek, donostiarrei zein Donostian gertatutakoei erreparatzen die, eta mapak ordea, Donostia bakarrik jaso lezake, ez da? Baina, bueno, bai zenbaki hauek zein Hernanin gertaturikoen nondik norakoak aipatu nahi nituen. Nahi nituen fusilamenduen afera mapa baten, bueno, eta irratsaio baten ez da ere kabitzen ez direla erakusteko. Behin aipamen guzti hauek eginda Donostiako fusilamendu lekuekin jarraitu nahi dut. Hernani edo Ondarretatik haratago hainbat fusilatze leku erabili zituztelako agintari frankistek. Ulia Mendia horietako bat izan zen, baita Bidebietako tiro zelaia ere, gaur egungo Salvador Allende parkearen ingurua. Bertan fusilatzeak egin ziren urteetan zehar. 1926ko uztailaren 24ko kasua adibidez. Beste punto bat, udalgaz fabrikaren ingurua izan zen, gaur egungo izostegi pasealekuaren aldean, eta berriro agertzen zaigu Burdin Zubia. Ez dakigu zehazki zenbat pertsona fusilatu zituzten bertan frankistek, baina badakigu 1926ko urrian gutxienez 7 norbanako hil zituztela. Honen berri orain dela ez asko jaso zen, 2009an Burdin Zubiko obretan haien gorpuzkiak aurkitu zituztenean. Eta ari honi segika beste arazo batera heltzen gara. Fusilamendu frankisten dokumentazioa ez da beti osorik iritsi, 1927tik aurrera fusilatuak formalki prozesatzen hasi ziren Burgosetik iritsitako epaile berezi bat arduratzen zen prozesu guzti horien alderdi legalaz, baina urteek aurrera egin ahala, hilketa hauekin lotutako artxibo batzuk desagertu egin dira. Gainera, beti ere ez ziren legeen araberako hilketak izaten. Lehen unean, Donostia kolpisten eskutan egon aurretik aipatu dudan bezala, frankistek ere ez zituzten hilketa guztiak euren epaiketa eta legeen araberakoak egin. Epaiketarik gabeko hilketen kasuetan ez dago ia dokumentaziorik, edota dagoena ez da fidagarria. Guzti honek arazoak dakartza ikerketarako zein gorputzak aurkitzeko. Zenbait tokitan, badakigu pertsonak fusilatu zituztela, baina ez zehazki zenbat. Beste kasu batzuetan ez dakigu non dauden gorpuak, baina baditugu zenbaki zehatzak, eta beste batzuetan dokumentazioak ez du benetan gertatutakoa jasotzen. Ikerlariok edo historialariok hainbatetan arazo berdina dugu aurrean dela fusilatutako edo epaiketari gabe hildako pertsona asko dokumentazioan edo dokumentazio artean desagertu egin zirela. Heriotza erregistro zibiletan edo hilerriko liburuetan jaso ez zelako, edota beste heriotza kausa batzuk idatzi zirelako. Horregatik ezin dugu errepresio frankista 1936ko udazkenera mugatu. Gerra amaitu aurretik hasi ziren errepresioa egitura juridiko estaltzen, justizia militarra tresna nagusienetako bat izanik. Ostean, 1939an gerra amaituta, ardura politikoen legea jarri zen indarrean, eta gerra amaitu zen, gerra egoera oraindik indarrean zegoen ala ere, baina garrantzitsuena dena da errepresioa ez dela amaitu. Eta hori da gaurko mapan

Hilak, kartzelak, justizia militarrak, eta ez dakit, fusilatze pelotoiak legeztatu eta indartu zituzten. Errepresioari estalki juridikoa eman zioten arren legeen bitartez, errepresioa izaten jarraitu zuen. Gainera, iratik aipatu bezala eta, bueno, datorren astean lurperatzen ingurukoa izango da saioa, eta bertan luze landuko dugu gai guzti hau, baina, bueno, aipatu nahi dut, ilostean ere zer gertatu zen, ez? Non aurkitzen dira gorpuzkiak. Diktaduran zehar, non egon ziren, zeinek zuen euren hildakoak oroitzeko, zein bisitatzeko, eskubida zein aukera, eta zeinek ez zekiten non zeuden. Galdera guzti hauek datorren saioan landuko ditugu esan bezala, baina, bueno, baita fusilatzen eta hilketa hauen parte izan ziren. Gaurko mapan, aurreko bisaioetan, baino punto gutxiago izan ditugu, eta bueno, horreratzen dizuet urrengokoan, oraindik gutxiago egongo direla. Baina bueno, puntu hauek Ondarretako kartzela, Poioe, Aiete, Burdinzubia, Ulia, Bidebieta eta gasfabrikaren ingurua ziren, honi Hernaniko hiru lekuak gehitu dizkiogu, ezta? Eta bueno, puntu gutxiago izan arren, gertakari bortitz batzuen lekuko dira. Gune hauek erakusten dute 1936ko irailaren 13an hiriko bandera eta agintaritza aldatzeaz gain egiteko modu berriak ezarri zirela. Eta baita ere aipatu dudan moduan aurreko 45 egunetan Anabasaren erdian gertatutako hilketa guzti hauek ere kokatzen ditugu mapa honetan.

Eta hoxe izan da gaurkoa, Iratiren parte hartzearekin harinarin pasatu zait denbora, fusilamenduen moduko historia bortitz eta nahasi bat mapa baten gainean zein irrati bitartez azaltzea ez da lan erraza, baina espero dut ideia garrantzitsuenak transmititu izana. Zai honekin denboraldi berezionen ekuadarera hurbiltzen gabiltza, esan bezala zertxo bait laburragoa izango baita, eta jada aurrera doaz asteak. Datorren astean hala ere, hemen jarraituko dut, eta kaleak hartuko ditut lurperatze lekuen inguruan solasean aritzeko. Baina bueno, guztia hau esan bezala datorren astean. Bitartean, ondo-ondo segi eta

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinogu.

0: Egunon, goizeko 10ak dira, Naiz Irratian zaude. Arnaldotegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio zintzo eta eredugarri aldarrikatu du.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político.
0: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatua dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia, alegina eta lana babesten dituelako.
2: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del...
0: Nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko. Herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,1 baina ez du isuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrienetako batzu jasaten ari da. Eta azken ordukoa 56 urteko emakume bat hilda eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte Iruñeko Padre Hemeni egoitza psikiatrikoan izandako sutaren ondorioz. Sua ostiral gaueko 9ak baina pixka bat lehenago piztu zen zentroko gela batean. Espainiako poliziak hartu ikerketaren ardura Iruñeko udaltzengoaren laguntzarekin. Sutaren arrazoiak oraindik ez dituzte argitu, baina ikertzaileen lehen hipotesiek sua nahita piztua izan zitekela diote.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan errepideak lasai ditugu, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goio behiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat eretrabarik egin gabe guztiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki lurraldearen egoixuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian, 22 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, zera, kadiarrarekin, txampainarekin, edo eta txokolate garezinarekin hartuko du Hollywoodeko glamurrak itxutu gaitu.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu ona etorri gara Donostiako Kursal jauregira. Hemen txedugu kanpalekoa eta hemendik egingo dugu saioa datozen egunetan. Euskal zinemagile eta aktoren bozgorailu izan gaitezen.
2: Egia esan, urduri xamar gaude, zinema jaialdi hau bada, berezia, eta hori bat datozen egunetan ikusiko duguna zuekin elkarbanatzea. Kamerak prest, argiak prest, bagoaz!

0: Ba, entzule, goizeko bederazietan eskaini dituzte lehen filmak, sail ofizialeko Geister film alemaniarra, zuzendari berriak sekzioko El Malijo espainiarra, eta Perlak bildumako Minotaur frantziar, alemaniar eta letoniar produkzioa.
1: Oraindik besaulkietan egongo dira kazetari, kritikari eta zinemazale amorratuenak. Ea irteten direnean zer kontatzen diguten. Hori bai, euskaleko izpen bat ikusteko lehen aukera arratsaldeko lauetan iritsiko da. Orduan eskainiko dute Inurri Itxuak lanaren lehen pasea.
2: Igor Legarretak zuzendu du eta euskal aktore kutxun ugari batu ditu bertan. Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Unax Haiden, Patxi Bizkert eta beste hainbat eta hainbat.
1: Ba, Josean izango da gure aste bereziontako lehen gonbidatua.
3: Horak ez dago inoiz utxik egiten.
4: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
3: Tinte hasta conforme joan.
5: Horrek da nada aquí.
6: Jaungoikoa, gure eta zerun urren jauna. Izan bedi euria zeure bendizio eta graziaren señale.
7: Uste dabe trazoa indogula txapelok errakaz. Bidar natoz.
6: Zubarik ez gara ezer. Jesucristo.
0: Ez dakit euskaleko izpen guztietako protagonistak elkarrizketatzeko aukera izango dugun, baina asko behintzat esango nuke baietz. Abuztu amaieran egin zuten Jose Luis Rebordinos, egungo zuzendariak eta bere ordezko izango den Maialen Belokik, euskal partaidetzaren aurkezpena.
1: Eta bertan Belokik aipatu zuen memoria historikoa eta gatazka izan direla euskal zinegilek landu dituzten gai nagusiak. Baditugu hor gure zauriak eta zinema sekulako makulua da min horietarako.
2: Horren adibide goiuri izan dira ba, Izasku Narandiaren Iraiak 1925-era eramango gaituena, edo Beñat Beitia eta Elio Quirogaren Winnipeg izen bereko ontzian gerra zibileko errefuxiatuak egin zuten bidaia kontatzen duena.
8: No nos dieron ninguna oportunidad.
9: Dentro de poco, Europa no será un lugar seguro.
10: He oído hablar de un poeta chileno. Desde sus oficinas de París están organizando el traslado de españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
0: ¡Hola! Baina badakizue entzuleok efemerideekin hasioi dugula saioa eta gaurkoak ere prez ditugu. 1914 urtera egingo dugu salto, gaurko egunez jaiozelako Jack Cardiff britaniar argazki zuzendari eta argazkilaria, pelikula Mutu Zuri Beltzetan hasi eta Technicolorrera salto egin zuen, bere lana Alfred Hitchcocken pelikuletan ikus dezakegu.
1: Eta gaurko egunez, baina 1905 jaiozen Stanislaw Pascal Franchut Ton euskal jatorriko estatubatuar zinema antzerki eta telebistako aktore ekoizle eta zuzendaria. Oscar sarietarako izendatu zuten Murder on the Bounty filmarengatik.
2: Beste efemeride bat ere bai, gaurko egunez jaiozen Pilar López de Ayala espainiar aktorea. 2001 Vicente Arandaren Juana la Loca pelikulan Joana Gaztelakoa antzeztu zuen eta baita Goya saria lortu ere. 2005 aldiz Montxo Armendarizen Obaba filmean aritu zen Andereñoaren paperean.
1: Tira, orain bai, efemerideak aipatuta hasteko moduan gaude.
0: Ba, entzuleok, iraiak 18 ditu gaur eta ostirala da, zinemaldia martxan da dagoeneko eta gu hemen prez lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon.
2: Egunon.
0: Nogro baiaztiko pintxoan goxua zegoen Goiuri.
2: Goxo, goxo.
0: Ai. Deskafeinatua el romedario ere, Asier.
3: Bai, goxo, goxo eta doakua gainera.
0: Oh. Banik hartu dut Gronxeko kafea, hartu dut etxeko kafea, eta hartu dut oraintxe eldromedariorena, beraz entzuleo gaur trampatan gabiltza, irugarren kafearekin egingo dut nik hemen bigarren kafea. Eta esandakoa, bairaiak emezortzi dituela, goizak amarrak eta laurden Josia Mengoetxea dagoeneko gurekin da eserre dadila, bigarren kafea gaur 1244a du, eta tira, ba esan da bezala gupres gaude horrengo bi orduetan irurok zuekin bat egiteko. Hauxe plana, hauxe asmoa, kafea hartuz, zineaz gozatzea, eta hemen, gure lankidi Manuel González Gurutxaga eta Josian Mengoetxearen arteko besarkada, ba Josian Mengoetxea zuzendu duelako. Ez behin, behin baina gehiagotan gainera.

0: Yuri.
1: Esaiazu.
0: Gaur zinema giroan gabiltza, baina igual bai? Bistaz ere ezin dugu galdu euskal musika gintzak iraiak 18 aukeratu duela. Nola bait udazkenari ongietorri amateko?
1: Bai, entzun ditugu Eider Saezek atera du abesti berri bat, Izarok abesti berri bat atera du, eta oraintxe bertan Instagramen agertu zait, kainakaik egin duela abesti berezi bat, zakit, uste dut, minbiziaren Bizkaiko edo ez Arabako, ez dakit nola oso ondo zer, baina zerbait berriare badu.

0: Zorua Izaroren berriena gure maite dutak bixi-bixi emango dizkizuegu eta Jose Mengoetxearekin ariko gara horrengo minutuetan segituan. Baina Goiuri zure maite duta, Asier zurea, Biona, gaur nola lekuz mugituta zaudeten ez dakit nori lehenengo eskatu. Venga, ezkerreti beti ezela. Asier Arrasti zein da zure maite duta?
1: Nik ementxe dut maite duta prestatua. Ez dut maite orain txekin dudana, kafeak goitik bera bota. Nere hirugarren kafea egunekoa, baina tira. Bueno, ementxe gode. Maite dut mundua hobetzeko egin eta erabiltzen den artea. Maite ditut kantuen, filmen, liburuen edo oltza gaineko hitzen bidez hausnartzera garamaten artistak. Hautsik ez dutenei tokia egiten dietenak, ikusezin bihurtu nahi dituztenen injustiziak, agerian uzten dituztenak. Posizionatzea ez delako dena politizatzea, dena delako politikoa, dena delako politika. Baita politikatik urrundu nahi ditugun kontu guzti horiek ere. Eta, tira, entzulen, nahi baduzu politizatzea esan beharrean, esan dezagun aldarrikatzea, defendatzea. Baina aldarrikatu dezagun, defendatu dezagun. Maite dut beste aldera begiratzen ez duen arte hori, beste alde batera begiratzen ez duen sortzailea. Estetikaz gain gure barrenean zerbait mugitzeko gai dena. Mundu honek oraintxe bertan zerbait behar badu, hori gehiagotan maite dut esatea delako.
0: Ezaztu. Goiuri, nire arrexagoa da maite dut, Asier Arrastiren maite duta.
1: Etxiranek inspiratu nago, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bideak, hor metazinema zitze ingo dugu, batez ere El Simulacrorekin, eta nik meta maite dutaz hitze egin nahi dut. Maite dut, Asier Arrastiren maite duta. Baina tira, bat bizi-bizian esate aldera, maite dut zinemaldiak sortzen dituen birtopak eta hoiek. Askotan urtean behin, bitan, irutan, gutxitan topatzen duzun sektoreko jendea, ez soilik zinema gintzako, ekoizpene gidoi gintzako jende hori, baizik eta ba, ikusentzunezko arloan diardugunon ba, ez dakit mundu horretan ere ba, ez dakit kamaragileak, errealizadoreak eta bestelakoak, eta gaur kuartaneko Santiri ditu bari izan diot. Santi, badakit kursalean zaudela, atzo topatu ginenetan, HDMI kable bat falta dut, ez duzu ukiko bat, eta ez daukat, baino topatuko dut. Eta, bueno, ba, Carlosi eskatu dio, jetxi digu, eta ba, guk osatu dugu horko ere, berari esker, beraz hemendik besarkada bat Santiri, eta kuartango jendeari, gurekin be, hainbat fin laburretan eta aritutakoak dira gainera, eta tira, barreman hori bedi ere, ba, zinemaldiak, nolabait topatzera ekartzen duen horietako bat. Goiuri, ezeiza, zure maite duta?
2: As naiteke maite dut ez batekin. Kontua da, pixka triste hasi dudala zinemaldia. Zinemaldiko aurreko egunetan guaritzen gara kazetariekin hizketan, prentxe arduradunekin hizketan, banatzaileekin, ba elkarrizketa hauek lotzeko, ez? Eta egia da gehiengotan, ba, tratua zoragarria izaten dela eta harreman ona daukagula eta gero batzuekin gainera urtero hitz egiten dugula, ze urtero dauzkate, ba, pelikulak zinemaldian. Baina, aitortu behar dizuet, gertatu zaidala, aurtengo zinemaldian behin baina gehiagotan, euskal ekoizpen bezala saldu diguten horietan, prentxe arduradunek esatea euskal hiztunik ez dagoela lantaldean eta ezin duela inork etorri gurera pelikula horri buruz hitz egitera. Eta triste nago kontu horrekin, ze uler dezaket zuzendariak ez daki euskera, bai, ados, edo protagonistak ez daki euskera, ados. Baina lantaldean pertsona bakar bat ere ez egotea euskera maila nahikoa duena gurekin hemen mai honen bueltan hizketan aritzeko, ba horrek pixka bat triste jarri nau eta ez ditut pelikulak ze pelikula diren esango, baina gertatu zait, zinemaldian euskal ekoizpen bezala saldu dizkidaten bi pelikulekin. Eta hori da nire maite dut eza.
0: Ados, ba, ikusten ari gara, Oskar Alegriaren mende daukagula, Inarre Sastrerekin gainera, moztakit, Inarre entro izan eserik gote zaigun, ze badu bere pisua bertan, baina entzuleok maite dutak bota ditugu, txatari errepaso azkar bat emango diogu, nire maite duta da, asteazkeneko kontzertua, ze ederra Pantxua eta Peio Bergaran ikustean, gora euskal hitake, gertutik gainera ikusi zituela. Ze estudio txikia, zuek gehiago merezi dezute, Asier, Roberto zaude, bai, Asier, erabat, suspertuta daukagu.
1: Erabat.
0: Eraman Durangora, Asier, nik aber zinemaldira buelta egiten dudan. Bueno, dantzan denak ondo, oso ondo. Izaroren berriena bada hemen diote, bai, Durangora begira. Hori da, hemen jende asko ja Durangora begira aterako ditu lanak, baina guk Durango abenduan izango dugu, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldi giroan egin behar dugu entzuleok behar bezala. Aurrera, beraz, hori, maite dut guztia kontatuta, aurrera egingo dugula.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Guazan bada zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1930ean Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itsasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak ala itsasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itsaso zakar baten aurrean gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako zinemaldian eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut izuz ere gine ongo ala, baina horin behar da, azaldu ez.
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten hau, festivalak, bai. Gero eta gehiago gaina, ez da gita izango tean, edo hemen gustoan nago erabat, ez zuekin, vamos, etxean bezala nago. Hemen dikana aurrean zer estatzen dan, goizan nola joten da, baina hemen oso gustoan nago.
2: Baina jori ikusi dut horrentxe beren mugikorrean, Gorka Otxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala,
2: bai.
1: Anoetan.
2: Tristuriak etzien asko iran.
0: Ara.
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua zinemaldian, beti nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bat.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guztiei egiteko, eta urten ere jarraipena emango diogu, eta galdera da, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, egoen gero aurkeztuko deuta hori, baina ni nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudeten, ez tezu esautzen, ez zenuen esautuko, eta han westernak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja Astorian, Donostin gogoratzen dute El Coloso en Llamas, edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken ingurune arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du, nola heltzen dio aktoreak horri? Mainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba, zer esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz, guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia egiten eta baita dramak ere bai. Genu, nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez?
0: Bai.
1: Eta filtro gero egia da, pelikula honek baldintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta dentatik dago, eta fizikoki ere, ba, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango ondo pasatzen guni, baina hori da gure horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago, zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten eremu batera eramaten zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitz horiek, eta hor daude, zen dute berez Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori, egoera hori personak gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste dut hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Nik uste guzti hori da atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburu aipatu duzu, irakurri behar izan duzu liburua, presente duki duzu prozesuan liburua?
1: Bo, nik liburu irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikia naiz eta honen berri izan nuen bezain pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
3: Berandu. Eta bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, filmoren bai, atzean. Bai, baina batez ere, bueno, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, osea, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztak izin zan, baina...
0: Bai, ja, irakurri duzun eta
1: Bai, irakurri nun eta bai, ia esan, txundituta utzi nun, liburuak, ez, no, ostras, ba, ez neukan honen berri, eta puf, ez gutxi jakin izan dan hemen, hemengo idazle baten usto, gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta,
0: Orida, bai, olakon bat,
1: Universo,
0: bai. Bai. Pelikula, esan bezala, spoilerre gehiagi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzen gozer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz zer muduzko izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guzti horiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatut jenaiz, honetan, osea, jende... Zene, toki guztietan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan, ezke, familia bat, sortu ez, gara, nik uste dut euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eozein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu, ez, beti dago oso harreman berezi bat, denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardi beltza, agertzen bada, bakatu ardi beltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima edo ez dakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Ze polita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia dela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldia, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaek oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo nik bentsan lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da. Osa, oso, bere tamainan ero zondia da, eta etzaioka bitzen alere, daukan gizatasun guzti hori. Hori da, asko da kizineari buruz, eta gizatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea, edo kaina bat hartzea.
0: Jo, galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera, pentsatzen, norbait galdetzen badizu, inorri itxuak filmearen inguruan, ea zer gogoratuko zenuken lehenengo. Eszenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuk esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtea ingo jasu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut, gogoratuko nuke edo agian astu egin dozait, osea, astu egiten ditute ba hori baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgiluta da, eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen, eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez. Igor bera, eta, bueno, bos, hori.
0: Bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexe egin zaizu, edo eduki dezute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori, ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, nola, ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen naiz ere bai horretan, eta orduan, bueno, ba, askotan, batzutan ikusten dut, ez euskalkiekin bakarrik, eh? Beste hizkuntza baten lan egiten naizean ere bai, eta ikusi izan ditut nere pelikulak eta nireak ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan du, ba, ondo dago, aktorea ona da, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez, baina askatasun puntxu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez, era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen, beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan, hori esango nuke, ez? Mm-hmm. Lan handia egin behar dela, ez dala bakarrik testua bota eta ezak izan, mm-hmm. ze testua bota behar da, baina astu egin behar duzu testua, eta hori ba, ez daukagu kapazitatea askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, nik maite dut, hainbat euskalki egin izan ditut eta beti hori teknikoarekin elkarlanean aldiro nik uste dut bai, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori baita ere ba, ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
4: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea, eriotza zurretan somatzen da.
5: Aldegun danak hori behar dugu karabineroak edo horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, inurri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela ez, pixka gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, bueno, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba, horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut, pelikula hone, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da, gertatzen da gare konkretu batetan, baina hor gertatzen den guztian ikuste dut oraindik claro oso ilun dago berez holako ezin dezako imaginatu horlako egoera bat gaur egun konkrezioan, ez? Mm-hmm. Baina nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala etxea berotzeko. Ez ala hori gertatzen ari gaur egun.
0: Zalantzen gabe.
1: Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan nahi, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago. Nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat,

0: elementu batzuk kokatzeko nontza hauden, nik uste dute Igorrek alde egiten dula hortik. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzezea eta bestela ez. Baina, orduan, bertan sartzezea jakin gabe, distantzia hori hartu gabe. Nik uste dute, bueno, distantzia hori hartu barro alima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez? Erabaki hori, baina...
1: Ikusiko dugu ea ikusleek gero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute. Esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz. Behintzat somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin. Baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan. Ba zaude gehiagotan, Sakamantekasen zaude, Azken Agurraken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau landa lanari da.
0: Ba, ez tezala esan, ze bestela, bera hor, parean daukat zuzendari bat, eta,
1: zato,
0: ja, honekin ez dekio kontatu, ba, ba, gizu, boladak dira, ez, boladak dira, eta, bai, aurten nola, hola tukatu zait, eta, bai, esan, eta oso gustura, ze, irurak oso lan, irurak ikusi ditut, Bestela, guarren bat bazeon ere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, esan arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak, oza, Laurak ikusi ditut, eta bueno, ni horrekin gehatzen naiz, oza, pelikulak, ze, ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
1: Ba, bai. Zalantzari gabe?
2: Bai, agurto horretik nik gauza, doa, gala pendiente gizon honekin.
1: Bota.
0: Atzoko ez, ez?
2: Ez, losi. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxitze egiten du. Baina, bueno, gozko gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Baintzule, oku Gronsen gozaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak etartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Jose Mengoetxeari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarri onak dira.
1: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Bai,
0: amezketa
1: arrautzak. Bai.
0: Bak, ez, Fernando, amezketaren txat handatik datorrela, ez nes historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean Grons orain nahi baduzu beste momentu batean beraiek badute dagoeneko zure izena, badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gozari eder bat egiteko.
0: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta aurrekoena egingo diezu entrevista eta bidali arantzatu.
1: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
0: Hori egin behar da. Benediktino baino leheno, hori egin behar da.
2: Jose Mengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugu laizerrekar.
0: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: smile to me.
1: Orain txarri ginen konturatzen hemen Josianekin, claro, entzule bat orain joaten bali ma da gronxera, esan ezkaixo Josian Menguetxea nahi, posaltzen ator. Hombre, a ver, ni
2: badakit,
1: Ibonek eta Itxiberrek osondo dakitela norren Josian Menguetxea, eh?
3: Ni bazpari banua ya, oh!

0: Entzuleo, hemen ez dago etenik eta batean jun eta etorri elkar agurtzen badabiltza. Bia, nik esan dut saxoa zekarrenean pianoa nik joko nuela, baino akaso Inar Sasteri esango diogu etortzeko eta bera jodezala pianoa.
1: Bai,
0: ez da, egun hortan eta...
1: Jo, ez da jatora zuek, tipo hasi berri honi leku aiten,
0: jo... Bai, bai, gaztea, gaztea mutia eta... Egin da dagoela dio, Josenek. Egin da dagoela dio, Josenek. Entzuleok, ba aurrera egingo dugu goizeko 10ak eta 42 minutu ditugun honetan, ba gure urrengo gonbidatuekin, ba genuen gogoa aurra gurekin izateko, eta bestelako giro zinematografiko zein musikaletan murgilduko gara eurekin urrengo minutuetan.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Suezkun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Abai,
1: bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasu hontan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, ibili naiz bakarrago ez dakite asto batekin, adibidez, ez? Nire universo txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inarzazte dagoan, eta, bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin, ba, sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inarzazte, egun honon, ongi etorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit zer den Inar 14 gau pelikula honetan protagonistetako bat Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba hitz berriak asmatzen ari diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Ara, begira ze palita. Ba,
1: gaukide. Eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer, ni naiz, bueno, ez gaiak jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
1: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren onduan, eta eszenaz eszena, edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, Inarri kontatzen, ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar, gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista, hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren, lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau ez, ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean, ba, Oteizaren unibersoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen, hain zuzen, egin emizun galderetako bat, argi dagoelako ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina, zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan, eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikula. Oteiza ez da ikusten. Ikusten da Oteiza, baina bere maskararekin. Eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipine gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inarzazte, hementxe dugun pianojole musikaria, kasu honetan organoan ikusi ahal izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun oski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ez da, hori sortzen duzue, Nolakoa izan zen? Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena eta zure burura zer etorri zitzaizun, momentu horretan?
2: Hombre, Oskarren handik etorria, banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek, eta banekin zerbait oso berezia izango zala. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegonatzean, Arantzazuko Basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten deten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentuat izanagatik, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan muitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolait esateko, ez dakit esan liteken, banda sonora edo behar bada protagonistetako bat ere bara, ez, baina bueno, nolait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esan honoke autentikoa, porque oso arraroa esatea, nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori oso original eritu zaiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, esan egon noski, Oskar Guazen bidaia da zora garria, eta niretzako, kriston erronka, eta erra.
1: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Zeren barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik eta teratzen zen gorpu pasata gero bere eskutik, eta izan da oso esperintza polita ere, hori horretan lekukoa izatea.
3: Iniar, markatu baino, bada, eskakizun xelebrea berezia, Oskarak egin zizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentua berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu bate izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Iñar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, oso neurrira ere, eskakizuna, naiz eta eskakizun berezi izan.
2: Claro, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dagoela musikarik idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarrek kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana, osea, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren, eta esaten dezuna, hor dago magia hori, hor dago, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero berbada genitun parametro timing batzuk ere, zeinanik nahi nuen egiten nuen, gero zuta, gutxera era, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, barkatu.
1: Metrika bat, bersolaritan bezala.
2: Hori da.
1: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du 8ko handia, kasuntan 2 minutukoa.
2: Bai, hori da.
1: Baina metrika horren barnean, libertatia.
2: Bai, erabatekoa.
1: Batuzun piztina, baina piztina hori uri gabe.
2: Erabatekoa, bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, giro bat sortu behar nuela ere, zori pixkatu kontutan izan nuen, gaineratuko zitzaiola, irudia, gaineratu zitekela ere igual elkarrezketa bat, edo beste dozen gaza, orduan, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
1: Baina erran behar da, nik aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Iñarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zer ni berak erraten du partitura gabe, ni nire gidoia zer ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Iñar, hau ez dakit sartuko dudan, zen pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
0: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakit zuk hain zuzen, Iñarrekin Arantzazuko Santutegian grabatutako estena esan behar nuen, baino...
1: Estena luze bat.
0: Estena luze hortara iritsi zinen erako gainontzeko irudiak bazenituen edo soilik paperean idatzitako...
1: Batzuek ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen. Zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak. Berarentzat ikuiak ziren Minotauroren etxeak, ez? heriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta bai, zure hori galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da eta ez nituen oso garbi. Adibide bat, ziburun gau batean igo nintzen airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen. Baina nuen konturatu, inoiz, ze lotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik inarri kontatu nion, ba, behin batean, igo nintzen, ontzi batean, hemen uinak, eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen dezen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da inar, beti izan dugu sintonia bat izigarria, izigarria. Beraz oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak eginduna nik ez dut, enuke erranen musika dela. Berak eginduna izan da pelikularen arnasa.
4: Wow!
0: De polita, Inar.
4: Wow, oso.
0: Etzara kegatuko. Oskar, egia da, kasu honetan, bueno, zuzendari lanetan, zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean, oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko eunean beste pertsona baten eskuztea, askotan zuzendariek, bueno, ba, komposatzaileak kontratatzen bai. Dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, bai. Hemen kasu honetan zuk hitzez soilik gidatu zenezaken arantzazun bertan, bai. Esango dugu iaia zuzen zuzenean, esperimentu horretan Inar, kosta altzi zaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea.
1: Izan dut fede handia, eh? Normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Uh-huh. Eta normalean nola egiten da hau, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete, baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat, hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso oite izianoa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
0: Iar, emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere... Ez ote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Bueno, ba, lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
2: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka bat nuen.
3: Behar da.
2: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi eta lotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, ze ote zan asko jakin gabe, ze ote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen, ba, hori, juten eta, bueno, ba, entzuten, eta momentuan, eta zuk esan zuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen urtean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentua bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentua, ze organotik organora aldea handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, bueno, registro guztiak, eta orduan, ba, egin guztiet organoaren arakatze hori oso aldi berean egin genula. Osa, pero euskarrak ez zen, hau ze soinu da, eta nik ez dut, ba, uste trompeta badala, eta gote ginean probatzen.
3: Okarina,
2: eta ez dakize. Eta orduan, ba, ahi bidu metxiki bezala, piskat, Oteizak ere batzuen, universo men ze hori, eta, bueno, ba, deskubritze horretan, ba, hor juntzan sortzen, eta ez nuke esango gogortasunetik ez bintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehendabiziko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik errani horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi duda dudana da, Oteizaren figura desokupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, ba, Euskal Herriko txokorik berezienetako batean osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean, pasatzea.
1: Arantzazun... Ama Virginiaren begira.
0: Abai, badelako bertan energia berezi bat, ez da?
1: Izan ziren momentu batzuk, non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu tarte batzuetan, isil-isilik geratu ginen, eta pensatu, jo, non gauden? Eta paseo bat eman genuen hori txezar behirateak eta aldaria ikustea gu bakarrik. Eta jo, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta, eta batez ere gauean magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ez da?
1: Bai, bai. Eta gu jo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostoluak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino sumatu alizan dugu asko gustatzen zaizula edo irakarri zaizuela nola baitere apostolu horiek izan zuten, ez da? Iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan bai, zuten, ez? Bai. Bertara bai. Igo aurretik.
1: Ez oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. 15 urtez, ez 14, kasik, ez? Baina 15 urte izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostoluak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborroa oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa. Han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker, bera ustu zuen fatxada. Eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da, gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak. Eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie, hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker azkenean intemperi hori ez da sufritzen, bihurtzen da amaren magal bat.
0: Zederra, Oskar. Inarri galdetuko diogu, bera izan delako film honen lehenengo ikusleetako bat, imaginatzen dut. Inar, ez dakite, bueno, film honek bai bere sorkuntzan eta baita ondoren ikusle bezala gozatzeak Oteizari gehiago gerturatu zaituen, hobeto ulertzen duzun zer izan zen, zer den gaur egun ere Oteiza, edo agian aurretik zenituenak baino galdera gehiago sortu dizkizu honek?
2: Ba, bueno, Oskarrek esan duen bezala, ni pelikula naiz ikusi duen bakarra barrutikan, baina nire begiek ez dute pelikulako irudirik ikusi oraindik.
0: Oraindik ez duzu ikusi?
2: Ez ikusi.
0: Ara!
2: Orduan, pelikula bizitu dut, pelikularen prozesua bizitu dut, behar da modu barnera, bai. Modu horretaren, berak azaldu duen bezala. Eta ez dakit, gaina pena ematen dit, badakit hor badudela beste artista batzuk ere igual aipatzea mereztunak, Michel Etxekopar, nola da akordeilaria ere,
1: Akatxetaburu,
2: badudela artista hain bat.
1: Iban Amorante.
2: Amorante ere tartean dago, orduan ba, irrikaz nago, zenik ez dakit zer egiten.
1: Agian ez aizu gustatzen.
2: Agian ez. Baina aitortu barat, ba hori, horretik esaten oso prozesu berezia dela, ez? Oso hor nago, baina liberean ez daukat hauen referintzirik, pelikula gori, yeah. Ze gertatze dote den, edo nola ze magia egin ote den, badaki magia egin duela hori esan didat, gustatu dela, ikusi duten gutxoiek, baina, bueno, A ber, ba, galderak sortzen baldin badezki, ba, ongi etorriak izango dira.
1: Berak ikusi du irudi bakar bat, oroitzen zara fotografia bat, argazki bat, partitura bezala jarri genuen.
2: Ah, bai.
1: Atrilean. hori da ikusi duzun irudi bakarra. Eta da estropadaren
2: arraunlaria. Nekatuta hor, bai. Oso irudi txian daukatu.
1: Izigarria da.
0: Bai. Beraz, gainontzeko herritarrekin batera ikusiko duzu igande honetan Tabakaleran?
2: Bai, hoxe izango da nere, joder, kriston irrika.
1: Zure estreinua ere, bai.
2: Bai.
1: Eta aurkezpena hola egingo dugu, oso modu honestu batean, aterako gara bio, eta nik erren du. Hau da Inar Sastre eta ez du pelikula ikusi, zeriko da, eta gero debatean zu hartu behar duzu hitza.
2: Bai, hori ez nekin itzik behar nunik.
1: Interesanteagoa izango da, zurea nerea baino. Bai, jendea jakiteko Inar.
2: Krite justuko kriterio da, Oskar ezakit.
0: Oskar, agurto horretik, zinemaldian aipatu dugu lau emankizun izango dituela filmak, bueno, sarrerarik eskuratu ez duenak ez du, behintzat zinemaldi honetan amalau gau filma ikusteko aukerarik izango, ez dakit hortik aratago ze bilbide izango duen lan honek.
1: Ailegatuko da 15. gaua, 16. gaua, eta pelikula ja aututa dago, nere kezkazen hori den, ea nazioartean nola Oteiza ateratzen dugun, ez? Eta ja hartu dute Alemanian, Mexikon, Italian, beraz ja hasi dira festival batzuek pelikula hartzen, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian zehar, ibiliko gara herri-zerri, nola ez Tolosan, ez?
2: Bai.
1: Iruña, nere herrian ere bai, ez?
3: Inarrek Tolosarra dela esaten badu, gero Iruran arazoak sortzen zizkion. Baina beti dabil bere herritartasunarekin pixkate borrokan zean huetan ere.
2: Zizendu behar da, Tolosaldeakoa.
1: Barkatu, Tolosaldeakoa.
0: Bai, bilbide oparoa izan dezala lan honek, zuek gozatu ezazuela datozen egunetan Donostiako Nazioarteko Zinemaldian. Oskar Alegria eta Inar Sastre, bihotz-bihotz ez eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Venga, beste bat arte.

0: Egunon, goizeko 11ak dira, Naiz Irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko Padre Meni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du suan aita piztu izana egotzita. Ostiral gauean izandako sutean, 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte. Ikerketaren lehen hipotesien arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakumea ospitalean dago, poliziaren zaintzapean epaiak haren egoerari buruzko erabakia hartu zain. Sutearen ondorioz 51 paziente beste leku batzuetara eraman behar izan dituzte. Espainiako poliziak ikerketarekin jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Hauxe azken ordukoa.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela. Goizean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Egoaldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean akaso goio deiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen egoisuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean erantzituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz Irratia.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, Alkainen!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ego, Juri, zer horpe, Juri?
2: Ez zure zaina goela, begiratzen dira, zer horbait galdetu
1: ez,
2: nahi
1: bat zegoela. Ez, gustora negoela inarren duñu hauekin.
2: Zue, eta... izketara etorri gara, eh?
1: Bai, bueno, arnaz pixka tartu ezak egu, ez dago, izego, amaretan abiatu, ordu bete dara magu saio egiten, eta hemen ez da arnazik egon, eta nik estres pixka badut, ego, Juri, abestiak, trailerrak, irudia, realizazioa, atzeko pantailan zer dagoen, zer galdetu inarri. Eta batez ere, ea zekarriko duen gurera eta ze kontatuko digun Aimar Erkiagak, egunon eta ongietorri.
3: Egunon, ongietorri.
1: Bueno, esan beharra daukagu guretzat Aimar Erkiaga izan dela asko maite dugun Maite Bidarteren bide lagun zinemaldiaren ba, egun hauetan, bueno, ba, horre egin dugu topo, parrandaren batean ere bai, eta kontua kontu, ba, Maite Bidarte, esango dugu bizitza hobe batera pasa dela, ze bai, ba, hori da, kazetaritzaren ez dakit estres hauek guztiak alboratu eta bueno, uste dut irakaskuntzaren estresak pairatzen dituela orain, beraz
3: beste estres mota bat da.
1: Bai, hori da, beste
3: bat. Ezberdina.
1: Baina Maite Bidartek utzi digun opari horitako bat, bada Aimar Erkiaga eta zinemaldiaren edizio honetan gurean izango dugu hasera batean egunero pelikularen bat ezpasai gor bidean gurutzatzen. Ba, saltxatan murgiltzeko, hemen ikusten du txuleta dakarrela Goiuri, atzo Goiuri eta biok garritu ginen, jatetxe txinatarrean afaltzen, eta...
2: Zu kontatu dena, eh?
1: Ba, dena kontatuko dut, Ni Pato Pekin eta Rollito de Primavera, Goiurik eta Jarinak, eta Oiaskoa Almendrekin.
2: Ez.
1: Oiaskoa Pina, melokotoia, zarkin.
2: Bueno, gutxi gora bera.
1: Hor dago zer hori. Entzulek da hor da zen, jo Goiuri, behar dut pixka zentratu ze, hainbeste prestakuntza, entrevista, pelikulak ikusi eta bar, baina gero, zinemaldiaren onditasun horretan pixkat galdu egiten naiz, eta eskerrak biara Aimar datorren. Aritu ginen, sail ofiziala, zein diren ezinbesteko diren horiek, oso entzutetsuak, aktore oso handi bat edo zuzendari oso handi bat ekarriagatik, akaso pixkat bluff geratuko zaizkigunak. Bueno, denetarik izango du zinemaldiak, ez da?
3: Bai, ganea zinemaldiak azken, bueno, da Rebordino zen azken urtea, uste dala garrantzitsua azpimarratzea, zen ikustu dorregon gara aldaketat, belokik hartzen da benean postua. Eta bai, sail ofiziala ganera azken urteetan eukida hau evoluzio bat, nik uste dut. Zuk esan duzu, eh? Zer dagoz pelikula bat zudatozen Hollywoodetik aktore edo zinemagile handienak, baina, bueno, pixkat brometan, pixkat egitan, guk esaten dugu, zinemagile handi baten, pelikula dago sail ofizialean, txarto. Nik beti esaten dut hori, zeren eta Donosti gertatzakona da, beste, mundu mailako beste zinemaldi batzuk eklipsatu dutela data, holan esatearen. Venezia da hilabete hasieran, horti dauka hotelura, Toronto, oza, pixkat geratu da, entierra jena izaten dana erderaz, eta sail ofizialak azkeneko bi urteetan adibidez saritu da hau estatu mailako ekoizpen bat. Geratu dela pixkat, ba hori, nek uste daukola hor galera bat kanpoko autor edo zinemako indar edo izen handiak erakartzeko, naiz eta urtengo sail ofiziala ni pixkat egonaz pentsaten, ez erresan, badagoz izen handiak, egia da, oza, badagoz nik usteot mundu mailako zinemagile garrantzitsuak sail ofizialean, baina nik pintxoten asterisko hori da, iase puntutara arte izen hauek daukesen pelikula honak. Hori da nik egingo zueten lehengoko titularra, zeren eta azkenengoko urteetan ikusi da, izen handiak etorri zela zinemaldira, baina igual laien pelikulak ez dizela hain honak izan, eta asko den esaten da, igual dizela, ba, Venezia batek edo Toronto batek atzera bideratu da esen pelikulak dizela. Ni prestatu dutuet pixkat, sail ofizialaren radiografia bat, eta gero perlak nik uste dela beste sail bat, bat ez bedo Donostia iria sari horrekiko harremanduta, zer esan handia emoten da bena.
1: Badaukagu, Aimar, nola baita ipatu duzun, zinema zuzendaria undia, ez da gize, papapun, pelikula kaskarra, zuzenean, badaukagu horrelako bat gurean?
3: Jo, eba, nik badaukara zizen batzuk, adibidez Pablo Larraín da Venezian estrenatzen da ben zinemagile bat, eta dator zinemaldira Mis Muertos Tristes izeneko pelikula bategaz.
1: Mis Muertos Tristes suntxituko didazu, ez da?
3: Mis Muertos Tristes eta ganera da telesail bat. Ja hor sortzen dugu, hor Netflixen telesail bat da eta montatu dabe luzemetraia eran.
1: Usain oso hartzen nion, niri Larraín gustatzen zait.
3: Niri bebai, niri bebai. Baina,
1: irakurri nuen sinopsia eta ikusi nuenean pixkat perkala, nola haitu esateko, esan nuen, uff,
3: arraro, ez?
1: Bai, ez da, vale,
3: Netflixen ekoizpen bat, telesaia baina luzemetraia jarrita, ez dakit. Ez dakit ze puntuta erde funtzionatuko daen pelikula horrek. Nik hartuta daukat, hori bai, hiru orduko pelikula da. Asi ikusiko dugu. Ganera Larraín egon zen, egin dela urte batzuk peli sorpresagaz, oza, bada Donostin egon da zinema gila, baina beti, sail ofizialetik beti kanpo, holan esatearen. Beste izen handi batzuk, Jesse Eisenberg aktorea, bere bigarren luzemetraiaz dator Donostira, The Debut izenekoagaz, Veneziagan falta zan pelikula bat da, eta ni daukaraz nire zalantzakea ona izango dan. Ez daki daukazuen gogoa peli hau ikusteko, bera aktore, da Jesse Eisenberg dauko rollo hau, denik zuzentzen dut eta nik aktuatzen dut. Asi, da hor, punto megalomano bat badago, aurreko pelikula Oscarretan egon zan, bere lehenoko opera prima, eta hau ikusi barko, nire arraro hitz ez da pelikula Usailo Bizelan egotea.
2: Bueno, baina Julian Moore dago, Ni Julian Moore-en zalea naiz, eta ez dakit pelikula nolakoa izango den.
1: Gertzen gertzen baina... aktoralki pixka salbatzen dizuela pelikula claro, erdibideko bat, ez?
3: Claro. Beha, dauko punto hau, ez? Edgarte dut zut, zinemagile importante bat. Bai. Eta ganera aktore importante bat. Bai. Zein da trampa? Zer gertatu da hemen? Reborriozek zer saldu dago ekartzeko edo nola eman da, ez? Eta gini sorten ditu ze zalantzak. Eta beste zinemagile holan potente bat aipatzeke daukagu Mike Lee que kan irabazita dauko, bera inoko pelikula Sail of Isan egon zan, eta beste pelikula bat oso, ez dakit zentzutetzu izan dena Tender Loving Care izaneko pelikula, bera azken pelikula, Mike Lee dauko zela erogei bat urte edo, eta horregaz dator Sail of Isalera, eta ni daukaz nire zalantza goe. Badagoz ganean justu zinemagile batzuk aien azken pelikuletan, ez dakit. Okertzen jundi zenak itxinaka, eta nire emotena beste olako kasu baten aurrean egon algarila urte honetako Sail Ofizialean.
1: Vale, nik badute pelikula bat Sail Ofizialen egongo dena, nolabait ikusteko gogoa, baina da akaso Sail Ofizialeko pelikularik txikienetakoa eta vale. Da Sants.
3: Ah, Gurrearen lana.
1: Bai, Zuro ikaragarri gustatu zitzaidan.
3: Euskaleko espena beha puntatuta gokaraz.
1: Vale, Ofizialerako. Vale, ba, aipatuko dugu gerora, baina hori bada zerbait erakartzen nauena, esango nuke bere bigarren zin luze
3: dara,
1: Zuroren ostean, zinema
3: egon zan, Sail Ofizialean,
1: hori da, eta gurean izan zen, eta niri Zuro ikaragarri gustatu zitzaidan.
3: Oso interesgarria, eta ni ganea opera prima bat izateko heldua. O sea, heldutasun badauko igartzen zana, ba, desbesten aratzea aldera zan zen, ostra, hemen ideiak dagoz. Gehiago gustatu edo ez, baina ikusten zan landutako pelikula baten aurrean gauzela, eta esango neuke euskaleko izpen bakarra dela Sail Ofizialean lehiatzen dana. Zer, daukoz beste bi pelikula, gero komentatu aldo guzena, baina doia ze lehiaketaz kanpo, hori bekomentatu aldala.
2: Nik hartu ditut sarreratxoak ikusteko Sail Ofizialeko pelikula batzuk, eta oso gogotsu nago Milo ikusteko.
3: Milo ikusteko?
2: Bai.
3: Nik ez dut hartu Milo.
2: Ez dut hartu Milo. Zergatik.
3: Ba,
2: bueno, okeratu egin berdalako, baina.
3: Bai, eta ganean nire dagoen impresioa da, gero eta pelikula gehiago dagozela, Sail Ofizialean usteot aurten dagozela, 6-7 ekoizpen lehiak eta azkan poena Sail Ofizialean,
1: bai,
3: eta dana ikusteko ez da emoten denborari. Pena emoteno, baina igual batzutan egin behar da horre sakrifizioren ban ikusteot.
2: Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu. Nik ez nituen lortu sarrerak La Bola Negra ikusteko.
3: Nik ikusita daukat kanen ikusi genean.
2: Eta? Ze kontatu dezakezu?
3: Ez zait gustatu.
1: Titularra badaukagu.
3: Titularra.
2: Pum!
3: Titularra.
2: Ordu betean amaitu ziren sarrerak Donostiako zinemaldian.
3: Datorren astean estrenatzen da zinemetan.
2: Bai.
3: Nik esan dutzen lagunari. Nahi behar ikusi Donostin ondo, baina igual aprobetsatu beste zerbait ikusteko.
2: Oso ondo. Baina ala ere eromena sortu du.
3: Eromena, hombre, nik uste dala, harinoko nagitzen irakurten dala, Oskarrak irabazteko favoritoa.
2: Bueno, hori...
3: Zagor, delirio kolektibo bat, bi jabien pelikularekiko, nik uste dala oso kuriosoa.
2: Atzo haritu ginen egiten nolabait grafiko bat balitz bezala, ehunekotan banatu pelikula horren ospean ondik datorren, ez?
3: Eta nondik dat, haber, interesatetat.
2: Ba, egin genuen, ehuneko 30 Los Javisen adalako.
3: Vale.
2: 120 Lorkaren adalako, eta, bueno, Lorkaren antzerki batean oinarrituta dagoelako, eta bere urte urrenaren arira, orain arte ere Lorkaren zaleak izan ez direnak, gerturatu direra Lorkaren figurara. Zegaio aipatu banuen? Kango jaialdian txaloaldi eta txaloaldi horiek geroz eta luzago direna ja eromena sortu dela ja 25 minutu txalotzen eta horrelakoak txaloaldi horrek eragina eduki duela baita hemen euskale zinemazaleengan eta zergiago aipatu beno nino gorainen eso baten nola banatu benuen aktorea,
3: gitarrika de la fuente agertzen baino, da horrek erakarriko da jubelin da agertzen da
2: baino asko
1: igual beste publiko batzuetara urbiltzen du horrek
3: nik uste dut beti dala
1: esain zinefiloa den publiko batentzako pelikula
3: artista bat dagoena pixkat nik uste dut garrantzi hartzen dola gitarrika ganera pelikulan zehar agertzen dizen gizontasunak dira oso erakargarria komien artean gitarrika da oso
2: Bai, bai.
3: Ni uste horrebe badaukola, ez? Erakarpen
2: bai. Miguel Bernardo, gitarrita, bai, bai, bai. Men, gizon normatiboak, ez?
3: Nori, super, pelikula super normatiboa.
2: Pelikula super normatiboa.
3: Zan behar da, zan behar da.
2: Bueno, bueno, bueno.
3: Ikusi nahi dozu, erduan, zuk bai.
2: Ikusi nahiko nuke, sarrera geratu nahi, zainazuk esan duzun bezala laizteria itxiko da zinemaretora, eta orduan ikusiko dut, behintzat, iritzi propio bat edukitzeko fenomeno honen inguruan, ez? Egia da azkeneko urtetan, oso fenomeno izan diren pelikulak gero etzaizkidala gustatu.
3: Bai, bueno, delirio kolektiboa. Bai. Niri gogoratzen hau pixkat zirategaz gertatu zena bai. Kanen. Kanen jende urten zen zirategaz erotuta,
2: bai.
3: Eta gero inori ez dago gustaten zirat.
2: Hori da, hori da.
3: Ez da gize gertatuko da. Nik gustatu dela askoz be komertzialagoa.
2: Bale.
3: Netflixek erosita, Netflix dago kristolako karrera egiten pelikularekin mundu mailan,
2: bai.
3: Ikusi beharko da.
2: Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu.
1: Bai,
2: aipatu nuen baita ere, 5 minutos más ikusiko dudala, baina soilik Berto Romero sentitzen dudalako nere kuadriakoa dela.
3: Niri dute oso kuriosoa pelikula hori egotea lehiaketan.
2: Baita,
3: zen
2: normalan
3: bai. Zinemaldiak ez dau komedia bat sartzen lehiaketan bai. Galera. Ba hori dauko usa dibideak, ez da gizaka mantekaz azken agurra geratu ira lehiaz kanpo, eta Rebordinos eta bere ekipoak esan dago, ez pelikula hau, komedia da, ni ados, ni alde komediak egotea zail ofizialean, ipiniko dugu leian, hasi que nik ustot ona izan beharko dela.
2: Bueno, espero. Bueno, ikusiko dugu.
1: Aizu, ba, Imarerkia agurtu egingo dugu, astelenean gauzak pixkanaka, bueno, ba, sentatzen joango dira, joango gara ikusen ja zinemaldiaren lehen erreakzioak, eta luzeago eta lasaiago aritzeko aukera izango dugu, gozatu zinemaldiaz.
3: Iesker.
1: Eta egingo ditugu bestelako planak ere.
3: Perfekto, ba, ikusiko gara.
1: Ba, indosko.
3: Venga, agur.
1: Entzuleok, Port Pellegri gitarrika dela fuente ipatu eta gitarrika dela fuente jarri. Eta bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu gurekin segituan. Urrenare txontako laguna eta ikusteaz posten garen da gainera.

0: Askorentzat urteko 9 egun berezienak izaten dira Donostiako nazioarteko zinemaldiak irauten dituen egun hauek. Milaka eta milaka pertsona dira Donostiara hurbildu eta jaialdiarekin bat egiten dutenak. Eta ez dugu ahaztu behar, dendenak ez direla ikusleak izaten, zinemaren feste erraldoi honetaz gozatzeko modu asko daudelako, eta bakoitzak bere lekutik bizi duela zinemaldia. Batzuk ikusle gisa eta beste batzuk antolakuntza lanetan, eta gaur gure aurrean dugun gonbidatuak zinemaldia kritikari gisa bizi du. Urte batzuk badirelako bere afizioa ofizio bilakatu zuela. Gaizka Izagirre, egunon.
1: Egunon denoi.
0: Zer moduz gera?
1: Vamos ondo, lehenengo pelikula ikusi berri. Ordun ere Euro Disney edo Jolas Parke partikularraina murgilduta. Jolas Parke honek izan ditu pixka gora berak, eta denetik batzutan atrakzio parke horretan lore gelditzen gea, baina bueno, momentuz oso ondo hasi dugula esango nuke. Beraz, bueno, ondo esan dezun moduan hasier afizio bihurtuta deten honetan, bai esan oso pozik, no? Oso gustora.
0: Pixka gustatuko leitze duke jakitea, nola bizi zenuen lehen zinemaldia afizionatu zaletu bezala, eta nola bizi duzun gaur egun, oso modu diferentean parte hartzen duzuelako bertan?
1: Bai, babira, injustu hemendik oso gertu hemen Gros auzoan, nire aitona mona bizi zen, eta gogoratzen dut bat zegoela bideoklub txiki bat, eta horra zitzen pixkan nire afizioa aitonak eramaten ninduen askotan bideoklub horretara, eta hor pasatzen genituen orduak eta orduak pelikulak ikusten, eta injustu, ba, nire aitona monak bizitzen etxe horretatik hain gertu, ba, oain nola aldatu dian, ez dakit zenbat urte, ez dut pentsatu nahi, zenbat urte pasadian geroztik eta nola aldatu den, eta bai asko aldatu da. Gogoratzen dut garaia honetan haietan nola pasatzen nintzen gertu oso aldatu aztegoen, kursala eta etzegoen, baina hilerak ikusten nituen, eta ikusmina nuen, ez? Hasi nintzen pixkanaka hor murgiltzen, zale moduan, araietan hilerak egin bartzien entradak edo sarrerak fizikoki erosteko, etzegoen internet, zezarra sentitzen egin izan, Bueno, asko aldatu da gizartea, asko aldatu da, ez dakit, zinemaldia ikusteko sistema bera, eta bai, egia da nik oraindik ere badat, mantentzen detela pixkat ume hori, nire barnean, eta mantentzen detela ilusio eta pasio hori. Zegia da hemen askotan gailentzen den egoera edo aldarte badala jendea, ja, ziratia kexatzen. Uf, lau pelikula ikusi barritut gaur, buf, a ber, mesedez. Aprotxatu ez dagoen, 7-8 egun dia, gero bakoitza bultatuko da bede eguneroko aspergarrira, orduan, bueno, hemen dikan gomendatzen jendeari oroar beste baikortasun batekin hartzea, orduan, bueno, naiz gehiago luzatuko, baina bai asko aldatu da nire ikusteko eta bizitzeko modua, baina grosen bizitzen ume horrek, edo bizi edo aitona monen gana etortzen ume horren ba, ondarra horiek horrein ikeldizitza ezkit.
2: Zein da protokoloan horbaitek lo hartzen badu? Ondoan daukazunak.
3: Nik uste, hemen zer esan handia duela, zurrunka dagoen ala ez.
1: Hori da, hori da kakoa. Kakoa hori da.
3: Nik badut puntu bat arna sakonarena, hor mugantzaude. Baina bada momentu bat ja erabat erlajatu eta azten denean hor, bai, hor ukalondoa.
1: Bai, kakoa hori da, oza, molestatzen ez duen bitartean, nahi duena egita. Gero ja mugikorra atatzen duen hori askoz gogaikarrego iritzen. Neri gertatu zait, hemen nahi zet esango. Noizean behin, bakizu gaina ez dago lakauza, ez dakit, zailagorik norbera bere buruaren aurka burrukatzea baino logurea daukagunean pelikula bat. Ez dakit nik biara didez La Bola Negra Javien pelikula gaueko amarter egiten daukat. Ia hiru orduko pelikula da. Espero dezagun,
2: oi, bueno. Nik duela bi, hiru zinemaldi, Don't Worry Darlingen lo hartu nuen gaueko amara maiketako pasean lo hartu nuen, bai.
1: Bueno, zaratarek egiten ez duen bitartan, zena konforme.
0: Batik baino gehiago esango du, nola da posible lo hartzea zinema areto batean zinemaldian zehar, gaizka, atzo esan zenidan telefonoz, zenbat film ikusteko asmoarekin hasi duzu bintzat zinemaldia?
1: Asmoa, zehazki, justo orain entorrela gaina, hemen, bueno, hau niretzako da, hau ere nire adinarekin bat doan beste adibide bada, paperean eramaten den nire plan gintza. 41 dauzkat, wow. Justo zenbatzen ari nintzen. Egia da, normalean betetzen detela, baina ba, egunaren arabera eta gutxiengo batzuk bai ikusi behar ditut lanagatik, baina gero sartzen ditut ja, bueno, pasioagatik gehiago ikusi ditut dalako. Orduan, asmoa da, 41 inguru, izenburu, zetelesaien bat ere solte badago hor, orduan, horrek, nire pasioa biderkatu egiten du, baina zaildu egiten du ere egitaragoa. Ze telesailen atalak badakizue azkenan kapitulu asko, iraupen luzea, orduan asmo hori da behintzat.
0: Gure txan, nahizen eta garan irakurri al izango zaitugu datozen bai. Egunetan, gaizka, nolakoa da zure egunerokoa 9 egun hauetan?
1: Ba, behira, orduei dagokionez, ni erranin bizi naiz, orduan guraldiak laguntzen duenean, motorrean mugitzen naiz normalean, eta zazpiterdik zortzitarako asko jota, zego izen ere konexioa izaten den irratian, orduan zortzitarako gehienez hemen izaten naiz kursalean, Donostiko erdigunean, eta horre izaten dugu ja lehenengo pasea, zortzitarik bederatziak aldean, pelikula ikusi, gustatzen zait noizean behin prentxaurrekoetara jutea, ba, azkenan kritikak eta osatzeko batzutan, ba, protagonistek eta ez da, lerroburu batzuk edo ematen dituztelako, igual gako batzuk pixkat kritika hori aberazteko edo gehiago mamitzeko, gero beste pelikula bat, denbora dakagunean arna sartuta bazkaldu ere egiten dugu, tarteka, eta gero arratsaldean ba, beste bizpairu egunaren arabera, eta tarte horietan, ba, hain justu mai honetatik nahiko gertu dauden mai horietan, aritzen naiz pues, ordenagailuarekin, ba, kritikak osatzen, pixka testu guztiak orrazten, bidaltzen beti dago azken orduko zerbait, hau ez dago ondo, hau bidali gero, pixka ez, onlineko burruka hortan murgilduta, eta dena izaten da oso frenetikoa, eta ia ba, pelikula, kritika, testu, eta horren ostean, ba, normalean, ba, etxera ia, ba, ia amabitarako iristen naiz. Eta bihar berdina. Hau da, Bill Murray marmotaren eguneko pelikula bezala, ba, pixka sentsazio hori izaten da batzutan, baina gustora, ez naiz kexatzen.
0: Asko romantizatu den, ez? Ofizioa da zurea, kritikari, zinema kritikariarena, ikusten zaitugu, bueno, boligrafo eta paperarekin,
1: bai.
0: Ez dakit, bueno, inbeste teknologia dugun garai hauetan, zuretzako zer den ezinbestekoa zinemaldira ekartzea zure poltsatxoan edo zure motxilan, ez dakite portatila zalea zeran, bai, bai. Kuadernotxoa erabiltzen duzun.
1: Portatila erabiltzen dut baten bat, batipat noski, ba, webunera eta pasabarrialako gauzak, eta e-mail ez da hori guztia, baina niri noizean behin pelikularen arabera, dakidanean pelikula agian pixkate tensoa edo mamitsua dela eta badagoela zerbait aletzeko, kuaderno txiki bat eramaten dut, lotxo pixkate ematen dit, batzutan ze, jendeak, pentsatuko baina, nor da, tipo hau, ose, honek zeuzte.
0: Larruzko kuaderno.
1: Gafa pasta tipo, nor da, noizean ben, pelikularen erdian nola ibiltzen naiz, pixkat, pelikularen pantailaren argiaren arabera, ba, punte batzuk, igual, zerbait, ez dakit, igual, abesti batek, garrantzia berezia baldin badut, ez dakit, adibidez, olo dili argia pelikula, telesailean, hor badago momentu bat, ez dizuet aurreratuko spoilerra, baina bide bataz gomendatzen dizuet, Xabi Bandin iren abesti batek baduela presentzia importantea pelikulan, eta esan, buah, apuntatu imarreta abesti hau, zebe gero aztu ingo zait, orduan, bueno, ibiltzen ez dut, kuadernoarekin eta boligrafoarekin, baina gero portatila ere hortxe daukat, eta ur botilatxo bat ere, eta hori horiek izaten denean nire ezinbestekoak.
0: Eta errexala pelikula batetaz gozatzea buruan duzunean, bueno, ba, bertatik atera eta segitu dobetean erredakziora zure kritika edo kronika hori bidali behar duzula.
1: Ez. Hori da ziurrenik zailena. Ze hau guztia esan da, eta erromantizazio horren bidetik, egia da, batzutan sentitzen dela ez dela oso bidezkoa, kakotxen artean, hemen egiten dugun epaia edo lana, zergatik, ba, ezinezkoa delako, nik orain, egunean zehar, bost pelikula ikusten baldin baditut, ezinezkoa da, gauean, gaueko hamarretan ikusteten bosgarren pelikula hori, eta goizean fresko, goizeko bederatzitin ikusiten pelikula hori, nik idazterak orduan ez daukadalako freskotasun hori, eta ia da nere garunean irentxitu dalako beste bost pelikula. Horregatik, nik jendeari orokorren, eta nik egiten ten ariketa bada, zinemaldia amaitzean, zurrunbiloa amaitzean, pelikula horiek, behintzat merezi dutenak, berrikusi, aretotan enseinatzen dinen, berrikusi, eta beste patxa bat ez askotan, gure ikuspegia asko aldatzen da. Hemen onerako eta txarrerako joera izaten dugu, ez, zoritxarrez polarizazioaren garaiotan, hemen ere ala izaten da. Maixulana edo zaborrutxa. Osa ez da hoi izemen grisik. Eta horregatik batzutan garrantzitsu da mendik pixka eta atera eta beste testu inguru batean pelikulak berero ikustea.
3: Zitu goiurirekin azte honetan aipatu dugun zerbait da, askotan entrevistak egiten ditugu hemen pelikulak estrenatu aurretik, eta horrek suposatzen du, screener batetik edo link batetik, bai, pelikula ikustea zuk etxean, da horrek ematen du lanerako pakea ikaragarria, apunteak hartzeko nahi duzunerako, baina ateratzen zaitu zinema areto batean pelikula ikustetik, eta batzutan badira, nik beste horretan izan ditut, gerora zinemetan ikusi behar izan ditudan horiek, bazuk aipatzen duzunez, behintzat,
1: bai, bai,
3: gustoko izan dituzun horiek, behar dutelako, edo zuk behar duzulako, behar diozulako pelikula horri eskaini, ez?
1: Zalantzari gabe.
3: Ez bigarren aukera bat hasieran funtzionatu ez duelako, baizik, eta zuk zer horrek gozatzeko
1: zalantzari gabe.
3: Bai, beharrezkoa delako. Eh?
0: Bai, esperientzia asko aldatzen da, ez da?
1: Ero bat, guztiz, bai, bai, barkatu zanean.
0: Ez, galdetun inizun, ez dakite, bueno, hemen kritikariz betetzen da gure iria, Donostia, egun hauetan, ez dakitzuk beste kritikari batzuen kritikak edo kronikak irakurtzen aldituzun, zureak idatzi aurretik,
1: ez zaizun? Ez zait, batero, ez, ez, ze nahizta ja urte batzu badaraman, eta uste dut, pixkat at geratzen naizela, alegia naizela kutsatzen, iritzia baikorra dela ezkorra izan, Ez zei gustatzen, ba, bueno, pues, zeharka bada ere, igual, kritikari batek, aipatu baldin badu, jo, pelikula honen erreferentzia argia da, ez dakit, Wes Andersonen ez dakit ze plano, nik batzutan joera izaten eta aipamen hori egiteko, orduan ez zei gustatzen. Gerora bai gustatzen zait, beste kritikak irakurtza, eta ber, bueno, ba, bat natorren, edo martziano bat naizen, ze batzutan, lehenengo aldiz jartzen zelean horri zuri baten aurrean, ba, inork ikusi ez duen pelikula bat iburuz idazten, eta nik esaten ikaragarri iruditu zaiela, sentsazioa dauka batzutan esaten, jo, a ber, martziano bat naizen, eta inori zaion gustatu, eta esaten, baina, bueno, ja adinarekin hori ere, ez dakit.
3: Hori ere bada kritikaren ezaugarri bat, ez? Kritikak polarizatuta ere, jaso, irakurtzen ditugula, eta bai, bai. Azkenean norberak bere instintuari heldu behar diola horrelako.
1: Hori da, hori izan beharko luken, ez da galdu den, influenzerren eta kontu honekin, kritikaren funtsa hori da, ez? Influenzerren aurka naiz ariko orain hemen, baina, bueno, pixkat, batzutan hori intrusismo puntu bat egoten da eta bai guztiz bat, bai.
0: Ezka, kazetariok ez dugu, bueno, ba, gizarte honetan behintzat munduko famarik onena, ez dakit kritikariaren paperean sartu zinenetik, nola ikusten duzun, zure burua, jendeak maite zaitu, gainera hemen, Euskal Herrian, Euskal Herri mailan bai. Komplikatu ere izango da, ez da?
1: Bai.
0: Bertako artistei kritika... zorrotzen bai, bat
1: egitea. Ez da erresa, hor beste meloi bat, ez? Hemen zinemaldian, ba, zorionez, nahiz da gehiago gustatuko litzaidakeen, baina euskal produkzioak, euskal izenburuak. Garo, aurretik askotan, ino gehi batu den moduen, screener roiek bidaltze dizkizuten ekoiztetxak, banatzaileak oso harreman hona izaten duzu pelikula ikusi aurretik, tori hau, pelikula ikusi aurretik kritika lasa idazteko. Claro, munduko errestasun guztia jarri dizkizuten pertsona batzuei, zure pelikula oso txarra iruditzen zait esatea, ez da xamurra. Baina uste beharrezkoa dela, Euskal Herrian hori egitea, osea, hemen estrenatzen den guztia ez da zoragarria, ez da bikaina, ez da marabilosoa. Baitu nabardura batzuk nabarmendu behar direnak, baina noski epaitu behar direla besten begietatik, kontuan izan dain bat irizpide. Orduan ez da erresa, neri zaila egiten zait, baina hori ere ikasi dut eta egiten dut, eta iruditzen zait beharrezkoa dela. Adibidez, aurreratuko izuet ikusitudan Euskal Ekoizpen guztiak, ez ezkidala honak iruditu, baude, erdipurdiko batzuk. Irizten danean, aipatuko ditudanak, eta idatziko dut beraien inguruan. Baina ez da erresa.
3: Geizka, horre, badagoala ere, igual, entzule soienak, ez, ulertzeko, zinemaldiak egiten duela edukiontzi lana oso lan ezberdinentzat, oso asmo hondiko harik eta zinematografiko eta askoz dokumental soil batetik elgertuago dauden lanentzako, eta batzutan badagoela, ez, eskala horretan, ba, bueno, interesgarria gerta daitekeen zerbait, zuretzat erabat interesgarri, saiakera zinematografikoa interesgarria da, naiz eta ikuslearentzat akaso goxoa, xamurra eta gozagarria ez den izango, ez? Badagoela hor nola bitualidade bat, ez?
1: Guztiz, urrutia jungabe, enezaseiko kritika edo iritzi zehatza ematen, ez dia estrenatuta ezin dut. Baina badaude bi proposamen euskal pelikulen artean, nik ikusi ditudu ana injustu egunotan, ekoizpen oso erraldoien ostean. Direla txakun-txakur, Ipar Euskal Herriko Xuberoako la pelikula oso txikia, oso berezia, 8 urtetan garatu den pelikula bat, eta Oskal Alegriaren 14 gau. Ez dira ikusle guztientzako proposamena. Ez dira, eta ikusle asko esan gute zer da hau, hau ez dut ordaindu ikusteko, baina hemen digo mendioa, bi proposamen horiek ikusteko, ustetelako zinemaldia ere badelako horretarako plaza bat, ez? Gero, aretoetan ikusi ezingo ditugun pelikulak, ez dutena eukiko igual sekulako zabalkundea, orduan horrelako proposamenen alde, naiz eta ondo esan duzun moduan batzutan besteekin batera jartzean, sortzen daulako, ez? Edukiontzi, bueno, interesgarria, baina batzutan nazi xamarra ere.
0: Ezka, amaitu aurretik, aipatu dugu, naizen eta garan izango zarela datozen bai. 9 egunetan, bueno, bertan zure kronikak eta idazten, kasu honetan gurean, Euskal Zinemagintzari buruz, ezta?
1: Bai, Euskal Zinemagintzaia osoa ikusiko dut, zegia da Zinemiran kontratatzela bat ipat, baina, bueno, saio ofizialetik kanpo ere, barkatu, Zinemiratik kanpo ere egongo dira hor Sakamantekas, Azken Agurra, Oskar Alegriaren adibidez Zabaltegi Tabakalera sailean dago. Piskat hor arrantzalanak egingo ditu, eta gero Perlak sailekoak ere aletuko ditut. Horiek erresagoak izaten dira, ze horiek badute zigilu bat, nazioartean saritutako pelikula dira, jaialdi handietan. Orduan horiek esfortzu gutxiago. Orain adibidez Minotaur ikusi dut, bikaina iruditu zaidana. Orduan, bueno, bai, piskat horri biliko nahi, saltsa horretan.
3: Ba, entzuleok, gaizki zaigarri agurtu egin behar dugu, baina oraindik ere hemendik bueltan harrapatzen badugu, eta maia nahiko lasai bagabiltza, ole ingo dugu eskuerekin. Torre,
1: zuenean,
3: da bota titular pare bate, hau gustatu zain.
1: Bai, niri titularra botatzea gustatzea. Hortarako bada, botako nahi.
3: Erdibidean ibiltzeko horietako etzarela.
1: Ez.
3: Gaizka mila esker.
1: Zuei, plazera. Eskarrik asko.

0: Entzuleok, senda laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere haurtzarora bidaiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gordina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garcés eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria egunon eta ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
2: Ondo?
3: Ondo?
0: Usi dugu dreskodea doztu dutela bintzat eta biak beltzez...
1: Konjuntatuta etorri gea.
0: Txukun etorri zaizkigula.
2: Baina, ez ere zan barik, antolatu bari...
1: Aizu guk zinemaldia...

0: Ez da, oizki. Zukireia bat duzor itzapena?
1: Jo, ba, ni hola etortze zaite Zarauzko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Mm-hmm. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Mm-hmm. Ba, fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Bai, eske, bai, oroitza ditutola momentuak gaina pelikulakoak, bai.
0: Zeona. Nik sarrera honetan egin ditut hor galdera batzuk eta uste dut batzuk iaia nitiari egiteko modukoak ere badirela. Senda aldaiteke mina pelikula bat eginez galdetzen duenik sarrera honetan. Eta galdera egin behar dizut, ez dakit sendatu denitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
2: Bai, ozen, nik... beki, ozen, beti ukin dut behar izana como nire minegaz erlazionateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues urte askotan izan zen idaztie eta pues moment, nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan de repente agertu zen historia hau eta agertu zen como oso ideia cinematografiko baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten de repente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori pertsoneak prestatu eta hori dana zelanik lantze prozesu hori erakutsi alizetie eta gero beste alde batetik horrek moten man aukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zan horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikuslientzat ez izetik arrarue hasiera-hasieratik artifizio hori erakutsitzen dalako. Así que eta sendagarri ze izaman, nik uste dut nik como nire barneko parte hori argitzu beharneban edo beharneban hor como sakonketa lan bat itxi eta pelikula bidez uste dut egin dala eta batez ber balizu izan dut como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, hostia, eta hau zer ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, personaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste dut, como, semea laba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste dut oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan, bai.
0: Gogorra iruditzen zaitarik eta zuzendariarentzat, xamurra ere zait iruditzen aktorentzat, nitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcesekin aritu zara iraia, eta hor ere, momentu batzuk, bat, dira gogorrak.
1: Bai, baino.
0: Barkatu iraia, hori
1: bai. Bai. Bai, nik ez, oza, inungo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere. Ni gogoratzen naiz, nitiak planteatu zianean zeintzan, bueno, jolasa, zango deu. Jolas bezala ulertzen dure lanbidea, eta zeintzan jolasa, eta niretzako, jo, izan zan, ke guai. Oza, ke guai planteamentua bea, iritu zitzeten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea, ba, inork oso ondo ez genekin horretara, ba niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruitze zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zionik zerbait, edo, ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nitzan, jolas hortan, eta bai, ez dut.
0: Nitia, esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tiraka eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez? Nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, negero badago aipatzen zenuen geruza hori, ez? Zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzaro horare bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara. Bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
2: Osea,

0: nirekiko zuzendaritza hori ustot bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen dan momentu horretan, nik jakinde pues, bai aktorientzat eta aktorio bizikoa bena, eta bai nik biziko dutena aktorien lanan bidez, pues posible dala pues horrek reakzio batzuk sortaraztie, eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, ozen, nik rodajien indotena da como reakziona horre gertatzen ziren gauzatara, eta batzutan agertzen zen emozioa eta beste batzutan ez, eta eta ondo egonda hori ez, eta pues hori izan, como nik askotan ikusten ebasan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como, eta hor agertzen zen como emozio parte hori ez. Eta gero bai, aipatu dozu zen geruzan inguruen, bai preparaketatik, bai euen, nik banek izen, como, edo zen, como, joe, iau lortzen badugu, bai uste dut dela, como, benetan potenti ditzen duena pelikulia dela, como, hasieran argi eta garbi dau, como, making of an party, Besta alde batetik dau fikzinoan partie, eta proposamenak itzen duena da, como, goi ez making ofetik, como, inkursinoak itzen fikzinora. Eta zelanik, gitxike, doie, como bi gauzan arteko limitie desdibujaten doie, eta de repente ikusle modure bai badauz momentu batxotan, de repente esan duzu, ostia, claro, ez que hau making of bateko parti esan, eta gero beste gauza batxotan, beste momenture ematen pasatzen dana, eta uste hori be oso interesanti dela, como ninaz zuzendari modure making ofeko personaje bat, edo elemento bat, zuek zarie bai making ofekoak eta bai fikzinokoak, eta de repente momentu batzutan plano berdinen como bi gauza horrek batu itzen diez, eta de repente uste horrek itzen dobera como de repente proposamena interesgarri zeizetie.
1: Zalantzarik gabe, hori lortzen du, eta egia da, momentu batzutan ikuslea geruzoaien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka labien bezala, aktoreak akaso ere bai, ez dago momentu bat, Iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita, eta hor zaudetela erabat.
2: Bai, eske lehen esan detena, osea, nik bizi izan un oso modu naturalian, ibanekin beak esate, osea, guk argi genekan, inber genula, nitia proposatzezuna, eta etzion gidoirik, baina, bueno, pues jute ginean deskubritzen baita ere elkarrekin, hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatu zun, nahi hori, igual zitzaiten ez, ekiposo txikia ginean, bai, ezagutza ginean, orduan, bai, ez dakit. Bai, oso modu naturalian iruditzen zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, ez da beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez, eta hori bai somatze zenun. Osa, bai somatze zenun beha gerota gertu obezela, edo baseola, ja, zerbait, enbolbitze ziguna iruroi ere. Osa, orduan, bai.
1: Uste, galdera biontzako da, gidoia egon badago, noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisaziorako espazioa dago, sentsazio hori ematen du, nola egin duzue pein aita eta ama personaia horiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egonda eta zenbat gidoi?
0: Nik justu egunotan pentsa dut, honen inguruen, egonda gidoi, bai gidoi sortu dugu rodajien, baina hasiera neuki, ni beti juten rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nineko napunta eta bale, pues, sekuentzia honetan. Zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan. Bale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta orkuten ginen, como de repente gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen garatzen, momentu baten, de repente, pues, ja hor bronkako sekuentzia luze horretan, nijuten itxen, como itz klabiek apuntaten, eta
2: bai, dau gorde urrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, ordungu jute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues, baina, bueno, ez herri datzita ez genekan, ni junitzen hiru egun horieta motxila erropa bakarrik. Hori ere, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi bada. Irekita egotia.
1: Bueno, aktore bezala ere...
2: Hori, niretzako, ba, un plazer.
1: Ega ipatzen nuen ez, badala ariketa cinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere oso interesgarria behar duena, ez, Iraia?
2: Bai, niretzako lujo bada. Ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik aretze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta orduan, konfiantza zeon, da, bueno, pues, a ber, idea hauen behar du, edo hau lortu behar dezuren gandik, gusartze ginean, no? Bla, bla, bla, bla, bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatzen zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, orduan niri gustatzen zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso derra izan zan. Pertsona batekin honik ustezun, bueno, argi ditula gauzak ere, eta, bai, niretzako oso esperientzia derra izan zan. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean, ere bai, irurok, eta, bai, bai, aldortatik ederra, bai.
1: Itia, nik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolabait, doluari heltzeko modua. Eta bada momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez, ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da? Pentsatzen amantzidan, ziurrenik zuk aurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen zure aita eta amarenaren desberdina, ez? Eta nolabait honek, zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena eta nolabait da zuretzat geratuko den haurtzaroaren kontakizun hori ez?
0: Bai, guk rolajin erabiltzen genduen termino bat, zala... ¿Qué? ¿Recuerdo fijado?
2: Hori, hori, hori,
1: hori, pelikulan txartatzen da.
0: Bai, hori da, momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dela, baina, osea, zan termino bat erabiltzen genduna, ez? Como, ze, hau inde, eta, claro, es que, ez eguen, como, hau in behar dugu tal cual, eta sekuentzia hau atara arte, ez goiez, osea, horrek bela zeitzasun handiz emondozkun, base, de repente, guk bez genek, nire buruen zan, como, pues, sekuentzia hau ez ban ondo urteten, ez teo ardure, honek, aktori hori balizo dotxie, como, hau bizi izen dabe, eta, elburue hori zan, como, gitxike, como, personaje, gero eta, personaje horregaz, gero eta gauza geiz hau bizi izen, pues, azkenien eukitzeko hor, como, karga bat gainien, ez? Azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik oso gauza ederrak uste aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como pelikulie dauela, como deko zela como hainbat punto ireki, eta horrek itzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, osea, nire ego, osea, recuerdo mudure egongo diez, baina eske bakotxak bere gauzie bolkaten deuelez pelikulan, hori bide uste oso interesanti dela.
1: Pasalantzari gabe, entzuleok, oso pelikula interesgarria da, oraintxe aztertzen ari garen simulakroa Unitia López Saitu eta Iraia Elias gurekin ditugu, eta pelikularen lehen proiektzioa bilatzen ari nintzen, pelikula asko dira, bi arlarun bata arratsaleko zazpiak eta laurdenen izango da, eta bertan solasaldi eta guzti, iruroko egongo zarete, biok egongo zarete,
0: iruroko
1: egongo zarete, ba entzuleok, ez dakiz sarrerarik geratzen den, uste dut ezetz?
0: Ez, baina, beti izaten da normala, egunien bertan...
1: Baten batin zabaltzea.
0: Soltatia, así que...
1: Bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere baldin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko. Ba, asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta esan da bezala, zinearen geruza ezberdinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar oraindik sarreran baliberatzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba, jarraitu simulakroren ibilbidea, Nitia López Saituaren pelikulonen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen, norbera, ba, zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
0: Zeu hori, mila esker.

0: Entzuleok, 10 minutu pasatxo eguerdiko 12 etarako akaso informazioaren zerbitzuetako lankidei minututxoren bat ere lapurtuko diogu, minututxoren bat luzatu alko gara gaur zinemalditik, baina bagoaz gure azken gonbidatu orkestera segituen hementxe Kursaletik zinemaldiaren 74. edizioan.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Jorge Oteizak Atautxi izeneko eskultura bat dauka Gipuzkoako herri batean. Eraikin ireki hutsa da eta hiru unitate positibo negatibo ditu. Espazio argia, irikia, publikoa da. Atautxa atea da, hutsa da, sartzeko, konektatzeko, bi aldeak komunikatzeko erabiltzen dena. Herrian esaten da Oteizaren asmoa guztiok erdiko atetik pasatzea zela. Baina nolakoak garen gizakiak ez diogula artistari jaramon askorik egiten. Gehionok ez dugu Oteizaren magia hura ulertzen, baina zerbait bitxia gertatzen da. Umeak bai, herriko ume guztiak pasatzen direla eskulturaren erditik. Umeak oraindik liluratuta geratzen direla espazioaren jolas horrekin. Eskultura horren aurrean oinez dabil Li Kangxian monjea Dust pelikulan, Mantxo, Motel, eta horrela pixkanaka gure ingurunea zeharkatuko du. Baso txiki bat, baserri bat, aizearen orrazia, oronaren eraikina. Chao Ming Lianen pelikulako protagonistak geldutasuna bere nortasun bihurtzen du. Eta atautxekin gertatzen den bezalaxe, monjeari begira ere, bereziki, umeak geratzen dira. Gaur ez ditugu, ez Chao Ming, ez da Lin Kang elkarrezketatuko, baina bai, Nestor Urbieta lantaldeko kidea, egunon, Nestor?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso ondo.
0: Ondo, zinemaldiko giroa gustatzen zaizu, saltxa gustatzen zaizu?
1: Bueno, bai, etxean egon da oso ondo, diesan.
0: Bueno, ba, Dusten dola deribaren inguruan arituko gara, eta pelikula hau da Walker edo ibiltariaren 11. alea esan dezakegu. Ibiltaria Donostiara iritsi da, gurera iritsi da, baina nola iristen da proiektua zuregana?
1: Ba, iristen da, ze, bueno, koprodukzioa da, bai, Taiwanekin eta Espainiarekin, eta Vitrine produktora produktzen du, eta, bueno, beraia dituz eguten, bai, Neri eta Adriani, argazki egiteko batera.
0: Eragina izan dute orain estreinatzera zoazen honetan aurreko atalek?
1: Bai. Osa, egizan, bueno, prozesua ingenun, ba, aurreko pelikula guztia ikusteko, ibiltariaren aurreko amarrak, eta, bueno, ikusteko nondizigo azten, eta horrekin egiteko gure atalau.
0: Hemen, onelako film batean, esan dezakegu itxuraz, ez dela ezer gertatzen, ez? Kamerak erabakitzen du, bereziki ikuslearen fokoan on jarri, ez? Akzioa falta denean, ba oso garrantzitsua da, zer ari den ikuslea ikusten. Nolako izan da zuentzat, ba, ekintza bat filmatu beharrean, ez dakit, denbora bera filmatzeak?
1: Bueno, osa, egia esan, ez da, normalean lan egiten dugun modua, orduan, ez da erreixa izan, baina, bueno, egia esan berarekin, berak oso klaru dauka zer egin nahi duen, o zer erretratatu nahi duen, eta horrek asko laguntzen du, egia esan, ba, lan egiteko modura. Eta gero ere, argazkizuna ditza bion artean egin dugu, Adrian eta bion artean, eta horrek ere guri lagundu dugu, ba, dezisioak hartzeko, edo zer, nun jarri kamara, zer begiratu, eta dezisio dugu guztien zat.
0: Pelikuletan kolorea oso garrantzitsua izaten da, eta pelikula honetan badago elementu bat, eta dala, bueno, hor daukagu protagonista, eta jantzita dago, bere jantzi tipikoekin, eta, bueno, okre kolorekoa edo da, eta horrek sekulako indarra hartzen du, eta hori ja, erabakita dator. Pentsatzen dut, jantziak izan behar du horrelakoa eta kolore horretakoa, ez da?
1: Bai, da, oza, beti pelikula guztan da pertsonaje berdina, eta beti da tunika gorri fuerte horrekin biltzen da, orduan, bueno, ikusi behar da, nun funtzionatzen duen gehiago, batzutan okultatzen da, beste batzutan asko ikusten zaio, ez, segun ze entornotan dagoen, eta bueno, horrekin jolastea da aukera izan dugu.
0: Donostiarra zarazu?
1: Bai.
0: Donostiko leku ikonikoak agertzen dira pelikula honetan. Badago lekuren bat orain proiektu honetan lan egin ostean nola desberdin begiratzen duzula? Edo ezagita gian txairen begiradaren gatik edo beste ikuspuntu bat eman diozuna?
1: Nik uste leku bat konkretua baino gehiago denak edo denari begiratzeko modua, ez? Bere filosofiaren entzunda eta hor mugilduta, ba, ez leku bat, bezik eta denak bizitzen ditugun leku guztiak beste modu batera ikusteko, oza, ikustea hori bai.
0: Hemen, aipatu dut nik, bueno, Atautxe Oteizaren obran gertatzen dela ez, umeek interakzionatzen dutela eskulturarekin, baina gero besteok, helduok, ba, ez diogula ia jaramonik egiten, eta iruditu zait, ikusteko aukera izan dugulako aurretik, gertatzen dela eta eszena batzuetan edo agertzen zela, nola, ba hortxe daukagu ibiltaria Donostiko alde zarrean, eta ez dago, ba, jendea inguruan oinez pasatzen da, eta bereziki umeek edo begiratzen diote, eta arreta jartzen dute. Gertatu zaizue grabatzerakoan, bai, susteko zerbait gertatu dela, oda jarri duzue pertsonaia oinez, eta bapatean jendeak gehiekin interaktu du berarekin, edo horrelakoak gertatu dira?
1: Bai, ez dakit, gertatzen da gauza bat arraroa, ze beti, bueno, guke aurreti beti pentsatzen dugu, jode, jarriko dugu monje aurrera dian, eta mundu guztia biratuko du, geldituko da, ingo da, ez dakit, korro bat, baino egia da, ez dakit nola egiten duen berak, gertatzen dala gauza, baino baten bate biratzen du, meren batek, osea, ez dakit, pasatzen da desapertzidio bezala. Eta nik ez dakit nola lortzen duen oraindik, ez dut lertzen.
0: Badago beste pertsonaia bat garrantzitsua dena edo, eta da baserritarra. Bai. Badago baserritar bat, ez dakit, 80 bat urte izango ditu, nolako izan da berarekin lan egitea, ez dakit, aktorea den edo besterik gabe baserritarra eta bera topo gintzen honeten berarekin, nolako izan da esperientzia hau?
1: Bai, ez bera ez da aktorea, osea, bera baserritarra, igeldokoa, eta Kandido du izena. Eta ba, ez dakit nola aurkitu zuten, baina bueno, esan nik uste etzai gelditzela berarekin oso fascinatuta eta eta eskatu ziola eta berak baietz esan zuen. Eta bai, oso importantea da, oso gainera bere estenak oso polita dira eta eta oso ondo egin zuen, egia esan.
0: Ze ona. Ze izan da, horrela gustatuko litzake jakitea, zuretzat zerbait prozesuan zaila izan dena eta gian guk ikusle bezala ba, ezin duguna somatu?
1: Bai, a ber, guretzat zailan ikuste dela hori prozesu, grabatzeko prozesua ez dela ohituta gaudena, ez? Orduan berak alde batetik, hizkuntza aldetik, komunikazioa ez da erresa, ingeleraz da, baino traduktorekin eta da, eta orduan, bueno, bere bizioa, ez, transmititza irudietan, edo bere, ze berak ere askotan ez da, berak nahi duena ez du transmititzen, bueno, nahi plano bat, bere aurpegia dena, oza, igual kontzeptuak botatzen ditu, eta horren, oza, hori, imagenekin ez, erretratatzea hori da, nik ustez, zailena.
0: Lehen Josean Bengoentxeari galdetu diot eta jakinaiko nuke baita ere zure iritziz. Imaginatu hemendik 10 urtera norbaitek galdetzen dizula, aizu, La Deriva ikusi berri dut, nola gogoratzen duzu pelikulan lan egin zenuen denbora hura? Eta gogoratzen duzunean, zer da gehien gogoratuko duzuna?
1: Bai, ba, nik uste dut gogoratuko dela oso esperientzia polita bezala, ze egia esan txaiekin lan egitea oso aukera izan da izugarria, bera badauka sensibilitate bat izugarria, eta nik uste denbora oso ona bezala, esperientzia polita, eta bai, horrekin geldituko nintzake nik uste dut.
0: Ze ona, ba, zinemaldian gaude, jende gehiagok ikusteko aukera izango du orain hemendik aurrera. Espero dugu jendeari gustatzea eta harrera ona izatea eta zuek gozatu ahal izatea baita ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ondo pasa.
1: Bai, berdin.

0: Entzuleo, Banestor Urbieta agurtu berri dugu, eta guk ere agur esan behar dizugu segituan Asier Errasti plazer bat izan da, oraindik uste dut datorren astean berriz ere elkar ikusi beharko dugula, baina gozatu asteburua, gozatu zinemaldia, eta eskerrik asko.
1: Berdin, Mikote.
0: Boi Juri Zeizarandia, asteburuan, samaron, atxeden hartzea ez, pelikulak ikustera.
2: Ni hemen Leicester erroldatuko naiz, kursalean bertan. Eskatuko diot nik Jonin Saustiri eta esango diot hemen aldatu errolda niri eta hementxe.
0: Gure moketa gorrian lo egiteko kategorian.
2: Moketea.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
4: Ez daiteke nor nahi, Izan Pagano. Eta edontzia ustu, ardopenaz bihotza, betetzeraino. Ez daiteke nor nahi, Izan Pagano. Basoko hostoen artean amodio baten zua, itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen Pagano, ez daiteke Izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi, Pagano Izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo, lo egin Virginia batekin.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon, eguerdiko 12 dira, naiz irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko aitameni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du suan aita piztu izan egotzita. Ostiral gauean izandako sutean, 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte. Ikerketaren lehen hipotesien arabera atxilotuak egoitza beheko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakumea ospitalean dago poliziaren zaintzapean, epaileak haren egoerari buruzko erabaki hartu zain. Sutearen ondorioz 50 paziente beste leku batzutara eraman behar izan dituzte. Espainiako poliziak ikerketarekin jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Politika alorrean Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada. Huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, friboletatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatu hauden herritarren ahots gisa aurkeztu du Arabako militante eta kargu historikoak omentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia, alegina eta lana babesten dituelako.
2: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo, eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo, woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez, que Podemos, que Irene Montero y que el PNV han asumido.
0: Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,1 baina ez du isuri baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrietako batzuk jasaten ari dira.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai ezatelako izan zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goio gehiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isuria baina gehien bat Nafarroa erdietegoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Herri beran.
3: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.

0: taldearen doinuak dira hauek, oilek lan berria atera baitu, eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea, eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon.
2: Kaixo.
0: Bueno, aizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, disko indartxu badela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Bai, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira, zerre lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, misteriorako tarteke egi gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bastante zuzena da sarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen ditolako zera bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta alai, dator, kantu hau oso argi eta alai, dator, ez da?
2: Bai, hori igual ez da oso ikoa gure kasuan, bai, kanta hau nahiz eta letra iluna izan, edo pizkat iluna izan, baina, bueno, argira doa, baina kanta bai maiorretan dago, bai.
0: Bai, azken akordeak alere pizkat aldatu egiten dira, ez da?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egida, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Boa, ba, ez dakit, Uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ez zen erabaki konsciente bat izan.
1: Segun eta ze notetan zoi izan, ba, bueno, azken nien eramaten zaitu leku atera, ero, ez? Hori da. Azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan astot itxe ginko, zenik notarik ez dutera biltzen.
0: Zuk isak, ez? Zure isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauzat esan behar dut, dala, karo, zuek niri elara zidua zuela masterra, ez? Ba. Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, esan nahi dut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai. Barruko, nik lista zuzenean erabiltzen duten lista, ensaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dena, baizik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Ba, hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen da bizit sortzetean galdera da hor marrazo batzuk aipatzen dira. Gainera gero pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortzetean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan?
2: Uf, a ber, letrista da, hemen ez da goena.
0: Bai, hori bakit. Bai.
2: Orduan ikuste dut galdera batzuk pizka tzaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten nire burua, bai. Beste erantzuteko moduan.
0: Dos. Ez, ze gero, ez, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, ez, bueno, baina hor ere, claro, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat txikiaren alde zaudetela.
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela bai, eta bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina zimaz uste dut pixka, osea irekia dela letra
1: Bai, bakoitzak eman daiola bere, bere zentzua pixkat esaten dauenari, bere referentekin nahaztuta gero ez. Osa, irurok bakoitzak ulertu zauen erabatera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat, seguramente bai, claro, bera imagina deneko letri, obviamente, baina bueno, ez.
0: Bai, hori polita da, eh? Irurok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du zaila zait eta ezin dut gehiago, sarri zaila zait eta ezin dut hori. Nik hori ba, joan nahi zuletzen, osea nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, no, bai, diska.
0: Noiz hasi zinaten, bai, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti.
2: Hori da.
1: Osea, diela... hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak. Honek, bai, etara egin zen, dela denbora bastante, ja. Azkenengo zuzeneko askotan jodi izan dugu. Ja, bai. Bestiak. Osa, izen zan, molda erabal, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartu gotxe guau, gero besti, eta, bueno, hola, junda sortzen beti beltzaren alde, adibidez. Osa, hasi eran erabiltzen ginen, lehenko zati bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero zan, asmoa zan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoei hasiera emango dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere, modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau...
2: Bai.
0: Nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente egon da sortuko zenutela, baina bai. Gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske akorde bestor bain dizka beholan grauta, zauen.
0: Egia.
1: Osa, bi estudietan. Bai. Orduan, bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako herri zau izin da koordinazio holan, danok estudio berere jotie baina. Eta orbitasunagatik, eta, bueno, nik beba neukango gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Osi, maz, asko pentsau erik egiz ezan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, osea, aipatu behar dugula, ba, teknikariak oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba, ba, hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestego behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, horregatik diot.
0: Egira. Zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri badela. Osa, basikamente hori, eta gero kesto materiala daukiela, eta kestoan inbertsinioek egiten dabeizela, eta benetan implikazioa asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate hitz egiten dugunien Arrasate, eta hor daube bai, ez?
0: Bai, espairi gabe.
1: Espairi gabe.
0: Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo bat du, eta arreta maten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da, gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez dut urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai, da gira hemen, bai, aldatzen da, dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren eta hola. Baina, bueno, hemen agudo dago eta guztia. Posik,
0: oza, soinu horrektatik oso posik, vamos. Zorrotz, ez, eta azkenean ez...
1: Nei guzti eta bestiak bezkatzen dauela, pixkate... Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere, efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten dezik, eta reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan, olako erreberrak entzute, ezta? Ez dakit, claro, hori ere Erikak egin zuen, horren ingunan ez dakit, ez erkomentatzerik baduzuen, baina Baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zure Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kasu honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori elkarrekin egon ginen prozesu osoa, eta ba, super gustora. Osea, bai, bagu, kasu honetan ez ginen lagunak, Gilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana, eta, bueno, ateratako soinua. Eta, bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze, bueno, Erik Iruñan bizi da, eta bai, baina, bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta, bai, ostia, hasieratik bai, ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa, eta ulertzen zituen gure influentziak eta gure nahiak, eta bai oso erresa egon ginen soinua ateratzen, eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erresa izan zen, eta ez dakit, forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de xente eta talde asko eta ez talde grabatu dituen, eh?
2: Hori ere
0: esan behar dago.
2: Bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan eta talde ezberdinetan, eta bueno, bere ibilbide jarkoreta ere badauka, orduan bai, oso erresa.
0: Bai, ze diskoak justu bi hoiek atal hoiek baitu, ez? Punk rocka eta jarkorra, ez? Nola itere hor mugitu zarete, gero galdetuko dizuat horren inguruan ere, galdera bat badukat horren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako, erredakzioan edukitzen dugulako behin baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat eta horren inguruan ere galdetuko dizuet. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta Jainkoaren jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez, behin da berriz, ez dakitala ere hor kokatu ote zuen.
2: Ba, ez zuzenki, Hau da, fascismoaren goraka da, horrean, osea. Gazaren zarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintza zein orokorragoa.
0: Ados.
2: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori, fascismoa.
0: Bai, eta horri aurrekin martzei horan nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste dut horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi dira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
2: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
1: Bai, astiruago, baina bai...
0: Nahi baina astiruago, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztia kantuaren.

0: Bueno, horrikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa higo. Bueno, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten horna zen, urrengo kantuari, ez? Horma bat joka kantuari, claro, hardcore daen kantu bat. Baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana, gure lankideatek dio, honi hardcore ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zi horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho ahí, ¿tienes? O sea, estatua tu etara joan esquero, hau hardcore clásico dala, esan con el Nick, usted dot.
0: Ni perdí pensatzen dut.
1: Está aquí Mario Xer, tío.
2: Bye, bye. Bai, ni ez naiz hemengo eta niretzako hau hardcorea da.
0: Begira ez. Zori da.
2: Baina, no,
0: bai,
2: baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? Ose.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ez askota izaten du ez da bida hori da. Har, hardcorea beste gauza batzuk dira, ez da gizaten, bueno, baina hardcorea hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emaz ezkizu, haimateten bat talde, larugetako bukera, larugetan marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez, abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten, kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez entzungo du. Nik uste dut hor dagoela erabaki estetiko bat, eh? Ez? O sea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit. Por el libro es, o sea, hardcore melódico clásico. Baina, bai gitarra da, oileko gitarra, ¿es? Eta, ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde. Oye, que es dira quinta azkarra, que eta betiko octava, que eta hori.
1: Ez da, gero nik gustu dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guztitzen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, ez da, bera, beste gitarra bat basetik egiten. Horregatik igual izan lehik ez bebai efektu asko entzuna la iztetia horreko baten nasan dozun punteo bateko duan, edo ba hemen ez, da gero transmitidu ahal izetia ahalik eta oberen diskuen dagoena zuzenien.
0: Bai. Bai.
2: Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, erabat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da biadura mantentzeko, baina ez, erabaki duzu irurekin egitea, eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argeta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu, eta hau, nik galdera luzatuko dizuet, eh? Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkiku ja zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
2: Bai, bai. Kanta honetan saiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze pikantak nola betere lotuta duaz, ez? Esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat joiuka, bueno, ulertu behitizke gisa horretar, ez da?
2: Ja, bai. Behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena eta musikalagoa, baina bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jale kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baino, iruditzen zait, ez da baiatuko zenuntzera pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
2: Bai.
0: Erreza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Ni erinaz gogoratzen oso ondo izan, eh? Baina bastante orokorrien bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dala baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugu lehetana. Egia da batzutan dut horrela base batekin eta doi etxera esaten dago bases. Que si de repente no tengo nada, eh? Tanga kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, oza, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratzen, ez dakit Mario goratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, bai. Eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, bai. Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta honik ez du gogoratzen ondo, baina nire oroitzapena da dena aterazela bastante azkar eta bai.
1: Bai, bai, geneukan hor zulo bat, ez sortzia besti gure gizin usen egin eta zazpikin eukazan, eta bueno, gero urten zen urten dako urten zena, oso politia bai. Dela.
2: Sortzi garrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da, eta praktikamente, oza, oso nzaio gutxileko zorreka bestitzek eta urten zen gure joan itxen grabatxera, eta
2: bai, nik nire
1: bastante libre izen zen hor asuntue.
2: Hori da, zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: A dos.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioa.
1: Nik, oza, lau bider rauna ben bat abestinatzetik eta holan urten zan eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantonetan gero atentzio ematen duen beste gauza bat, arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa, baina ero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit, Erikek baute duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, Harley Kometaren getu zan?
0: Bai.
1: Bai, eh?
0: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, yeah. Baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, harrek ere azkeneko denboratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Efektu horrekin, claro, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori esan behar nizun, bai.
0: Horregatik,
1: bai, seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azken nien antz bat eukin albadozu bat kutetazu, oza, ez dakit. Nahi gabe, gurata, ba, bueno...
0: Bai, esan.
1: Ez, hori,
0: esaturen, ahotsen traztaera hori... berak erabakitzen zuen, Erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahoz guztiak daude bere txean grabatuta, ze hori Gillerekin komentatu genuen, eta esan zuen, aber, mikron bat baldin badau kasu, eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure txean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut Gilleren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko eztabaidatu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa ondo dago, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
1: Bai.
0: Egina.
2: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabaidak eta bar, baina... Osea, eztabaida konstruktiboak, eh?
0: Bai, moski.
2: Baina, ez genuen bidali mezu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektua hau eta parte honetan. Hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behartela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizu behar komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek izan behar dut, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez
0: dintzen. Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez.
2: Hori.
0: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora einalizeteko, ez? Eta trabaki baino ez prozesu zipintzen, ba, azkenien... ez da sortzen ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jaleko metaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakit den, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erikak kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez?
2: Bai.
0: Norbera auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Begira. Zuek jale ikusitakoak zarete?
2: Hora indik ez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnean ere.
2: Hori da.
0: Beti auspotzen dira, eta... Fomoa ez, fomoa ere sortzen duten gauzak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
0: Ados, bai, bakitzak.
2: Parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las Sábanas de la Hier, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, ba bere taldeari omenaldi bat egiteko, ba gaztelaniatik euskarara itzultzea, eta gero ba osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira, Jose Polita.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori Gariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, zebolita, ez? Azkenean zuek ere omenaldi bat egiten duzuela osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, ba hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entzai batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, riff hau oso inserta da. Eta, bueno, ba, gure laguna denez, ba, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Begira, eta euskarara karri eta euskaraz egin.
2: Hori da.
0: Zer hori ere zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea?
2: Bai, ez dugu ez taztabai datu, ez? Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
0: Bai, ze, jode, behin esfortzu eginda, ez da Mario euskara retortzeko esfortzu eginda, ez eutxi, ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste estilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzongo dugu.

0: Eta nakin, eta askotan alik eta gauza gehiago sartu, ba, hobeto, baina gero pentsatzen zu zertorako sartu da lasnik, oza, askotan gutxio ekimen iku edanien, baina, bueno, ba, fai hori ekogu.
1: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
0: Bai. Larregi esango neuke nik, oin, eh?
1: Kado, ben grabatu da gero defendatu behar dean, ez da?
0: Hori da.
1: Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zema jolos egiten duen Erikak ere, nabar bantzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena, hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa, baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmantzekoa.
0: Bai, nik ustot, ostras, lan itxela dauela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantasun ez, bakarra izan da, eta gero, bari, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
1: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argiak koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen dituen kantu bada, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, ados nago.
1: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daiteke teoria ona.
1: Egina, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
0: ez, emoak jarraitzen dugu.
1: Hori, ez da, ez da, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, bai, sartzen zaitu olako bukle batean, pixa deseroso, sentiarazten duena, uneren batean, baina, eraberan pozik, ez dakit, da, erratik, oso zaila iruditu zaitu hori, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dela.
0: Bai.
2: Kanta honetan?
1: Bai.
2: Bai.
0: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien bai. Osa, bestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
0: Bai.
1: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten etete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
1: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da.
1: Bai.
2: Autokritika hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean, bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren esaldia, ez? Hori askotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea,
1: bai,
2: militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
1: Baila.
2: Uste dugu eta bueno, hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
1: Bueno, jarri dugu.
0: Bai, eta argi esaten da, bai, familiaren sama esteko zulezuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen den momentutik eta horrei aurrera egiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko, koitzak ikusi daizela nahi da moduen, baina
2: bai,
0: etxe fiziko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen beste gauza asko ebara dozula eta horrei aurre egiteko.
1: Batzuetan, erabaki horiek hartu egin behar dire,

0: La, naiz eta ez diren errezak izaten, batez ere ez, esan duzunez, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzutan ez zen gogorra, ez beste batzutan gehiago, akaso?
1: Bai. Bueno, gehiago sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia, aurretik, kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai, ikus bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai. Une oro gainera, oza, estrofaren zati guztietan, eta hor elako, bai.
0: Eta hori baiko, errezagat, gero eramaten.
1: Ba, oso errez urtetiatan abesti bat da, eta ze tempo ebe oso komodu da, diretsako jotzeko. Bai. Eta bastante erraz, bai, egitza. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatxa beti esenak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzako ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai. Eta estrofat pizkata raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kantau.
0: Begira. Bai. Hori ere, garantzitxe zaten da, behin kantatu jo, egin da gero. Komplikatzen bat ima, bueno, min gero, errezateratzen bada, gustura erizaretelako, hori gaitzerdi bai. Izaten da, ez fairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena, espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau,
1: bai.
0: Tempo lasaia du, eta kolaborazio bat ere, bai. Ze, hau kasualitatea da, gero jabetu nahi zelako, lehen nahi batu dut ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen sartzen da, hemen horregatik dago, ahotsa bi oktabatara, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, akizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun estribillo zati horretan oiukatzeko zati horretan bai dago eriken ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina asko ez.
0: Ados.
1: Baina bai egiz esan hor eukin ginen zatzeuen egilarri igotzeko pixkat ahotsa erikena ba, antzemateko apurtzua gehiago.
0: Ados.
1: Baina horre, hau letra de... Osa, ferrena da, es, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zelotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zagit...
2: Bai.
0: Zagit, espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bate daki.
2: Bai, gure aterrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan agertuko da eklipsea.
0: kontuz, ea zenbat kantu etortzen diren eklipsen inguruan, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai.
0: Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu daizela ulertzen dauen moduen. Ikuspuntu desberdin asko daldauzen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa daizela, nahi duena.
0: Bueno, badu tempo lasaia, eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Eta horiek ez dakit baderantzuten bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxo gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegit zein unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez dut gogoratzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados.
2: Baina ni bazta... Debekatuta dugula.
0: Ez bada garbi ere komatxo tartean jarretan eukan, eh?
2: Bai, ados.
0: Bai, de papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer da?
2: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Bai, honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen, kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixka teukiti hor atzien, ez? Berdin bai. Guruen horiek otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer modu ziberko?
1: Ni gustura, gustura. Bai, ni gustat zeiata, bai, eh? Ah, da. Rebote asko da, euska janekin, eta, bueno, azte gauza batzuk, ba, ja, urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten ez. Eta bai da egia hemen kaja berdinak, kaja berdinekin grauta dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoner begei hau eta afinazinue pizkat ikutute igual.
0: Begira, begira. Zaintzen gauzak ez? Kantoak,
1: bai, bai, claro.
0: Kantoak eskatzen duen era?
1: Bai, bai, hori da, hori da.
0: Begira, begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, ez dakit ze formatutan atera duzuen, bai, Erikek egin duela diseinua, ez da?
2: Bai.
0: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai, bai.
1: Kartelak egiten da, boin.
0: Pentsa. Ez dakit, edizio fisikoa, viniloan badator.
2: Bai, bai, espero dugu bihazte barru izatea.
1: Viniloa bakarrik izango da.
0: Ah, dos.
2: Bai.
0: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan nola ez.
2: Bai. Hori da, hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai, bai bere ala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara oiko distritan ere goten ez.
0: Ados, gero... zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
1: Ba, hori,
2: bai, gota, gota.
1: Lehengue urriak bederatzean ingo dugu, izango dala Akelarre Kulturelkartean Iruñan.
0: Begira.
1: Txantrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
2: Ba, Les Fortunes Sons lagunekin.
0: Begira, begira,
2: ba, begira. Egongo dira biran Euskal Herritik, eta, bueno, joko dugu egun horretan elkarri.
0: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai, bai, bai. Egun horretan izango gara egu motela.
0: Pentsa, pentsa. Eta gerora, gehiago baditu zuedo, orain dik lotzen ari zarete,
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super prest eta super gogotsu jotzeko, ez?
0: Begira, eta kanpora ateratzea beti da, ez? Pixka bat, ola, berezi ezaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, oso polita da. Eta bai. Jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bueno, zure musika jotzeko, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, azken kantua, Lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantu horrek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
2: Ba, uste dut, dela pizkat, osea, eske uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituloak horrek adierazten duela.
0: Ados.
2: Osea, ezer ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit,
0: Begira, bezan dugu moduan, bai, izan.
2: Ba, nik superargi ikusi noela titula, osea.
0: Begira.
2: Nik hasieran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
1: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
1: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako ez da, zer?
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste askok oso gustura hartzen dugu, hori ere. Esan beharra dago, eta bueno, bakantu horretan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajo dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, guztiak kontatzen. Mari Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zeu bai, eskerrik asko.
2: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso, super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
1: Eriken partez gorantziak ere bai,
2: Bai, hori da.
0: Bueltan joan da dituzela. Eskerrik asko.
1: Zeuri.
2: Venga, gurekin.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko orduatak dira Naiz Irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko Aitameni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du suan aita piztu izana egotzita. Ostiral gauean izandako sutean 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan zituzten. Ikerketaren lehen hipotesiaren arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakumea ospitalean dago poliziaren zaintzapean. Epaileak haren egoerari buruzko erabaki hartu zain. Sutearen ondorioz 50 bat paziente beste leku batzuetara eraman behar izan zituzten eta Espainiako poliziak ikerketarekin aurrera jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Politikan Arlando Oltegi eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarria aldarrikatu du.
2: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, frivoletatetik haratago. Herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
1: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatuta dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia alegina eta lana babesten dituelako.
3: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo. Eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez, que Podemos, que Irene Montero y que el PNV han asumido.
1: Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalte funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurrera egiteko. Duela 3 asteko hondamendiak 1.403 hildako eta 6.000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jo zuten Luiziaren eragiletzat, baina Estatu Batuetako zerbitzu geologikoaren arabera energia sismikoak Latang mendiko lazer baten kolapsoak eta ondoren hondakin fluxuek eragin zutela dio orain hipotesi nagusiak.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora ingo dutenez, barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean akaso goio geiren bat edo beste ikusiko da zeruan, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isurian, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
5: Bai, bai, Alkainen! Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendiau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
8: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, jortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
11: Nor da Kristian?
10: Etxeru zeneko alaba.
12: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Ba, politika kontuekin hasiko dugu orduatak eta zortzi diren honetan albistegia. Eta hasiko gara esaten Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu duela EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio zintzo eta eredugarria aldarrikatu du lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behartzaio. Testu inguru horretan lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko, eta beraz Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, frivoletatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Otegik eskuin muturaren eta autoritarismoaren gorakadazto hartarazi du, are gehiago datorren urtean Euskal Herriko zazpi lurraldeak eskuin muturreko gobernuen menpe gera daitezkela adierazi du eta horri aurre egiteko hiru ildo nagusi proposatu ditu. Azpiegitura demokratiko indartzea, alderdiaren eredugarritasuna bermatzea eta ezberdinen arteko akordioak sustatzea.
1: Del peligro de la extrema derecha se libra si nosotros somos capaces de entender que la democracia consiste en construir infraestructura democrática. Las políticas públicas que muchos y muchas de vosotros y vosotras hacéis, la que lleva a garantizar los derechos de vida material digna de la gente. Por lo tanto, el peligro de la democracia es que la ha secuestrado el neoliberalismo y ha amputado la capacidad de la democracia para resolver los problemas de la gente. Y la mejor manera de ir, el mejor antídoto para hacer frente al autoritarismo es construir infraestructura democrática mediante políticas públicas.
0: Azpiegitura demokratikoa eraikitzea herritarrei bizitza duina bermatzea dela azaldu du. Horretarako eskubide sozial eta ekonomikoak sendotu eta zabaltzea defendatu du. Politika norberaren mesederako erabili beharrean herritarren zerbitzura jarri behar dela ere nabarmendu du.
1: Eredugarritasuna hori da. Inork ez du pentsatzen gutako inor bukatuko duela etxe zurian mai batean. Inork ez du pentsatzen gu bukatuko dugula multinazional baten administrazio kontseilu batean. Eta gu posten gera ikaragarri hori horrela izateaz. Eredugarritasuna antifasismoa egitea da. Eta ez eredugarritasuna fasismoari ateak ireki egiten dio.
0: Bestalde, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak gazteek politikaren bidez gizartera datzeko duten ausardia nabarmendu du Euskadiko Gazte Sozialisten 12. Kongresu Nazionalaren irekieran. Bilkura asteburu honetan egiten ari dira Gasteizko Goiuri jauregian. Polarizazioak eta radikalizazio politikoak markatutako testu inguruan gazteek bizitza publikoan parte hartzearen garrantzia azpimarratu Etxebarriak. Etxe bizitza publiko gehiago, kalitatezko enplegua, justizia soziala, ekologia, bekak eta garraio erako laguntzak aldarrikatzen dituzten gazteengan konfiantza izateko eskatu du. Gizartearen erronkak ez direla haserrearen edo liskararen bidez konponduko ere adierazi du. Horren aurrean, bizikidetzan, bakean eta errespetuan oinarritutako gizartea defendatu du, baita egonkortasun akordioak kudeak eta zorrotza eta kalitatezko zerbitzu publikoak lehenetsiko dituen politikak ere. Azkenik, erakundeek gaztei beren bizi proiektuak garatzeko aukerak eskaini behar dizkela nabarmendu du. Ohartarazi duenez, gazteek hirietatik alde egiten badute, hiriak itzali eta zahartu egiten dira. Eta bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdiak EAJ-arekin desengainatua dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, immigrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeak eta egotzi dio alderdi jeltzaleari.
2: Teme usted por un cambio de gobierno. ¿Qué cree que va a pasar? A lo mejor piensan que va a llegar un gobierno que gobierne sin presupuestos, sin presentar los presupuestos a la Cámara. ¿Cree usted que igual un cambio de gobierno conduce a la entrada y asalto de las fronteras de 5 millones de inmigrantes irregulares? ¿O teme que un gobierno del Partido Popular condujera a que se inyecten vacunas caducadas a los niños? ¿O cree usted que un gobierno del Partido Popular va a conducir a que aumenten un 150%? ¿Las agresiones sexuales? ¿Cree usted que la vivienda se va a poner en el País Vasco a 5.000 euros el metro cuadrado? ¿O tal vez cree que el gobierno de España vaya a llevar a los peores resultados educativos al País Vasco de todo el país. Si llegara a ocurrir eso, desde luego sí que sería para tener miedo. Pero es que ese es su currículum.
0: De Andresen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekin defendatzen duen alderdia, alegina eta lana babesten dituelako.
3: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo. Eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez, que Podemos, que Irene Montero y que el PNV han asumido.
0: Halaber, Euskal eta Espainiar sentitzeko arazorik ez duten herritar liberal demokristau eta zentroeskuinekoak ordezkatzeko konpromezua hartu du.
2: Usted tiene una responsabilidad porque es consciente de que se está negociando un nuevo estatuto para relacionar Euskadi y España sin contar con el principal partido de España y sin contar con la voz de 100.000 vascos. Usted es el responsable de que se esté ignorando. No ha levantado la voz democrática de decir no se puede dejar fuera de la negociación de un estatuto a 100.000 vascos que además representan a la mayoría de los españoles. Eso sí que no es democrático.
0: Hezkuntzari dagokionez, PISA txosteneko emaitza txarren erantzule egin du EAJ eta euskal ikasleen maila berantz berdindu izana leporatu dio. Migrazioaren arloan berriz, Espainiako gobernuaren ustezko dei efektuko politika babestea gutzi dio. Ekitaldean Iñaki Oiarzabal, Arabako PP-ko presidenteak alderdia 2027ko hauteskundeen ondoren Gasteizen eta Araban berriro gobernatzeko prest dagoela esan du. Iñaki García Calvo, Gasteizko alkategaiak berriz, PP, EAJ, PSEek eta EH Bilduk sortutako arazoen aurreko alternatiba bakarra dela adierazi du.

Eta nazioarteko kontuekin goaz, lehenik eta behin Donald Trump estatuatuetako presidentea Groenlandiako segurtasunean Washingtoni eginkizun iraunkorra emango lioken akordio eragarri du. Bere arabera, Errusiak eta Txinak ezingo lukete uartean base militarrik ezarri, tropak edatu edo inbertsio estrategikorik egin estatuatuaken baimenik gabe. Trumpek esan doitunak ez duela amaiera datarik izango eta estatuatuak bere arasiko dela Groenlandian presentzia militar handitzeko lanetan. Akordioak hegaldia eskubideak eta beharrezkoa balitz estatu batuar base gehiago ezartzeko aukerare jasoko luke. Gaur egun, Washingtonek pitufikeko babesea baina ez du bertan. Hala ere, ituna oraindik ez dago sinatuta, Danimarkako eta Groenlandiako gobernuek argitu dute, datorren astean izenpetzea espero dutela nazio batuen batzar nagusiaren arira. Ondoren, beharrezko prozedura parlamentarioak gainditu beharko ditu indarrean sartzeko. Eta Europara itzulita Alemaniako Merkenblugo aurre Pomeranian eta Berlinen hauteskunde regionalak egingo dituzte gaur. Emaitzek Friedrich Merz kantzilerraren eta CDU-ko presidentearen etorkizuna baldintzatu dezakete, baita haren alderdiak SPD-rekin osatutako gobernu koalizioaren jarraipena ere. Egoerarik larriena Mecklenburgerko aurre Pomeranian du CDU-k. Inkestaren arabera botoen 1.6 inguru jasoko luke, parlamentuan sartzeko ezarritako 1.5-eko mugatik oso gertu. Kanpoan geratzea aurrekariri gabeko porrota litzateke demokristauentzat. SPD eta eskuin mutureko AFD berriz leia estuan daude lehen posturako boto asmoaren 135 eta 137 artean. Berlinen Die Linke izan daiteke indarrik bozkatuena 122. CDU bigarren legoke 120 eta AFD hirugarren 118. Ondoren kokatuko lirateke berdeak eta SPD. Merzen gobernuak babes maila oso apaladu, inkestatuen 110 baina ez dute babesten, eta 188 ez daudearen jardunarekin pozik. CDU-ren emaita txarrek alderdi barruko presio handitu eta SPD-rekin duen koalizioa usteko eskaerak indartu ditzake. Hautesleku arratsaldeko 6:00 itxiko dituzte. Eta bezalde Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio nazio batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko. Herrialdeak beratuegi efektuko gas historikoen 0.1 baina ez du itxuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrinetako batzuk jasaten ari da. Duela hiru asteko hondamendiak 1.003 hildako eta 6.000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jo zuten Luiziaren eragiletzat, baina estatu batetako zerbitzu geologikoaren arabera, energia sismikoa Latang mendiko glaziar baten kolapsoak eta ondoren gondakin fluxuek eragin zutela diorain hipotesi nagusiak. Himalaia planetaren babestaz bestekoa baina bi aldiz azkarago berotzen ari da eta Nepalgo mendiek izotzaren herena galdu dute azken 30 hamarkadetan. Gobernuak ohartarazi du horrelako hondamendiak gero eta sarriago gertatuko direla. Nepalek azpimarratu du eskaera ez dela karitate kontua, justizia klimatiko kontua baizik. Herrialde kutsatzaileenei erantzukizuna hartzeko eskatu die alde berean. Galera eta kalteen futsak ordea oraindik ez du dirurik banatu. 2,4 milioi euroko 188 eskaera jaso ditu, baina 709 milioiko ekarpenak baina ez ditu hitzartuta.

Informazioaren aria. Eta gaurko azken ordukoak dio Espainiako poliziak Iruñeko Padre Meni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat altxirotu duela sua nahiko nahita piztuta egotzita. Ostiral gauean izandako sutean 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan zituzten. Ikerketaren lehen hipotesiaren arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean sua piztu zuen. Emakumea ospitalean dago poliziaren zaintzapean epailearen egoerari buruzko erabaki hartu zain. Polizia iturriek hartarazi dute erantzukizun penala zehaztea konplexua izango dela osasun mentaleko arazoak dituen zentroko erabiltzailea baita. Zaurituen artean 62 urteko gizon bat zainketa intentsibetateko unitatean dago, hau da ziun dago, eta beste bi pertsona suspertze gelan daude egonkor eta gainerakoek kea arnastaren ondoriozko intoxikazio arinak dituzte. Artatutakoen artean zentroko 6 langile ere sartuta daude. Sutearen ondori 50 bat paziente beste leku batzuetara eraman behar izan dituzte. Espainiako poliziak ikerketarekin jarraitzen du eta Iruñeko udaltzaingoaren laguntza dute.

Eta kaleko afari solidarioa kolektiboak bere alfombra gorriak zabaldu ditu Donostiako Plaza Berrian zinemaldiaren oihartzuna baliatuta udalak kalean afari solidarioak banatzeko zarretako debekua salatzeko. Parte hartzaileek erosketa horrekin egin dute desfilea argazkietan agertzen ez diren pertsonak ikusgai jartzeko. Kase gogorarazi du udalak uztailaren 27an debekatu zuela kalean afariak banatzea eta erabakiak gauero zerbitzura jotzen zuten 300 pertsona baina gehiago baliabiderik gabe utzi zituen. Ordutik, elkarrizketa eta benetako alternatiba eskatu dituztela azaldu dute. Kolektiboak voluntarioen aurkako jazarpen ere salatu du, azken astetan, udaltzaingoak hainbat lagun identifikatu dituelako eta udalak zigorrak ezartzeko aukera iragarri duelako. Kasek debekua kentzea, lan mai bateratzea eta pertsona guztien elikadurako eskubidea bermatze eskatu dio udalari. Eta plataforma antirrazistak deituta elkarretaratzea egin dute Iruñeko Merindaden plazan Europar Batasunaren mugako migrazio politikak salatzeko. Mobilizazioan Ceutako egoera ez dela salbuespen bat. Nabarmendu dute baizik eta mugak indarkeria eta eskubideen gabezia eremu bihurtu dituzten urtetako politiken ondorioa.

0: Gipuzkoako abeltzainek behiak eraman dituzte Lakuako gobernuak Donostian duen egoitzaren aurrean egindako protestara. Sektorea hiltzen barre donontzaude lelopean, lehortearen ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak eskatu dituzte. Ganaduzarek salatu dute urfaltak bazkaurritu eta ekoizpen gastuak handitu dituela eta zenbait ustiategik hornidura nahikorik ez dutela. Sektoreko sindikatuek asteak daramatzate Lakuako gobernuari erantzuknik eman ez izan aleporatzen. Amaia Barredo likadura landa garapen nekazaritza eta arrentza sailburuak ziurtatu du Imanol Pradalesek iragarritako aparteko laguntzak aurten iritsiko direla zuzenean eta ofizio. Zaldundiekin batera ari dira zehazten zenbatekoak eta zer azpi sektorek jasoko dituzten.
1: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
0: Barredok pazientzia eskatu du egoeraren diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko denbora behar dela argudiatuta.
1: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Gipuzkoako aldundia ere enbaetan erekin ari da laguntzak prestatzen. Sindikatuek ordea berelako erantzunaz gain, klima larrialdiaren aurren egiturazko neurriak eta bazka reservak sustatzea eskatu dute.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Eta kiroletan ere hainbat kontu ditugu. Futbolarekin hasiz, Osasunak bana berdindu du Rayo Vallecanoren aurka Sadarren eta hiru poroteko bolada eten du. Gorritxoek hobera egin dute defentsan, baina baloiarekin arazo handiak izan dituzte eta ia ez dute arriskurik sortu aurkariaren arean. Budimirrek 16. Minutuan aurreratu du Osasuna, bolarrarekin kontrolatutako baloia ezkerreko bolea ikusgarri batekin sarera bidalita. Kroaziarrak 5 gol daramatza denboraldi honetan. Golaren ondoren jokatu ditu etxeko taldeak bere minuturik onenak, baina Rayok pixkanak hartu du partidaren kontrola. Bigarren zati hasi eta berehala iritsi da berdinketa, Luismi Ramisek sistema aldatu eta arazoko jokalari gehiago zelairatu ditu amaieran, baina Osasunak ez du garaipenaren gola sortzeko modurik aurkitu. Osasuna 8 punturekin iritsi da etenaldira eta datozen 3 astetan jokoan asko betu beharko duen sentsazioarekin. Bestalde, Atletikek eta Alabesek utxean berdindu dute San Mamesen. Zurigorriek partidaren ekimena eta baloiaren jabetza izan dituzte, baina ez dute aurkariaren defentsa sendoa gainditza lortu. Aukerarik argienean, Siberak Sanseten penaltia gelditu du bigarren zatian. Kike Sánchez Floresek oso talde antolatua zela iratu du, lehen zatian etxekoek baloia alde batetik bestera mugitu dute, baina Nico Williams Sanset eta Iñaki Williams kontrolpean izan ditu Alabesek. Atxeden aldiaren ostean, biziago jokatu Atletikek eta hainbat erremate egin ditu. Azken txampan Alabesek garaipena bilatu du kontraerasoan, baina ez du lortu. Berdinketarekin Gasteiztarrek 2 poroteko bolada eten dute. Atletikek berriz bigarren berdinketa jarraian pilatu du eta erasoko eraginkortasuna hobetu beharko du. Eta bestalde, Eibarrek 1-2 irabazi dio Eldenseri Pepiko Amat Zelaian eta 5. garaipenan jarraian kateatu du. Armaginek igoera zuzeneko postuetan jarraitzen dute. Castellonen atzetik eta etxetik kanpo jokatutako partida guztiak irabazi dituzte. Maguna Zelaiak ireki du markagailua 28. Minutuan, bigarren zatian etxekoak estutzen ari zirenean iritsi da Ibarren bigarren gola, Iban Gilek ezkerretik aurrera egin eta jaurtiketa indartsua bidali baitu langara. Baloiak marra barruan egin du botea eta barrak gola berritsi du. Justinek aldea murriztu du amaierako 20 minutu falta zirenean, hortik aurrera Ibarrek atzera egin eta sufritzea egokitu zaio, baina Armaginen defentsak eta Maguna Goitiak abantaiari eutsi diote azken unera arte. Eta saskibaloi kontuetan, Baskoniak 86 eta 84 galdu du Juventuten aurka Superkopako final erdian. Gasteiztarrek neurketa kontrolpean izan dute lehen zatiko tarte luze batean, baina atsedenaldiaren ondoren beragin dute. Nico Laprovittola izan da etxekoen jokalaririk erabakigarriena 27 puntu sartuta. Paolo Galbeatiren taldea biziago hasi da eta lehen laurdena 20-23 aurretik amaitu du. Baskoniak 7 puntuko aldea ere lortu du, baina Juventutek tartea murriztu eta 38 eta 41 iritsi da atxeden aldira. Partida irugarren laurdenera irauli da, Juventutek defentsako sendotasuna eta kanpoko jaurtiketako eraginkortasuna baliatu ditu, eta 68 eta 57 aurreratu da. Baskoniak erreakzionatu eta 6 puntura hurbiltza lortu da mailerako 4 minutu falta zirenean, hala ere, Juventutek ez du abantaia galdu eta Laprovittolak jaurtiketa libretatik zein Birgarderrek mate batekin finalerako sailkapena ziurtatu dute.

Eta kultura kontuak ere izpide, Miren Artetxek irabazidu Azparnen jokatutako Euskal Herriko bertsolari txapelketako lehen saioa. 709 puntu eskuratuta zuzenean selikatu da final aurrekoen lehen itzulira eta urriaren 31an kantatuko du Eibarren. Azparneko Mendeala gelan 500 lagunetik gora bildu dira sei bertsolarien jarduna entzuteko. Artetxeren atzetik selikatu dira Maiaren Etxoperena 681 punturekin, Xabat Gallete Beitia 672rekin, Unai Anda 686 puntu eta ardirekin, Peru Abarrategi 681rekin eta Eki Mateorena 589 puntu eta ardirekin. Bost bertsolari horiek lehen fasea amaitu arte itxaron beharko dute final aurrekoetarako sailkatu diren jakiteko. Bertsolariek 8ko handian eta txikian puntua emanda eta 10reneko txikian kantatu dute. Ganbarako gai hau honakoa izan da. Begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Txapelketak datorren asteburuan jarraituko du, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition jokatuko dira urrengo bi saioak. Sarrerak bertso sarrerak webgunean izango dira eta saioetako lehiatietan eskuratu daitezke ere.

0: Eta Getxok Dale Kandela Fest jaialdi solidarioaren 5. edizio hartuko du aste honetan alboko esklerosi amiotrafikoan inguruko elkartasuna gorpuzteko. Ibon Galarraga antolatzaileak ekarri ditu xetasunak naiz erratira.
1: Getxok musikaz, kirolez eta konpromiso sozialez blaitutako 4 jardunaldi eskainiko ditu ostegun honetan hasi eta igander arte itsaso aurrean, izan ere badator Dale Kandela Fest doako jaialdi solidarioaren 5. edizioa. Horren xehetasun gehiago dakartza antolakuntzaren parte den Ibon Galarraga. Arratsaldeon, Ibon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zer baino lehen eta gaia testu inguratzeko esango dugu alboko esklerosia amiotrofikoaren inguruko elkartasun proiektua dela zuena. Noiz eta nola sortu zen, zelbururekin, edo nolakoa izan da gaur arteko bidaia hori?
2: Bai, bueno, sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera, gure taldeko lagun bat, Jaime Lafitak, elaren diagnostikoa izan zuenean, eta honi aurre egiteko, eta batez ere, ikustarazteko, gaixotasuna ikustarazteko, martxan jarri genuen elkartea, edo batez ere, Jaimek jarri zuen martxan elkartea, ze Jaime izan da beti proiektu honen burua eta bihotza, ez? Beste guztiak, bere laguntzaileak nolabait. Mm-hmm. Eta bai, orain dela 10 urte, bidea oso luzea izan da, ematek ekimen egin ditugu, bai Jaimek egindako gauza pila bat, bizikletaz ibili edo Death Valley desertuko ibilbide guztia egin, beti ikusarazteko eta ikerketarako funtsak lortzeko, ez da? Eta, bueno, pues Dale Kandela Fest da hemen Getxon bertan egiten dugu eta bertan dinot, ze Jaime eta gehiengo elkarteko gehiengoa Getxokoa garelako, bertan egiten dugun ekitalde oso polit bat, musikaren mundutik eta postasunaren mundutik elaren inguruko ekitaldi hau edo ikustarazteko ekitaldi hau funtsak gaixotasuna ikerketarako funtsak biltzen

0: dan?
1: Ba, primerakoa beti izaten ditugu oso talde onak, gero eta talde gehiago eta bueno, ba, oso giro politak sortzen dituzten taldeak, ba, adibidez, ba, ostegunean, ba, No Quiero, Mambo Express, Steel River edo Akatz izango ditugu, ostiralean ja, ba, La Sonrisa de Julia, Kike González eta, bueno, oso zaguna izango zaigun Duncan Du, adibidez ere bai, beste zena, bigarren ezena toki bat jatzen da matxade ostiralean Brotherhood, Deobite, Caballo Regalado orekin ere bai. Larun batean izango ditugu Neomak, Mabu, Smile ere urtero totxe den talde bada, Kiko Veneno, Sidoni eta Marte Lasarte. Esan bezala larun batean ere bigarren esenatoki bat izango dugu, La Pesca de Sigliarekin eta Vulcanizados, La Fulleria, Cherry Boopers eta eganderako, ba, oso talde potenteak usten ditugu, ze azkenengo eguna ere oso egun unkigarria izaten da, Diamond Dogs, Luke Winslow King, Malbo 040 eta The Rock and Kids Band, oso ekitaldi politak eta utena umeentzako zuzendu da dagoena. Bigarren esena tokien ere, ba, egongo da Gonzalo Portugal, Mississippi Queens and the Wet Dogs, esan bezala, bueno, ba, talde musika dasko, estilo ezberdin askotakoa, eta nik uste dut, ba, ba, familia eta pertsona edo talde guztientzako zerbait polita eta unkigarria aurkituko dutela urritzen dien guztiak, ez da?
0: Bai, musika zalantzarik gabe izaten da arreta sortzen duen puntu bat, edo bertaratzeko goa ematen duen, ez da? Baina kirolak ere izango du bere txokoa antolatu zuen egitarauaren baitan, lehen esan duzu gainera, ba, bueno, Dale Kandela honetara eraman duten ekimenen aurretik ere kirolaren inguruan egin direla kontuak. Zeintzuk dira aurten kirol munduaren baitako proposamen hoiek?
1: Bai, ba, egingo da itsas zeharkaldi bat, urtero egiten dugun zeharkaldia, 4 kilometrokoa eta 2 kilometrokoa, eta hau ere oso momentu polita izaten da, ba, parte hartzen duten pertsonak, ba, bueno, ba, kolore asko eta esan dezagun, ba, bueno, ba, oso rollo honeko ekitaldi bat izaten delako, naiz eta froga gogorra izan. Gero yoga tailer bat izaten dugu ere bai urrengo egunean eta beste egunen guztien zehar hainbat tailer eta beste hainbat ekimen egongo dira kirolarekin lotuta eta kirola ez diren beste hainbat gauzekin, adibidez hondakinekin edo irakortasunarekin edo itsasoaren babesarekin lotuta duen hainbat ekimen ere bai.
0: Gainera kulturaren ildoan ere orokorrean antolatu dituzue bestelako jarduera batzuk, hoietako batzuk umei zuzenduak, beste batzuek aipatu duzun bezala ingurumena dute ardatz. Bueno, kultur eskaintza zabala ekoitzen nahi zenuten musikaz gain.
1: Bai, asmoa hori da. Musika izaten da, bueno, ba, nolabait Dale Kandela festaren, ba, segurazki arratsarik potentena, batez ere, bueno, sortzen duen giro politagatik eta Jaime Lafita bera oso musikal zalea delako. Bera eta, bueno, talde guztia, bere familia eta abar, ez? Orduan, bueno, ba, nolabait postasunetik gaixotasun honen inguruko gaixotasuna ikustarazteko eta ikerketarako funtsa biltzeko modu oso polita dela uste dugu, eta musika esaten da ardo printzipala, baina esan bezala ere beste hainbat gauza eta ekimen kulturalak egoten dira, eta ez kulturalak, adibidez gastronomia dintzat ere toki bat egongo da, gastrobar bat eta taberna bat egoten da, oso giro politako toki bat ere bai, denda bat izaten dugu, elkartearen kamisetak eta hainbat produktu eta komplemento erosi daitezkeen denda, eta esan behar da ere, dendanetan adibidez dauden kamiseta gehienen irudiak, Jaime berak gaztetan egindako irudi batzuetan oinarritutako kamisetak eta poloak direla, eta beraz, bueno, ba, oso dotoriak direla esaten dugu normalean, ez? Eta animatzen ditugu, bueno, ba, jende guztia ia, ba, dendati pasatzen, eta ba, bere alduten neurrian betzat, ba, bueno, ba, elkarteari laguntzen, ez?
0: Ba, bai, hori delako ekimenaren helburua zalantzarik gabe. Eta aipatuko dugu ere, badirela ostegunetik egande arte etengabeko zerbitzu eta kontzientziazio gune batzuk, une hor egongo direnak, zeintzuk dira hauen helburuak?
1: Bai, ba, esan bezala egongo dira ingurumenarekin lotutakoak,

0: egongo dira itsasoaren babesarekin lotutakoak, gero bueno, gabean 8:00 aurrera izango dugu ba pontu more bat ere, ba nolabait gaur egun beharrezko diren hainbat ekimenetan ere jarri beharreko gauza delako ere bai, eta gero umeentzako zuzenduta egongo diren ekimen pila bat bizikletarekin lotuta, eta hainbat teknologia Iris Bond adibidez tailerra egongo da ere begiekin ba teknologia kontrolatzeko hainbat ekimen aurkeztuko diren gunea izanik, ez? Hau gaixotasuna dutenentzako ba oso teknologia potentea da eta oso erabilgarria, eta horren inguruko ba jarduera batzuk ere egongo dira. Hori da ueneko igandean izango dugu igandean egunean zehar.
1: Ados, eta gaiaren muinera ere nolabait igaroz, aurretik ere aipatu izan duzue esklerosi mota honek ELAK, Dale Candelarekin egiten den itziokoan bezala, baduela konponbiderik, baina horretarako ba erakundeen inplikazioa eta finantzaketa ezinbestekoa dela. Zer eskatzen diozue beraz zehazki honetan eskumena duten eragilei?
0: Bueno, ba, eskatzen dioguna da, alde batetikan, baliabide gehiago bideratzea ikerketa mundura. Zer, gaixotasun arraro bat izan da, ba, nahiko baliabide eskaz egoten dira ikerketa mundurako, eta hori da gure elkartearen helburu bat, ez? Baliabide edo funtsaiek lortzea ikerketara bideratzeko, eta dagoeneko 1,5 milioi goratik bildu ditugu ikerketarako edo bideratu ditugu ikerketarako ba diru laguntzak esateko, ez? Hori izango litzateke bat. Bestaldetikan ere diru laguntza asko onartu dira orain estatu mailan onartu zan ELAren legearekin, baina erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik legeak eta dituen hainbat ekimen martxan jarri, ez? Eta hori hori aldarrikatu nahi dugu, hori oso garrantzitsua dela, batez ere ELA duten pertsonek normalean bataz beste bizi esperantza ez da oso luzea eta oso bizkorduan gaixotasun bada, eta beraz laguntza asko behar dute, familiarra, psikologikoa, baina ere ekonomikoa, hainbat zerbitzu eta laguntza bereziak izateko, ez? Eta hori oso diru laguntza horiek adibidez legearen barnean daudenak esan bezala erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik bideratu, ez? Eta hori aldarrikatu nahi dugu. Zorionez, Euskadin aurrera pausu handiak ematen ari dira, baina esan bezala, aldugun neurrian behitzat, ELA duten pertsonekin eta beraien familiekin, nolabait, beraien gandik hurbil egon nahi dugu eta babesa eskaini.
1: Ba, amaitu aurretik eta gaiari amaiera borobila emateko ere, bueltatuko gara lehen komentatu duzun beste kontu batera, ekimen honen helburuen artean dagoela kontzientzia sortzeaz gain, besteak beste zenatoki alboko barrako bilketa eta aipatu duzun merchandising bilketa hori lortzea, helburuak aipatu ditugu eta esango dugu ere nora bideratuko dira zehazki asteburu honetan zehar lortuko diren irabazi horiek.
0: Bueno, esan bezala ikerketara bideratzen ditugu eta ikerketarako diru laguntzak martxan jartzeko ekimenetara. Hori izaten da gure elkartearen helburu nagusia eta asmoa hori da oraingo honetan ere bai. Eta bukatu horretik ere gustatuko litzaidake ez ahaztea ekimen hau antolatzeko, Dale Candela Fest ekimen hau antolatzeko daukagun babesa, ez? Batez ere Getxoko udalatik, baina baita ere BBK, Biskofan, Tamoin, Surne, Occident Center, AON eta Fundazioan Orbea taldetik ere bai. Horrek ere beraien laguntza oso garrantzitsua da, egiten dugun ekimen hau aurrera ateratzeko.
1: Ba, guzti honekin geratuko gara, Ibon, zorteon asteburuan zer, bihar bertan hasiko den asteburu luze horrekin, ziur arrakastatxoa izango dela, urtero ere balortzen ari delako arrakasta gehiago eta ikusgarritasun gehiago, zorteon eta eskerrik asko gaurkoan nahi zirratira bertaratzeagatik.
0: Bai, eskarrik asko, eta espero dugu aurten ja ba, eguraldi ederra izatea, bentsat astebururako bai. Ala dirudi eta ia bihar eta etxi be bai, así que animatzen ditugu, ba bueno, ba jende, familiak eta pertsona guztiei ba ekitaldi honetara hurbiltzea eta arroio honeki onarekin eta giro polita hori sortzeko, bueno, ba arroio onarekin hurbiltzea.
1: Primera, mamile eskeribon.
0: Eskerrik asko.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Eguerdion, eguerdiko ordu biak dira naiz irratian zaude. Iruñeko aita ameni egoitzako sutean zauritutako 62 urteko gizonak larri jarraitzen du zainketa intentsiboetako unitatean. Ostiral gaueko suteak 56 urteko emakume bat hil eta beste 18 pertsona zauritu zituen horrez gain. Beste bi erabiltzaile psikiatria unitatean ospitaleratuta daude eta bi larrialdietako beaketan. Kea arnasteagatik hartatutako zentroko 6 langilek ere alta jaso dute dagoeneko. Espainiako poliziak egotzitako erabiltzaile bat atxilotu du beko solairuko gela batean suan aita piztu izan egotzita. Poliziak alare hartarazi duaren erantzukizun penala zehaztea konplexua izango dela, osasun mentaleko arazoak baititu. Eta bestalde Sarek presazko agerraldi egin du Gasteizen Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioaren aurka aurkezutako helegiteak salatzeko. Eragilearen arabera erabaki horiek ez dute justiziarekin zerikusirik eta mendeku jarreretan oinarritzen dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulu aplikatzearen eta Paroti 3. Gradua ematearen aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 30 urte baina gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta aspaldi etxean egon beharko luketela.
1: Beraz, eina hundi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko bastertzea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora ingo dutenez, barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goiodeiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat eretrabarik egin gabe eguzkiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker eta ni honekin, banoa bihar itzuliko gara azken orduko gehiagorekin.
2: Irratia. Naiz irratia.
4: Eta urte askotan egon itzan oso itxita horrekiko ez nuan nahi, ez? Nola baitira olako mendeku bat izango balitzuzela beraien kontra, cuando realmente nire kontra zan, baina bueno. Hauin ja badi urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina bueno, hor dao. Hori lortzen baldin badet, aterako zaite guzki egunero.
5: Ja, guzki egunero. Horrek, zauri batzuk bai, saldatzen dira eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatuizak ere hor gelditzen dira. Eta sendatze hori, osea, ez, sensazioa baietz gauzetan aurre egiten dugula eta ikasten zura eta bueltatzen baldin batzea iraganera edo iraganetan iraganen gertzen ziz dizun gauzetara edo ikusten dituzun nian, ez, igual beste pertsona batzu gaztiagoak edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetan konturatzen zera, ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta iruditzen zait gure zauriak eta minak eta oso antzeko adiela, eta konturatzen zera batzutan, ez? Gauza oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez?
6: Behin da berriro, behin da berriro, bai. Eta bueltatera pira, eta behin da berriro. Eta beste tema berri bat, eta hui, azpion zer dago, berriro dago.
7: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta, eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, zer moduz atoz lehenengo atala ontara? Osa, ingenu zero garrana lehenengo astean, eta orain lehenengo atala. Abia puntua dau.
1: Abia puntua da.
0: Ingenu asteekin abia puntua, hori zen gaia. Eta gaur beste bat ingatuz, oian, zer moduz esen saziokazu demaldi berri ontarako?
1: Gogotxu, bai, ezakit, bai, suposatzen dut, bai, azkenean, ezakit den nahi eta bilatzen dituzun esanaiak edora, bino, karta, osea, oinatuzen kartekin eta uraren elementuarekin konektatzeko, bai, afinidadea sentitzen dutuzuk.
0: Nik uste, lehenengo aldiz izango dizutela, eta erasotan errepikatu betela, denboraldi honetan ura eta emozioak eta harremana lantzen aritzea ilusio asko egiten dit, beldurren bateit urrengo denboraldiak.
1: Jesu,
0: bai, ezpatak eta, bai. Bai, ez egiti, eta
1: ezpatak handi bat. Kontaktu, baina, igual, zan dalitz, youtuberak eta nola idean tomatzen, ratikatzen dira ezpatasko, eta den pidean jartzen, kling,
0: jarriko dugu.
1: Kling, denboraldi guzian zehar.
0: Agian, sendatu bardet, edo, osatu bardet nire min txiki bat, edo,
1: osa, izan gaituzu, ezpatekin. Urbiltzen denen nian, nik dakidan karta batekin izan gaituzu, eta ametsa gaizta hondi.
0: Esan dezagon, iruko ezpata. Eta gaina, osa, izango da, denboraldiko iruaren atala, edo laugarren egon zer barnetik badeu.
1: Nire sabotatu bat oloi,
0: Ez ez sabotatuko, baina errespetu guztiz etorko naiz, eta inkluso, abestu eta nola gait, terapen ordu asko sartu da talan dande. Bona, izu, aipatu ega, baina, igual osatu bardet nik ere ezpatekin, eta gaurko saioa osatzea ze aletuko, edo ez. Zuno ez esan datu zure, ez dakit, barna ez aurirein bat, edo nola indezu hori edo?
1: Ez, justo horren, eta nintzorren pentsatzen pixkara, zaipatu, anun jaman genien pixkara nina hasiera, aurreko atalena hasi ginen. Bai, ezakit horre, eta lenguan aipatzen ditunak, eta igual handuko ditugunak ez, agegon bidatuak ine bai, zauri batzuk bai, oso aldatzen dira, eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatrizak ere hor gelditzen dira, eta sendatze hori, osea, ez sensazioa, bai ez gauzetan aurreak zen dugula, eta ikasten zula, eta bueltatzen baldin bazea iraganera, edo iraganetan iraganen gertzen zizun gauzetara, edo ikusten dituzun nian ez, igual beste pertsona batzuk gaztiagoak, edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetatik konturatzen zea ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta pixkatarotak egiten duen ez logikak intzatuta, guaz kapak entzen, baina azkenean gure, iruditzen zait gure zauriak eta minak eta oso antzeko adiela, eta konturatzen zera batzutan ez, gauza oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez?
0: Behin da berriro, bai. Behin da berriro, bai. Eta buelta terapira, eta bai. Behin da berriro, eta beste tema berri bat, eta ui, azpion zer dago, berriro hau. Aizu, ez dakit, ontaz guztia zitzengo dugu,
1: bai.
0: Eta gozaiataz ere, bai. Ez?
1: Bai.
0: Joar teknikan eta egoitzatea ametxe mikronalde honetan, ongi torri, alderantzizera.

Azken urteetako obsesioak dituzu eskuen artean. Horiei begira zaude. Haien formei, haien importantziari, haien neondurei begira. Ez dutu dituzu eskuetan, txiki-txiki egin dituzu, eta forma berri honetan hartu duten itxurari begira geratu zara orain. Ukabia itxi, atzeratu, eta indarrez jaurti dituzu, guztiak aidera.

0: tots els versos.
1: Abesti osoan enun jarri, zeren zentzu dauka bukaera entzute malima da, bestela ematen du justu gaurko saiarekin lotuta, ez dakala inungo zentzurik, zeren nahi justu en obsesio bati abesten dio, ez? Bukaeran esaten duen arte jundaia dana porai eta izorra, ez? Alago zerbait. Mm-hmm. Abestia da Marian Alta, Marcelo Agesena, eta izan da du no desitxat Mike Apkosko malteu, eta gomendatu nahi dut Eroai diska. Diska da 2017koa, izan da du 45 Celebration Corazón. Beste dago, gerra zibileko hainbat pasarteri behiratzen dion diska bat da, eta hitu abesti super ederrak. Eta hori xikaren enun, porque atzo de repente zentzua zaukan gidoia itena nintzela abesti honek eta intro txiki honek. Karta, bateko kopak, eta karta nolakoa da. A ber, karta, Rider White Smithen bertsioan da asa eta da txispazo bat. Beti bezala, dena dira txispazo bat. Agertzen zaigu, kopa bat, urrezko kopa dirudina, horiz, baduka kopa horrek erdigunan idatzita W bat edo bestela M bat alderantziz, nire baita horrek bultak gantzen, zizan gotea M bat alderantziz edo B bikoitz bat. Horren gainean dago, uso bat, ostia bat, koparen barrura sartuz.
2: Nire ustez ematen du, baierreko aspirina bat.
1: Ostra, bai, baierreko aspirina bat. Ere bai zaleik, eh? Eta kopa barrutik...
2: Ose, bende gaina osatzea, pues, aspirina tarteko.
1: Acetil salicílico, de hecho.
2: Acido acetil salicílico.
1: Bueno, ba, hori, acido acetil salicílico. Ateratzen dira bost urtxo rota hortikan, gero bostaren simbologia nik ez dakit igual zuke karriko duzu xaneia bostaren ingurukoa.
2: Ez daude ados ez dara, simbologia horrekin, eta gero ikusten dugunean bismait jerten ez daude bost daude sei.
1: Bai, hori da, horrekin baita lebultak haitu nintzen, zertikan batean bosta bestean sei. Baina, bueno, boste urtxo horretz ateratzen dira, azpian daukan, ur... ez da hilaku batera, porque hor badu denen nufarrak ere bai. Mm-hmm. Kopa dago esku gigante baten gainean, zein ateratzen den laino batzuetatik kan, izan edeke jainko baten esku bat.
2: Unibertsoa.
1: Unibertsoaren esku bat, ez? Eta, esan bezala, azpien dauka laku hondi bat, itxaso hondi bat, itxasoa ez, laku hondi bat izango, zen nufarrak ez da itxasoan. Mm-hmm. Eta atzea maitu mendi batzuk.
2: Esan lukero korrean, taroteko... simbologian ura zehatzen denean emozioekin eta inkontzienteakin urgeza izaten dela. Zago nuke, badao dorrean itxasoa eta hola, bueno ez, dorrean ez dago itxasoa, ez dara.
1: Edo seiko espatan bat du fiordo bat dala.
2: Seiko espatan ez, ibai bada, ibai agurutzatzen da. Eta gehoi patzen da, ibai hori ezote den, ez beste kartean zehar gana guzitena gertzen da ibai hori. Eta gaita greziako mitologiako.
1: Vale, bai, karonteren, bai.
2: Urgeza da.
1: Urgeza da, erabakita urgeza da.
2: Bai.
1: Ez dago itxasurik inun. Punto.
2: Vale. O sea, igual non bat, bai, bine orduan ez dauka simbologia. Bueno, gero, berdin da.
1: Ez du berdin. Hemen gata lotista aditu batzuk.
2: Hau da, Rider White Smith, bueno, eta ue bikoitz hori ez duzu esan, nint bila eta bila nintzen gaina, zer, ostia zen, zer, bai, etzen inun agertzen, eta zer da, baraja honen izena dauka, baraja honek izena dauka, White izeneko tipo egozentriko bati, bueno, erreferentziten dio ue bikoitzonek, nahiz eta...
1: Pamela Coleman Smith egin zuen, hau?
2: Ilustrazio guztiak, pues berak eskatuko ziolako.
1: Ah, vale, la intrahistoria da.
2: Zuzendaria.
1: Rider Whiteik eskatu zion, mesedez,
2: taberra ya nere... Rider da editoriala. White, osea...
1: White, bai, tipo zera, nabizena.
2: Okultista edo tipoa, eta Pamela Smith da...
1: Coleman Smith da.
2: Bai, da Pamela Smith da ilustratzaia.
1: Claro, orduan, vale, eta Whiteik esan zun, nik idatziet, nik eman dit esan nahi berri bat tarotari, eta nahi tarotan ere, abizenaren, ez da lehenengo iztia, osa importantea da hori beretzako.
2: Bai.
1: Nos habla de su ego fuerte.
2: Bai.
1: Vale. Pues listo.
2: Eta gara daukagu bertsio gaurkotuago vale. Bat. This Might Hurt vale. Karta sortakoa.
1: Vale.
2: Hemen ikusten dugu beste behin ere esku bat ezerezetik agertzen dena, bizkatez unibertsoa edo bizitzak ematen zuen aukera gisa. Berriro daukagu, kasu honetan, kikara bat daukagu kopa bat izan berrian. Urez gainezka eta ur hori ez, isurtzen berriro laku batetara. Eta simbologia aldetik bai, ba, bueno, erlijiotik pixkat urruntzen da, berez erlijian ere badao elementu hau, erlijiotik pixkat urruntzen da, daukagu uso bat, erramu edo libondo adaxka batekin oinetan, hau nik begiratu dorako, porque ez dago niputa idea berez, noeren zean gertatzen omen da,
1: ah, bai,
2: uso bat iristen da, olibondo adaxka batekin, eta horrekari dazin nahi du, jainkoa ez dagoela aserre, eta orduan garai ona datozela, ez, berriro lurra mankorra dela, ez dakizera, orduan, horrekin daukazarrik usia, baina pixkagello saltxeatzen, badirudi Olibondoek garrantzi handia zeukatela lehen Mediterranean guruko kulturedan. Zergatik, Olibondoak ematen zitulako gauza asko, ematen zuen ergaia, ematen zuen olioa, ematen zuen argia, sendagaiak ematen zitun ere, eta landatzea eta fruituak ematea asko kostatzen duen landare bada, orduan denbora asko behar du. Orduan gerra garaien eta horrela suntxituten ziren, eta horrek miseria ekartzen zuen, ez bakarrik gerragatik, baizik eta ondorioak zituen ondoriengatik.
1: Claro.
2: Eta Olibondoak izatea eta Olibondoek horregatik simbolizatzen zuten bakea, egonkortasuna,
1: claro.
2: Eta horre adibidez Greziako mitologian ere azaltzen da, Ateneako paritzen diola Greziako hiritarrei Olibondo bat, eta pixkat simbolismo hori ez dago bakarrik beste bain ere, ez, kristaurroztasunak hartu zituen inguruan zeuden, ez?
1: Claro,
2: esanaiak eta,
1: bai.
2: Beste hainbat, eta bere egin zituen.
1: Bai, karo, ez ezagunaztu, 2000 urteko historio bat eta zei gara, eta gaur egunez, 2006 honetan, horrendikan, Israelek segitzen duela Olibondoak suntxitzen genozidioa generalizateko.
2: Eta
1: genozidioaren segiralizateko.
2: Palestinarentzako ere, Olibondoa oso
1: simbolo garrantzitsua. Justu, hori da, bai.
2: Eta gero dakagu beste karta bat, nahi asko gukaren zaidana, Sasura Ibito, karta sorta.
1: Bai.
2: Eta hemen nahi oso politxe ditzen zaitze, uste dut, simbolikoki ere ikusten dela dago, kikara bat tez betetako oraino, ez? Isurtzen nahi dela, enbogu zein dago, hau gero ikusiko duguen energian esan nahian, ez? Baina denbora guztian gainezka egiten duen likidoa da, ez? Piskat betetzen gaituen zerbait da. Baina eskuartian hartzen du, eta badaukan eretzako, ez? Karta honek, ba, negu batian hotzakin zaudenean, eta katilo hartzen zunean eskuekin eta berotzen zaitun sensazioari niretzako songi transmititzen du. Bara jaune ikusi ezakegu, ez? Ba ikusi ezakegu bi esku azkazala margotuta nola heltzen duten tez gainezka daun kikara hori.
1: Ba, eta fondo gorri bat baita oso interesanta dena, eta eta bost tanta ere bai, gustan zait asko, tantatxoena gainezka egiten, ez? Zagoran hiru eta beran beste sei. Joiek. Sei?
2: Nik sei esango luke. Ba, bueno, bi, hiru da, bost, sei.
1: Bueno, vale. Vale, Delki, energiaren inguruan, zer esan dezakegu kartaren energiaren inguruan?
2: Bueno, ba, ikusi denun batekotan, beti ikusiko dugu errepikatzen dela kauza elementu komun batzuk izango dituzela beti, beti ongo da esku bat odeien artetik ateatzen dena, eta beti batekoek daukate potentzialitate gaitasun hori hau da. Daukagu hainikan, energia bola bat formari gabe ez, eta esan dizuna dena da posible. Dena da posible, kasu honetan, kopen kasuan, emozioi dagokionez, ez? Eta orduan...
1: Ez batetan, bata da, korte. Denazo, osea, mateu denetan dela txispazo, bueno, izatik ideia argi bat.
2: Ezpatetan, igual terapian hasi behar duzu lantzen zer daukazun zuk ezpatekin. Ezpatetan, ezpate bat, eta gaina uste dut justo dela Sasura Ibito Barajan dela superpolita, ezpatak intelektuarekin zerikusia daukate zerikusia pentsatzearekin, arrazonamenduarekin, eta bateko ezpata, eta baina izan zuera hasiko bateko ezpata ninguren zaiten, baina eureka momentua dauda, argia egiten da, pum, ikusten du soluzioa, harreman batean,
1: izan daiteke
2: moztea, baina aske hain zuzen ere, iritsi zea ondori horretara, osea, da, bai, ETT-aren momentua.
1: Claro.
2: Baina bateko guztiek egonez, daukate ai, konotazio positibo egonez, bat.
1: Egonez behiratzen, bat arotan inguruko, asa ningunatola, behiratzen torrealde batean.
2: Zer behiratzen zu, asa?
1: Bata. Ze, batekoa. Bateko egin asa dela eruzet.
2: Zure licentziak.
1: Bai, bueno, azurea dian bezala esatea binkulu, osea, loture binkulu.
2: Ba. Ezin duzu hori esan.
1: Bakit, bueno, ikusiko dut. Esanet, ahi, azentz, bai. Nik bidatzeten horri aldean hartzen da, como ez energetiko kiago besatal, eta jartzen du den bai do ez karta hori ez. Pues bateko kopa da bai. Ziur naiz, eta ez ebe iratu, ziur naiz bateko ez pata biratu eta jarriko dula ez. Ziur naiz.
2: Bueno... Hemen ez dukatzea.
1: Ez da hori. Amets, ez da bizango deberaldean zehazula sai.
2: Gero, bilatu sartzen denean ikbitartean kantata banean, bilatuko dut.
1: Vale. Osando, bueno, energian inguruan, bateko koparen inguruan.
2: Bateko koparen inguruan, orduan. Kasu honetan, esan dugun guztia hau da, eta hemen ikusi ezakeguna da, eta bueltatuko naiz pixka bat Sasura Ibitoko kartara, bai? Luzatzen edizun bateko hau da kopa bat eta bertatik ura edateko edo likidori edateko aukera ematen dizu ez, bizitzak, unibertsoak, eta osatzeko bidean jarriko zaituen likido bat da. Ura dela Rider White edo Rider White Smith edo Dismite Herten, kasunetan tea da, baina
1: vale.
2: Garrantzitsua da likido hau gainezkaiten edela hau da. Emozio positibo bada eta bete egiten zaituen zerbait da bai. Denek izan ditugu momentu hauek ez, suposatzen dut zoriontasun eta maitasun garaia ematen dizkizutenak hasiera da beti ere bez, batekoa, baina topatzen duzunean talde berri bat edo astentzenean zure auzoko jai batzordean parte hartzen eta momentu izan zunean boa, hau bai datokia, ilusio momentu hori, betetzen zaizun momentu hori, zoriontasun momentu hori, hori da bateko kopa, eta hori da likido horrek simbolizatzen duna. Bai? Orduan, bai da, nik ez dakit honi bueltak ematen, esaten un, niretzako dauka lotura hundia, eta emozioekin lotura daukanez, pertenentzia da toki batean, ez, leku bat duzula sentitzearekin, izan daitekela maitasuna, izan daitekela zoriontasuna,
1: claro.
2: Baina da, hau bai da, leku hau da, ez, eta horrek ematen izun, lasaitasun, goxotasun, sensazio hori, bai? Ikusiko du bikoan, osea, maitasunarekin lotuta egon daiteke, eta baina, kasu honetan batekoa bat daukagu, orduan nerekin zer ikusia duen zerbait atornatik aritz egiten ari gara osatzeaz, bai? Mm-hmm. Ni osatzen hauen zerbait da. Zauria goxatzen dizkidan zerbait, pixkat mina erintzen dian zerbait, nerekin zer ikusia duena. Lotu egon daiteke, beste pertsona batzunkiko daukazu maitasunarekin edo leku batekiko, baina niri buruz ari den karta bada. Bai? Orduan, nahi duzun hori topatu duzu zure bizitza, baina gauzak obera jungo direla edo jun daitezkera ikusten duzun momentua da bateko kopa, bai?
1: Vale.
2: Abizan hartzateko oso tipikoa dira zesatea, pues terapia momento, pero bale ya, terapian adibideekin, bai? Pixkat, loratzeko prozesu batekin ere zer ikusia izan dezak, eta hor justo ikusten garitu nuen ufarrek, hoi adirazten dute, bai? Zure kopa horretatik erortzen den likidoa doalaku batetara, eta loratzen ari da zer, bai? Zure espiritua, zure barne mundua edo, loratzen ari da, fruituak ematen ari da. Mm-hmm. Orduan, hori da, baukan, esan aia. Bai?
1: Vale.
2: Eta, bueno, beste adibidez asko izan ditzak, ez? Adibidez, esan dezakegu, izan daiteke bateko kopa baten momentu izan daiteke ere, zaudenean gelditu gabe mila proiektuan ezak izan, eta momentu adien zentzunean gauza berriai ez niretzako denbora behar dut, niretzako hartuko dut, eta justo egun horretan izan zenean etxera, zapatiak etzen dituzunean, eta boten zenean sofan, hori da bateko kopa momentua.
1: Dutxo bero bat eta sofa zego xoa, por favor.
2: Hoxe, beha, edo ez duek ez duiten eguan, en plan, otza hondi eten zunean, osea, dutxara sartzen etzean arte, ez duzen ditzen, oinak otz dituzunan, ego esko prantzitzen, arrende genitzen nunean lan.
1: Buah.
2: Eta momentu hori izan zunean, buah, oain bai.
1: Bai, zego xoa.
2: Badu karta honek, izarraren energiarekin antzeko lotura bat. Hemen desberdintasunak pixka taipatzeko, eta uste dut, hasiko gehala, ez? Arkano txikitan ere ikusten batzutan paralelismoak arkano nagusiekin, baina garrantzitsua daipatzea izarra dela arkano nagusi bat eta mazazpigarrena. Orduan, horrek esaten diguna da, izarraren energia oso potentea da, da gauza asko pasaitun pertsona batean energia, momentu batean zuk zure buru aurkitzen zula bilutzik zaude, eta, osea, oso sentitzen zea, eta hor daukazun ez, indarra eta segurtasuna, eta beste bada bateko bat, ez hasiera badela, gaina elementu arkano txiki bada, elementu baten hasiera, eta orduan hemen daukaguna da esperantza hori oso bez betegarria dena, baina indikan da xuxurrelatzen dizun esperantza bat.

0: Ezin...
1: Parentesi txiki bat.
0: Esan?
1: Bateko ezpata.
0: Bateko ezpata.
1: Ingelesez. Ace of Swords. Truth, clarity, strength of mind. Itz gakoak. Jasta. Hau da, egia, argitasuna, garunaren edo zure... nola da? Bai, garunaren indarra. Bai?
0: Vale. Entzuten duzuen hau txori fonduan da eskuaren jabea. Mendazten ikusten dugun eskuaren jabea.
1: Gure jainkoa.
0: Vale? Hora hartzen da. Bueno,
1: Igual
0: ez esartu. Bueno, abesti honek behar du baita ere, azalpen txikau dela Friolentoren bitxoto abestia. Gomendatzen dugu, zeren bagea oso aktualak, esango duen ezia men, musika mentzat, ez dakit nik oso kerol jistareak ean, baina bagea baita ere oso punkzaleak eta abekituzen bertxioak maite ditugu pila bat. Ordun, osatzaren inguruan, aipatutako guztiarekin, gure bizitzetan entzaten ditugu argiki osatzeko momentuak, ez? Zer momentu horretzen ditugu goxetasun momentu hauek bezala.
1: Hasiko naiz.
0: Hola,
1: nik lehen ezakit, Nik bat, hau da betikoa, ez ziten izunean elkarrezetan dira, zentzu bat aukeratu behar dut. Orduan, zein aukeratuko nuke lehenengo bezala. Nik esango nuke, nere bezaro pixkat puta mierda txarra pasata junintzenean batxier gora Donostira lehenengo uda horretan elkartruke bat inun eta lehenengo aldiz bidaiatu nun, beste inor gabe, bakarrik.
0: Vale.
1: Eta ezagutu nun jende asko. Eta ikusi nun jendeak maiten indula ni nintzen bezalako nintzelako, eta ez nire lagun bateren erekin zeolako, edo nire lengusuan erekin zeolako, edo ni nintzen bezalakoa izan da nahikoa zelako eta leku bat paneukalako. Eta iba igo batzen dut asko, ba bixe, ez zen evidentemente izan izarra, nintzen horrean iritsi gaindikan gauza asko, ez? Eta ziurra betasun askoetan itun lantzeko eta bar, baina bai izan zen momentu bat, bai, bateko kopa momentu bat izan zen.
0: Vale, ni vuelta alguna vez ere bezarora, igual ya nere bezarora gaztarora, amazazpi urte.
1: Bueno, nik ere, horre esaten dute.
0: Hori da, bai. Bai, nere bezarora dekin ez dut erako lotu horretik anez, gehiago da gaztaro, moduko bat. Goizeteko parrandan, esan den nian lehenengo bat izan bati, gaina bat ez esan den izar neri. Jo, igual, bueno, osea, maite ditu lagutiak, ere bai, izan zen como, ostia.
1: Ere bai.
0: Ere bai.
1: Hau da, sotitiko, nik ere bere nagoa dizalo esan,
0: nun? Claro, nik, hombre, evidentemente, atratzen dara korremetikan como un buen bisexual. Gero, ikusi behar da, claro, gero, osea, hor, baituzu junak eta etorrerak eta ero baitarek kontzeptuak eusaz, como, evidentemente, paratentzeal geia naiz, gero paratentzeal buen marikon bat naiz, gero, de repente, esazu, oste, bai, marika, marikon, gizon, gero, azenean, voltatzenak, gordi, bueno, eta igual, seksualitatearen iruditeri murritz batetara ez lotzearen, ba, igual, voltatzenak, como, semi-biseksualitate batera, bueno, en plan, nina ez marikoia, baina, bueno, ez dugu, igual biz, baiztu, komo hor, horren ez nago hor, ez dainu nagon.
1: Mabikoia naiz.
0: Mabikoia naiz. Mabikon, oida, igual, ez, broma, en ez mabikon, naiz marikon, baina, oso interesante ez zaten momentu hori, gaina bat zen ez dela gau pasaz, sustantzi txigire bat hartuta neola, eta izan zen oso polita.
1: Aspirina bat.
0: Aspirina, bai.
1: Bateko kopako aspirina.
0: Azido, azetiliko bat hartuta, eta errekondoan ginen, eta esan nion, komo, kasi-kasi beldurretik, eta izan zen, komo, ah, bueno, esan da dago, da izan da super, ah, pues claro, eskedago buenísimo, santzian. Esan lako, tipa guztuko nula, zehazki bat, gelakoa. Santzia, claro, eske norrez, eta son, ja, pues mira, nire bai. Lego, ya pasó lo que pasó, pues...
1: Lehenengo aldiz lagun bati kontatu zenion?
0: Lehenengo aldiz kontatu nion, izar neri, ez badet esan, izar neri izan nion. De hecho, berak, jakintzun, lehenengo, gero gotzen ez nula asko esan, porque yo creo que la gente, como...
1: No, nik esan, nik esan un momentu bat, en plan de...
0: Tenei esan tala.
1: Ez deni, esan minionik bai sentitzen, osea... Osea, nerekin jendia bat zekien, bueno, ez dakit hain beste bat txirgoan, baina nire zidean ja uste du baietz, lehenen gurtian izan zen, konbo jastanik nire bizitzen hemen aldaketa bat inaidut. Baina bai sentitzen nuntze, ola, beste daun misioz gauza batzuk ez ditugu itzein go, bat, eta sentitzen un berbalizatu behar nula, eta esan behar nula nere gatik, eta dinamika, dintzortzen zian dinamiken gatik bestera. Bai.
0: Bale. Osa, baina, zuk bai izan, osa, behar izan zenun, komo asko berbalizatu hau. Nire gertan zet hori orain gehiago, bastante gehiago. Osa, bidatzen ditu ala itzakiak, en plan, ondela gutxi honetan, bueno, kainan honetan tanatorio baten, eta bidatzen nun, komo esateko formak nire lenguzu oso urrenekoi, komo jakinara zin nahi bat, erraio ni nahiz, nahiz du bezalakoa. Nahiz galetu humegatik, sabes, esamo bida. En plan, komo, esateko biztea, bidatu ben, hume, bueno, gazte gara inoan zen beste.
1: Modu zutiak nane, reina!
0: Que no, Este, bai, etzitze no la tera, pero bai sanu como bai, como buen maricón, ez da izer, ta bueno, le gusta como uy, qué pasa, en fin. Vale, en claro, bai tu gozatze hola igual gogoan garriak, baitare baitu igual gozatze batzuk, itxuraz badiena, baina gero igual eztiena, berriz ere bueltatzeak leku batzutara esatzula ostra ja. Osatu zegonez, baina...
1: Bueno, eski noretzako osatze hori ere, bai izan zen, eski, zaiten zaitez, irbitzen zaitez zera zerbait lineala. Osa, ez zait irbitzen denik zerbait, ez hau ikasi dut, eta jazta. Osa, irbitzen zait, bai, zaiten, esaten izun momentu horretara bueltatzen baldin badea izan zen, ez, zenago bakarrik edo jendeak, nien, ez hau nire baitan zerbait oker da ona,
0: vale.
1: Ze hori bai da, ez, nik izan dudan, momentu batean egia bat, ez, niri buruz. Desberdina nintzela, zentzu negatiboan, eta hola izango zela beti. Eta hoi hor ikusi nun ez zula zertan hola izan behar, bino hori bueltatu da askotan ere bizitzen momentu desberdinetan. Eta bakardadea hortik sentitu izan dut askotan. Orduan, san nahi dut, ez, hoi gertatu zen, bino prozesu ez da lineala.
0: Claro. Amets, zeritzen... Honen denan inguruan gure gombidatorekin zitzen zitzalima.
1: Bai.
0: Bai, bai.

0: Danele Sarribarte Motxales idazlea eta itzultzaia da. Hiru eleberri eta zenbait kontakizun argitaratu ditu eta hainbat autoreren lanak euskaratu. Besteak beste, Angela Davis, Roland Barthes eta Mackenzie Workenak besteak beste. Elkarrizketa sakonak egiten ditu hiru astean behin argialdizkariko jendeak sailean eta beste Davide batzukin ere kolaboratzen du tarteka lanola Pikara Magazin eta berriarekin. Azken hiru urtetan Popper After Utopia eta Kaixo Kari semanaldiak esan ditu Miren Arbaiza Mizerekin batera. Teoria kritikoari eta kultura ikasketei buruzko Forma Edukia izeneko podcasta idatzen du Ibai Atutxarekin Basilikal plataforman. Kaixo dan, lehen gaitorri gure alderantziz saio honetara etortzatik, gaude super pozik, zer moduz daude?
1: Ba, nire oso pozinago, kaixo goiz, kaixo amets, ni nintzan entzuten zan edo entzuten zan, ez da, entzuten ezote zan, ez dakigun.
2: Ahotxori.
1: Ahotxori. Oso pozik hemen zuekin, eta gogotxu zuekin elkarrezketan aritzeko.
2: Bale, lehenengo galdera protokolarioa da, ez da remandak azutarotarekin.
1: Ba, asko pozten ez galdera egiten dia zolako.
2: Eten espero.
1: ez, alea naiz, eta orain dela urte batzuk, bueno, ni naukan tarotari buruzko ikuspegi pixkat orokor hori ez denok daukaguna pop kulturakoa, baina orain dela ja urte batzuk topo genuen webgune batekin eta tamalezen ez gogoratzen bere izenarekin, baina bueno, webgune hori eta denda online hori gidatzen zuen pertsonarekin, webgunea izan da Little Red Tarot eta Little Red Tarot eta bertan zabaldu zitzen mundu bat, zezan tarotaren ulerkera bat

0: gertutasun horrek, baina praktikan askoz gutxiago egiten dut. Baina bai eukin nuan gara hori, bateratzen nuan gutun bat egunero, kontatu dizuet nire gutun bat, karta bat egunero, karta madarikatuan ere izan zen luzaroan bosteko urrea, ez, esan dugu, hori kanpoan geratzen zana. Ez patekin nik ez dakat olako harreman problematikorik esan behar dut, eske nidakat ilargia eta ascendentea Geminis. Orduan, airean ere karta natalean oso presenta dago.
1: Zezen juzea?
0: Ni Virgo.
1: Vale,
0: baina naiz Virgo, ilargia Geminis eta ascendentea Geminis, eta nire bizitzako gara jontan oso esanguratsua da. Ba, vale. Oso Virgoan itzan, eta, bueno, eneagramako bat, ez egize, todas las versiones, eta azken aldian oso jebia. Ez naiz, jarraitzen dut eukitzen lurrausko gauza praktikoetarako, ez naiz indezisa, ez adibidez, nire inguruko beste Geminis batzuk daukatenak, eguzkia Geminis daukate, ez igual dudazea hori nik ez daukat, baina gero aldi berean gauza bat eta bestea senditzea da nire eguneroko kondena.
1: Ezeko modu bat, claro. Vale, vale, ostia, topera, madre mía.
0: Ezenek isan nintzala Virgo.
1: Ez que gaur duzean ikusten, karo, biratun ez piratzen, como dales arte jarri guelen, eta, pues, arte arte natal, eta esan dut, karo, tipo, ze zein izan, eta sensazio nukan izan guztiara, como algo, como tipo Capricornio, algo gozada, como te pega, dos,
0: ba, ukat,
1: como
0: bakizu,
1: como estructurante, adenoriz, aizan, un buen Virgo te pega, netzako, karo, gero, tanto aire,
0: bai.
1: Norenekin horren beste, baina mona izu, ongeto horre irari.
0: Bai, naiz abuztuaren ogeta laukoa, orduan,
1: claro.
0: Nahor oso mugan.
2: Ja, lehorekin hor.
0: Lehorekin kogetean. Bai. Bai. Orain, make sense, ez?
1: bueno, ez.
0: Ba, hori da nere harremana tarotarekin.
1: Vale.
0: Orduan, bai, gustatzen zait, erakartzen hau unibertsu horrek.
1: Dakazu, karta superfabo bat, porque ipatituzu, ez zentzuk ez, baina superfabo den karta bat. Osa, superkonektatu azta dena. Esa zula, buah, naiz, ni edo, buah, esa audu agartza da.
0: Ez, esango nuke, esan barra de bostak orokorraren zaizkidala asko, esango nuke batak asko ustean zaizkidala, eta gero arkanoetan, paradoxikoki dorrea uste niretzako importante izan dela, karta importante bat, eta, bueno, gero gustatzen zaizkit plenitudea islatzen dutenak, eta ez dut pentsatzen ni naiz, baina olakotan hor egotea gustatuko litzaidak ateratzea eguzkia izarra, bai. Bai, oiek. Eta gero, Empress eta gustatzen zaizkit ere, bai. Hola, pixkat, figura, bum, hor, oiek ere gustatzen zaizkit, bai.
2: Kompleta.
1: Ostra, oso ondo, ze bai. Gaurko kartak osatzea zitzeiten digu, ja, entzun diguzu. Abia puntu osatu batez, nola baitez. Osatze prozesioen batean sartuak zaudete azken aldean. Guia ipatu ditugu hor duen danle zuretako dara. Galdera, zer da osatzea zuretzen? Nola esan gozen nuke osatzearen kontu hau, zer den?
0: Ba, begira. Hainintzen, zuek entzunala hainintzen pentsatzen nik kopa, hau, bateko kopa noiz sentitu deten edo, eta askotan niz konturatu ez gauzatzuk osatu diala, gertau danean antzeko egoera bat, eta pentsatu detenean, uf, hau indela bi urte gertatu izan balitzek, nire reakzioa izango zen oso desberdina, eta zeharro hola izan dalako, baina bakizu batzutan dia oso ja pasada eta baten egusten zure euroa beste leku baten. Eta ni daukat gauza bat, eske gainera ni terapiatik etorren naiz, euket terapia nena horretik. Gaur, justo bai, bazkalteko tartea eukidetu, baina naiz etorre guzti zortik, baina pixka bat bai. Eta nik uste nire osatzeko liburu hau izan da total osaketa bat literatur munduarekiko, harremanarekiko, publikotasunarekiko idazle moduan eta abar. Eta uste geratzen zaidan osaketa dela gidatzea kotxea, gidatzea, bai. Daukat karneta, atera nuan karneta liburuko protagonistaren antzera, baina liburuko protagonistak, nire hor buruari oparion ez hori, liburuko protagonistak edo hauts nagusiak bai lortzen du berriro gidatzea, nik ez, dut lortu oraindik. Eta bai, atera nuan karneta, eta gero, bueno, klasika, ez du inorkarrituko, nire aita etorzen erekin behin, eta aldapa baten herri, gure herrian aldapa baten geratu nintzen kalauin zitzetan kotxea zaikize eta nire aita jarri zen oso urduri eta bon, azken ari nintzen ni atera eta zan nion behira, arrankatu zu kotxea eta pira benintzen eta orduz geroztik ez berriro

0: datu. Eta urte askotan egon itzan oso oso itxita horrekiko ez nuan nahi, ez? Nola baitire olako mendeku bat izango balitzu zela beraien kontra, cuando realmente claro, nire kontra zan, baina bueno, pues... Azkenean, ba, momentu bako izan dazkazun trasnetatik abiatze zera. Eta onja badi urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina, bueno, hor dao. Horban, eretzako hori izango da, hori izango da, hori lortzen baldin badet, aterako zaitu eguzki egunero.
1: Ja, eguzki egunero. Horrengo aldera zen, zenbatokan liburu honek, idatzen bai. Liburu honek, osatzatik, guztiz, erabat. Eta bai. Osatu barko dugu, ezea, gidatzaren kontu guzti hau.
0: Bai.
1: Guk alditu kartak bota, dizkizugu, como olako gerantzun txok eman, gero nezeko egun batean bazkariot, eta gero azalosten jun, praktika egitera.
0: Bai.
1: Eta ya está.
0: Bai, izan behar dut, oso akompainatua sentitzen egizela, oza, jende, asko, hau kontatze detenean, 100 por, igual, oza, gaur egun kontatzen digo, dan pertsona guztie, konfiantza aski ematen diaten pertsona guztik denek esaten diate banoan izurekin. Usted behar detela horrein dikan klaseen kontu bat, ze, oza, benetan jun, baina bai, baina bazkaria eta kartak bain nahi dut. Bain nahi dut.
1: Bazkaria eta kartak
0: egin dezagun, mesen. Bai, gero jartzen dugu data, ze agendak zaila dea.
1: Bai. Hori, liburuak baduka oso maite degun zerbait, osea, daukanaz dugu izendatzearekin. Sensazia dukagu, liburontan gure protagonistak euskarri sozialaren, politikoaren, violentoaren mapari izena ematen diola, bai, pues, por ejemplo, ikasten duzu Ibai Atutxan euskal zibilizatuaren, ze hori ez, kontzeptu hori, eta beste asko ere bai. Eta baitaren norberaren agua dela, dena ez. Ba, nolaite, ba, gure azaletikan ez, azal barrutikan itzeten den mapa hori ekartzen dara, bez? Tagian, nire azken aldi manabierako pixate horre bueltak ematen edo, galdera torten zitzaigun zela, izendatzea distantziatetik egitea errazagoa da, hau da, hemen dago, baina atzera behirakoa hori ja tarte batetikan egiten denean errazagoa da, izendatzea esatea hemen, hau gertatu zen. Hau esan edo zeren hori ola izan zen. Edo, bakizu, komo gauze izena jartzea, ezin dugu egin momentuan bertan, ezin da gertatzen ari zezun bitartean esan. Nagizu, izendatu ez? Zemateko distantzia da, berdena, gauzak izendatzeko?
0: Nik uste distantzia minimo bat dagola, eta gero ja hortik arago, iritsi zaitezke distantzia batera nun... Osa, beti ikusi dezakezu distantzia haundiagotik zaigin dola esan, ez? Orduan, osa, iritsi zaitezkela inkluso momentu baten, gauza bat izan dana erabateko mugarria zure bizitzan, bapatean ekiz denbora beranduago dala, denbora gatik dala gertatu balako beste gauza bat artean, esatea, bua, eske hau, ontsi bert, zait importa, eta gogoratze zera zuretzako oso importante izan dala, baina ia da oroitzapen bat, ez dago horrela, ez? Orduan, niretzako distantziaren kontua oso importantea izan da, baitere idazterakoan, usteet baitere terapian aurrero ekarrita, nik usteet badagoela nertzako ikasketa handi bat izan dena, dala inkluso momentuan saiatzea pauso bat atzera egiten, mini pauso bat, esaten, bale, hau da gertatzen, igual erabaki bat hartu dezaket hemen nola ekin, ez? Emoziotik reakzionatu aurretik, bueno, emozionatik reakzionatzea ere ondo dago, ez dugu epaitzen, baina, bueno, pues batzutan zure hobe beharrez ere pausotxo, mini pausotxo hori, oran hori izan daiteke inkluso distantzia minimoa, baina nik baina inoan, nik erraiak asko maite dut, eta ez dut uko, ez dut hori, ez dut renegatzen liburuetaz, ez da zala errez ere. Baina egea liburu honetan, nahi nola beste gauza bat egin, eta bereziki nola bitere amorruari lotutako gauzetan edo, baina nahi distantzia pixka bat gehiago utzi, ez? Emozioaren, badibidez, parte batzuk egin ditut oso berreiz, da egin dut, lagun batek aurrekoan esatezian, nire barrokismoa da sintaksi barrokoa daukadala,
1: vale.
0: Iztegi barrokoa baino gehiago. Orduan, nire sintaksi barrokoan sartzen naiz, da hor bai da, ez, pixka malabarrak egitea, baina nik ariketa bat egin dut hemen, eta esango nuke bereziki, olako harreman folklore, maitasun folkloreari buruz hitz egiterakoan, eta horri lotutako minei buruz hitz egiterakoan, saiatu naiz, hotzagoa, idazketa hotzagoa izan zedin, edo neurritxuagoa, bestela uste detelako joera haundia euki dezakegu, osea, horazkenean, aitzeranean bi pertsonaren arteko zerbaiti buruz, izan lagun, izan edo zer gauza, bakoitza bere mina ditu, eta errelatuak bateratzea oso zaila izaten da, eta ez nuan ez deren nahi hori nola baitesan, hau da egia, ez, edo hau da, eta arduan, osea, ez nuan narratiboki sentsazio hori sortu nahi, eta baina nuan utzi leku pixka bat. Mm-hmm. Gero badago, distantziarekin lotutako gauza bat, liburuan o testu bat, eta daien justu ere, hori torrez burura zuk aipatu zuen egoitz, atzera begiratuta esatea, bueno, ni maiten bindute egon nintzen zurekin, ez ointxo konturatu naiz, momentuan ez nekisa, baina crash baneukan zurekin, ba, bueno, asko gartatu zaiguna, gure bizitza heterodisidentea
1: hori ikustea eta esatea, bueno, esatea guna izolete egite, baina bon azkenean.
0: Baina horrekin...
1: Zaten duen pena.
0: Bai, ne, ja, pena bat, bai, bai. Eta ni gainera olako esperientziak ukitu danean, uste bat zegoela fantasia bat, itzageten balde manuan pertsona horrekin berreskuratuko nuala zehose. Berreskuratuko nuala denbora o posible izango zala orduan historia hori, baina etzan, claro. O sea, ze denbora pasada eta bar. Eta hori adibidez niretzako izan zan igual ikasketa bat baino ustez beharrezkoa dela ez momentu baten esatea. Eta pertsona batzuei igual niretzako esatea importantea izan da. Baina niretzako momentu baten izan zan, o sea, neri boierismoa bizitzen duten moduan, eske momentu batetik aurrean neri inguru guztia boieroa zan, daruan, jazta. Eta daruan, de repente, jende hori geratu zera nahin besteko harremani gabe, o sea, batzuntzako da, ez ditut ez da galdetzen, ze ikusita dituzte denbora guztia testu inguru horretan, eta gero bat batean daude beste batzuk esan dezula, ba, hoi esan egin behar diet, ze, klaro. Baina, bueno, hoxe, bai, zaki pixka juni naiz, baina...
2: Ez. Nik ekan pixka gure, nola, justa inosatzeakin, eta ez, sartzen ditugula... badaude liburuan pasarte batzuk nik asko, eta uste dut badaukala, liburuak erraiak ekere esan honuke batzula, ez? Osa, behintzat gure belaunaldiak, bizi izan duen, ez? Bizi izan dituen testo inguru desberdinak terodisidentziatik, ez? Horne radiografia oso on badauka, nire lagun batekin liburu dut zinion lagunai akurtzeko. Saren zian, jo, eski pasazit erraiak egin eta beste zerraiak egin, oso identifikatu sentitzen izela. Osa, badaola horrez, azalpen bat, pues, nola bizi denez, ba, queer pertsonentzako herri bat, herri txiki baten bizitzea, aipatzen dituzu ez, ba, hezkuntzan pasatakoak, toki batzuk oso hartxagarriak sentitzen dienak, eta geho, ba, justo igual ez, hain momentu kategorikoak esaten zunean ere ez, bai, erritik junintzela esaten dizute, esateko ez, herria botazen tula, esatea, oso fuertea dela gelditzen delako, edo oso deseroso delako, ez dakit ointxe bertan nola zen ez. Eta pixkat osatzean kontura eta ekarrita, ez justo eske aurreko atalian itzen genuen ninguna, ezakit, bueno, igual honetako zeatu erren, ez, ba, zauria zer den osatzea, eta ez, ezakit, ausnarketa bezala niretzako aina izen, edo emendikan eldu nahi diozuen zuek, ez,
1: bai,
2: hor sortzen den, justo aina izinetan aipatzen, ez, distantzia hartzea, ezakit zer, nein kertatik zentzean da, ez, gauza batzu ninguna itzeketeko distantzia berdua ulertzeko songi, ze pasa izan den, edo horri izen bat emateko, baina uste dut ere, batzutan espazioek eta plataformek edo ez, tokiek ere aukera desberdinak ematen dizkizute lau da. Nik hemen gauza batzuk esaten badin baditut, edo pasa zaitez, ba, jartzun irratian tokatu zitzean hitz egitea nire biografian inguruan, eta horre esan dituen gauza askotan, kaso egiten diatenean errikoek, errikoek bertan, ziurrenik mai baten bueltan, bazkari baten sortatzen den zea batekin, esan ziren, baiztea ez da, hola, osea, bakizu, eta oin gertatu izan zaitezen, baren, komo, zuk zu herrian badaukazu leku bat nahi baldin baduzu, eta, bueno, ez? Orduan, eta badao ere, ez nun izan, oi, liburu bat inadeso aipatzen dut, ez? Ba, pertsona bat juten dela bizitzea kanpor, ez dakitzer, ba, batean bizitza queer super guai, bueltatzen da bere herrira, eta gaindituak zitula uste zitun, ez? Traumita batzuk bueltatzen diren, bale?
1: Orduan, liburu, bat da, la violencia, ez, joder, para ser Eddie Belgel, zena, Eduard Luisena, eta gaitare, bai. Regreso a Rem.
0: Bai, zena, Didier Igonena, bai.
1: Bai, bai, justo onda itzetan zena, bai. Barkatu, bai.
2: Eta ez dakitzen den galdero, osea.
1: Ez, ez da, ya. Claro, ez.
0: A ver, neri, osea, zauriak zer dian edo...
2: Edo satxe, ez.
0: Osea, nik uste daudela, como zauri fundazionoloiek, osea, eske... Hori gera ere, bai.
2: Bai.
0: Aldatzen, niretzako aldatzen dena da, zauri horrekiko harremana, eta zelako aukera dakazun negoziatzeko zauri horrekiko harremana beste modu baten, baina, osea, kasi zure izakeraren parte bat hori horrek egiten duela irutze zait. Eta gero herriarena, ba, temaz ondio, ba, eske gero, herri bakoitzak bere zerak ditu. Egia da, niri, horrein gartatu zeran gauza badala, nire neskalaguna herri batekoa da, ez ala nire herria, Zaldibarko da, eta Zaldibarren bizi da, eta ni ere Zaldibarren egoten naiz asko erdizka bizi naiz. Eta bapatean ikuste ditut herri baten alde honak.
2: Yeah.
0: berreskuratu talde, claro. Donostian 10 urtez bizita gero ere, ere bai, esan behar dugu. Eta orduan adibidez hori ide izaten beste osatze prozesua, baina ni badakit hori Elgoi Barrekin eritzea dela gertatuko. Eta adibidez, liburutegitik dituzi baten joteko aurkeztera eta ez ezetzen dut. Eta badakit, baina iruditzen zait pixkat gehi egin eretzat. Ja. Osa ez nago prest, ez nago prest. Eta ez dakit egongo naizen prest, inoiz, egia esan. Osa, adibidez, gidatzearena urrut ikusten dut, baina bueno, baina bai da gauza bat igual lorpen moduan jartzen detena. Claro. Bai, orduan ezakit.
2: Oida, igual zure osatzea horretan da, ez? Esatea, ba amore ematea bai. Edo norrela nola dizareko, en plan, bueno, pues hau, ez?
0: Bai.
2: Arremana bolakoa da.
0: Bai.
2: Osa...
1: Jo, esaten ezaten arekin lotuta, eta prentxatuan ekan galdera batekin lotutare bai, osa, nimen nabil lulertzen utxunearen kontu baitare badela osatzearen formatau da, ez erantzun bat ematea dena delako, ez?
0: Bai.
1: Eta hor, badakazulek, gutasunak izaneko atal bat, eta dagon distantzia asko esaldien artean. Eta gaina, nisaretun ezko motopatzen logika bat ez zergatik handistantzia edo zeitzen artean dago tal, eta sensazioa da bat, daula, como elkarrezita bat da, gaina elkarrezitaren alde bakar bat agertzen da, ez dago altzairik, ez dago beste aldean dagoen esperientziarik, eta bai, erantzun asko, baina erantzunak ere ez dira osoak, ez dira osatu, eta daude distantzia asko, eta da, como, ostia, zegertatzen da hemen, eta pentsatu nun, bale, eske, menere gertatu daiteke, que igual hau dare, bai, esatea, eta utxune ikur daude, eta onartze ditut, eta aina jarri ditut nik, eta mehanik irabakita egin distantzia, eta ez dakit, ez? Horren bai. Atzatze zertza egon, komo osatzearekin baita erotu daiteke hau?
0: Bai, nik uste dut, bai, ez, zen eretzako testigantzen zati hoien gauza asko izan daitezke importantea, baina eretzako gauza importanteena da, naiz eta ez dan entzuten beste ahots hori beste pertsona batia izaio hitz egiten eta eta elkarrezketaren, osea, hitz egiten ari zaion modua kontuan hartuta garbi dago berein artean dagoela konplizitatea handia elkar ulertzen dutela eta intimidade bat dagoela, ez? Eta orduan nik uste dut kolektiborako pauso horrek osatzea handia ekartzen duela eta igual nik hor osea, hor nabarmendu utxuneak ustearekin edo pixkan dinuan baitarea ozkotasun hori nabarmendu eta orain oso interesgarri dut esan dezun hori, batzutan esaldi batzuk geratzen diala esan gabe, geratzen diala itxi gabe, bestea beste, geratu dituzke itxi gabe beste pertsona badakilako, claro. Eta beste pertsonak esan dizulako real edo dena dalakoa, ez? Orduan horregatik eta gero baitaren nik lotzen nualako azkenean testigantzen hainbat herritan eta azkenengo urtetan egiten ari dean bizibilbideen bilketa hoiek eta bueno, ba, uste oso esperientzia potenteak diala herri batzutan egia da daudela beste lanketa batzuk transfeminismoaren bitartazea egin izan denak lehenagotik eta beste batzutan, bai, igual dia herri batzuk bapatean hau izan dela iraultza txiki bat, ez? Olako bilketak egitea. Eta horri, bazegon baitere horri keinu bat egin nahia. Eta bai, osa nik uste osatzearen, egon daiteke lehen gluso osatzearen ulerkera bat, kapitalismoak kooptatu dezakena, dala, egon zaitezke berriro ondo, osa, bizitzen dituzun gauza horiek zurekin, gurekin daude, bai. Gurekin datoz, gure gorputza hori da, ez? Orduan nik uste osatzean nik ikusten dut, aldiro zauri horren iturrira bueltatuta, zauri horrek lehengo aldiz sortu zizun min hortara ez bueltatzea, ja konseratu daitekela pixkat osatu zerala. Osa, nik uste dut zauria berritzen danean aldiro hori dela oso...
2: Bai. Baita, batzutan ere, zaila. Bai, eta zauria beste, justo eske, zerro garrantzaren nahi batzen genuen, ez? Nik esaten justo ere, adibidez, nik herriakin harremana, osea, erabaki duenean erretik noala, esan dut, eski igualen mendik izan daiteke, osea, soluzia claro, topatu zu ez, osea,
0: claro,
2: bai. Nagriz zuloa zen irtera, osea,
0: bai, bai, erabate. Osea,
2: dela, pues igual, ez, momentuan esan dudanean, bueno, pues banoa emendik, esan dut, pues igualen mendik bai sortu ezaket
0: bai.
2: Beste harreman mota bat erraiarekin, bai. Posible dena, ez, niretzako bai dena bizigarria.
0: Bai.
2: Hor, aipatzen dituz, eta pixkatere osatzeakin zerrikusia horren aipatu ditugunez, referenteakin zerrikusia hainbat liburu zure liburuan zehar niretzako nahiko gaina identifikatu esan ditenez, Mailuz Estebanen kritikal pensamentu amasei batzen zuez, osea, momentu oso klabe bezala, niretzako hori izan zen, eta justo zure lagun, osea, nire lagunari utzen zure liburua, eta urrengo utzi dena da kritikal pensamentu, por eso. Azpimarratuta, zematu urte nitunean, ogei urte nitunean edo,
0: claro.
2: Osea, bete saber, ze azpimarratu nun.
0: Claro.
2: Eta egoitzei ere gustatu zaio asko Cruising Utopia aipatzen zula.
0: Bai.
1: Beste.
0: Hori da, bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Eskenik hori izatu nun Popper After Utopian, claro. Eta etxo galetun izun, aizu, ze...
0: Bai.
1: Ze liburu da, eta ez bai, tipo, bai, jailda, baina, bueno, ditu ez aizema liburu tal, eta super interesantea. Eta zinean, erosin nun, da gote liburu tegian, ondikan, irakurtzeke. Beno, lata izan da mugarri bat, liburu hori zuretzat, oza, ez zertan...
0: Jose Esteban Muñozena?
1: Bai.
0: Ba, Jose Esteban Muñozen begira. Ni kritika el pensamiento amoroso que incon teoría neretzako dia 2009 maramaika, bueno, 2010ren hasiera gehiago, ez? Hasi nintzanean transfeminismoan sartzen, ez dakiz medeak netzako da, medeak garai esan dezagun edo zera hori. Eta batean zan mundua zabaldu, ez dakiz den aldatuko dugu. Ez dakiz bat. Ez dakiz bat, baina bat. Eta
2: pero gurdia igual, eh?
0: Edo?
2: Gurdia da, zazpi bat, zazpi bat, seia.
0: Ba, gurdia ere, igual esan egitek ere bai. Eta gero, hor ere, badaude gauzak, eta ban gauza gertatzen dira, bihotza purtzen da, desilusioak hartze dituzu, hainbat modutara, eta arduan, Jose Esteban Muñozen liburu hau iritsi zitzaidan, bigarren fase hortan, jan egonean, esan dezagon, bizitza... ez heteronormal bat eukitzen da hor instalatua, baina ja bizitza bizitzen mugorten instalatua, eta hor ere gertatzen dira gauzak eta bar. Eta arduan, liburu horrek, Sara Ameden beste liburu batekin batera, zelaien justu ere, zoriontasun derrigorrezko zoriontasunari buruzko liburu bat, ilusioa berreskuratu nuen liburu horri esker. Bai, pixka, osea ez dakit, bat batean da liburu bat oso humore honez jartzen nahuena, eta ez da, aldiberan izanik... ba hori, osa esanet, galerarekin oso lotua dagoen liburu bat ere bada, ez? Baina bai, nola baitere, eta queer, biek daukate zer ikusia, nola queer bizitzetan eta bizitza disidenteetan oroar, galera, badan galera utxunea, ez? Olako kontzeptu ustez negatiboek edo, bueno, ikusten da azkenean oreka bat dagola, plenitudearen eta utxunaren artean, eta tarotak ere bere bidean erakusten du, ez? Azkenean iristeko azkeneko bai, mundura, edo arkano txikietan
2: amarrera,
0: vale. Pues pasabar zera bostetatik.
2: Bai.
1: Con los pequeños conflictos vitales.
2: Bai, hor alberstamek ere badoka jakal alberstamek badoka liburu bat, queer art of failure.
0: Hori eren eretzako, bai, begira, hori izan zen hirugarren liburua, oza, ameden hori, Halberstamen hori, eta Josteban Muñozena izan zean oso... Bai. Importantea, dia hiru liburu trinkoak, oza, hiru liburu ensaiestiko, pixkat,
2: mundu
0: akademikotik datozenak, baina momentu hortan, austura niretzako bapatean proiektu bat, eta nire... Ezakien, nire ilusio guztia jarritan aukan proiektu bat bukatu zanean, bapatean horrek asko lagundu zian. Eta batez ere bukatu danean, ez da lehengo 15 urtekin maite menduzera eta hautsi da. Ez, ja, maite menduzera jakinik eta, aitasun kritika del pensamento amoroso irakurri dezu, ez da egitea irakurri dezu, eta ala ere, zaren dezu, ai ama, ze egiten den dik hemen, ni banek isan.
2: Ja.
0: Eta ala ere, hor zaude. Orduan, momentu hortan eritzizera liburu hau.
2: Bale.
1: Ba, azkenean gozatu beste daren artean ikute heldu aukerera.
0: Ai, no!
1: Ke penita, bai, bai.
0: Ez dugu monastirik ez hori buruz hitz egiteko. Ez
2: hori buruz, bai. Ba, beste ginetarri berko zu.
1: Bai,
0: mesedez.
1: Imarko du Danele bi.
2: Danele bi.
0: Alde gizan kolaboratzaia.
1: No, nebazu bai.
0: Tipo sekzio txiki bat euki.
1: Nebazu bai.
2: Itzen dezakegu,
0: Bai, venga, pues garritzagetan dago.
1: Danele, jumaino lehen, eta gauza konspiratu aurretik ere bai. Esatu nahi dugu, iztea gorko saioa besti batekin. Eta zergatik esango batzen igua, zora garri?
0: Ba, ez dute pentsatu abestian kartarekin lotuta egia esan, baina, bueno, da abesti bat asko gustatu zaidana, asko gustatzen zaidan artista batena, Labarren azkenengo diskoko, abioa diskoko kantua da, eta usted kolektibidadea oso presente dagola, indar kolektiboa, aserrea ere bai, eta temazo bat.
1: Vale, pues horrekin goaz, mi esker gure etortzatik eta...
0: Zuei, ze pena, jumar betela ya.
1: Mi esker, Leon, izan.
0: Zuei, mi esker.
2: Aio.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz irratia. Kulturraria, Naiz irratian.

0: Mitxilena gomidatu dugu gaur. Igartza bekari esker ondutako arrain ezur bat eztarrian liburuarekin aurkeztu zen 2023an Euskal Letren plazan. Bigarren lana dakar orain, Etxe arrotzau. Hau ere narrazio liburua. Kaixo Olatz, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, eskerrik asko.
0: Irakurle bezala ipuinzalea zea eta idazle bezala ere bai. Zer dauka ipuinak narrazioak hainbeste erakartzen zaituena?
1: Bueno, gauza asko ditu, bere laburrean, ez dakit, badu kolpea, itz gutxitan gauza asko esateko eta erakusteko bidea ematen du, badu jolas puntua ere bai, bueno, beste generoek ere izan dezakete, baina bueno, ez dakit, ipuinak ere hartu lezake hori, eta ez dakit, ez daukat erabakita zergatik gustatzen zaidan, baina bai, bada gustatzen zaidan genero bat. Mm-hmm. Bai.
0: Tamaina laburragoa du, bai. Noski novela batek baino, ez da, eta bai irakurtzeko orduan, da idazteko orduan ere, pues ez du, ez da, arnaz luzeko lana, zu bihurtu dezakezu arnaz luzekoa, baina ez dakit.
1: Bai, bai irakurre bezalari nintzen pentsatzen Elene Santako oiek, gero idazle bezala pentsatzen jarrita kaso, ez dakit daño, irudiekin ere akaso gehiago esan alizateko aukera, ez dakit ez da, ba, bori, laburra denez, ze luzean, ez dakit, trama gehiago garatu behar da, edo gauza gehiago kontatu behar dira, eta ez dakit beste gauza atzuk hartuko dute akaso pixua, eta hemen ez dakit labur, idazterakoan ere, ba, laburtasun hori irudiekin asko esateko aukera, bueno, badaude, ez dakit, elementu asko daude.
0: Gustoa hartuta.
1: Bai, gustoa hartzen. Lehenengo ipuin liburuarekin ere hori, bueno, sumatu nuen ez dakit ikasten aritu nintzela, eta bazen lehendik ere gustatzen zitzaidan zerbait, baina bueno, ikasi egin nuela, sentsazio hori izan nuen, honetan ere bai, eta, bueno, gustoa hartzen jarraitzeko gogoz, edo ikasten jarraitzeko gogoz.
0: Bai, justu horretara ninduan, bigarren ipuin liburu ezu hau, batzutan errezagoa izaten da lehenengo argitaratzea bigarrena baino. Gerta daiteke inguruak langa goian jartzea, edo guk geuk ez jartzea, geure buruari. Nola bizi izan duzu prozesua, bigarren aldi hontan, eta zertan lagundu zizun lehenengoak?
1: Lehenengoan sumatu nuen hori, esan dudan hori, ikasi egin nuela, eta hortaz bukatu nuenean sentsazioa geratu zitzaidan, bueno, nik nahi nuke orain idazten jarraitu, ja pixka bat gehiago badakit eta honi heldu nahi nioke gustatzen zait, gustura sentitu naiz sortu bitartean eta nahi nioke honi heldu. Eta gainera uste dut ohikoa izaten dela sortze sormen prozesuetan eta bukatuta denbora litxo batean, nuen bat ere idazteko gogorik eta oso urrun sentitzen nintzen gainera momentu batzuetan eta beldurra ere sartu zitzaidan, wow, igual egin dut hau eta hortxe geratuko da eta naiz berriz bueltatuko eta holako bertigo bat edo angustia txiki bat ere sartu zitzaidan, baina bueno, zorionez pasa zen eta hasi nintzen berriz ere idazten. Eta bigarren honek berdin hori ikasten jarraitu dut, sentsazioa hori izan da. Sentitu dut momentu batzuetan hori, claro, lehenengo liburu argitaratu eta bueno, bigarrenak hobea behintzat izan behar du. Eta presio txiki edo beldur hori batzuetan etorri zait. Baina bueno, dena dela eta gero ere hala sumatu dut. Bueno, hau bide bat da, eta ez dakit, idazte prozesua bera, eta hortaz, baita, beraz, argitaratzen dena ere, eta batzuetan hemen ibili zara, eta beste batzuetan kurbartu, eta beste norabait, eta gero beste leku batean, eta ez dakit, gogo, edo asmo, edo obsesio, edo fijazio batzuekin aritu zara, batean eta bestean, eta hori erakusten du gero argitaratzen denak, ez du zertan, ez da Himalaia, ez da beti gora, edo ez da beti, ez dakit, hobetzea, ez dakit da gauza diferenteak egitea. Ta orduan, uste dut, bueno, ala sentitu dute egiten, ta badela uste dut nire uruari errepikatu nahi nioken zerbait. Bueno, beste zerbait, hau da egin dudana orain bigarren aldi honetan, ta hau atera zait, hau egin dut, ta gero ez dakit zein godudan, baina.
0: Bai, idaztea ere beste ariketa edo beste kintza asko bezala hor muskuloa edo giharra edo ez behar izaten du Orduan zuk igual lehenengoaren bukaera hortan sentitu zenun, ez? Giar hori hortzen nula, ez da? Edo...
1: Bai, bai, landu nahi nuela, somatu nuen hori. Eta horrengo netan ere baita gainera beste gauza batzuetan fijatu naiz gainera igual. Eta bueno, pixkat ez da gizorrozten, boligrafoa zorrozten, edo aritu naiz, bueno, asko baitare editoriaren Leire Lopezen laguntzaz. Eta bai, bai, giar hori da, eta hori, ba, momentu batean gauza batekin, eta urrengo batean bestea, eta...
0: Leire aipatu duzu, eta hoiz ezan nire urrengo galdera. Nola izan da Leirekin biok elkarrekin egindako bide hori?
1: Ba, bueno, denboraz luzeare izan da, ze hasi ginenetik gero, bueno, luzatzen joan da pixkanaka, gauzak, tartean gauzak izan dira, eta... eta bueno, orduan ez dakit berak ere esaten zuen hasieran nola ikusten ninduen eta bukaeran, ba, diferente somatu ninduela, eta bueno, nik neure burua ere bai, ederra izan da, ze, bueno, lan handia egin du, irakurri eta azpimarratu eta hau seinalatu eta ba, hau garbiketa eta lan bai, handia esango nuke, eta gila esan, aukera mandit ikusteko, wow, hau ere egin daiteke edo sanate lan bate badago horre egiteko eta bai, ederra izan da.
0: Bai. Zuzenketa hoieketare bueno, ibilbidea luzea izan ala ez esanet zuzenketa hoiek badira pixkat umiltasuna era zaramatzaten zerak, ezta? Ego denok daukagun ego hori, ez da pixta, ni idazlea naiz, eta begira, liburu bat kaleratuko dut, eta baina gero datorre editoria, ez da, bai, hau ingo bazenu, eta hau aldatuko bazenu, eta hau...
1: Niri ez da, alde horretatik baino gehiago, niri konfiantza eman dit. Ikuste nuen, hobetzen ari zirela testuak, eta bera gainera esaten zidan, ba, igual testu batekin nik ere zalantzak, eta, bueno, bau, ez utziko du alde batera, eta orduan bidean geratu dira ipuin batzuk edo testu batzuk. Kanpora, eta niri horre konfiantza ematen dit, bueno, aurrera doaz zenak, aurrera egin dezaketela iruditu zaigulako, doaz aurrera. Eta niri zerbait ez dakite azpimarratu bali maite du konfiantza puntu hori izan da, bueno, orain seguruago noa. Bueno, bai.
0: Mundua etxetzen didazuen hoi, dio liburuaren hasierako eskaintzak oso polita iruditu zait. Ba, eta oso lotuta liburuan gero lantzen dezun ez hainbat egoera, ez hainbat realitateri, ez?
1: Bai, hau bukaeran pentsatu nuen ordudatan ibili nintzen zerbait jarri, ez jarri, hasieran, ba, enuen ezer jartzeko asmorik ta. Baina gero, claro, ipuina hola, bueno, mikatz xamarra edo ilun xamarra bada eta etxeak ez dira oso etxe goxo, eta pentsatu, bueno, nik inguruan baditut, noski, etxe goxoa jartzen didatenak, eta babesleku direnak, eta pentsatu nuen, bueno, aia ikain etxe bat, eta bai mundua etxetzen didat, eta eskerrak, eta...
0: Bai, zera, polita figura, polita. Emakumeak dira, protagonista, ipuin denetan, zerk bultzatu zaitu horretara?
1: Hori lehenengo liburuan ere gehien-gehienak ala ziren, eta hemen ipuinak idazten hasi nintzenean ala atera zitzaidan. Bueno, errazago horixe ateratzen zait, gertuen, ez dakit zintzoen edo zer, alde batetik hori bada, hori atera egiten zait, eta beste alde batetik gainera nahi dut ala izan dadin ere. Momentu batean ja erabaki bat ere bada, bueno, bai, kitxo, bai, protagonista guztiak emakumeak, piskat, bueno, emakume baten edo, begirada baten, beti ere, baina, bueno, ba, bueno, emakumea. Begirada hori, ez dakite, hau txori, kontaketa hori jartzeko. Presentzia baldin bada ere, ba, bueno, emakumeak.
0: Gaur egun oraindik ere beharrezkoa ikusten duzu.
1: Bai. Bai. Gero bestea da, bueno, guk ze jartzen dugun, eta zer entzuten den, edo zer heltzen zaion, eta zer irakurtzen den, eta zerrez, eta, bueno, ez dakit hori beste kontu bat izango da, baina, bai, uste dute, ba hori hasteko, ba, presentzia, behar dugu. Eta gero gainera horre ahots fuertea baldin badira, edo ikuspegi interesgarriak, edo ekarpenak baldin badira, areta hobeto, baina, bueno, behintzat horren lehenbiziko pausoa da, agertzea. Emakumeen ikuspegi ikuspuntu horiek, edo bizipen horiek agertzea, eta gero, ba. Are, ba, ekarpen egin balima dezakete, ba, are hobeto.
0: Iruditu zait oso egoera bereziak edo hain bote prontuan etortzen zaizkigun egoera askotan jartzen dituzu protagonistak. Ez da hor ikusten diot nik indarretako bat, liburuari. Bakardadeak badu bere pixua, narraziotan. Emakume desente bikote harremanetan daude. Eta emakumea bera, ala bikotekidea, pues, bakarrik sentitzen dira. jende zinguratuta daude pertsonaia batzuk, besteak ez, eta denak sentitzen dira bakarrik.
1: Hmm. Bai, horre zaila zait esaten zenbat eraino den aukeratu eta zenbat eraino, ez dakit horrela dator, ez dakit begirada zertan jartzen dudan, edo ze bizipeni ematen dio dan, ez dakit, bueno, lehentasuna edo zer jartzen dudan, hori bueno, neurri batean atera egiten zaita. Bueno, zerbaiten seinale izango da, seguruenik, ba horixe. Gero, beste alde batetik pixkate esan duzu, egora, ez dakit, bereziak edo, bueno, hor badago...
0: Ezoikoak edo...
1: Bai, hor badago propio, eta, bueno, pixkate aurkezpenean eta ere esaten nuen, deserosotasun puntu bat bilatu nahia, baita batzuetan, preseski, arrarotasun puntu bat ere. Ze bueno, ez dakit bizitzan ere gertatzen zaizkigu gauza arraro askoak eta ez dakit gustatzen zaito hoiei lekua ematea edo pixkate protagonismo pixka bat ematea ere ez dakit puntu batean jolasera gerturatzeko aukera ematen duelako bai baina beste alde batetik hola, errealitate hain razional, hain karratu, hain estu, hain, bueno, neurri batean, nire bizitzaren parte handi batean ere alaxe da, ala gultzatzen dut nik ere, eta orduan, hori pixka bat austeko eta horren bealdea, edo bealdea ez, alde bera, baina fokua hor ere jartzeko, hori ere badata, ez, ulertu ezin dena, eta kabitu ezin dena, eta zentzurik ez duena, eta absurdoa, eta ez dakite, gustute denak ere nahiko eremu semantiko edo zera bere txuan doa zela.
0: Bai, bakarrik sentitzen dira eta hori gutxi ez eta babeserako tokia beharko lukena, ez? Etxea arrotz sentitzen dute, ez da hor
1: Bai, hori eta ez dakit akaso bakardaderen konturiri bada arroztasunaren zera horrekin, hori ere hasiratik nuen ideia bat izan zen bai, ba, ezin erabat goxo, ezin erabat nor bere lekuan egote hori adierazi horren bila ibili naiz, eta bai, gustatzen zaite irakurtzeko ere, hori, biskate, ez tegile kuzkan po edo uzten nauten testuak irakurtzea, mugitzea, eta bueno, alde hortatik hori ere ba, izan da, alegin hori izan dut.
0: Bai, bi kontzeptu ardatz hartuta idatzi dituzu, etxea bai. Eta arroztasuna. Etxea askotan arrotza getatza egu, eta arroztasuna etxea izan daiteke, gutako askontzator.
1: Bai.
0: Joku edo.
1: Bai, badago.
0: Ispilu edo. Zer dago, ez? Interesantea dago. Bai. Bi kontzeptu hauek hasieratik etorri zitzaizkizun edo denbora behar izan zenun jai behin idazten hasi zinenean etorri zitzaizun aria edo?
1: Ez, hasieratik izan nituen. Eta bazen pixkate lehenango ipuin liburu hartan mola, zintzilik geratu zitzaizkidan ideiak edo pixkate gogoa zertan geratu zitzaidan, eta hori ala izan zen. Bueno, urrena pixkate hori etxei begira gehiago jartzeko gogoa etxei alegia gizakiari. Hori da azken batean, baina bueno, etxeek ere pixkate eta jolas hoiek egiteko baita ere, halako ze etxe ba norbera ere pixkate alako, bueno, bihurliteke edo erakusten du alderantziz, eta, bueno, joku horretan sartu nahi nuen, baina bai abia puntua izan zen hori, dipuinak idazten asterako.
0: Bai, lehertzear dauden hainbat egoera aurkezte dituzu, tentsioa nabaria da, eta kontratzaleko testuak liburuan ala dio, ez? Arroztasuna beti da abisu bat.
1: Bai, oso polita.
0: Bai.
1: Bai, bueno, akaso nik bilatzen diet ipuinei, lehen ere esan dut kolpea, ez dakit, tentsio hori emateko edo hori da topatzen dudan bidea, pixkate leherketa emozional bat egondadin. Bai, ez dakit, batzuetan, bueno, buruan egin dudan aukera bat bada horre, bada ize piztina batean, igeri leku baten bueltan eta gertatzen den zerbait, eta bueno, hor buruan banuen olako ideia bat, bueno, istripu bat, neurri batean, igeri leku batean, baina istripua da igeri lekukoa, baina horre beste leherketa emozional batzuk edo zea batzuk ere badaude, eta olako, bai, pixkate, nasketa batzuk egiteko goa.
0: Otea erre, da. Liburuko lehenengo ipuina, oso indartsua irutzen, liburu batentzako hasiera potentea.
1: Bai, horrea, ahotxe fuerte bat, aserre amorratuta sutan dagoen ahots bat ari da kontatzen. Eta bai, hau ipuina idazterako adibidez, garbi nuen hori narratzailea nahi nuela protagonista da kasu hontan, ta nahi nuela amorratuta. Eta amorru hori hizketan. Hori izan zen ipuin honetarako abia puntuetako bat adibidez. Ta gero, momentuetan erabaki behar izaten da, ze ipuin jarri lehenbizi, zein bukaeran, eta esan, nahiko gustura geratu nintzen, eta esan, azteko, astintzeko, irakurlea astintzeko, akaso izan liteke.
0: Eta lotzeko, ez da jarraitu ingo dute irakurtzen.
1: Bai, horreztak ita inbeste neurtzen, zeineke lortzen den hori eta zeinek lotzen den eta zeinek ez, baina gustura xamar geratu nintzen testu honekin, eta bai, horretik pentsatu genuen lehenbizi jartzea.
0: Baina ikustet badala irakurlea bidea egiten jarraitzera animatzen duen testu bat, ez? Emoziotik idatzita dago ipuina, protagonistaren bikotekidea da etxea, eta lehentxeago aipatu ezu, etxea gizakia bera, eta hor garbi ikusten da, ez, bikotekidea da etxea, eta erabakitzen du momentu batean, pues hobe duela bidea bakarrik egitea aurrerantzean, ez, ura gabe, bikotekidea gabe.
1: Bai, haserre edo, ez, zea puntu bat bikotearen barruan, eta hor, gero bukaera ireki xamarrak dira gehienetan, gehienetan ireki xamarrak dira, eta gero hor geratzen da irakurle bakoitzak zer ulertzen duen edo ez duen edo. Ez dakite zuk akaso ulertu duzen edo ikusi duzun hor erabat garbi bidea bakarrik egitea erabaki duela, nik nire buruan ez hainbeste. Esan dut horre, ez dakite, mendietan otea agertzen da, eta erretzen da, desagertzen da, eta berriza agertuko da, eta pixkat, banuen ideia hori bikote harremanetan ere agertzen da otea, eta kasu urtan haserretu dira, edo ez dute, haserre bizian daude, baina nik nire buruan, imaginatzen nuen, akaso izan daiteke harreman batean gertatu den zerbait, eta aurrera, hala ere.
0: Bari nirean garbi ikusi dut badoala.
1: Bai, adosua. Momentu horretan bai egia da, ni banoa hauekin, xiberutarra hauekin horko
0: gero-gerokoak.
1: Festa horretara edo, bai momentu horretan bada, baina nik gerora imaginatzen nuen, bidean ez dakit topatu gona harrikozkor bat, baina, tira, harrikozkorrez edo otez beteta gaude eta aurrera hala ere. Nik ideia hori nuen baino gero ez dakit zenbate.
0: Hori norbeak ikusiko du. Bai, hizkuntzai dagokionez zuberotarra landu duzu. Nola etorri dan aukerak eta hau?
1: Bai, eta hori enkarguz, ez dute nik holako abilidaderik irudikatu nuen zuberako leku batean historio hau, eta pentsatu nuen, pertsona jauek xibereraz itzein dezakete eta idatzi dezakete, baina ez nik ez dakit eta beraz enkargoa egin nuen, gainera beste kontu, bere xibi bat edo eta aprobetsatuko teme mikrofonoa dut eta liburaren bukaeran, eskertza batzuketan, idatzi nituen, baina horre maketatik inprentarako bidean, utxegi zerbait despistere mateta galdu dira. Tardan hor bukarako eskerroietan zeuden titikari, oihertzunen bizi da, eta titikari, eta zuberoan ezko goratzen zerritan bizi den Arantxa Kami ezagun nari eskerrak. Bestea, horregatik, beraz, aprobetsatuko temendik eskerrak emateko, berai hitzez esan adien doski, baina,
0: Bai, lastima holako.
1: Bai.
0: Gertatzen dira holakoak.
1: Bai.
0: Itzultzea narrazioan, bikoteak bere harremanean duen utxunearen metafora da Etxeberria. Ez dakit hortaz zer gogoetan gintzen un, ozer?
1: Hor batzotan gogoetak edo badatoz gauzak esan edute ipuin historio bat hasteko abia puntua izan daiteke bat ala bestea, eta gero datoz gauzak, eta esan edut batzuetan ez dut nik diskurso bat eraikia edo pentsamendu bat osatua eta hori islatu, eta orduan ipuin horretan nik bikote bat jarri nahi nuen, etxe aldaketa bat egin dute eta ze pasada. Eta noski behar ginoen aldaketa bat gertatu behar zuela, baina aldaketa horrek zein izan behar zuen, hori enuen garbi, baina hori gertatu zen. Eta beraz, horre utxune batzuk agertzen dira, eta gizona sartzen daulako bilaketa zoro, xamar edo batzuetan, baina emakumeak ulertu egiten du gero puntu batean, eta, bueno, hori ere gertatu liteke. Dena ez da, sua eta lerketa da.

0: baitia.
1: Bada jaio aurretik eta jaio orduko hiltzen diren aurren amei, taitei, eskenitako ipuin bat. Uh-huh. Zuk ez dakizu batzutan errepide bazterreko seinaleak nahi dituzkela. Jende jakin dezan, azalpenik eman beharri gabe, zer egoeratan nagoen. Hurbiltzea komeni den edo ez. Nire ondotik alde egitea den onena. Hau mundiala irutu zaine.
2: Bai.
1: Semaforo
2: batzuk, bai, seinale batzuk mesedez,
1: eta bai, praktikoa eta
2: batzuetan arpegiak ere asko esaten du, baina bai, igual geixiago beharko genuke. Bai, bueno, horre.
1: Baina batzuk ez dakite aurpegiak irakurtzen.
2: Bai, hori, bai,
1: semaforo jarriko genu.
2: Garbi,
1: gorri, gorri.
2: Bai, ez pasa. Bai, horre irudikatu nuen, egora hori, bueno, ba, aurra jaiota hiltzaion ama baten paperean eta dolu horretan, eta bueno, ba, egora gogor-gorra, eta bez batzuetan hala izaten dugu mundutik pixkat desagertzeko gogoa, eta edo ez dakit, edo gaur baduta agertzeko gogoa, eta gaur ez, baina jendeak hori ez dakita, eta jendea badator bere ez dakit, eguneroko zoro horretan, noski, ala data, eta zu berriz harrapatzen zaitu kriston kolpearekin, eta orduan, bueno, banuen horri buruz idazteko gogoa, eta bai, alaxe atera zen.
1: Berriak izanagatik fosilduta dauden, ala dio pertsonaietako batek liburuan, bikotekiden arteko elkarrizketen lekuko da irakurlea. Isiltasuna, komunikazio falta, esan ezina, haiek ziren arrain ezur bat eztarrian liburuaren muina, eta bide bereti doa, etxe arrotza hau ere.
2: Bai.
1: Ja, zure bigarren liburuan ja konstante batzuk ikusten dira, ezta, bai.
2: Bai, niretzako, bueno, lehen aipatu dugu, eta deserosotasunaren puntu hori bada niretzako konstante bat, literatura niretzat bada hori mugitu, baina pixkate inkomodo. Deseroso jartzen gaituzten horiei buruz hitz egiteko lekua bada, eta bai, esan ezin horrek ere, bai, okupatzen dizkite lerro batzuk, bai, ateratzen zaite. Atera, bueltatzen da hori, bakardadearena, urruntasunarena ere uste dut badela beste bat. Hortxe.
1: Bai. Azken aldean idazle bat baina gehiago ikusi ditut eguneroko gertaera txikitatik abiatu, olako egoera, bueno, deser oso itzaia erabili ezuezuk, ez ohiko batzutan, ohiko bestetan, tensio hori, leherketa dator, eta gero, askotan era bat zabali geratzen den bukaera, ez? Hor bada, bueno, azken aldian hola ikusten nahi naizen joera bat edo, ez? Gaur egungo literaturan, asko emakumeen eskutik egindako literatura, Euskal Herrian bertan, esango nuke. Takit hortaz, igual, zuzeuk edo beste idazlekin, edo eukiezun inoizola itzaiteko aukerarik, edo, takit,
2: ez ni hasi berria naiz honetan, eta bueno, pixkate begirada hori eta kontzientzia hori eta ze, mapa hori nik ez dut buruan, ez dakit ni ere zer egiten ari naizen, eta besteekin alderatutan nunagoen eta Nikolakorik ez dute buruan. Eta bueno, elkarrizketak eta oraindik, bueno, zerbait hasi batekin edo bestearekin, bai, baina ez asko, eta hortaz ez dute oraindik asko konpartitu bueno, literaturarekin zerrekin edo zer egin nahiko genuken ez nahiko, oraindik nahiko bakarkako kontu bezala ikusten dut, baditut nik ez dakite gustatzen zaizkidan egile batzuk, gustora irakurtzen ditudan ez dakite liburu mota edo literatura, bueno, diferenteak egia esan, hori ere bai, baina bueno, gauza batzuk, beste batzuk baino gehiago gustatzen zaizkit, batzuk irakurri eta pentsatzen dut Nikolako zerbait egin nahi nuke. Eta ez dakit horre, hori mapa hori ez dut ikusten nik, ez dakit.
1: Nik irakurle bezala etzat nabaria da,
2: bai.
1: Bada beste esaldi bat, atentzio mandiala, bi aurpegi ditugu deno gutxinez, bizitzak ere bai.
2: Bai, horre, bueno, interesatzen, ez dakit horrekin duen emesteko lotura, baina, bueno, interesatzen zait, ipuin horretan gogoan dute hori izan nuela, perspektiben kontua, munduari nola begiratzen diogun, eta mundua nola ulertzen dugun, eta mundua nola representatzen dugun, eta egiten dugun, hortaz, ikuspegien konturi ere interesatzen zait, eta, bueno, ipuin horretan, hori agertu nahi nuen, eta, ba, ez tekin lehenengo edo bigarren esaldia hori atera zitzaidan, bueno, bai, ez du horrekin, ideia horrekin hainbesteko loturari, baina, bueno, bai, bandatorri edo, ez tekite, uh-huh. Bai, ba, batzuetan arpegi bat dugu, eta beste batzuetan bestea, eta ez tekite batzuetan, ez tekite, esan genezake ez, enago ados nire buruarekin, ba, uh-huh. Ba, batzuetan ez.
1: Uh-huh. Itz gutxikoa eta itzaren zale bezala aurkeztu zenun zure burua elkarrizketa batean, itz horretara iristeko bide ematen dizu literaturak, literaturak barne hartuta idaztea zein irakurtzea, eh? Mhm, uh-huh.
2: Bai, zaletasunari dagokionez dudarik gabe. Nik askotan bueno, irakurtzen ari nahi izenean, eta bueno, memoriare txartxarra dut, eta ba, fijatu ere horretan fijatzen naiz, edo horrek liluratzen hau, eta ni askotan nioa pixkat itzen musikan. Gustora irakurtzen ari naiz, itzen musika horrek gustora baldin banarama. Eta ni horrek ez dakite betetzen hau pila bat. Eta gero, igual, bueno, bai, momentuan, bai, historia ikusi dut eta harrapatu baina handik, aste betera, enaiz gogoratuko nola bukatu zen edo ze gertatu zen, baina momentu hori, itzen kate horri, itzen musika ez dakite nola deitu, horrek asko harrapatzen hau ni. Eta hortaz idazterakoan, bueno, niretzat bada, bagarrantzitsua den, importantea den kontu bat, hori nola kontatu zerbait. Eta, bueno, gehiago kostatzen zaite, tramak sortzen edo historia nora eraman edo menze gertatu edo nola bukatu edo hortan korapilo gehiago izaten ditut. Baina hori, bai, itzaren zaletasuna horreztekit. Bai, noiz esanen, baina bai, gaur, bai, ados nago nire buruarekin.
1: Nola kontatu tonua zaizea?
2: Bai.
1: Hoi bai. Zaten da askotan zaila tonua, ez da, edo?
2: Ja, bai, ez dakite zaila edo bueno. Zaila, bueno, erabaki bat edo ez erabaki bat, baina, bueno, hori, erabaki egin dezakezu edo ez utzi dezakezu nola baiteko neutro edo ateratzen den zaizun horretan idazten, baina bestela pentsatu dezakezu, bueno, nik ez egit ikuspegi hau edo ahots hau nahi dut hartzea edo batzutan atera egiten da. Baina, bueno, bai, edo itzen jolasak, esaten duenaz aparte beste zerbait ere esatea edo ez dakite behitu lenguan Maira Txerretolazari entzunion hitzaldi batean eta galdera egiten zuen edo ez dakite, bala, ideiatxo zea bate bota zuen, akaso ezote denari zabaltzen, ala literaturan ere alako kazetaritza molde bat edo eta bueno, ez dakit niko hori, baso, mapa horiek eta kontzientzia horiek eta ez ditut, baina, bueno, hori estilo bat izan daiteke, ez dakite argia zehatza eta bueno, ba, beste estilo batzuk eta ez dakit erabakitzen duzu edo joera duzu baterako edo besterako, baina bueno, niretzat inporta du. Esan dute ez dadila izan ba nik zeit horrela ateratzen zait eta kito, ba.
1: Jolasetik badu zure literaturak surrealismo puntu bat ere esango nuke, errealitatetik pixka bat urruntzeak eta distantzia hartzeak gure inguruneaz, gure inguruaz, hobeto pentsatzeko aukera ematen digu, ez?
2: Bai. Bai, hori, ba, irakurle bezala ere gustora hartzen dut, eta idazterakoan, igual nahiko nuke gehiago, alde horretara gehiago hurbildu, eta ez da ikoste egiten zaite niri ere, baina lortzen dudanean, edo horretan sartzen naizenean, bai, ba, jolasaren puntu hori gustatzen zaidalako, eta azkena esan duzun horregatik baita ere, pixkate, ba, surrealismora edo absurdora edo pixka bat jota, eta ba, badirudi errealitatetik urrunduta justu, aukera, niretzate horrek aukera ematen du munduaz eta errealitatea zuzenago hitz egiteko, eta hori asko interesatzen zait.
1: Igartza bekak eman zizuna uspoa, ez da? Idazten jarraitzeko esango dugu. Ze ustet, idatzi egiten zen nula aurretik ere. Pixka bat jakin nahiko nuke ez da, literaturak ze presentzia izan duen aurreko urteetan, argitaratzen hasi aurretik, zure egunerokotasunean, zer eman dizun literaturak?
2: Ba, igartzarena mugarri handi bat izan zen, ze literatura, ez tekin deurrian diagoan txikiagoan, ba, bai, aspalditik izan dute bueltan. Baina batzutan oso urruti eduki dut, eta, bueno, ba, pixkate gaztetxotan, eta lehiaketen aitzakian, eta bai, idatzi, eta lehiaketak, eta horre pixkate dinamika bat edo, horra zerrete piztu zitzaidan, eta, bueno, gustatzen zaitu.

0: eta nire buruari aitortzen eniona, hori ere bai. Ze nik, bueno, imaginatzen, bueno, bai idazten ez baldin badut, bai izango da beharrik ez dudalako, eta kito. Eta karo, gero konturatu nintzen idazteko egin behar dela eserita, eta orduak pasa eta idatzi. Baina, karo, aitortu egin behar diozu zure buruari, eserita orduak pasatzeko, alegia aitortu behar diozu zure buruari idazle izan zaitezkela, eta nik hori enuen egin, igartza beka irabazi nuen arte. Eta egia esan hori kolpe handiare izan zen, zepentsatu nuen, wow. Begira ze gustora ari naizen orain eta zenbat bueno, gauza ari zaizkidan ateratzen eta orain arte ez diot nire buruari baimendu. Ta...
1: Lehen aipatu dugun gihar hori, ez da? Gihar hori bai. Xikana baixkana gaiten.
0: Gihar hori eta horrustut baitare, bai. Ustea bai. Baina ustut gehiago badela, emakume okere gure buruari zer izateko bidea ematen diogun, oza, zer usten diogun eta zer
1: bai, baimenak, ez?
0: Baimenak, aitortza horiek. Bai, niri hori, ba, kanpotik, askotan gertatzen, eta kanpotik etorri arte, eta ba, kasu honetan beka baten zen, ez tegi babesean edo hasi arte, ni, ustut, pasazitezkela urte hauek, ba, lehenagoko beste amarrak bezalaxe, tarteka hilabetean behin kuadernoan esaldi bat apuntatuta.
1: Eta irakurketak? Horrek bai izango zuen pixua, ezta?
0: Bai, baina, bueno, egia da baita ere, horretan ere nahiko intermitente ibili izan naizela. Batzuetan gehiago lotuta eta denboraldika hola tragatuta, baina beste alde batzuetan ba, urrunduta eta beste kontu batzuetan, bai batean, idazketan eta irakurketan ere bietan sumatu izan dut, hola joan etorrian ibili izan naizela. Dai, gero egia da baita ere batzuetan ba, boladaka bai gehiago, baina beste batzuetan ba, gutxi, eta gozatze hori, bai, liburu askoetan, behin liburu askoetan hartuta, hitzekin gozatzea eta hitzen musika horretan galtzea eta hori bai, hori beti horregon da. Mm-hmm. Baina hori, joan etorrian.
1: Hitzen musika aipatu ezu pala galdiz, ba ezu ohitura idatzita altuan irakurtzekoa?
0: Erdi altuan esango nuke, niretzako idazteko prozesua da, bueno, zerbait idatzi, utzi urrengo egunerako, eta urrengo unean berriz ere hartu hasierako puntutik, eta holako marmar batean irakurri orduan. Ez da erabat altu ere, ze hor, nahi nuke, gauzak beste modu batera, hitzak beste modu batera entzuten dira eta ikusten dira altuan irakurtzen denean, eta nahi nuke ohitura hori ere hartu, baina oraindik ez dute erat, bai, hola, erdi, eta buruan bai, noski irakurtzen dudala, eta nahiko altuan bezala, baina ez erabat eta hori txerako lana.
1: Andu Lertxundi behin esan zian, erdipurdiko idazlea izateko irakurle ona izan behartzula batet, bat zato zen.
0: A ber, ez dakite nola ulertu ere,
1: irakurtzea ezinbestekoa da, idazteko,
0: izateko.
1: Oran, erdipurdiko
0: izateko ere,
1: izateko irakurlea ona izan behar zuen.
0: Bai, dudik ez bestei ikasten dizkiegu kontuak, eta nola egin den, bestea nola egin duen, ez dakite hor dauden nahi gabe ere gainera ez, hartzen ditugun eraginak. Gero baitare badago, uste dut, askotan, bueno, lotzen dugu, ez, idazela beste idazelekin, eta musikaria beste musikariekin, eta, bueno, uste dut hor, eraginen gurutzaketa askotarikoa dela, eta akaso, bueno, abeslari batek ere eragindu idazele baten gan, edo musikak eta eskulturak, eta hor badaude, sanot, genealogiak ez, akaso ohitura dugu idazelari bere idazelen genealogiak egiteko, eta bai, noski, eta irakurtzeak ematen digu dudarik ez, idazteko ba, gihar hori ez, lehen aipatu dugun hori dudarik ez. Baina gero genealogia horiek, ez dakite, badirela bai. Nahastu xeagoak eta askotarikoak ere.
1: Bai, elikatu
0: bai, eta noski, ba, egunerokoak ere, eta munduari nola, ez dakit, zeri begiratzen diogun, eta zer nola aztertzen dugun dena, eta...
1: Bai, arteak, bai. Arkitekturak, musikak, ez dakit, ez, hainbat disiplinak.
0: Bai.
1: Kultura zalea zea, oroar, ez?
0: Bai.
1: Bueno, kontzerturen batean ikusi izan zaitut, osea, que musika zalea bazea.
0: Bai. bai, banaiz, orain, aukera, gero eta, bueno, aukera gutxixeago bai, joateko, bai. Baina bai, kultur zalea, bai, hori esango nuke ze batzotan, bueno, bertso saioak direla, musika, bai.
1: Elkarrizketa hasi dugu ingurunea,

0: edo norberak bere buruari jartzen dion langari buruz, ez da galdetu izut. Publikoak nola hartu zuen zure lehenengo liburua eta bigarren honekin ze sentsazioa izea izaten?
1: Gaurre, behin baino gehiotan entzuten dut galdera eta zaila bada pixkate erantzuten, ze nik ez dut konparatzeko, sanat ez dut, nik dakit nire liburu horiek zer entzun dudan, baina ez dakit bestek zer entzuten duten. Eta orduan ez dakit esaten asko edo gutxi edo zer den. Entzunuena, ona zen jendeak gustora irakurri zuela hori entzunuen, eta orain bigarren honekin ere, hurbiltzen zaizkidanak hori esateko hurbiltzen zaizkit. Baina, bueno, hori ez dakite hori ja harrera ona den, edo bai, ez den, edo bai. ez dakit konparatzen, ez dute konparatzerik.
0: Bai, askotan azoka bat edo izan daiteke ez gertuko harreman hori izateko bide ematen dizuna, ezta? Edo irakurle talde bat, edo ez?
1: Nahi, hori da, talenengo ligurarekin izan dituen batzuk, eta oso gustora bai, hori egia san, eta lujo eder bat da, irakurlearekin, hola, liburuaz, testuaz hitz egiteko elkartzea, eta bai, hori ederra izan zen, orain, bigarren honekin orain dik ez dute alakorik izan, bueno, ez bada, irakurle banaka, batzuk hurbildu zaizkite, oso gustora irakurri dutela esanez, eta pozik nago, egia san.
0: Tarteka ez ustekoak izango dira, ez dakit irakurle batek zuk idatzitakoa zer irudikatu duen eta bai, esatezu, ui, hori ba, zeon ere burua, baina bueno,
1: hori asumitzen dugu, esan atuko guk papera testa gure esku dagoen bitartean, gure begiradatean dago, baina gero irakurlea dina begirada eta interpretazio hartzen ditu eta aurrera, ala behar du.
0: Ez dakit inor galdetu izune zertarako idatzi, nola erantzun galdera hori, ez?
1: Ba, nire buruari ere bai, nahi puntu batzuetan, bai, zertarako idatzi eta, bueno, zertarako idatzi eta zertarako argitaratu?
0: Noski.
1: Bai. Bueno, zertarako idatzi argi dut, gustatu egiten zait, eta on egiten dit, ez da gustora aritzen iz horretan. Eta argitaratzearen pauso hori ere, bada, bide horretan beste pauso bat da, eta, bueno, oraingoz behintzat, bada, pixkate, egindakoa isteko modu bat, bueno, nik hau egin dut, eta tori, nahi duenak eskura du edo irakurri dezake, eta orduan, bueno, beste plano batera edo pasatzen zara, bueno, oraingoz, ba, gustora hartzen dut, edo nahi nuke egiten jarraitu.
0: Primera, noratz, ba, estimatze izut, tarte hau gurekin egoteko hartu izana.
1: Eskerrik asko, zuri.
0: Zorte hon, zure ibilbidean.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Guztioi, hemen The Bartles naiz irratiko beste bat saioan, gure hirugarren programan. Lego kanta, Feel Alive, The Bartles.

0: Entzun berri dugun nabesti hau, de Bartulsen bigarren diskako, Awesome diskako baladatxoa da, eta izan ere lehen grabazio izan zen, bigarren diska honetakoa, enkargu bat izan zelako. Laburmetrai baterako eskatu ziguten soinu banda egitea, ero abesti bat sortzea, tratu txarren aurkako, o tratu txarren inguruan, emakumen aurkako tratu txarren inguruan hitz egiten zuen laburmetrai horretaz, eta hor sortu genuen, Feel Alive. Eta, bueno, esan genuen moduan, hirugarren saio hau, soinu lasaiagoak entzuteko saio bat izango zela, eta ba, gure balada honekin eman diogu hasiera. Eta, bueno, hemen dikan nerekide Mikel Gau gara gurtu nahi dut. Apa, Mikel, gabon, zelan?
1: Gabon, Jon, beste aste bat hemen irratixan.
0: Bai, politxa da,
1: Zelan pasado zu hastia?
0: Ba, motz eta luzia, aste hartia gogorra izan da. Eskolara buelta, lanera. Bueno, oeta, eta hori dago jaz, Mikel?
1: Oin ustot, Patience baladatxua entzungo gula. Guns N' Roses egin dako balada oso politxa. Da ustot, zuzenian garatu zebela gitarra guztitxak eta botzak.
0: Ba, zora garritxea da. Así que, jota zua, play. 1, 2, 1, 2.

0: Oin entzundako abestixak Patience zen azekan, eta oin Kaliforniatik Nueva Yorkera bideatuko dugu, da bertan Jimi Hendrix gitarrista famatuan abesti oso politxa entzungo dugu. Abestian izena Little Wing, ega txikixa, izena dakana. Ez dakit, Jon, abesti hau gustatzen jatzu, nala ez?
1: Nik bersio talde famatu horretan ibili ginean Los Encerros del Diablo. Mikel, bai. Zakitako horretzen zara, Iruñako San Ferminetan eta joten kalian ibili ginean, abesti hau jotzeko aukera auki genuen da. Abesti bai. Dotoria da, zu igual zara gauratzen, Kalimotxuan, Arrasuak bai. Igual izaleike, baina dotore, dotore, Jimmy Petty dotore.
0: Ale ba, oin Jimmy Hendrixen Little Wing.

0: Astakizu Jon, baina neri abesti hau asko gustatzen jata. Beti gustau jata be abestia jotziak gitarrakien. Da, uste oindala, ba, amabos bat urte, bideo bat ikone bala YouTubera, ba, abestia hau joten, hortik ongo da. Norbaitxek bihatzian ahi badau, ba, topatzia haka. Ta oin, gure beste abesti bat entzungo dugu, ez da, Jon?
1: Bai, gure Electrified lehenengo diskako Better Times izeneko abestia, ez? Hemen ere Nerea Gorriti artista handian koruak sartzeko aukera izan genuen, eta egitxea da, ba, zuen ahotza baino asko zua politxo geratzen dala, barkatu, hola, errealitatea holan da. Abesti, bo, tituluak ez dut moduen, ez? Better Times, denbora ogara jobeak, ez? Zin gara la bizitzan itxaroten egon garaio beak iristea askotan pasatu dia zelako, ez? Orduan, ba, bueno, momentua bizi behar dugu eta balada honek, ba, hortaz hitz egiten digu.

0: zerurako eskiarak.
1: Hombre, Mikel, nik egiz esan hori. Balada rockero klasiko bat pentsatzen baldin badotolan garai guztietan eta ondinoke indarra dakana, Led Zeppelinen Stairway to Heaven da. Ez dakit Jimmy Pagek hemen zein zeban, baina nik gutxinez despegatzia lortzen dut, ez eskilarak igotzen ez denaz. Zuzelan ikusten duzu baladatxo hau?
0: Ba ez Jimmy Page bakarrik, zan dana, abeslarisa. Robert Plant lan oso nahi txen dao, abesten, ba, baina baitxa hitzak oso oso politxea diaz. Ez dakit entzun edo urertu esun, hitzak, baina oso oso politxea diaz.
1: A ber, hau da binateratako poesia, ez?
0: Da, oso metafora sakonak itxen ditxu, be.
1: A ber, egia da, garai horretan ez dakit azidoan efektua, ero...
0: Izaleke.
1: Ero beste...
0: Kalimotxua, zeuan.
1: Kalimotxua, zeuan.
0: Kalimotxua barrixagua da.
1: Beste magia erabiltzen zuten, ez? Komposatzerak orduan, eta egia da, talde hauek, filtro gabe botatzen zutela azkenean, eta igual, bebai, nahiko poemioak ziren, ez? Orduan, letra sortzerak orduan ere, botatzen zituzten poesia oso sakonak ziren. Orduan, egia da, alako lizentziak ere hartzen zituztela, ez? Bene-benetan gauza abstraktu eta politxak botatzeko inork arraro begiratu gabe, ez? Eurek ziren momentuko jefiak eta eurek permitidu alzo ben.
0: Jaunta jabe.
1: Bai, jaunta jabe hori da. Gu hasiko bagina orain alako gauzekin, bai igual...
0: Osea, aziduakin...
1: Aziduakin azala erreko ginen, desde luego. Etxetik amatako gintxuen eta arazoak ukiko gintxuen minimo aziduakin hori. Eta kontzertuak, a ber, Led Zeppelinen kontzertu eta Stairway to Heaven zuzeneko bat eta estudioko batek estia besti berdina. Hor ja bia pixkat desmadre. Virtuosismo nahi dozun guztia, baina batez be desmadre.
0: Zuzenian whisky geixei eraten zeben.
1: Bai,
0: da beste gauzak.
1: Bai, bakizu. Beste gauzak. Fantasia, magia. Awesome. Ez, bauri. Entzun, disfrutatu, gozatu, eta zorion txu izan, ez? Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Bueno, eta hori nora goiaz, Mikel?
2: Hogei, hogei txamar urte aurreatuko gara, ze oine laro hogei txamarreko amarkadara. Kaliforniara, San Franciscora,
1: bueno.
2: Black Album izeneko albumera.
1: Metallica?
2: Bai, hori da. Eta abestixa, abestixan izena, The Unforgiven.
1: Emo jokoa.

Programakin aurrera jarraitu, soin botako dugune abestixa gure beste kantatxoa da. Proiektu honetan sortu genuen lehenengo abestia, Stranger.

0: Bueno, eta gaurko saio amaitzeko, Mikel, nik aukeratu dut abesti hau, komentau dotzuet, proposamena unanimidadia gatikan, ez? Guztiok ados egon gara, ez? Honekin bukatu bidazala gaurko saio, baladen saio hau. Akordatzen az, perfectamente gainera, Gasteizen azken rock festivalen talde hau ikustera joan ginela, kabeza kartelero salako, eta gure bizitzetako talde bat salako, ez?
1: Juan Siñala.
0: Bueno, ni eta tiri egon ginean, zuk ikasten zegoazen, ez? Liburutegian, ez? Eta akordatzen az, abestia hau hasi zanean, bidali notzula bidixua, abestian hasiera, eta esan zanun, ke hijo de la gran p***.
1: Ni hor liburutegi zan metalurgia ikasten, ze urrengo dugunean azterketa, nekan da, kurtsoko garrantzitu gana zan, da pentsa dune ban, ke cabron. Benetan. Baina, bueno, ondo gonzan, kontzertua, osatu zen duan.
0: Kontzertu izan zan, zora garri xa. ZZ top geratu baldin bazan aixian opiskat flojotxo, hau izan zan, terrible. Osa, dakaten oroitzapenak zian, satiaz oso politxak, ez? Eta gainera abesti hau niretako bebai garrantzitsua da, nik badakit euren dako bat garrantzitsua badala, ez? Gutxien ez egisa da, sortu zutenian Dwayne Allman Brothers-eko kidia hil zanian idatzi zutela, eta gero talde honek, Liner Skinner dizenekoa, erabiltzen du ere bai, egazkin istripua jasan izan zuten, taldeko hainbat kide hil zian, hoi momentuan originaletako bakara geratzen da, ez, Gary Rosington, eta lehenengo abeslari originalaren anaia, dago Ronnie Van Zandt dago abesten oin, baina egia da, eurek ere erabiltzen dutela euren bihotzeko kidiei ez.
1: Omenaldi moduan.
0: Omentzeko, bai. Bai, eta horrek ondinok, abestiek sentimendua baldin badaka agertzen dianean, ez? Estenatoki atzean, ez? Arrano baten gainean odeiak kiden izenekin, eta baina horre bakarrikan uliak tentipitzen dutzu, ez? Orduan, gaur bukatzeko, guztioi agurtzeko, Free Bird.
1: Datorren aste arte, bai, Mikel,
0: eben Free Bird, Liner Skinner.
1: Agur.
0: Agur.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 86. emankizunerako Maider Zigarroa artista musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maider Zigarroaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maider Zigarroa Senperen jaio zen 1986an, musika du lanbidea, abeslaria da, eta hauek dira Maider Zigarroak izan dituen taldeak edo proiektuak: Aizean Hiru Soinu Gura Show, eta bakarkako proiektua 2024tik aurrera garatu du. Guztira 7 disko argitaratu ditu eta 2 semeren ama da. Richa Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Maider, zer moduz zabiltza?
2: Ondo.
1: musikaria zarela esan dut, lanbidea duzula hori.
2: Hori da, bai.
1: Nola gustartzen da Ipar Euskal Herrian musika profesionala izatea eta hor dagoen egoerarekin, ezta? Hizkuntzaren egoera eta zaila da profesionaltasun hori bermatzea eta aurrera ateratzea.
2: Ala ere, iparralan badugu estatu bat, estatu berezi bat musikaz bakarrik bezitzeko, ezan nahi dut behar izugu egin hainbeste konzertu, adibidez behoita 3 konzertu urtean zehar, hori lortzeko, beraz errastasun hori badugu iparraldean ere.
1: Baina 50 kontzertu lortzea lana da.
2: Lana da, ez dut hori ezan, lana da, bai.
1: Lana, baino zaila ere bai, ez?
2: Zaila da atsemaitea, lekuak atsemaitea, bai, lortzea, dirua atsemaitea, bom, eta gainera ez da bakarrik musikari lana edo abeslari lana, da ere komunikazioan behar dira gure kontzertuak saldu, eta hainbeste gauzak egiteko ere bai.
1: Lehen galdetu dizut, mikrofonoa itzalita geneukala, ea zure ibilbide guztian euskaraz egin duzun, auto hori politikoa izan da?
2: Ez dut hautatu hori politikoki, bainan da nire ama hizkuntza delako eta nire eguneroko hizkuntza delako, beraz ez dut hautatu, hola da euskaraz egitea, zerbait zen aski aixe hautatzea, zakit nola esplikatu, baina hola da, bai.
1: Baina nes eta ama hizkuntza izan, mm-hmm, euskara, batzutan jende askok jotzen du ere, ez, erderatan, hau da, gaztelaniaz, frantzesez,
2: bai, eta egitera. Bai, eta egia jaiteko ere biziki maite utala da soinuak euskaraz. Eta nire musikan toki berezi bat uzten dut ere itzaren soinuari. Beraz, euskaraz bai biziki lasaia da, biziki bai lasaia baita, lasaitasun hori sentitzen da ere nire ustez, eta egia jaiteko frantsesa ere biziki edera da, baina ez zait gustatzen frantsesez kantatzen dut alaik ere. Soinoren
1: aldetik. Zer da zuretzat soinu polit hori euskarak daukana? Ze nola azalduko zenuke?
2: Goxotasun hori, eta nik ere nola ezan, nota batekin erabiltzen dut soinu bat, eta batzutan soinuak ez dira ongi egokitzen, beraz hautatzen dut hitz bat zentzuaren aldetik, baina nere soinuaren aldetik, eta niretzat bizikin importantea da, ezan nahi nuke erabiltzen dut erdi-zerdi, erdainuk, erdi zentzua, baina erdi soinua.
1: Baina esaten dute, ez dakite, frantsesak baduela goxotasun bat bere, ez, izkuntzan, ez da?
2: Bai,
1: gauzak nola ahoskatzen diren.
2: Ere, eta ere, baina depende ere norai jaiten duzun. eta, bai, ez da, nire hauan ez da hain goxoa. Baina, bon, nire iduriz da hori da, ez dut, nola ezan, ez da, nire egia da, niretzat, baina gero, bai, frantsesez hainitz musika entzuten dut ere, baina...
1: Maider Zigarroak gauzak argi ditu, eta urrengo kantuaren izenburua argia da.

0: Maider zigarroa dugu, Maider, eta kantuaren izena, izenburua argia da. Maider, negar asko egiten duzun horietarikoa altzara.
1: Bai. Bai, negar hainiz egiten dut, eta ez dut uste hori ahultasun badenik. Gizarteak askotan erraiten digu ez egin negar, baina horrek erran nahi du ez entzutea barnean duguna. Niretzat, negarra da egia agertzen den momentua. Ezin duzu gehiago ezkutatu. Eta negar egitea emozioari bere lekua emaitea, azken mutu geraino eramaitea. Ta paradoxikoki hortik dator indarra. Zeren eta emozio bat ukatzen duzunean gelditzen da, baina entzuten duzunean pasatzen da. Beraz niretzat, nigarra ez da amaiera bat, baizik eta hasiera bat. Ulertzeko, arintzeko eta gero benetan aurrera egiteko.
0: Piskat kontra ingo dizut. Egia dela esan duzu, ez? Egia ateratzen dela negar egiten denean.
1: Bai.
0: Eta krokodiloaren negarra zer da?
1: galdera ona, ezan nahi nuke, niretzat. Niretzat negarra da piskat badakizu intensitate hori, sobera azkaja dela lirik, hor negarra ateratzen da. Eta jana idut hor duzu egia, eta hor ez duzu gezurik erraiten ahal edo pentsatzen ahal, da pasabide bat.
0: Baina malkoak ere eta negarrere egin daiteke besteari aderazteko zuk esaten duzun egia hori gero ez dena egia.
1: Bai, da nora ere da sentimen bat ere ez da, ez da bako txaren egia da. Ez du ezan ala ere egiazko egia dela.
0: Mina edo zoriontasuna betik alde batetik zein bestetik egin daiteke negar, ez da?
1: Bai, egia, baina mina niretzat seinale bat da. Gizarteak saiestu nahi du, baina mina ukatzea duzunean ez da desagertzen. Niretzat mina pasatu beharrezko zerbait da eta hortik etortzen da ere ulermena.
0: Normalki zuk negar egiten duzunean egiatasun horretatik egiten duzu, baina zerk eramaten zaitu negar egitera?
1: Dena, emozio guztiak. Bai tristezia, bai asegea, konten pozik naizelaik ere negar egiten dut hainitz. Da negar egiten dut, ezan dutan bezala, intentsitate horrekin. Sobera bada, da piskat badakizu zerbait usteko, entzuteko eta gero, bai, urratx bat egiten aldut gero.
0: Musikak eraman altzaitu negar egiten.
1: Bai, eta egeski.
0: Baina musika esan nahi dut, soinuek, abestiek.
1: Bai, eta ere, nola ezan, entzuten dut musika ere, nola sentitzen naizen bezala. Ezan nahi dut, sekatzen dut badakizu hor musikan, piskat lotura bat eta ari bat nola sentitzen naizen bezala. Jara dut triste bali manaiz, bai, behar dut piskat musika hori, tristezia hori entzuteko eta usteko, konten bali manaiz edo iguzkia balin bada, ebe egeton piskat entzunean dut, adibidez. Hoja bat dira, hainitz adibide.
0: Adibide bat eskatuko dizut, noiz egin duzu negar musika entzutean, ze kanturekin?
1: Ala ere, pentsatzen dut unkitua naizela ahotsarekin. Egan nahi nuke ahots, bihotzeko ahots bat entzuten dutan larik, bai hor aise negar egiten aldut.
0: Eta ze artista haitu?
1: Dibidez, Eivor. Eivor da kantari, iparraldeko kantari bat, da dira, eldu da Feroe isletik, da Danemarkekoa, Danemarkeren onduan, Islanda eta Danemarken onduan, eta bai, hor bizik, bai, entzuterakoan, bai, behar dut, da ere, entzuten duzun musika. badira musika desberdinak entzuten ditugunak eta ikusten alditugunak ere, baina...
0: Nik zure musika entzun dudanean, lehenbiziko kantu entzun dudanean, eta gero urrengo kantuak ere, nabari dut pixkat Danimarkako emakumeen kutsu bat kantatzean.
1: Ah, ados.
0: Eta orain esan duzunean, Feroe Irlatako bai. Eta Danimarkako horretin, bai, topo egin du, etorri zaitori. Mina aipatu duzu,
1: bai.
0: Dolua normalki minarekin batzen da, ez da? Dolua.
1: Bai, bai, dolua da pasabide bat.
0: Nora?
1: Doluak ezin du zuzenean saltu egin ondo naiz egoerara. Negarra da tarteko bide bat, ez baduz pasatzen gelitzen zara, eta dolua ez da konpontzen zeharkatzen da.
0: Eta dolu horrek askotan, gehienetan, oroitzapenak ditu ez da? Zerbait oroitza gogoratzen duzunean horrek eman aldizu min edo poz?
1: Aha, bai, bainan nola ezan, oroitzapenak... Ateratzen balima zaizu eta ez balima zira ongi sentitzen horrekin, ere ustez, ezan nahi du ere seinale bada. Ezan nahi du zerbait ez duzula entzun edo ez duzula sakonki begiratu edo hori da. Nire ustez, oroitzapenetan bizitzen balima ze, ezan nahi du ere bai ez duzula zerbait entzun eta...
0: Horrekin esan nahi duzu, etzarela nostalgia puntu baztertu egiten duzula nostalgia.
1: Aha, baztertzen ez zenta zaila da, baina bai pentsatzen dut oroitzapenekin, oroitzapenetaz eraikitzen naiz, baina ez naiz oroitzapenetan bizi.
0: Eta ze oroitzapen izango bazenu giltza, ze oroitzapen egingo zenuke... Hau, ez da sartuko berriro nire bizitza?
1: Ez deus. Ejan nahi nuke deus. Zenta nire tzato joitzapenak, ejan dutan bezala, dira egiten dute pertsun, gaur egungo pertsuna.
0: Bai, baina mina ematen badizu, hori horretaz gogoratzen zarenean.
1: Ah, baina ejan nahi du mina hori ez duzula entzun eta ados, zira ados urrekin ere. Niretzat, hori da.
0: Eta mina entzuten duzunean ja kendu egiten zaizu?
1: Apaltzen. Apaltzen. Kendu ez, baina apaltzen da hainitz. Niretzat bai. Bai mintzatzean, bai nigar egitean, baina ez gordetzean. Gordetzen bali mozu mina, da pixkat tsunami bat bezala berakizu, behitzeldu da. Eta ez zira huartzen, baina beti hor da eta beti zure gorputzak eta txikitzen du. Memoria hori, nire ustez.
0: Inoiz sentitu altzara sentimendu horietan arrotz zeure herrian, Euskal Herrian esan nahi dut?
1: Euskal Herrian ez nahi zinioiz arrotz sentitu. Batzuetan oso kontrakoa sentitu dut leku egokian nengoela, momentu egokian, eta hori ez da beti gertatzen, horregatik sentipen horrek erakusten dit benetako lotura badagoela.
0: Aha. Uste duzu sentipen abertzaleak, sentipen independentzia zaleak zerbaitera eramango duela Euskal Herria?
1: Biziki interesgarria da galdera hori, nora ezan, pixkat nire ustez, Euskal Herria ala ere kulturalki diara independentea da barkatu hizkuntza ohiturak eta identitatea baitu. Baina politikoki galdela zailagoa da. Niretzat galdera ez da bakarrik independente izan ala ez, baizik eta nork erabakitzen duen. Zeren eta lujalde baten benetako eragileak, bertan bizi direnak dira, eta askotan erabakiak hartzen dituztenak urrun dira. Iparraldean nola pasatzen da gero. Ta garrantzitsuena ez da, ez dakit, baina independentzia bera baizik eta egiak bere etorkizuna erabaki aldizaitea.
0: Ados, Baina zuk euskara ama hizkuntza daukazu, baina iparraldean eta hegoaldean ere bai, gero eta jende gutxiagok, bueno, jende gehiagok hitz egiten du, baina gutxiagok erabiltzen du.
1: Bai, da pixkat bai, nola ezan, euskara presentzia badu ere iparraldean, baina jendeek ez dute erabiltzen eguneroko bizian. Jena dut atxikitzen dute, bai, ikastolak eta kopuruaren aldetik, ari da ahonditzen eta ahonditzen, eta kanpotarrek ere emaiten dituzte haien aujak ikastoletan, baina gero hori ikastolatik ateratuta, bon, gehiago entzuten da euskara, baina bon, ez haini zoinu gaur egun, beraz hor da nire ustez egin dugun lana.
0: Eta independentzia beharrezkoa du Euskal Herriak zerbait lortzeko edo ez da egit?
1: bai lagundu dezake, baina hizkuntza bat ez da lege batekin salbatzen nire ustez, baizik eta erabilarekin. Beraz independentzia tresna izan daiteke, baina ez dakit nahikoa denez.
0: Zuz, zeren aldekoa zara, batzuk esaten dute seiak bat, zazpiak bat.
1: bai, zazpiak bat ideia indartsua da, baina batasunak ez du ezan nahi, denak bertinak izaitea ere. Indarra dator, anistasuna errespetatuz, eta ez ezabatuz nire ustez.

0: Maider eta argazkian irria, irriz erantzuten ari da. Maite, Maite alduzu zeure argazkiak ikustea?
1: Ez un ergazkiak ikustea gustuko, beti ikusten dut falta dena, eta agian horrek erakusten du ez garela inoiz gure buruarekin guztiz objektiboak.
0: Ta se falta zaizu.
1: Uf, iniz gauzak, edo sobera baitut, badakizu.
0: Zergatik du beti irria argazkietan, ez, argazki bat ateratzea eta denok, egin irri.
1: Bai, puf, ez dakit sobera, uste dut pentsatzen dugulako Irribarre egiten dugunean bakarrik garela ederrak. Baina Irribarrea ez da beti egia, askotan.
0: Baina negarra bai.
1: Bai, bai, egia. Eta askotan sozialki onartzen den aurpegi bat da. Maskara moduko bat bezala pentsatzen dut ez dakit.
0: Argazkia desan dugu, politasuna, estetika maite alduzu.
1: Bai, gustatzen zain nire itxura zaintzea, baina zaintzea ez da menpekotasuna, bada muga bat, eta nik ez dut muga hori gainitu nahi.
0: Eta kirurgia edo erabiliko zenuke, kirurgia plastikoa edo estetikoa erabiliko zenuke?
1: Ez, nire gorputza ez da soilik itxura bat, baizik eta nire historiaren mapa. Ta gian ez dugu zahartzaroa saiestu nahi, baizik eta bere esan nahi ez dugu nahtu nahi, beraz.
0: Mapa esan duzu?
1: Bai.
0: Orduan kartografia bat-bat da zuretzat, ez da? Bat-bat da presentziala, bat-bat, ez? Mapetan esaten da, bat, amar mila, bat ez dakizer, zurea da bat, ez?
1: Bai, jingarria da, ez benula, pentsatu nuen, badakizu bizi ditudan gauzak, nire gorputzan agertzen dira. Jaren nuke, ikan duzun ezal, bixi meditut, eta horrek erakusten du ere nire gorputzak adibidez eta ahutasun bada ere.
0: Eta simurrak ateatzen zaizkizunean zer?
1: Egia jaiteko ez naiz beti lasai horrekin, baina ez nau gehiegi kezkatzen. Hala ere bada presio bat emakumei ez zaigu zen zahartzen, nire ustez. Badirudi...
0: Zergatik esan duzu?
1: Pentsatzen dut, hola da, sozialki emakume bat irudietan, ikusten ditugun irudietan, telebistan edo irudietan, ez ditugu hainbeste, bai, ikusten ditugu, nola ezan, badan muga bat, ogoita amak urte, eta gero, ez iragertzen. Pentsatzen,
0: fea. Peliguletanik ikusten ditute emakume zaharrak ere, bai?
1: Hainitz?
0: Bueno, agian ez dakit gutxiago.
1: Hori da. Eta hile suriak ez ditugu hainitz ikusten adibidez ere. Ekan nahi du ez da ez gira ados horrekin eta zertako adibidez hile suriak ez du ekan nahi zahazirera. Batzutan hile suriak agertzen dira ere ugei urtetan adibidez.
0: Estetika aipatu dut, balduzu tatuairik?
1: Ez dut nire markak lan hori egiten dute. Jan nahi du, markak dira bizititudan gauzak,
0: bai.
1: Nire gorputzan direnak, horrek da nire usez tatuak bezala dira.
0: Baina historio bat kontatzen dute. Baina presina badaukazu.
1: Bai.
0: Zudurrean.
1: Bai, maite dut eta nora egan da pixkat nortasuna emaiten du.
0: Hori ere estetika da.
1: Bai, hori ere estetika da.
0: Eta nortasuna batik egintzen duen zuloa sudurrean? Bueno, sudurrean
1: bai.
0: Belarrietan.
1: Ez dakit, maite utalako eta guai da nere partea. Ez dut kentzen al. Egin dutalaik hori, pentsatzen duen, are behogoi urtetan edo ogoita amak urtetan kenduko duntala, baina ez dut lortu.
0: Nes egin zen duen?
1: Amazazpi urtetan.
0: Eta zergatik akordatzen zara? Zergatik egin zen duen gogoratzen zara?
1: Maite dutalako, bakarrik hori.
0: Beste jende bat ere ikusiko zen duen?
1: Bai, ere, egia da piskat da kulturalki ere hori ikusten nuen, eta da piskat nola ejan badakizu elkartzeko moda bat bezala, baina ere nola espikatzen aldut hori da piskat talde batean sartzeko, ez sartzeko, baina identifitatzeko.
0: Gordetzen aldituzu argazkiak?
1: bai, gordetzen ditut. Ez anzteko eta memoria atxikitzeko. Zenta, nire ustez, hainitz gauzak anzten ditugu, beraz, hortako bai gordetzen ditut.
0: Zu pentsatu argazkietan gaur egun lehen maite zenuen pertsona bat agertzen dela, argazki hori zer egiten duzu? Borratu, kendu edo mantentzen duzu?
1: Ez bali maudut maite pertsona?
0: Bai.
1: Zakit, ez ditut gordetzen, ez da azteko nahia, baizik eta aurrera egiteko beharra. Batzuetan, ustea da aurrera egiteko modu bakarra.
0: Eta noiz da maitasun bat deserosoa?
1: Maitasun deseroso bihurtzen da, nire ustez askatasuna galtzen denean. Maitasuna ez da izan behar egokitzeko leku bat, baizik eta izaiteko leku bat.
0: Noiz galtzen da hori, zan duzu?
1: Askatasuna?
0: Noiz galtzen da?
1: Aldatzen zirelarik, jana irut norbeitek nahi balin badu aldatu zure nortasuna hor askatasuna galtzen da.
0: Eta maitasune romantikoetan galtzen alda askatasuna?
1: Bai edo ez, batzutan bai, maitasuna toksikoak bihurtzen da bestea aldatzen saiatzenean, maitasuna ez da moldatzea, baizik eta onartzea.
0: Zure kantuen letra batean, o esaldi batean diozu, bide luze baten bidai itzutua. Zer esan eduzu horrekin?
1: Niretzat bizitza luze bat egiten dugu, bidai luze bat egiten dugu, baina azkenean gutxi gelditzen da. Argazki zahar bat plakajetik ateratzen duzu, eta hori askotan geratzen dena, ez da nore jan bizitza oso bat, hor da bai paradosa bat, zenta bizitza oso bat, eta gero ez errez, horregatik da itxutua ahaztuta gelditzen delako.
0: Eta maitasunak itxutzen du ere bai?
1: Bai, tagian beharrezkoa da, nire ustez. Dena ikusiko bagenu argi, agian ez genuke inoiz maitatuko.
0: Hola, zalantza izan behar da maitatzeko? Maite duzuna modu zalantza puntu batekin maitatu behar duzu?
1: Mm-hmm. Da, nire ustez, bai, maitatzeko nore ezan egiazko maitasuna niretzat da bai maitatzea gauza onak baita ere gauza txarrak.
0: Horrekin adierazi nahi duzu pixkate maitasun irekietara o harreman irekietara irekia zaudela, edo nola ikusten dituzu harreman irekiak maitasune?
1: Nola ejan bakoitzak egiten du alduena, eta ez nuken nahi sartu haien historioetan, eta bai pentsatzen dut maite aldugu zakit nola ejan da adierazpen bat ez du ejan nahi beste norbait maite malin bauzu, ez du ejan nahi zakit bertzea baztertzea dela, behar ba da bertze nortasun bat, bertze adibidez ere aurrak egiten aldi ditugu amak, eta maitasuna bizikia beratxa izaiten alda bakotxari emanez, eta
0: baina maitasunak puskatzen duenean pertsona, apurtzen duenean, zer gertatzen da?
1: Aha, nire ustez puskatzen gira galtzen dugunean, ulertzen ez dugunean, edo gehiegi emaiten dugunean bueltan ezer diaso gabe. Baina puskatzea ez da ahultasuna. Seinale bat, da, nire ustez, zerbait sakon ukitu dela.
0: Baina maitasunetan, bikoteetan, bikotekideetan, edo denalako harremanetan, ba, apurketak badaude, ez da?
1: Bai.
0: Banaketak, eta bar. Banaketa horiek gogorrak izaten dira.
1: Bai, baina ongi ezagutzen baldin bazira, hori da nire ustez lana potoloena bizian. Ongi zure burua ezagutzea. Eta nire ustez zure burua ongi ezagutzen baldin bauzu, dena egiten alduta, dena pasatzen alduzu.
0: Eta zure bikotekideak esango balizu, dagoeneko etzaitut maite, edo ez dut zurekin bizi nahi gehiago?
1: Uf, bai.
0: Orduan zer?
1: Zaila, ez dute janai. Bai, zubi bat pastuko dut, zerbait zaila. Baina gero, ez balin banau gehiago maite, ez dut deus egiten al. Ez dut deus egiten al, hola da, ere. Biziki zailan eretzat, baina bon. Hola da, ez dut... Ez naiz bojokatuko horrekin zen, eta ez duzu maitasunarekin ez duzu hautatzen ahal nork ere maite duzun edo ez.

0: Maider, zer diozu? Bueno, hau da kantuaren izen burua. Kaixo, Maider, berriro. Gozo sale altzara?
1: Ez, gehiago gazia.
0: Ah, hori?
1: Bai, batzutan pentsatzen dugu gustua aukerak eta bat dela, baina askotan ohitura bat da, nire ustez, bai, gazatua naiz, bai.
0: Baina, bai azukrea gozoa, zein gazia, kasu honetan gatza, ez dira oso osasungarriak, ez da?
1: Ez,
0: esaten dute.
1: Bai, bai, ados naiz. Razoa ez da bakarrik nire ustez produktua baizik eta nola alden zen garen bere jatorritik zemat eta gehiago eraldatu, orduan eta gehiago galtzen du bere benetako izaera.
0: Zer da zuretzat osasuna?
1: Osasuna ez da gaixurik ez egotea bakarrik. Niretzat osasuna da oreka bat, gorputzaren, buruaren eta barneko lasaitasunaren artean. Askotan pentsatzen dugu osasuntsu gaudela minik ez dugunea, ez dugunean, baina barrutik apurtuta egon gaitezke hala ere. Eta hori ere

0: Da, bi baldin badaude, beste entzuten duzunean, hori osasungarri izango da, izan daiteke, baina norbera entzutea ere garrantzitsua da, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, biziki garrantzitsua da, zenta nola ezan ez balin bazira eskutatua, gero ez duzu gehiago deus ezanai eta dena atxikitzen duzu, eta ahonditzen da, eta ahonditzen da, ahonditzen, eta bai, eta ere zure gorputzan ere zerbait atxikitzen duzu zure gorputzak.
0: Kantu honetan emakumeen inguruan hitz egiten duzu, ez da?
1: Bai. Bai, da galdera bat usteko egin dut, ez soilik gaur egungo egoerari begira, baizik eta etorkizunari begira ere. Ea benetan aldatzen garen, edo gauza berdinak errepikatzen jarraitzen dugun. Azkenean kantua ez da erantzun bat, baizik eta galdera bat.
0: Eta zu taula gainean inoiz mespresatua sentitu altzara?
1: Ez beti zuzenean taula gainean, baina bai inguruan batzuetan ez da agerikoa, baina egitura moduan existitzen da.
0: Eta inoiz diskriminatua sentitu zara musikan, emakume bai, izategatik?
1: Bai, presentzian ere ikusten da, nire ustez ez dut haitu, baina batzutan da isilean sentitzen da. Eta nire ustez gutxiago gira, eta horrek zerbait erakusten du ere. Batzuetan diskriminazioa ez da oiukatzen, baizik eta bai, ikan dudan bezala isilean gertatzen da.
0: Emakume batzuk pentsatzen dutenean alua izan behar dela emakume izateko, hori ere diskriminazioa da. Zerzen inguruan ari naiz.
1: Bai, niretzat emakume izaitea ezin da organo batera mugistu. Emakume izaitea ere bada identitate bat, bizipen bat, munduan egoteko modu bat, eta arriskutsua iruditzen zait pertsona baten existentzia anatomia utzarekin definitzea.
0: Zuzenean joango naiz, bai. Merezi aldu bortxatzaileak ez dakit barkamena?
1: Bai, nire ustez, baina ulertu behar da zer den barkamena. Barkatzea ez da aztea, ez da onartzeare, barkamena askotan ez da bestean zat pentsatzen dut, baizik eta norberaren zat. Barnekoa segea askatzeko modu bat da. Orduan,
0: zigorraren kontrakoa zara?
1: Ez, bate. Ez naiz kontra, ez du ezan nahi, ez duela merezi. Zigorrarik, baina bai gizarte batek ezin du, ere pentsatzen dut, gizarte batek ezin du funtzionatu erantzukizunik gabe. Barkamena ez da justizia. Barkamena eta justizia ez dira kontrakoak nire ustez.
0: Baina justiziak normalean kartzelara bidaltzen ditu.
1: Bai. Biak ez dira antonimoak, nire ustez. Barkamena, erran dutan bezala, da guretzat ez da bertzearen zat. Janai nuke da pixkat bai asegia usteko, eta baztertzeko asegia hori, zenta asegia horrekin ez dira entzinatzen.
0: Eta bortzatzaileak, zuk kartzelan ikusiko zenituzke gustorago?
1: Zaila da, ez dakit galdera biziki zaila, zenta ez dakit hori ongi denez zigortasun hori zerbait ulertzeko aski denez ez dakit, baina ez dut erantzunik hortan, baina bai, merezidute zigorra bat, baina zoin ez dakit, egia jaiteko.
0: Hori daukazu, zalantza hori daukazu?
1: Bai, zalantzan dut hori aipatu ginuen adibidez Gabi Moezkarekin, biziki interesgarria zen. Ez dakit lagungarria denez kartzela batan emaitea. Ez dakit.

0: Maider, eta zuk dakizunean kantuaren izenburua. Maider, partekatzen aldituzu asmo txarrak baten batekin?
1: Ez ditut partekatzen, baina ez ditut jahaitzen ere. Niretzat ez gira inoiz guztiz bakarrik. Bada beti presentzia bat, begirada moduko bat, kanpokoa izan daiteke, edo barnekoa. Eta horrek zerbait eskatzen du nolakoa izan nahi duzun. Ez dut beti lortzen, baina saiatzen naiz nire buruaren aurrean sintsoa izaiten eta aldudan neurrian pertsona hobea izaiten. Agian idea lista dirudi, baina niretzat hori da benetako lana. Ez pentsatzen dugun guzti jarraitzea, baizik eta zer aukeratzen dugun.
0: Beraz, beldurtzen zaitu gauza batzutan gauza batzuk ez nahi esateak. Oda, pentsatzen duzu gauza bat, baina ez duzu esaten beldurtu zarelako.
1: Nire ustez ere pentsatzerakoan ere aitzen dena ezan nahi dut ez gira inoiz bakarrik, bai nire buruan ere dena entzuten da nire ustez.
0: Zer beldurtzen zaitu?
1: Gizakia eta batez ere maitasun falta. Ez da ez ezaguna beldurgarria, baizik eta ezagutzen duguna zer egiteko gai garen. Eta agian beldur handiena ez da gaizkia bera, baizik eta utxunea. Maitasunik ez dagoenean sortzen dena.
0: Pandemian maitasun gutxi izan genuen, ez da? Beldurtu altzintuen horrek.
1: Ez ninduen beldurtu, baina gure erakzio kolektiboak bai. Batzuetan krisi batek ez du sortzen arazoa, baizik eta agerian uzten duena. Ta agerian geratzen denean hor duan dator benetako beldurra.
0: Ta zer geratu zen agerian hor, gara jartan?
1: Nola elkartasuna pixkat puskatu zuen. Eta horrek nire ustez bai beldurtu nau, elkartasun hori galtzea eta maitasun hori galtzea.
0: Zergatik gertatu zen elkartasunaren apurketa?
1: Zenta izitzen ziren, bai, genituen bai legeak segitzeko, eta ez balin bauzu segitu, bai, aixe elkartasuna galtzen zena, berak ez du egin, edo berak badu, eta ez du egiten.
0: Asko ez tabedatu zenuen, jendearekin?
1: Uartu naiz. Bai, asko ez, baina batzutan hori zen ahigahienan eretzat.
0: Zu pentsatzen duzu infernua edo zerua hor daudela?
1: Bai, baina ez da hain simple. Ez dakit bi bakarrik bak direnez.
0: Bi zeru edo zerua eta infernua?
1: Berba bat dira hain beste oino mundu. Ez da zira bakarrik, nire usaz bakarrik ez dira bai paradisua eta bai infernua. Beste gauzak ere bat dira, beste munduak ere bat dira.
0: Puntu erlijioso horik bal daukazu, sinesten alduzu erlijioetan o erlijioan?
1: Bai, nola ezan bai sinesten dut, baina ez dakit aldatzen da beti, badakizu egunero bertze galderak bai ditut eta egipustak ez. Gero bai sinesten dut, baina erlijioetan ez dakit zenta gizonak bere suruja emaiten duelarik, zerbait aldatzen du, zerbait materiala ekartzen du, eta materialismo hortan ez dut sinesten.
0: Elisa materialista da?
1: Alde batetik bai.
0: Eta jainkoa ez?
1: Eta jainkoa ez. Bate. Eta da ere nola ulertzen dituzun gauzak. Eta bai gizarteak maite du poderea eta dena, eta horrek du zerbait aldatzen nire ustez.
0: Eta erregioak batzuen ustez opio dira.
1: Batzuetan bai, erlioak lasaitasuna emaiten du, azalpenak, baina arriskua da pentsamendua gelditzea, eta agian galdera bat, babesa bilatzen dugu eta edo egia. Batzuetan biak ez dira gauza bera, baina...
2: Otea Lili.

0: Mikel Laboa, gure edo geure bazterrak, batzutan gure esaten dute, beste batzutan geure agertzen da, geure bazterrak. Maider dago gurekin, Maider Zigarroa, Lambroak gauza asko eskutatzen alditu, Maider?
1: Bai, Lambroak eskutatzen duena ez da soilik paisaia, baizik eta begiratzeko dugun modua ere, batzutan ez dugu argi ikusten, baina ez delako ezer ez dagoenik, baizik eta estalita dagoelako. Eta agian gauza bera gertatzen da bizitzan, pentsatzen dut, egia ez da falta, baizik eta ikusteko gaitasuna falta zaigu.
0: Zuk sentitzen aldituzu zure bazterrak.
1: Bai, sentitzen ditut bazterrak ez dira lekuak bakarrik, baizik eta identitatearen zati bat urrunduaren bajuan eramaten ditugu.
0: Identitatea, baina bilustasunean identitate hori ere badago? Bilustea gustoko duzu edo nahiago duzu zeure etxat bilustea?
1: Zer egin nahi du ere identitatea, bai. Baina bai, nola egin ez naiz... Ez aiz inoiz bakarrik sentitzen, beraz hori ere horrekin ere lotura bada, ere ustez.
0: Bilustasuna normalean pornoarekin eskontzen, bueno, eskondu edo batzen dute, ez da? Ze iritsi duzu pornoarien inguruan?
1: Komplexua da, existentzen da eta ezin da ukatu, baina askotan errealitate faltsu bat sortzen du. Arriskoa da hegemonak fikzio horren arabera ulertzea. Oha.
0: Eta debekatu beharko alitzateke pornoa?
1: Ez dakit, debekua den konponbidea. Debekatzen dena ez da desagertzen, ezkutatzen da, agian gakoa ez da debekua baizik eta ulermena eta eziketa.
0: Gizon asko doaz putetxetera, prostituten gana? Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Galdera zaila, arrazoa ez da soilik lekua baizik eta zergatik existitzen den.
0: Zergatik?
1: Bai.
0: Zergatik existitzen da
1: prostituzioa? Gero ezakit. Gero itxita balin badira forma aldatuko da nere ustez. Benen ez da desagertuko.
0: Debekatu beharko lirateke?
1: Debekatzea erantzun simplea da arazo komplexu baterako, nire ustez. Eta askotan, ojera ez dugu benetako arazoa konpontzen.
0: Da nola konponduko litzateke?
1: Ez dut. Lortzen bali madut eta atxemaiten bali madut, egan entzaitut baina, no? Ez dakit.

0: Olat Salvadorrekin gaude hor, zintzilik abestia. Maider, zer da amestea?
1: Amestea da errealitatetik pixkat bat askatzea, baina ez ies egiteko. Ametsak ez dira soilik irudiak, barruan dugunaren isla dira, eta askotan egunean ulertzen ez duguna, gauean agertzen da. Baina niretzat amestea ere bada norabide bat ematea, bizi nahi dugun bidea irudikatzea. Eta hortik arago, intentzio bat diartzea. Zeren eta azkenean bizitza ez da bakarrik gertatzen zaiguna, guk ere gidatu dezakegun zerbait da.
0: Baina ze amets beteko zenuke?
1: Ez dut amets bakar bat. Agian amets ahondiena ez da zerbait lortzea, baizik eta bakean egotea. Zeren eta askotan nahi duguna ez da kanpokoa, baizik eta bajukoa.
0: Utopiaren zale azara?
1: Aha, bai. utopiak behar ditugu aurrera egiteko, baina arriskua da pentsatzea guztiz lortuko ditugula.
0: Utopia da gazte izatea, ez da?
1: Ez.
0: Gazteago izatea, hau da, ja...
1: Bezer jeja nahi du ere gazte izaitea, gero zerbait bizi bali mauzu, zerbait ulertu duzu eta aintzinatzen zira. Gazte zileraik ez dituzu hainitz gauzak ulertzen ere.
0: Eta hori?
1: Eta nire ustez ez da utopia gaztea izaitea, zenta ulermena hori ez duzu. Eta bai badituzu hainbeste korapilio ere.
0: Nik korapilori gabe musu handi bat emango dizut, Maider.
1: Plazerrekin.

0: ez zaudete presten moraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste imat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Zuek oilek lan berri atera baitu eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon,
2: kaixo.
0: Bueno, aizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, disko indartxua dela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Ba, indartxua, bai, eta, bueno, hasieratik ez ikusten dira, zerre lehengo tokiek eta, ba, zuzeneko intro bat izango esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzue, la... ez dakit, misteriorako tarteke egi gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bai, bastante zuzena da sarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen ditolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta lai, dator, kantu hau oso oso argi eta lai, dator, ez da?
2: Bai, bai, hori igual ez da oso, oso ikoa gure kasuan, baina bai, bai, kanta hau naiz eta letra iluna izan edo pizkat iluna izan, baina bueno, argira doa, baina kanta bai maiorrean dago, bai.
0: Bai, azken akordeak ala ere pizkat aldatu egiten dira, ezta?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egira, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Ba, ez dakit, uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ez zen erabaki kontziente bat izan.
1: Segun eta se nota tan soy esa, ba bueno, azkenien eramaten zaitu leku atera, ¿no? Este, así que matatzen zu, azkenien ikusten duzun bukaera, ¿es? Hori. Bueno, nik notan hasta ditze egingo, zenik notarik ez dut erabiltzen.
0: Zuk isak, ez? Zure isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauza da esan behar dut, da, claro, zuek niri elara zidazuela masterra, ez? Ba. Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, eh? Baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, eh? Sare dut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai. Barruko, oza, nik lista... zuzenean erabiltzen duten lista, ensaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dena, baizik eta zuk dekozun bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Ba, hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen abizik sortzetean galdera da hor, marrazo batzuk aipatzen dira, gainera, gero, pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortze zean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira, zuen kasuan hemen kantu honetan?
2: Uf, a ber, letrista da, hemen ez da buena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten nire burua, bai. Beste erantzuteko moduan.
0: Ados. Ez, ze gero, ez, bueno, aipatzen dira afera batzuk ere, ez, bueno, baina hor ere, claro, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat, txikiaren alde zaudetela.
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea, kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela, bai, eta, bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina, zimaz, uste dut, pixkat, irekia dela letra,
1: Bai, bakoitzak eman daiola bere zentzua pixkat esaten dauen ari bere referentekin nahaztuta gero, ez? Osa, iruro bakoitzak ulertu zauen era batera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat, seguramente bai, claro, bera imagin da neko letri, obviamente, baina bueno, ez?
0: Bai, bai, hori polita da, eh? Iruok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du saia zait eta ezin dut gehiago, sarri saia zait eta ezin dut hori. Nik hori ba, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ah, dos.
2: Bai, bai, sekanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, no, bai, diska.
0: Noiz hasi zinaten, bai, disko berriarekin jabueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti.
2: Hori da.
1: Osea, diela... hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak. Honek, bai, etara egin zen, ondela denbora bastante, ja. Azkenengo zuzeneko askotan jodi izan dugu. Ja, bai. Bestiak, oza, izen zan, molda eraba, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartuko txegu hau, gero besti, eta, bueno, hola junta sortzen beti beltzaren alde, adibidez.
0: Bai.
1: Hasi eran erabiltzen ginen lehenengo zatia bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero zan, asmoa zan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoi hasi era emongo dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere, modu birazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau...
2: Bai.
0: Nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente egonda sortuko zenutela, baina bai. Gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske akordeo estor bain dizka beholan grabauta, zauen.
0: Egia.
1: Bi estudiotan, bai. Orduan, bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako herriza bizin da koordinazio holan, danok estudio berere jotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukandu gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zin, maz, asko pentsau erik egiz ezan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, osea, aipatu behar dugula, ba, teknikariak oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba, ba hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestego behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, horregatik, horregatik diot.
0: Egira. Zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri dela. Osa, basikamente hori, eta gero kesto materiala daukiela, eta kestoan inbertsinioek egiten da bizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate, hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor daube bai, ez?
0: Bai, bai, espairi gabe. Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola hori dere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arretamaten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez da urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai da egia hemen, bai, aldatzen da dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren gata, hola. Baina, bueno, hemen agudo dago eta guztia. Osa, soinu horretatik oso pozik, vamos.
0: Zorrotz, ez, eta azkenean ez.
1: Nik uste eta bestiak bezkatzen dauela, pixkate. Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere, efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Ez egite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan olako erreberrak entzute, ezta? Ez dakit, claro, hori ere Erikek egin zuen, hortaz, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik badu zuen, baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zure, Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kasu honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori ba, elkarrekin egon ginen prozeso osoan, eta ba, super gustora. Osea, bai, bagu, kasu honetan ez ginen lagunak, bilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana, eta, bueno, ateratako soinua. Eta, bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze, bueno, Erik Iruñan bizi da, eta bai, baina, bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta, bai, ostia, oza, hasieratik bai, ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa, eta ulertzen zituen gure influentziak, eta gure nahiak, eta bai, oso erreza, egon ginen soinua ateratzen, eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erreza izan zen, eta ez dakit, forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de xente, eta talde asko eta ze talde grabatu dituen, hori ere esan beharra dago.
2: Bai, bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan, eta talde ezberdinetan, eta bueno, bere ibilbide jarkore eta ere badauka, orduan, bai, oso erreza.
0: Bai, ze diskoak justu bi hoiek ataloiek baitu, ez? Punk rocka eta hardcore, ez? Nola bitere hor bai. Mugitu zarete. Gero, galdetuko dizuat horren inguruan ere galdera bat, badukat horren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako. Erredakzioan edukitzen dugulako, behin baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko dizuet. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta Jainkoaren gerra, Jainkoaren gerran di. Gerraren Jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez? Behin da berriz. Ez dakit ala ere hor kokatu ote zuen?
2: Ez zuzenki, Hau da, fasismoaren goraka da hori korrean, osea.
1: Gazaren
2: sarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintzazen orokorragoa.
0: Ados.
2: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori, fasismoa.
0: Begira, bai, eta horri aurrekin martza jola nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste dut horra zauela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi dira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
2: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
1: Bai, astiruago, baina bai...
0: Nahi baina astiruago, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztia kantuaren.

0: Bueno, ikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa igo. Bueno, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten horren zen, urrengo kantuari, ez? Horma bat dio juka kantuari. Claro, jarkorra daen kantu bat. Baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana. Gure lankideatek dio, honi jarkorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho ahí, ¿tienes? O sea, estatua tu etara joan esquero, hau hardcore clásico dala, esan con Nick, usted.
0: Ni perdín pensatzen dut.
1: Está aquí Mario Xer, tío.
2: Bye, bye. Bai, ni ez naiz hemengoa eta niretzako hau hardcorea da.
0: Begira ez. Zorida asko.
2: Baina, baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? O sea.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ez askotan izaten du ez da bida hori da. Hara, hardcorea beste batzuk dira, ez da gizaten egizaten, bueno, baina hardcorea hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emazia ezkizu, haimateten bat talde, larrogeitako bukera, larrogeita marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez? Abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten. Kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzugo du. Nik uste dut hor dagoela erabak estetiko bat, Ez, osea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit, por el libro, ez? Osea, hardcore melodiko klasikoa. Baina bai gitarra da, oileko gitarra, ez? Eta ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde. Horiek ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori.
1: Ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guztitzen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, bost, ez da bera beste gitarra bat basetik egiten. Horretik, igual izan lehik ez bai, efektu asko entzuna la iztetik aurreko baten nasan dozun punteo bateko duan, edo, ba, hemen ez, da, gero, transmitidu alizetie alik eta oberen diskuen dagoena zuzenia.
2: Bai. Bai. Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, erabat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da, abiadura mantentzeko, baina ez, erabaki duzu irurekin egitu eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argi eta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu eta, hau, nik galdera luzatuko dizuet, Hemen, ez du balio Eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkikuia zainak? Orduan, noiz arte aguanto behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
2: Bai, bai. Bai, kanta honetan saiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Zer, bikantak nola betere lotuta duaz. Esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat joiuka. Bueno, ulertu daitezke bai. Kisa horretara, ez da?
2: Ja, bai. Ba, behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena da musikalagoa. Baina, bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jalikometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baina, iruditzen zait, ez da behatuko zenutzena pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
1: Bai.
0: Erreza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Ni erinaz gogoratzen oso ondo izan, baina... bastante orokorrien bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dalak baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugule dana. Egia da batzutan datorrela base batekin eta doi etxera esaten dago bases. Que si de repente no tengo nada, eh? Dana kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, oza, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratzen, ez dakit Mario goratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina, lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta honik ez dugu goratzen ondo, baina nire oroitzapena da dena atera zela bastante azkar eta bai.
1: Bai, bai, geneukan hor zulo bat, ez sortzia besti gure gizinu zenein eta zazpiekin eukazan, eta bueno, gero urten zen urten dako urten zena, sopolein jenela.
2: Bai, sortzigarrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da, eta praktikamente, oza, oso nzaio gutxileko zorreka bestizek eta urten zen gure joletxen grabatxera, eta
2: bai, nire
1: bastante libre izen zen hor asuntue.
2: Hori da, zentauro kanta, suposatzen dut gero aipatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: Ados.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioan.
1: Nik, oza, lau bider rauna ben bat aztinatxetik eta holan urten zan eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantoretan gero atentzio maten duen beste gauzada eta arreta maten duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa, bai ero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit, Erikek baute duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, jalei kometaren getuzan?
0: Bai.
1: Bai, eh?
0: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, ja. Baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, harrek ere azkeneko denboratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Efektu horrekin, claro, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori esan behar nizun. Bai.
0: Horregatik,
1: bai, seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azken nien antz bat eukin albadozu bat kutetazu, zaztak, nahi gabe, gurata, ba, bueno...
0: Ahotxen bai, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
0: Ez, esaturen, ahotxen traktaera hori... berak erabakitzen zuen, Erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahoz guztiak daude bere txean grabatuta, ze hori gilerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badau kasu, eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure txean ondo gongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut egileren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko ez dabai datu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa gondo dau, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
1: Bai.
0: Egina.
2: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure ez dabai dak eta bar, baina... Osea, ez dabai da konstruktiboak, eh?
0: Bai, moski.
2: Baina, bai, ez genuen bidali mesu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan. Hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu bertela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizuela komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek izan behar dut,
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
0: Aderantziz ez da.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez?
0: Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez?
2: Hori.
0: Bai. Gauza polit asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora einal izeteko, ez? Eta trabaki baina esposatu zipintzen, ba, azkenien... Ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jalei kometaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakiten, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erik kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez? Norberaren auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Begira. Zuek jale ikusitakoak zarete?
2: Horein dikez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnan ere.
2: Hori da.
0: Beti auspotzen dira, eta... Fomoa ez, fomoa ere sortzen duten gauzak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
0: Ados,
2: bakitzak. Parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las Sábanas del Ayer, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, ba bere taldea, bere taldeari omenaldi bat egiteko,
0: eta,
2: ba, gaztelaniatik euskarara itzultzea, eta gero ba osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira, Jose Boreta.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori Gariren partea izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, zebolita, ez? Azkenean, zuek ere omenaldi bat egiten duzuela, ez, osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entxai batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, rifa hau oso inserta da. Eta, bueno, gure laguna denez, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Begira, eta euskarara karri eta euskaraz egin, ez?
2: Hori da.
0: Ze hori ere zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea?
2: Bai, ez dugu ez da eztabai datu, ez? Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
0: Bai, ze, jode, behin esfortzu eginda ez da Mario euskarara etortzeko esfortzu eginda, ez eutxi ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste ez zilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzungo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk Ibaiko ez tekit, baina iduritu zet kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bai, nik danakin eta askotan alik eta gauza gehi zeu sartu, ba, hobeto, baina gero pentsatzen zu zertorako sartu da las nik, oza, askotan gutxio ekimen eiku edanien, baina bueno, ba, fai hori dekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai. Larregi esango neuke nik oin, eh?
0: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da? Horria. Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zama jolos egiten duen Erikak ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena, hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa, baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmentzekoa.
1: Bai, nik uste, ostras, lan itxela dagoela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantzun ez, bakarra izan da, eta gero, hori, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argiak koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, behar gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzu harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen duten kantua da, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu hona, bai, ados nago.
0: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daiteke teoria ona.
0: Egina, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
1: ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, ez da, ez, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, sartu zaitu olako bukle batean, pixa deseroso, sentiarazten duena, uneren batean, baina, eraberan pozik, ez dakit, da, erratik, oso zaila iritu zaitu, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dela.
2: Bai. Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien bai. Osa, bestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten etete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da.
0: Bai,
2: autokritika hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean. Bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren, Gabriel Arestiren esaldia, ez? Hori askotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea, militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago, eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Baila.
2: Uste dugu eta bueno, ari hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri dugu.
1: Bai, eta argi esaten da bai, familiaren sama esteko zule zuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen den momentutik eta horrei aurrera eiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko, koitzak ikusi daizela nahi da moduen, eh? Baina bai, bai etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen gauz, beste gauza asko ere badauzela, eta horrei aurreiteko altua.
0: Nahi, batzuetan, erabaki horiek hartu egin behar direla, nahiz eta ez diren errezak izaten, batez ere ez, esan duzunez, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzuetan ez zain gogorra, ez beste batzuetan gehiago, akaso?
1: Bai. Bueno, gehiago sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia. Aurretik, kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: Gero eramaten.
1: Ba, oso oso errez urtetiatan abesti bat da eta ze tempo ebe oso komodu da niretzako jotzeko eta bastante erraz. Bai, egizesa. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatxa bat izanak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, ereikita apurtu, bai.
0: Mario Dori zuretzak ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai. Eta estrofat pizkata raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kantau.
0: Begira. Bai. Hori ere, garantzitxe zaten da, behin kantatu jo, egin da, gero, komplikatzen bat ima, bueno, min gero, errezateratzen bada, gustura erizaretelako, hori gaitzerdi bai. Izaten da, ezpairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena, espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau, bai. Tempo lasaia du, eta kolaborazio bat ere, bai. Ze, hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen aibatu dut ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen sartzen da, hemen horregatik dago, ahotsa bi oktabatara, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, akizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun estribillo zati horretan oiukatzeko zati horretan bai dago erikin ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina asko ez.
0: Ados.
1: Baina bai egiz esan horre eukin ginen zatzeuen egilarri igotzeko pixkat ahotsa erikena ba, antzemateko apurtzua gehiago.
0: Ados.
1: Baina horre, hau letra de... Osa, ferrenada, ez, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zagit...
2: Bai,
0: ez dira. Zagit, espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bat edaki.
2: Bai, gure aterrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan agertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen dira eklipsen inguruan, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai,
0: Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu daizela ulertzen dauen moduen. Ikuspuntu ezberdin asko dala usen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa daizela, nahi duena.
0: Bueno, badu tempo lasaia, eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Eta hori ez dakit baderantzuten bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxo gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegizein unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez dugu horatzen. Ez dugu horatzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados.
2: Baina ez da... Debekatuta dugula.
0: Ez da garbi ere komatxo tartean jarretan eukan, eh?
2: Bai, ados.
0: Bai, de papatean, belarrira esate duzula, ui, gitarra hau, zer da?
2: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Bai, honek hemen dago fuz bat jarrita. Zabai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixka eukiti hor atzien, ez? Berdin guruen hoek otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer modu zibaiko?
1: Ni gustora, gustora. Bai, ni gustat zeiata, bai,
0: eta
1: rebote asko da, euskal janekin, eta, bueno, gauza batzuk, ba, ja... urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten ez. Eta bai...

0: kaja berdinekin grabatuta dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoneru gehi hau. Eta afinazioa pizkat ikutute igual.
1: Begira. Era, zaintzen, gauzak, ez? Kantoak eskatzen duen, era?
0: Bai, bai, hori da, hori da.
1: Begira, begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, ez dakit ze formatutan atera duzuen, bai, Erikek egin duela diseinu, ez da?
2: Bai.
1: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai, bai.
0: Kartelak egiten da, boin.
1: Pentsa. Ez da egite, dizio fizikoa, viniloan badator.
2: Bai, espero dugu bihazte barru izatea.
0: Viniloa bakarrik izango da.
1: Ados.
2: Bai.
1: Ados. Pentsatzen dut, bankan bidez eskuratu daitekela, zuei datzita, eta zuzenekoetan nola ez.
2: Bai. Hori da, hori da. Hora indik ez dugu ez da perorderik jarri, osea, ez... Gure maian ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai... Bai, bere ala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara ohiko distritan ere goten, ez?
1: Ados. Gero, zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
0: Lehengo urriak 9 nengo dugu, izango dala Akelarre Kultura Elkartean Iruña.
1: Begira.
0: Zantrean, eta joko dugu... Galiziako talde batek.
2: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
1: Begira, begira.
2: Bai, egongo dira bira Euskal Herritik eta, bueno, joko dugu egun horretan elkarri.
1: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai. Egun horretan izango gara egu motela.
1: Pentsa. Eta gero horak egiago badituzu edo oraindik lotzen ari zarete, eh?
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, ba, super prest eta super gogotsu jotzeko, ez?
1: Begira, eta kanpora ateratzea beti da, ez? Pixka bat ola berezi izaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, oso polita da. Eta jendea ezagutzen duzu eta bai, interkambio polita eta... Eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
1: Hori da. Bueno, azken kantua, lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantu horrek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela, ez?
0: Hori da.
1: Eta maiz ez da beste zer hortik dator? Hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna? Edo nondik dator eta maiz ez da beste zer?
2: Ba, uste dut, dela pizkat, osea, eske uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituluak horrek adierazten duela.
1: Ados.
2: Osea, ezer ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
1: Begira. Bezan dugu moduan, bai, izan.
2: Bai, nik super argi ikusi noela titula, osea.
1: Begira.
2: Hasi eran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
0: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
0: Orduen... ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako este, zer.
1: Begira. Bueno, baina beste zer ezten hori, beste asko oso gustura hartzen dugu, hori ere, esan beharra dago, eta bueno, bakantu honetan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, guztiak kontatzen. Mario Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
0: Zeu bai, esker, kasko.
2: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso, super eskertuta gode.
1: Esker, kasko.
0: Eta Eriken partez gorantziak, ere bai.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, bueltan joan da dituzela. Esker, kasko.
0: Zeuri.
2: Venga, gure.

0: Iker Gurrutxagarekin, Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Zaitezen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goiena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxur hartu du eta epe desente etorriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, azten du. No la habitaré disco aún.

Tira, esan dugu polemika kontua tekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontua da, Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura esan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egin du bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, ba, kontua da, atzetik etorri behar zuela berez Fineas, Lucas Graham, talde de Daniarrak haren partez jotzera, ba, hauek ere esan dute, guberez goaz. Eta gauza bera, Aaron Robi eta Pioga artistek, hauek ere irlandarrak, eta esan dute, guk irlandarrok, ba, egiko zer den kolonialismoa, eta gainera zer, eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu, esiran, gera zaitezu bakarri. Eta Finea sekoizle eta musikariak ere, gauza bera, hau, Billie Eilishen anaia da, eta berez, ba, pira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan, batez ere izan behar zuen berarekin, eta honek ere, gauza bera, izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bona da, etxiran, badakizu horrelakoetan, badakizu zer egin behar den, herri palestinarren alde, eta ez behintzat isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelako gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea, herri zapalduek, badakigulako elkartasuna zer den.

The Speedways taldea dugu hau. Angela Sinceri deitzen da kantua, Erresuma Batuko talde horietako bat, power poparen bueltan dabiltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira dozen egunetan Eldoradon, edota bihar esaterako, bihar agenda kontuekin hasi garelako, kafean zokiko kutsa beltzean izango dira The Speedways, bueno, argi dago ez, power pop Britannia erraiten dutela.

nonbaitekoak izan Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira. Jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekaezin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira. Totem aretoan izango dira, zira bakarrik izango, Blacklist Union, Femme Fatale eta Fitched Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Ba, guk Faster Pussycat ekarren izan dugu, ja, derroi urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berrien ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da bezala, atabalen ez Totemen, atzarrabian izango dira Faster Pussycat taldeko.

Klasiko bat, suabe, suabe, bado, abiruntza, faster pusikaten musika. Bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta hau berriz, Novato, eta F bat band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta hau bere kantua den Lento, Novato artistarena, kafe antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, depusikat, barkatu, Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba, ondoren, Novato eta F bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato, eta hau Lento kantua da.

Nabe nueben, bi talde harituko dira eta horietako bat hau, 1988 sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da bizi, esan dugun bezala, Nabe nuebera Bilbora.

Eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, jazz metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izan ezagunak tarten, Nari Arraio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuzan elkarrekin girenak, orengon baterian, Arraio eta Uranga basua. Carlos Osoko eta Unai Basetarekin batera. Eta nabenuen izango dira, Integritikoekin batera. Hau, garaile kantua da.

Ramonas First Evil Boyfriend EH izeneko lana aurkezuz da Bil, eta bakete Bilbon izango dira Merkaso eta Lumier aretoan. Ramonas First Evil Boyfriend azkoiteatik.

0: aitzan lehen zentralina txadera. Hende da, takunezua popularza ekarri indiot.
1: Ja, baizik, txasteak dugu zua.
0: Hende da, za, COVID-i. Torra da,
2: Bueno, ba hori zen, Ramon Asfer, Devil Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan sortutako taldea duela 15 urte. Space funk, crowd funka edo psicodelia kosmikoa egiten omen dute. Eta bai, esan ezkero, eskalerko zerretotan daude hauek bihar. Ba, esmatuko zenukete, daba-daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell da beren azken kantuetako bat. Matematia kaso ezagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Obsessions izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da. Ring My Bell.

Laura Bels da, Kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa, La Lucy dice, Flake, HG, AMS, QQW, eta Laura Bels, denak ere, hip-hop, rap mundukoak. Zoratik Laura Bels.

0: amistad.
1: Azkaotarrak dira hauek, The Soulanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Soulandersekoak ere arituko dira. Hau, aurkeztuko dizuegun lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzio hau, Iter diskotik ateratzen duguna.

Marshan eta Lili Ruoko osatzen dute. Eta Xabeldekoa dira, Rodanoko Alpeetakoak dira. Naiz eta ikusten duzu moduan, hizkuntza desberdinetan abesten duten hauek ere. Bueno, ba, Atlantikaldian izango dira Lamosakoak ere.

hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, sandar zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, bak, izue, kanpokoa eta bertakoa uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Folk doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri errotet zuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horer eta izeneko

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira. Eta, bueno, denbora bat bai, kanto batera zutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela, iragarri dute azaroaren 6an etorriko dela disko hori. Eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil, Gasteizarrena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri, bira bukaeran dira.

eduki zar, horren arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako, ez dakit, Dream Pop ukitu bat duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gogoko izan dugu kantu bat, bendoak amalau deitzen da. Eta, bueno, bat diskoa topatu dezakezu, plataformetan, Saldutek diskoa. Pegio eduki zarren.

0: rap munduan ibilitako bat popa egiten, baina beste hau rapean.
1: Era izten nahi diek
0: Monsieur Le Crep itxasontzi baten bere erara, bueno, egurra emateko aprovechatu beste kantoetako bat. Igandero single bat bigarren atera du, beste bi falta dira aterako direnak datozen asteetan.

amen. Kapitalak zeinei emate jo jaten, matausen bat ezin da sortu bapaten, milioika boto zeuzkaten. Gure arten dabiltzan hasiak, bertako naziak ez dietorri itsasontzi baten.

Hortxe beraz, Mesiere Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, eta moldaketa hau, kenio hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goaz gu, Turnstile talde estatu batu errak, bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean, besteak beste, nork eta zer Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Argita garbi utziz, Turnstile-en musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakela. Ba honekin agurra, bihar eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing. He lost his
2: mind today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez
0: da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oidak, oh. Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Ya los programas que tengo, que la normal. Es que no.
3: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du, beti.
1: Jogurt.
4: Bueno, saldo esper batzuka daude.
2: Matxak, mango bokadillo bat, mango otartekoa.
4: Elduleku otartekoa. Urmuñak, bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
2: Kaliforniako hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexioa, bakitzu nola ezagutzen den?
4: Internet.
2: Arpanet.
4: Arpanet.
2: Aura farmeatu, farmeatzearena.
4: Farm.
2: The farm.
4: Farm.
2: Aura baserriratu.
4: Baserritu.
2: Farm corn.
4: Yeah.
2: You're farming corn.
4: Hori zu.
2: I'm farming corn. Eta aura, ze hostia da aura?
4: Esan auro, hola, azkar.
2: Auro, baina zu ez, aura.
4: Aura. Igual konzeptu batzuk euskaratzea eta ego, komani ez?
2: Aura farmeatu, baserritu. Ez eta horrelako konzeptuak manejatzen dituen jendearekin itzekin. Nahi. Nere txetik, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik.
4: Gure txan 6-7 esaten.
2: Zero, nito gaz, fantasia bat, zizurkildik, usurbila, mendila esterketa bat, eta kartela izan dadila, letra horitan, zizurkil, usurbil.
4: Ostras.
5: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara. Inorrez.
2: Bueno, Aitziber Garmendia, beintzat?
1: Ez, gaurrez.
2: Gaurrez ez da etorriko. Ze, Aitziberrek esan zion bezala.
6: A ver, zuen programa p***otan ez la peña juko.
2: Gaur, zakit, sumatzen ez, gaur ez da etorriko.
4: Gaur estare.
2: Gaur estare. Gaur Aitziber Garmendia gabe iru egingo dugu programa. Hortik ez baldin badabil, eta ez digute konfirmatu, hemen egingo dugu. Gaur bentsatez.
4: Bueno, abixatu ezatela agertzen bada.
2: Bai.
4: Nei zarantza bat gelditu zitzaidan da, Aitziber ez zomen daukako txerik, edo badu, baino ez dakit zein dan.
2: Bueno, nik badakit zein zeukan, baina ez dakit oraindik ere orduen, esango nuke baiez.
4: Agian kotxerik abe dago eta zindu torri?
2: Agian. Agian pintxatu egin du eta zalantza izan da esan du etxanoa eta listo.
4: Agian trenaz da Zaldibira ino iristen?
2: Zalinteke. Nik ez trenik ikusi Zaldibin. Gertu bai, baina Zaldibin bertan, hola Zaldibiko plazan.
4: Tren gutxi.
2: Bai, Zaldibiko tren geltokian ez trenik ikusi. De hecho, Zaldibiko tren geltokirik ere, esango nuke, ez du dela ikusi. Monde juren bat bai. Trenak gutxi.
4: Vale.
2: Mondejoak bat, trenak utx. Momentu, oso, hola ditu daiteke, agian, programa. Aitziber Garmendia gabe baino, mondejoak bat, trenak utx.
4: Hai.
2: Bastakit, bueno, momentu, hor uste detola. Sintonia bukatu baino lehen, aipatu inbarko dugu. Irugarren programa da, bigarren denboraldiko irugarren programa, eta horrendikan ez dugu aipatu, sintonia hau, entzuten dezuetena hau. Pues no hay de que indo.
4: ¿Ahí?
2: Bueno, esta pelea bestia, bañan remix bat egin du oso polita, izugarria. Tamales, fondoan uzten dugu, eta ez diogu kasu gehiagirik egiten, eta gainetik eta zapaldu egiten dugu, baina izugarria da. Eta hemendik eskerrak, ez nahi jaunari, eskermila, ze ordaindu, berez ez da juego ordaindu.
4: Ordaindu
2: gutxi.
4: Dirutan.
2: Bae, osa, igual Zaldibin trenak bezain beste. Ordaindu duko.
4: Gutxi.
2: Baina eskerrak eman bai.
4: Ah, eskerrak eman pilo bat. Pilo bat.
2: Eskerrak asko. Onena zea.
4: Hau zure txea da eta zatoz nahi bae. Dezunean.
2: Hoi da.
4: Inio izetareko da berriz.
2: Bai. Esnoit jauna bi.
4: Bai.
2: Egingo dugu.
4: Ez dugu kontrakorik esan. Zubidale audio bat esan ez, nahiz jungo,
2: esango nuke ez, ez behiratuko dut WhatsAppa, baina nik ez ez esango nuke, ez noit? Ongi etorri, beti etxe santu hontan, gu etxe santu hontan
4: ongi etorri kaizan arte.
2: Bai, bai, bai. Ordu arte bentzat, ongi etorri, beti. Ze, oain arte, izan genuen, bueno, lehenengo programan izan genuen
7: Iker Lauroba Alonso
2: eta bigarrenean
8: Lander Garro, Garro, Lander Garro.
2: Gogo gehiago jarri zuen audioan baino.
4: Bai.
2: Hori egia da.
4: Eta... Oso audio politako paritu zizkibu.
2: Bai, auskalo. Bai, a ber, nola. Bai, este jarraitu nahi, esan behar nuna, ze Lander Garrorekin lotuta dagon edo zer, beti da konfliktiboa.
4: Bai.
2: Osea, kafe bat hartzea zoaz, kaixo Lander egunon, eta erantzuna konfliktiboa izan daiteke.
4: Zalantari gabe, kamarerakin ere euki izan ditu, eh?
2: Euki izan ditu, eta bueno...
4: Kafea, izotza, izotza, kafea...
2: Bai.
4: Zuko nola hartzen zu, kafea inaki?
2: Ba, modu askotara, ia esan. Etxean, kafesnea azukrearekin gozaltzeko, bai, gozaltzeko kafesnea azukrearekin, edo tea, te beltza, baina te beltza iluna, te beltza?
4: Bai, beltza, bai.
2: Baina iluna hua.
4: Aha.
2: Eta, de xente jartzen, karga doblia izango aliz bezala, hola, iluna,
4: bai,
2: esnea eta azukrearekin. Egun azteko, gorputzak horrela eskatzen dit, azukre eta kofeina.
4: Jo, ne igual oso simplea naiz, baina kafea beti berdin hartzen dut, berdin zait gau, bai, goiz, arratsalde, eserita,
2: bueno, albada. Batzutan ez,
4: beste batzutan zutik, baina beti kafe utxa.
2: Bai, eta gozaltzeko.
4: Formato txikian baita, eh?
2: Baina, nola sartzezun madalena bat.
4: Ez dut madalena jaten, eta zoze jango banu, beste kafe bat edango nuke, baina ez dut kafearen formatu aldatzen.
2: Bizitzaren xarma galtzen ari zea hor. Madalena txu bat, ez dakit, tostada bat, horrelakoren bat, ogi txigortua gauzak, ez dakit.
4: Baina kafetan sartu?
2: Bai, croissant bat kafetan sartuta, hori izan liteke, ez dakit, plazerik haundienetako bat.
4: Ba, ez.
2: Ez?
4: Ez.
2: Ez? Osa, benetan ez da zugustitzen. Osa, o kafea bakarrik hartza dezu? Osa, ez utxea bakarrik, baizik eta kafea bakarrik, zuk bakarrik eta bakarrik kafea, eta ez da zu ezerre jaten.
4: Eta edo jango banu, tarteka ingo nuke, txandaka, kurasana jan, ean kafea, eta horre.
2: Baina kafe utx txiki bat, oso txikia da. Horrek ez du bustitzen.
4: Ez da behar.
2: Baina kurasana jan egiten duzunean lehorrean jate duzu.
4: Bai. Kurasana bustitzen badezu, haitzea kafea izorratzen eta kurasana ere.
2: Ez, biek irabazten dute. Biek irabazten dute. Intxorrak eta ogia. Intxorrak bakarrik, oso goxuak. Ogia bakarrik, bueno, goxua, baina sin maz, intxorrak jan eta ondoren ogizati bat, eta...
4: Horren onguruan teoria batakat.
2: Bale, txen. Teoria bat.
4: Teoria bat akat.
2: Musika eskatzen. Txen, ez du lagiko dut zure partez.
4: Bale. Eskerrik asko.
2: Zorratik.
4: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
2: Horren nago ados.
4: Zorratik.
2: Jogurta.
4: Bueno, salgo espen batzuka daude.
2: Bueno, orduan beti ez da. Beti, oso, jogurta, lehenengo, ez dakit, matxak. Platanoa bai, platanoa
4: betzen. Behar bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
2: Aguakatearekin, zera...
4: Tomatearekin.
2: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ez dakit,
4: Bai, melokotoi batekin.
2: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
4: Nik mango.
2: Ez? Elduleku otartekoa.
4: Bai, bai, bai. Arrapatu ez, bai.
2: Bai, bai.
4: Oso txistorna.
2: Bale,
4: bai. Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
2: Bai.
4: Edo zen jaki.
2: Ia, edo zen?
4: Egia da, salbo espenen bat badagola.
2: Beti
4: baino
2: dago.
4: Baina orokorrean.
2: Beti dago, salbo espenen bat. Ia, kasu batzuetan ezik. Fina,
4: Bai, oso.
2: Eta, bain buruko minadokat. vuelta que llegue mandizio.
4: Lelo horrekin kamiseta bat egin zanezak, eh?
2: Bai. Denak dauka salbuespena, salbuespen batekin. Ez da gero, esan, bueno, entzungo de programa. Grabatuta gelditzen denean, por cierto, deskubritu de Spotifyen badaula, Naiz Irratiaren orrialdean ere bai, eta entzun daiteke, eta ikusi daiteke, YouTubeen ere badago, ikusi daiteke, eta entzun daiteke.
4: Ba, eta Laizzer, plataforma guztietan.
2: Seguruna ez ez,
4: baina... Edo ia guztietan, ia guztietan
2: salbuespenen bat egon daiteke? Ba, agian bai. Bai.
4: Bala, ez duzu deskubritzen den sareetan?
2: Ai.
4: Bueno, sareetan deskubritu ditut gauza asko.
2: Bai, bai, bai, bai. Nahi baino gehiago, agian.
4: Noiz hasi zinean zu sareetan edo interneten orokorrean?
2: Ba, internet sortu zenean, esango nuke. Ia 50 urte izan da. Ba, a ber, hemen friki emate gongo da, esaten, baina internet sortu zen, irrogeita malabean.
4: Da bilera militarra zaukan, ez dakiz, eta.
2: Zaturatuetako ez, utzi paken. Mila tengo dugu, a ber, Wikipedian.
4: Ni hasi nizan, 2000 urtean universitatean, erabiltzen, eta gorazten naiz, teknologia berriakeko irakasleak esan zian, zer da Google hori?
2: Oh, mama. Teknologiako irakaslea.
4: Bai, ta sentzia. Zer da Google delako hori?
2: Eta zu.
4: Bueno, ni caso descubrito ez, baina bilatzaile bada eta ja.
2: Bueno, Nico Lentxe bertan internet bilatu dut. Eta internet atera zait hemen.
4: Ba, gizu beste kuriositate bat saretan ere ikasi nuera.
2: Googleen lehenengo bilaketa Google dela.
4: Ez,
2: bai?
4: Hala,
2: bai.
4: Burmuinak.
2: O, esaten zuten, agian ez da egia.
4: Burmuinak, bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
2: Opa, ze polita.
4: Bai?
2: Mira.
4: Ez que, burmuinak guztiei jarri dia izena.
2: Ai, barkatuen, nire burmuina oain esnatu egin da, esan dut, ze, nirekin nahi zate, eta ez denbora hartu, ez dakitzen bat denbora daramak egun programa egiten, eta ze, bost bat minutu.
4: Zazpi.
2: Baina, ba, jarriko dut.
4: Kontua da, burmuinak izena jarri ziola, bere buruari. Eta gibelari ere bai, dena giltzurru, bueno, kauza bai. Guztiei jarri ziren.
2: Bai, pixa diktadorea, agian garuna.
4: Karo, bueno, ze galdituko zion, gibelari?
2: Ja, baina gibela agian ez du izenik izan nahi. Zena, garunak esan zuen, gauza ni gibela dituko jet. Eta gibela...
4: Pero ezin zuen ez zer esan?
2: Gibela bakizu zer esan zuen?
4: Zer?
7: Mika bindio!
2: Hola, gibela eta giltzurrunak. Itzera jarri egute.
4: Giltzurrunak. Nire eta guztetan giltzurrunak zergatik.
2: Giltza...
4: Hori burmuin batek asmatu zuen, eta bere buruari burmuin.
2: Giltza urruna. Urruneko giltza. Gibela ez da polita. Inglesez liver da. Bai, liver. Bueno, Ingalaterran liva. Eta Eskozian nik uste ez dutela estifratu handik. Entzun ez unha espeite eskoziar bat, hitz egiten?
4: Niretzako ingles bat, eskoziar bat eta amerikano bat, igual.
2: Ez da berdina. Ez da ingles asko jakin behar, ere, Osa, nik ere ez dakit, osa, nik dakit zaten, olaketal eta liber. Eta listo, ez dakit gehiago esaten. Baina, ingelesek daukate, ER hori, amerikanoek egiten duten bezala, estatu batuarrek egiten duten bezala, liber. Egiten dute, olako zerbait, bueno, seguran baten batek izan, batesa zen ez da horrela esaten, berdin zait. Baina, orokorrean horrela egiten dute, liber, barrurako erre hori, eta inglesek egiten dute, a. Eta, jazta. Goalkeeper. Eta jankiek egiten dute, goalkeeper.
4: Da, guk nola egiten dugu?
2: Guk, porterue.
4: Testaña.
2: Ez, porterue. Bueno, azpedillen ala izango zen, ez? Igual.
4: Porterue.
2: Eta hola, xe. Zerbait daukazu esateko, honen inguruan, ez?
4: Zazpio aldiz moztuta gero, ja, ez dakit zertan ari nintzen.
2: Asizia ba, esaten...
4: Interneten, hasi ginela,
2: internet, bai.
4: Internet berak zenbat urte ditu?
2: Internet bilatu dut interneten, eta esaten du internetek, ojo, Bueno, komunikazio sare interkonektatuaren multzo desentralizatu bat, movida hori, eta horri esker sare fisiko heterogeneoek mundu mailako sare logiko bakarra osatzen dute. Gulertu duzu zerbait?
4: Bai.
2: Sare bat. Sare bat.
4: Baina bakarra eta ez dala ezer eskapatzen hortik.
2: Eta ez dago...
4: Bolanta
2: bada. Bai, eta ez dago hiriburu bat, horrela esateko danak dira sare bat. Sare bat.
4: Bale.
2: Bale, ojo. 1969 eta 1969 sortu zen...
4: Bale.
2: Hau da, gizakia diotenez ilargira joan zeneko
4: urte hortan.
2: Urte hortan. Eta esango nuke, guztok etzan Woodstock.
4: Ez dakit erorita sortze edo behatzean, eta behar dintzen.
2: Hor nun bait, bai, zuhaio horretik gana, oso horretik gana izan zen. Ojo! Bueno, karai hortan, 1969 sortu zen, urruneko kontpatako mobidak esate ditu, eta gero, Kaliforniako estatu batuak. Hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
4: Internet.
2: ARPANET.
4: Ha?
2: ARPANET. Ze fantasia, ARPANET. ARPA jotzeko... Errabinta izan liteke, ez?
4: ARPANET, bai.
2: ARPA jotzeko sarea,
4: bai,
2: ez?
4: Bai, bai.
2: Eta xato horrela erabiltzen da, askotan. Troleoa deitzen zaio, bai, baina ARPANETU.
4: Troleatu, ARPANETU izan daiteke.
2: ARPANETU.
4: Beritu, kikeri galdetuko dugu datorreni.
2: ARPANETU. Kalenagusitu
4: eta
2: ARPANETU. Puf. Terrible.
4: Bueno, ba galdetu dizut internet zemagarren urtean sortu zen. Bueno, ez dizu galdetu, baina zu bilatu ez du. Baina kontua da,
2: bai,
4: aurrekoan, sarean, topatu,
2: bai,
4: nuela,
2: bai,
4: gure burua bilatzen ari nintzen,
2: bai,
4: momentu hortan.
2: Nun.
4: Sarean.
2: Google Mapsen.
4: Google Mapsen.
2: Google Earth.
4: Topatu nuen bitapiku.
2: Bai.
4: Baina bitapiku ez gu. Baizik eta
2: beste bi eta beste piku.
4: Beste bat. Bi eta piku batzuk.
2: Ojo.
4: Ez gara, bitapiku bakarrak munduan.
2: Ezkera piku bakarrak munduan, noski.
4: Ez, baina ezkera bita piku bakarrak munduan.
2: Bueno, piku esko dago, eta bi den bat ere egon, ez dakit nola bukatu.
4: Badakizu zer dan bita piku ere bai?
2: Ere bai, ala gu gera ere bai.
4: Bueno, gu gera ere bai, zeren beraiek lehenago sortu ziren.
2: Ojo, eta bita piku da?
4: Bita piku originala da, kamisetak egiten dituen enpresa bat.
2: Opa.
4: Kaixo, pitapiku.
2: Kaixo, pitapiku, bitapiku, eta pitapiku, laupiku, eta bipiku.
4: Ba, irakorri nun,
2: eta
4: badakizu zergatik handuten bitapiku izena?
2: Ez?
4: Bitapiku direlako.
2: Zer dira, bi eta oin bat?
4: Ez. Prentzipioz, iru dira,
2: bae?
4: Iru lagun,
2: bae?
4: Iru eibartar,
2: bae?
4: Kamisetak eten dituzenak,
2: bae?
4: Baino, peti ere ez daude denak,
2: ah?
4: Eta orduan...
2: Batzutan, oin bat bakarrik juten da?
4: Ez, juten dira...
2: Bileretara?
4: Bi,
2: esku bat, apuntatzeko.
4: Bat, baina sekula ez, edo gutxitan, hirurak.
2: Ah.
4: Eta orduan, bitapiko daitzen diote.
2: Osa, bi dira ia gehienetan bilera egiteko, porque bakarrak juterik baldin badu...
4: Ez da bilera bat.
2: Da komplot bat, badian.
4: Batzuk autobilera daitzen diote,
2: Auto gauza asko dago azken aldian, autozainketak, auto amodioa egitea, auto, venga, ez. Auto gehiagin, baina autobilera jaren aia, iruditzen zait, autobilera.
4: Autobilera, ba, nire ustez izango da, ba, beti egiten dezu bezala, ba, zure etxean gauzak egin, baina, bueno, seriotasunez eta sorrotasunez, kortua jarri. Eta...
2: Horri ditzen diot, lista batekin, edo lan egin, baina autobilera...
4: Ba, kontzeptua bolo dabil sareetan.
2: Benetan? Ah, baina...
4: Ez, asmatu dut.
2: Ah, vale. Eske, hain serillon. Bo, altzaldibin, esate da, serillon. Ah, bueno, bai. Segon luke.
4: Ez dakit. Egun ematen junko naiz trenian, eta esango izut.
2: Vale.
4: Alara, enuke zaldibitarrekin sartu nahi, eh?
2: Osea, ez. Zaldibitar bakarrarekin sartuko, ja.
4: Hori da.
2: Herria kontran jartze deula... Bueno, beti babes gaitezke urnietan, adibidez, eta babestuko gaituzte.
4: Segur.
2: Zizurgil. O, zizurgilekin ere sartu gaitezke.
4: Zizurgil.
2: Ojo, Burtiro, ni daukat fantasia bat noizbait egingo den. Zizurgildik Usurbila, mendila estarketa bat.
4: Bai.
2: Eta kartela izan dadila. Zizurkil, usurbil, baina... letra horietan, zuk kamisetan daukatzun letra horietan...
4: Bai.
2: Eta izan dadila, zizurkil, usurbil.
4: Ostras.
2: Eta bakarrik kartela gati. Mendila estarketa bat dintzai. Berdita, mendila lasterketa izan, ala, ez dakit dronen lasterketa bat, ala, berdin, edo lagun arteko afari bat, herri baten, eta bestean egin, berdin zait, aitzakia zein dan, baina kartela, kartela,
4: zizurkil,
2: zizurkil, usurbil.
4: Eta umatur manetorriko litzateke?
2: Noski.
4: Noski, baietz?
2: Nola ez da baetorriko.
4: Ah.
2: Umazur, o sea, vamos, usurbil, ba, zizurbilen gutxi goba, baina usurbila, bai.
4: Asko goten da?
2: Uste eta asko ikusi.
4: Egia da ere usurbila enikola asko.
2: Igual umazur baina gutxi goba, usurbila.
4: Ez pentsa.
2: Igual pixa gehiago, baina igual ordu txarretan agian juntzea. Eta ez dezu kointzitu, horrelako bat. Hemen dik, besarka da bat, umazurban, mesedez, zizurkila edo usurbila zato zenian, ba, abixatu
4: eta... Eta inoiz programara etorri nahiko bat zenu, umaturma?
2: Baitare ez zatik uste, bueno, a ber, xo, zakit, nik uste humorea badaukala, baina intensa puntu bat ikuste jot,
4: Lander garro baino gehiago?
2: Ez, hainbeste ez.
4: Ah.
2: Baina ez zakit nik, oza, klaro, igual nire nik buruan daukada nire irudia da, umaturma nena. Ez pata batekin, odola aurpegian, Igual gero ez da horrelakoa.
4: Bere egunerokoan ez da horrelakoa, izan gainak.
2: O, ez beti behintzat. Igual azte artetan bai, ez dakit klaseak ematen dituelako, katanarekin jendea hiltzeko klaseak. Azte artetan. Zer, zeramika, ala hori.
4: Eta yoga.
2: Eta, claro, eta yoga esan zuen, bizkarra ez, baina, bueno, espaterekin ondo. Eta, joder, eta alfareria eta olako minerrak eta jarroiak egiteko eta esertzen zer, hor, enkor bauta. Esan zuen, katana, a ber, op, bizkarrantzako asko zeo beha da. Dago, igeriketa eta katanarekin jendea hil. Horiek dira, komendatzen dute pilo bat. Medikuek eta fisioterapeutek. Bai, baina movida legalen gatik eta jendeak egiten du, bera, igeriketara jungo naiz eta.
4: Errexago, ez da inlesiboa.
2: Bueno, beste entzako. Zuretzako, gero duntxatu inbardezu, igual. Ba.
4: Aizu, ba, nahi bezu, umari esako dira, torteko?
2: Bale.
4: Alare, beste pertsona batzuk behar ditugu listan, Osa, ezin dugu lotu, pertsona bakarrea.
2: Ba, ez. Bai, bazparekoak ere izango ditugu.
4: Behar bada sare eta galdetu ezakegu. Zein iruditzen zaizue, zein ekarriko dugu?
2: Bale, jarriko dut, internet. Eta konbidatuak, aberze.
4: Ez, baina jendeari galdetu ditu zaizuekegu.
2: Bai.
4: Ea zein nahiago duten, ze perfileko jendea. Hementikan jendea asko pasada, oso ezberdina.
2: Igual,
4: eta...
2: bolondresen bat baldin badago ere.
4: Hori da, nik nahi dut, ba, torri, gureki, eta ea zer dezun kontatzeko.
2: Adibidez, eta gu peio reparatzez, oza, ez da, ez zaizuko meni, irudia gatik, oza, emango dezun irudia, hasiko zean, Lander garrotaz gaitxi itzeiten, eta normala, bestalde, normala, edo Iker Lauro bakin sartzen, tal, txiste asko, baina musika gutxi, tal, oza, bai, movida, oie, oza, musikarien pikeak,
4: bai.
2: Eta guantxe bertan abian ez zaio komeni.
4: Zaio komeni, ez?
2: Baina, bueno, a ver, etorri nabaldu mazu guai, baina, bueno, zure esku, zure karrera, zuke ikusiko zu. Zakit, peio, bai, bueno, bolondresik baldin badago, aurrea, eta edo jendeak esaten baldin badu, zer eskatzen du herriak, eta...
4: Peio, reparaz.
2: Adibidez. Eta peiori izango diogu, eta bai, eta ez peio, lasi. Urren urte.
4: Zaitzoko meni.
2: Bai, lasai egotza bat denian, porque bain lanpetuta gongo zea, eta hola. Nik zoriendu nahi dut norbait.
4: Nor zoriendu nahi dut?
2: Ez dakit. Osea, esan nahi dut norbait. A ber, zoriendu nahi dut gaur urteak betetzen dituen pertsona oro zoriendu nahi dut.
4: Bale.
2: Ondo baderitzozu.
4: Neregatik zora garri.
2: Vale.
4: Ez bueno, amaren urte betetzea,
2: Ez, berdin, zait. Esan nahi dut gaur, emisioan, programaren emisioan aste artea da. Bai. Baina seguruna errepikatu egingo da programa eta bai. Beste egun bat izango da.
4: Bai.
2: Eta YouTubeen ikusten baldin baduzu 2037 garren urtean beste egun bat izango da seguruna eta hola, ez? Ordun baina berdin zaigu. Hau ez da temporala. Zenet, une oro ari da jendea jaiotzen eta hiltzen eta horrela, ez? Eta jaiotzeko zea hortan, claro, gero urtero urtebetetzeak izaten dira. Eta pilatu egiten da jendea hor urtebetetzetan.
4: Bai.
2: Zenbat jenderen urtebetetzea izango da demagun Donostin. 200.000 pertsona aprox, ez? Hor normalitu.
4: Ba, 1000 pertsonen, ha?
2: Bai, bueno, xe gutxio. Vale. Irulunda, irulunda, ba. Baina, bueno, bai, pentsa 1000 pertsonak betetzen dutela, gaur. Bere urte betetzea da gaur. Eta egun berezia da, baina 1000 pertsonentzako egun berezia baldin bada,
4: igual... Estorren berezia.
2: Estorren berezia. Danak sartzen dituzu, pabelloi baten, tarta pila batekin, eta... eta su pila batekin, eta kandelak, eta esagizor, eta... nire urte betetzea, bai, nire ere, bai, baina nik egin bat ditut, ez da inor berezia, ez? Hainbeste, orduan, eta nik uste, saiatuko naiz, programa guztitan, gaur, entzuten ari, nen momentu honetan, urteak betetzen dituen jende guzti horri, zoriontzeko abesti oso polit honekin. Oso polita da, eh? Ja. Inglesez jakin bar da,

0: Eta vale. Eta hortxe bukatzen da bestia. No effects, itzugarri. Abestiak esaten du, itzule egingo dut, bazpare, igual, frantxesa, que jo ikasi dezula ingelesa baino, ala alemana, ala, igual txinatarra oso modan dago. Ba, esaten du, zure urte betetzea da, bueno, zorionak, edo urte betetze zorion txua izan dezazula, zure urte betetzea da, etzea berezia, zorionak berrize, sartu egiten ari zea, baina ez hobetu, zorionak, etzea berezia. Hori da letra.
1: Vale.
0: Hori oso politika.
1: Oso, nahi bezu... Asteartero jarriko.
0: Nik asteartero jarriko. Bueno, asteartero jarriko genuke hemen, eta bai. Gero entzun dezakezu nahi dezunean.
1: Hori da.
0: Zure urtebetetzea izan, ala ez? Norbaiti dedikatzeko, agian?
1: Et zure urtebetetzea denean, esan, entzungo de programa.
0: Bai, oinak lurrean izateko, eta, bai, fantasiari uko egiteko. Eta horrela, ondo iruditzen zaizu? Bai? Nik sekzio bezala egingo nuke, eguneko urtebetetzeak. urteak betetzen dituzuen guzti hoiei. Bai ez?
1: Ez egun berezia da urte betetzekoa umea zeranean, eta urteak pasala, bueno, ba.
0: Baina egun berezia da, ala egun berezia egiten da.
1: Egiten da, noski baiet. Nik ezagutzen dut guraso batzuk, ez dioten umeai esan bere urte betetzea dela, eta urrengo egunean ospatutela, hobeto zetorkielako.
0: Eta umeak zitun 17 urte.
1: Ez, umeak zitun 6 urte eta egun bat.
0: Ah, baena. Bueno, 6-kin, no hendikan honorte, pentsa, 17 urtekin, yeah. Plan, ez azpia, rabia da. Eta ez da, ah, bale, eskerrik asko.
1: Baina gaur ez da azterta. Eta,
0: txingo zu gaur, bueno, gaur dakat ingenieritza bigarren lasterketa eta horrela, eta, ah, bale, oso ondo, eta, ingenieritza informatikoa, uler da illa.
1: Baina, karo, hortako, bai,
0: ingaztea izan. Nola esaten dauz, ingenaritz,
1: ingeniaritza.
0: Ingeniaritza, ez da naturala. Ingeniaritza.
1: Ingenieria.
0: Ingeniaritza, ez da naturala. Engineer. Baina, inglese ere, ez da, bueno, ez da gino lezaten dan, eh? Engineer. Idazten da, engineer. Ero lako remat?
1: Engina, ez?
0: Bai, bueno, ingalateran, engina.
1: Engina.
0: Eta hor lako mat. Ba, ez da git, auskalo. Raro hitz egite dute.
1: Oso.
0: Oso.
1: Nik ez dut, pateulosti gulertzen.
0: Eta amerikano ez dale. Eta, ba, flipatu mara, eusa, benetan, entzun.
1: Eskozesa.
0: Baina, eskoziarra gaina, baina azpitituloekin. Eta ez du koinziditzen. Zanet, luzeragatik, itzen luzeragatik, ulertu esaketzu, estruktura hori enkajatzen dula, baina ez du koinziditzen, beraiek esaten dutena eta idatzita dagoena. Pi gauza desberdin dira.
1: Agian idatzi duenak ez duela ulertzen ere?
0: Ba, izan liteke. Izan liteke. Aurrekoan Iker Lauro bak kontatzen zikun bezala 6-7 nena.
1: 6-7?
0: 6-7. 6-7, hori...
1: 6-7.
0: 6-7. Baina, bueno, 6-7. Itzultzen ari nintzen, bat espalde, gure Ingalaterrako entzuleentzako. Eta horrela, xe, eta honen, jo, nire, nik, ez da kaltasko zer gehiago aportatzeko, esan...
1: Munduari?
0: Ez, bale. Munduari, hori dago, vamos, nire, oza, hain urrutid, arratxalde honi, ezin diot gehiago aportatu, jazta, nik hori haukat, ez nahi, zorion duet, zorionak, zorion du egindet gaur urteak betetzen dituen pertsona oro, eta listo.
1: Bakuzu badagoela jendea oporrak arte ditula bere urte betetzea gunea?
0: Zertako. Eta azaroako asteazken bat baldin bada?
1: Baita ere.
0: Zer da, etxean bakarrik negarra egiteko?
1: Ez baina, agian kuntaitezen zinemara zu bakarrik.
0: Negarra egitera?
1: Ez, agian komedia bat ikusi dezakezu.
0: Eta negarrekin.
1: Ez.
0: Ze, parra egiten dezu, ingurua behiratu, hola, ukondateatzeko eta ez dago inor, eta konturatzen zea, ze bakarrik zauden, eta Will Ferrell, derrepende, ja ez da inklazizoa. Bakizu zein dango Will Ferrell?
1: Bai.
0: Eta?
1: Graziosoa da.
0: Bai, eske, jende batek, kriston nazka dio. Hain, bueno, histrionikoa batzutan,
1: ez, baina horpegia eta gestuak eta baditu graziosa.
0: Nei, zugarria irutzen zaite, oza, super top, baina...
1: Ba, jende batek, eta Wilferrek barne, seguru,
0: ojo,
1: oporrak hartzen ditu bere urtebetetzegunean.
0: Baino,
1: gauza bat hobia dago eta da enpresa batzuk zure urtebetetzegunean jai ematen dizute. Hori hobeto da.
0: Ja, baina gero berreskuperatu inbarko duzu. Osa, ez da, a ber, ez da, ez dintzen iztu. Osa, ze enpresak egiten du, ei, oparitu egiten dizut egun hau.
1: Bai, zen, nahi dute zu pozik egotea.
0: Barkatu. Bai? Enpresak...
1: Enpresak nahiago duzu pozik egotea.
0: Nahiago du, pozik egotea, aserre egotea baino, bai.
1: Bai.
0: Orain, segun, ze enpresak egongo dira, bai, esaten, balio asko ematen diotela horri, ba, adibidez, ez dakit, txiste kontalaria zera, edo ipuin kontalaria aurrekin.
1: Bai.
0: Ala, zertaki bani, horrelako zerbait ez, umore honez, egon behar dezu publikoaren aurrean. Komeni zaio enpresari zu pozik egotea. Ala, zu oso aktore ona izatea. Baina oso aktore ona izango bazina, ez zinak hor lanean egongo. Orduan, bale, hor ulertu ezaket, baina beste enpresa baten publikoari begiratza duen enpresa baten, osan lan postu baten. Eta, pitxa, ezaket, torriloak egiten aizela taller baten. Enpresa horrek zure urte betetzetan esango ditu, ei, gaur ez etorri.
1: Ez etorri.
0: Ez etorri, osa gaur torriloak ez egin. Ez egin, lasai. Lasai.
1: Zalduko ditu 2000 tornillo gutxigo, zu pozik egon zaitu.
0: Jefea da eta jartzen zu eskua sorbaldan,
1: lasai Jose Ramon.
0: Ni zurekin nauzu. Eta zu eta...
1: Ba, ez zetu nioiz pentsatu serioski gai ondan, eta agian arrazoi dezu. Agian oporre egun bat gutxigo, ematen dizute kalendarioan, eta zurea oparitu.
0: Alagian esatzen dute, ez hau perretu izuzut, benetan bihotz, baina, bueno, igual indizuna da, tangatu beste alde batetik, edo orduka, edo rikirik.
1: Tangatu izkizu bi, eta bat ikan dizu.
0: Bat ez alantzik, imaginatu, 365 langile dituen enpresa batek, hori egite maldin badu, langile bati ordaintzen dio extra, osea, pagatzen du, galtzen du langile bat. Urte, osea, ordaintzen ditu denak, eta batek ez du lanik egiten. Bat, dago, hola, eserita, holki baten, oza, jefea sartzen da, eta holakei, egunon, ondo, bai, ebentxe, vale, eta do, holki baten, eserita, hola, minberesko...
1: Beti da holako bat.
0: Bai, ez, baina atean, hola, eta jefea sartzen danean, apa, por cierto, soldata, iritsi zaizu, eta bai, tak, eta hortxe, eserita. Euskai behira.
1: Ongo saldatan zai.
0: Eta hola, xe, hilabete guztia. Osea, hori izan
1: dutak. Enpresa ia guztietan dago horrelako bat.
0: Bai, baina
1: inxikutatzen da. Bai,
0: osea, a ber, intentzioa hori da. Osea, nik uste gaina hori galdu indala. Disimulatzea galdu indala. Txakurren kakatxurik,
1: bai.
0: Aurrak partxarekin,
1: bai.
0: Eta disimulatzea. Nola mundu guztik eskubidea daukan denaiteko, puzkerra bat botatzen du autobusean, baina eskubidea daukat. Hombre, legalki bai, ez?
1: Bai, ez detuzte legala ez danek puzkara botatzea.
0: Bai, oza, zu autobusean zuaz, puzkara botatzea zu, eta ez da ilegala. Hau da, eskubidea daukazu, puzkerra botatzeko autobusean.
1: Bai.
0: Naiz eta, zutik egon.
1: Bai.
0: Barrai elduta, eta zure ipurdia dagoen, uztakit, erosketak egitetik datorren, 72 urteko emakume baten parean, hola, ipurdia parean, eta zu, pa, eta gogoz, gaina, esan, ez da, enbran, oi, nahi gabe, eskapatu intzat, ez ez zu, oi, ez dakit, oztu inai zen, oze, bai, zu, puntu hortan, oze, ez da, enbran, mira, ba, ez dakit, zerbait jaldet, eta poltsak egiten dira, ez, ez dakit, gaz poltsa horiek, eta batzutan, oinezoaz, ala eserita zaude, ala, ez da, ezer egiten ari, eta puk, ateratzen da, gaz poltsa hori, atela egiten da, egiten du, pok, eta ja, ez? Ez. Oztu intzeala, eta ez dakizu, txabela grazkazula pixatola, eta, ostras, korrikazuaz, eta tarna baten eskatzen zu, ebaki bat.
1: Ebaki bat ez da korrikazua.
0: Eta komunia zuaz, eta komunian...
1: Atripa hola baldin makatzu ez da komunia ebaki.
0: Eta sartzea, eta lotxa maten zu, ez kakau zaina daulako, bazik, eta zuk ezagutzen ez dezun kaka usaina utzi da zuelako, o sea, ez da zurea, ez da berezkoa.
1: Ez da propio,
0: o sea, norbaitek sartu dizu zerbait hor.
1: Ta gainak badakizu kamarero.
0: Egun hortan, zuk esate balde batzu, ai, bizka toztutan, taberna bat aurkitzen dut, eta autobusetik jaisteraiz, eta zaten, ba, ez hemen askatuko. Eta egun hortan, itezu, indarra,
1: hai?
0: Eta emakume horri, betaurrekoak enpainatu itetza izkio. Eskubidea daukazu hori egiteko.
1: Bai, ez da etikoa.
0: Horra noa.
1: Baina legala da.
0: Hoi ba, baina jendea zertan eskudatzen da. Eske eskubidea daukat. Bai, bueno, eskubidea daukazu ere, ba, ezagit horrelakotan,

0: edo holako bat, edo ez dakit, osea, mertzeria bateko emakume batek esan ditu, tu! Horrek autoridade asko dauka, eh? Ateatzen da kalea, eta esan ditu, tu! Eh! Ta, zer, nahizuna. Bueno, ba, autoridade dun norbaitek esate baldin maizu, tu! Etxea, edo sartu horrea, eta ez atea, lehoi badago kaletik. Eta esan ditu, eh! Eskubidea daukat, kalean egoteko. Ba, a ver, jo, así que en legeta se egiten hasi behar deu, o sea, le oye, hor dago, o sea, hor dago, dago, biko txeta, dago Twingo baten atzean, eta ikuste zaio, lepotik gora. Le oye, un día.
1: E, gaur egun ikusten ez dian gauzen artean, ere Twingoa da.
0: Twingoak. Twingoak, a, eta barruan txakur bat, kaka txuria egiten duna, eta kopiloto, aur bat partxakin. Ba, eta horren atzean, lehoi bat.
1: Eixe.
0: Eta zu, ja, baina eskubidea daukat, kalean egoteko. Eta, ja, bueno, bai, xanet, agian lehoiak egongo balira kalean noizian behin, edo inguruan biziko balira, tal, eta lege bat egongo balitz, Donostin, adibidez, ala Aretxabaletan, adibidez, eta esango balu, lehoi bat kalean dagonean, mundu guztiak sartu egin behar du etxeetan, ala, harrapatzen duen lehenengo tokian, eta utzi egin behar zaio sartzen. Horrelako legeren bat izango litzake, bi hiru egunero lehoi bat agertuko balitz kalean, ez?
1: Bai.
0: Baina orain ez dago lege hori.
1: Ez, orduan, ez da behar.
0: Eskubidea daukazu, kalean egoteko, lehoia dagoen bitartean. Eta jendeak eskubide hori hartu eta besarkatu egiten du,
1: eta nik eskubidea
0: horre. Ba, eskubidea daukat.
1: Badakizu zer egingo nuke nik. Patornio enpresan, geldirik dagoen tipo hori.
0: Eta askatu.
1: Tornio enpresan, geldirik dakazun tipo hori, kaleatea, eta esan, oain, hartu lehoia, eta eraman igeldoko zoologikora berriz.
0: Zer egingo baldaukaz?
1: Ez, oen txordan ez.
0: Ez.
1: Bartak lehoia.
0: Tori sokau. Tori. Artu makila bazpare. Hala, segi, Matia Kalian Twingo baten atzen ikusi dute.
1: Hala.
0: Ez
1: kolore?
0: Ez que da, urdina, dago, eta beste gorri bat, eta hor, beste, deskapotablea ez, bueno, ez dakit urdina gorria dan, baina barrun partxe duen hor bada.
1: Esango nuke, ez da hor Twingo deskapotablerik.
0: Bai.
1: Twingo deskapotable daude?
0: A ver, zer nahi zu egotea? O sea, dena dago, nun, interneten, noiz sortu zen, 1979an, gaur ikasi dugu, nahi zirratian.
1: Internetera egia da, denetarik dagoela. Ni gauratzen naiz, duela urte pilo bat,
0: bai.
1: Lagun batek esan ziola bestari, interneten dena zegoela. Eta puztu bat zegoen tartean gaina. Eta, azkenean, kakotxa tartean demostratu zion dena zegoela.
0: Ez da entzuten, ura edaten dudanean, ez da?
1: Ez da entzuten. Kontua da, garai hortan, duela 25, 30 urte, ez zegoen dena interneten, baino gaur egun, bai.
0: Dena ez, sortzeko gauzak daudelako.
1: Bai, baina okurri...
0: Dena bai, salbu espen baten.
1: Baina okurritzen zaizuneako zehozer bilatzen duzu eta badago, ez zaizu hori gertatu esan... Aurrekoan ginean parkean hitz egiten bai. Gauza seriotaz.
0: Bala.
1: Aura farmeatzeaz. Bakizu zerran aura farmeatu?
0: Bai.
1: Badakizu zer egiten duten gazteek? Bueno, neuzez, ez dute gazteek hori egiten, baina gazte batuk behin egin dute eta grabatute.
0: Bai, bai. Eta trend bat bihurtu da. Trend bat ez Zaldibia dijoana, baizik eta beste bat.
1: Hori da.
0: Trend bat.
1: Hori da.
0: Trend bat da, ohitura
1: bat kale nagusitzen dena.
0: Kale nagusitzen den ohitura absurdo bat, normalia.
1: Absurdo, bai, gehienetan bai. Kontua da...
0: Kale nagusitu, hortxe,
1: hortxe. Etorkizunean, esan zuen batek, etorkizunean, eta hau da beste profezia bat, etorkizunean ikusiko ditugu
0: ojo.
1: Aura farmeatzeko burruka horiek edo dana dalakoak terianen artean. Eta nik esanien, hori seguru eman dela, bai zea.
0: Bakizu zertan okerrena?
1: Badago.
0: Itz gehienak ulertu ditu dala, baina ez dakit ze hostia ta saizean. Zanet, bakitzu kuadro abstraktotan eta zanet, elementu guztiak identifikatzen dituzu, eta bai, hau begi bada, bai. hau belauna, adibidez, eta hau lanparatxo bada, baina gero
1: bai.
0: Ez diozu forma hartzen, ez? Horrelako, hori gertatu zait zure esaldia.

0: egin. Ulertu ditut hitz gehienak, eta ez dut ulertu, a ber.
1: Ez, baina ez da kontzeptua bera, hori da, gauza guztiak, edo ia guztiak,
0: bai,
1: pentsatzen dugu, egongo direla, eta jadanik badaude.
0: Eta badaude, eta zahartu egin dira.
1: Bai.
0: Eta matematik esango dizu, hori da, hain 2025.
1: Hori da, hain atzo. eta modak, gauza bat esango dizut, modak, lehen...
0: Edo kalena guzitzeak,
1: garai batean, luzeak ziren. Baina gaur egun, horren efimeroak dira.
0: Bai, esatezu, aurea farmeatuko dut. Zer? Hori ez da, hori da.
1: Hori pasatzen.
0: Hori da, hain aste artekoa. Eta gaur zer da, aste artea baina urrengoa, anormal, eta hola.
1: Baja, arratxeldeko seiak diranean, piztu naiz irratia, eta entzitzen.
0: Hori da, bai, arratxeldeko seitan, naiz irratian, eta hola. Eta gero errepikapenak, eta interneten. Aurea farmeatu, bai, kontzeptua ja... nahiko nazka amaten dit, bai, kontzeptuak. Ze farmeatzearena,
1: bai,
0: zuk ingles ez dakizula, baina jendea...
1: Baina disimulatzen dut oso.
0: Baina oso da disimulatzen zu, eta galdu inda, disimulatzearena.
1: Bai.
0: Farm. The farm.
1: Bai, balakitzer da farm.
0: Bale, farm.
1: Bai? Baserria. Teo baserrian, teo in the farm.
0: Vale. Venga,
1: irakurri nun.
0: Bai. Orduan, da, aura baserriratu ala horrakoren bat.
1: Baserritu?
0: Vale. Baina, ez, baina da, landatu, landatzea...
1: Erein
0: landatu, bai, horrelako, erein, igual izango litzake ez dakit, horrelako bat, osea, apixate abstraktan, baina, bueno, farm, ez dakit, corn, farm corn.
1: Yeah.
0: You're farming corn. Eta ematen du insulto bat dela.
1: Hori zu.
0: Baina, I'm farming corn. Da,
1: I'm farming corn.
0: Fermin corn. Uste ematen du esatu bat, baina ez. Ba, osea, haitza, kosetxa zen, edo horrelako horren bat izango litzake. Orduan, izan litzake, ere indako harvest, bueno, bai, baina hori igual beste gauza batzak. Baina, edozen kasutan. Jasotzea, ere indezun hori, ala, tal, edo ere in gero jasotzeko.
1: Bai, neuzes dena da, bai, prozesu osoa.
0: Bai, prozesuaren ze hori, bale. Orduan,
1: osea, landatze jasotze.
0: Baina, kontzeptu hori, hain da, kripto, bro.
1: Bai.
0: Kriptoekin eta dabilen jendeak eta ze bitcoinak ez dira erosten, farmeatu egiten dira. Ojo! Ez, ala farmeatu, ala ez minatu egiten dira. Osea, mining bitcoins. Osea, ez dakit ulertzen. Ez dakit, osea, ja nago la gauza horietako.
1: Zego interesatzen.
0: Aparte, baina hizkuntza hain da perfil horretakoa eta aura, ze hostia da aura?
1: Aura, esan auro, hola, azkar.
0: Auro, bai, auro, ba, aura, ez dagoa, berdina baina urak indizala, hola, osea, auro, baina zuez, urak, auro, aura izan bada, aura Garrido, osaktore ona. Nahi gustatzen.
1: Eskubinak, nahi zuen.
0: Eskubinak, aura Garrido torri nahi zuen nian. Bestea nola da Kill Billekoa.
1: Uma Thurman.
0: Uma Thurman, aura Garrido ketorri balmadu itxo nien barkozu, baina bueno.
1: Aste bete, beste ikaz.
0: Itzen godu. Aura zer da, aura farmeatu.
1: Aura zer da, alima bezala.
0: Ez, aura da, nik uste, ojo, nik uste dela, bideo jokotatik dator, eta da, oza da, edo mundu horretatik, eta aura gehiago izan, da, pues, alo bat ezela olako, zea bat, ez dakit, aura mas mil, eta da plon, eta ez dakit, Goku ruio jartzen zanean, hori izan, aura gehi ama bos mila. Horrelako, oza, baina, gero, aura ez da bakarrikan bideo jokotan, gero atera da bizitzara, eta bizitzan, norbaitek bazilada bat eite baldin badizu, jartzen zuen eskola, plan, txoka, bosteko, bazilatu dizut, orduan nik daukat aura gehiago, zergatik putako mora naizelako, ez dakit, horrelako gauza bada. Orduan, aura farmeatu. Matematikak ikasi, eta idazten ikasi, igual, ez dakit, pintatzea atzaitzu gustatzen, o gitarra jo, bakizu gitarra bat zer dan? Azteko, oza, ez dakit, Iker Lauro bai galdetu, izango du bat emat.
1: Igual kontzeptu batzuk euskaratzea zaigo, komani, ez?
0: Ez. Ez, ez, ez. Ez,
1: ez genuke denbora galdu behar ere mundi jortan, ez?
0: Nik uste ez ez. Kale nagusitzearenan, izugarri guztatzen zait, baina aura farmeatu, oza, ze, bas, ez, baserritu. Aura baserritu. Eta aurari nola ditzen digun, Garrido. Garrido baserritu, ez.
1: Ez da modu honi.
0: Ez, eta gaina, ez dut horrelako kontzeptuak manejatzen dituen jendearekin itzekin, nahi. Esan izun, aurrekoan, nire txetik, ia, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik. Wow. 6-7, 6-7, nire txetik, kanpora. Eta gaina, esperatu. Bale.
1: Gure txan 6-7 esaten da.
0: Ba, hori ez dut nahi. Osa, hori, ez.
1: Ez, broma zen.
0: Ja, badakit, baina hori da, nahi ez dudana. Ez dakit, osea, pentsa, pelota partiduan, oain pelota partidu bat azoaz, ez?
1: Bai.
0: Ez, lehen esan diazu, bale. Pentsa, marka galioa ikusten dezula, eta 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, etzea konturatzen.
1: Badakizu hortik aldatorrela memea, ez da?
0: Zer?
1: 6-7? 6-7?
0: Bai, baina absurdotik da.
1: Bai, absurdotik. Ikenekien, eta galdetu nun, eta esan ziaten, bai, Saskibaloi partia baten, 6-7.
0: Bai, da, absurdotik dator, eta bakoitzak eman dio nahi duen esan aia, eta bakoitzak ematen dio nahi duen esan aia, eta ez daka zentzurik ezer.
1: Eta okerrena merkantilizatu dute, eta gaur egun, gertxanda izidan dago gauza horiekin.
0: Eta aportatzen du, gure programak, baina gutxia.
1: Hala,
0: bai, horrean iritsia. Ze gutxinez guk, ez dakit, ba, igual gidatzen aizela, eta ez tezu jende, imaginatu, gidatzen aizela, edo atasko baten aizela, norbait atasko baten baldin badago.
1: Autopilaketa esaten da.
0: Autopilaketa, hori da, ba. Autopilaketa, baina eske, autopilaketa esaten danian, nik...
1: Pata bestean gainean imaginatzen.
0: Bai, imaginatzen jut, baina nola pa.
1: Hola. Ez jarri nire gainean. Paperak.
0: Ba, tu eskapean lehiotik sartzen da, eta kendu gurpil hori hortik. Hola. Ez?
1: Autopilaketan.
0: Bona, autopilaketan zaudela, eta norbait akatu inezu. Basta, ja, nervioso zaudelako, gozea daukazu, pixaguna, olako matak. Eta gure programak egiten duena da, aserre guzti hori, gure gana jarri, begira jarri. Orduan, ez dezu inor gehiago akatu nahi. Ez dezu, bia normal hostiak.
1: Xilduko aldea.
0: Bai, xilduko aldea, eta zuorko txan. Txitontu edian. Orduan, inguruko jendea, salbu dago. Hori da, guk egiten daguna. Sei zazpik horrek, zer egiten du.
1: Zerraz?
0: Malostian jarri, malostian etxe ona. Eta, hori izan zun bezala, pakian dauna?
1: Pakian utzi.
0: Efectivamente. Zik zebenta hostiak. Bueno, total. Zemot urte dauzkagu guantxe hortan, 86?
1: Ah, ja, eske hortan hain izan pentsatzen pixkat. Esan dugunan modan asuntuak...
0: Entzun beharrean pentsatzen ari zinen, ez?
1: Bai. Hoi da.
0: Normala,
1: Azkereko hiru esalditan ez dezu kasurekin. Kontua da, garai batean modak luzeagoak zian, ez?
0: Bai.
1: Zazer modan jartzen zanean...
0: 80 moda batzua.
1: Urrengo moda iritsi arte...
0: Bo.
1: Eta modaren transmisio hori ere motelagoa zan.
0: Ba, osea, txandal bat eroste zenun, jonki txandal bat eroste zenun, 83an, eta 89an, oandikan, sartze baldin bazitzaizun, aurrea.
1: Ai.
0: Ez?
1: Ai.
0: Pentsa guain, 2000 urteko txandal bat, supermodan zegoen txandal bat, oain ja, ez da, baten. Osea, bueno, igual...
1: Inondikan inoa, igual voltatu da hiru aldiz.
0: Bueno, igual berriz ere erabaten da, berriz ere kale nagusitu da.
1: Noita. Ez que, egia da, pitilloak esatezu. Ah, bakero pitilloak, ez daizki gustatzen. Lasai? Urrengo, hiru hilabetetan beste gauza bat eramango.
0: Bai.
1: Baina urtebete barrupa datoz pitilloak berrez.
0: Ah, bai, ez bota, Arropa ez bota.
1: Oixe.
0: Ez bota. Osa, berez, guraldia, nik normalean, guraldia behiratzen den, motos asko mointzen naizelako, eta guraldia behiratzen den, egunero. Begiratu harkeko genuke, moda. En plan, eguraldia, euri jengo du, ez? Ez, ez du, euri jengo, bale, motorrez nijoa. Eta gaurze eramango da. Karo, behiratzez eta ez, pitilloak ez, pitilloak ez. Gaur pirata txuriak. Eta poltxo gurutzatua.
1: Eta eraztunak.
0: Eta eraztun, baina, haundiak, eta...
1: Hori puño americano da.
0: Bai, burudatu zaidana.
1: Ez baino, konturatzen zera batzutan modan asuntua nolakoa dan, esatezula, buah, nikoi ez dut jantziko, ez da.
0: Puta! Bai. Eta gero de repente, aiba. Nikoatzen aiz bakizun noiz.
1: Noiz.
0: Amerikanak, de repente, hombrerak nola esaten dira, sorbaldistak...
1: Sorbaldetakoak.
0: Sorbaldetako almohadila naskarriek.
1: Bai.
0: Vale. Ba, oiek, de repente, urteotetik bestea, eramaten zian...
1: Ondi xamarrak?
0: Bai, ondi xamarrak, ematen zen nula futbol amerikanoko defensa bat. Eta, hola, korbata oso itxusi batekin, eta
1: zabalal,
0: eta txaketak... Eite zizun, holako bizkar bat, emate zenula, Julio Salinas, hola gola sartzeko mo... Fijatu zera Julio Salinas eta okan bizkarra.
1: Bai.
0: Eta oso regala, eta oka bizkarra asko, eta...
1: Zabala, eta
0: bizkatu, hola. Bai, eta figura,
1: Bai,
0: geni figura. Julio, etorri nebaldi mazu, nahitzu nian, aura garri doa lehenu niko. Eta Julio Salinas en bizkarra eta zizun Amerikana horrek, eta errepente, udazken baten, Amerikanaik etzaukaten nombrerei. Zerrez, zero. O sea, eta de repente,
1: txup.
0: Lehen, karratua zena, oin da triangelu bat.
1: Uh-huh.
0: Eta bizkarrasko zaukanak, Julio Salinasek, eramaten zun, Amerikana, igual, lehen bezala, ja, pixkat bajugo, eta ja. Baina, txorbaldik ez zaukagunok, ba, jartzen genuen Amerikana bat, eta, karo, eite izu triangelu forma bat, hola, berak abezela, triste abezela, eta ez ez, baina nola, istuak, eta entaila hota, eta izan zan, baina...
1: Egun bat etiz ezta?
0: Bai, derrepenten. Osa, ja, hombrera egabetanak, hola, istu, da, epa, orduan, ja, osa, Amerikana horiek bota imar dituzu, aldatu, berriak erosi, eta ez da izer, eta...
1: Amerikana asko erabiltu ditugulako. Bueno...
0: Ez, azken aldin gutxi. Osea, bai, Vietnamia bidaiatu eta Amerikanak, azken aldin...
1: Gutxi. Pazitzu ze gertatzen dan, ja azken aldian etzazela bodetara. Osea, ja pasatzaigu bodetara juteko...
0: Ah, bai.
1: Garai hori,
0: bai.
1: Espada, gure seme alaba biloben bodetara.
0: Bai, bueno, funeralak ere bauzka, ordo.
1: Ja, bai, funeratela...
0: Baina netzea Amerikanak inputen.
1: Ez gara horren dotore juten. Baina, badago garai bat bizitzan nun. Azten zaizkizun, lagunak ezkontzen.
0: Bai.
1: Edo zu barne, edo ez.
0: Danak, eh?
1: Danak batea. Pa, urte batean hiru boda.
0: Bai.
1: Eta derrepente...
0: Urte baten hiru boda, eta sei urtetan 17 boda.
1: Hori da. Eta konturatzen zeaneako, derrepende bukatu dira boda guztiak, ezkondu bertzianak, ezkondu dira.
0: Dibortziatu bertzianak, dibortziatu dira. Azkenak, ezkondu baino lehen.
1: Hori da. Paiso lapatu zaizkizu batzuk.
0: Bai?
1: Baino, derrepende ez dago bodarik zure inguruan. Oso zarratzearako. Zure edadeko jendea, orokorrean.
0: Eta ezkontzen, eta ezkontzen bada.
1: Eta ezkontzen bada, sinotzen du, eta badi joa. Orduan.
0: Eta igual bazkari bat iten du. Gurasoekin ez, segura dinan ja...
1: Gurasoekin asko jaten.
0: Ingurokoekin, edo, eta ja, baina...
1: Eta...
0: Notxe de bodas, utzi paken!
1: Baina, balakizu, urrengo bodara gomendatuko zaituztena, da, zure hilobarena.
0: Bai.
1: Edo, zure semean.
0: Bai. Urrengo belaunaldiarena.
1: Bai.
0: Hau da, 6-7 esaten duten nazkarri hoiena.
1: Hori da. Eta orduan... Galduko duzu bodako gauzarik divertigarriena.
0: Mozkortzea, nazka emat...
1: Despedida.
0: Oh, nahi, ez zaizik gustatzen. A ber, zuria, guai.
1: Baina, despedian oso ondo para,
0: Oso ondo pasa, no? Eta, baina plana... Kontatu ezak en plana? Hola,
1: Detailerik eman gabe?
0: Bai. Ze detaile, oza... Junginan, hile moztu genizun parke baten, junginan bazkaltzea, bueno, poteo tremendo bat ingenon, bazkaltzea junginan estafeta kalian, gaina, iruña, junginan pelota partio bat ikustea. Iru jintonik hartu genitun bertan 17,000 garagardo, aimarrek galdu intzun,
1: bai?
0: Binakakoan, uste dut?
1: Ez, banakakoan. Nik uste zenitun, baina bakarra zan.
0: Ez, baina ez.
1: Oinatzen.
0: Oida, bai, oinatzen kontra, bai. Eta gero beste bi partida zeuden, eta ez dakit ikusi genitun, ala ez, eta berdin zain. Eta gero kongina, eta bukatu genuen diskoteka baten, eta lota.
1: Hore da,
0: bai. Eta pasa genuen, osondo.
1: Osondo.
0: Osondo, eta listo.
1: Eta lako gauzak inberdia.
0: Bai, baina despedida horiek, guai. Vale, baina, osea, baina eta gure artean zelako, ondo, zurea oso ondo. Oso ondo. Pelota partido bat ikustea, doblauta.
1: Bazkaltzea, eta egolota.
0: Eta listo. Ba, bueno, ba, baina...
1: Baina ez daizu segon biatuko.
0: Baina da despedia bat, porque azkena izango da... Ez da azkena.
1: Ez da azkena.
0: Ez da azkena, da etapa berri baten lehenengoa. Ez da azkena.
1: Baina kontua da, gaur egun, zure ia 50 urtekin...
0: Bai.
1: Eko biatuko zaituztela asko jota. Ez kontzara, baina inolaz ere, despedida.
0: Ba, ez nahi. Imaginatu, oita osturteko jendean despedida.
1: Ja, six seven.
0: Directo bat ditu lehenez Instagramego. Ja, jendea afaltzen eta afalduko da, txotxe jango da, eta jogur de proteína jango da.
1: Txiak.
0: Eske bestela...
1: Kapitula aparte merezu txiak, kefirrak eta gauza horiek guztiak.
0: Zer dauka horrek?
1: Kapitulo bat eskatu
0: lor. Aparte, bu, nik itzein dezaket hortaz, eh? Bai, itzein gade hortaz?
1: Ez gaur.
0: Bale, aura garri do, etzaite etorri, Uma Thurman etxean gelditu, eta beste azintan, eta bastuna. Bueno, peio reparaz.
1: Etxean gelditu, ahi.
0: Txaiso komeni, eh? Urrengo urten, itzein gode, eta gual, urrengo kapitulo egin dezakegu. Txia, tofua, kefirra, eta sesamo, lino eta horrelako gauzak, eta aitxatxia.
1: Hori da.
0: Programa berezia.
1: Biziki interesgarria. Hori aitziber ez balitzake etorriko.
0: Bueno, etorriko da, igual ez.
2: A ber, zuen programa hortan ez zela benia jungo, dios.
0: Esperantza ez da galdu behar.
1: Ez da galdu behar, sekula.
0: Ez da galdu behar. Aurrengo azten hemen ongo geha?
1: Hemen ongo geha.
0: Hemen berezia, ala norbaitekin.
1: Norbaitekin, baten bat ekarriko dugu gurekin. Tertulian aritzea bere izena esango dugu?
0: Ez.
1: Izen da bizen, ez?
0: Ez, bai.
1: Ez.
0: Ez. Sorpresa?
1: Sorpresa bat da.
0: Venga, ba. Aurrengo azten. Sorpresa.

0: 3 gamer ontzira.
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri, Gamer Ontziaren 7. denboraldiko 3. atalera, 179 atal, eta, bueno, badago ez, aldaketa txiki bat, astero Gamer Ontziaren Twitch kanalean, astelenetan saiatzen grabatzen, bosterdietatik aurrera, baina horren ostean, Naiz Irratian FM-etik botatzen dugu, emititzen dugu, eta kasu honetan, igandero, behatziretatik aurrera entzuteko aukera izako duzue, gero igual beste gunen batian begongo dan erren, ba, ez, aste arteko hori igande gauetara, iluntzetara pasatzen da, pentsatzen dugu onerako dala, ez da, ze hola izango da aktualagoa oraindik eta askotan be, albisteak dauzkagunez izpide, ba, ondo diritzugu. Bukatzeko, ba, gizue, behin horre miti duta, eta, bueno, guke grabazio eginda, boiko plataformetan egoten die, e-books, pertub, eta bestelakotan. Eta badakizue, zeintzugan, Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga, gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue, guri buruzko eta elkartari buruzko informazio guztia. Besteri gare, neu Damian Badina baitia naiz, nerekin dare Bantxi, Aritz eta Lander, eta, bueno, nik uste dut, topea hasiko gala.
3: Bakaso, arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai, bai, bai, bai. Eta abretan begor topea hasiko garela.
1: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ba, joan dan hastien, aipatu gendun, ez da? Nintendok direkte manaldi pikotxagaz aseko ebala ikasturte barrize. Alde batetik, Legend of Zelda sagaren 40. urte urna ospatzeko zuzeneko berezize ikusi gendun. Bestetik, Switch biko berritasune kaditzera moteko direkto orokorra eskaini dozkuen. Eta esan dugune, oso potentia da, gusa pila egon ziren horre lantzeko, aipatzeko gusasko dauz, osea que horregaz, topera ziko dugu irratzaio barrize. Nik uste dut titular nagusize, edo bintzet albizterik potolona Nintendo aldetik, dala, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitie, azaroren bostien esterniko dala. Dadarekin batera, Nintendo lehenengoz mugimenduen erakutsi dugu, The Legend of Zelda, bori, ez da bero garren urte urreneko emanaldi berezi horretan. 1988 urtien Nintendo 64 kontsolan kaleratutako maizulana ez, askok horren gogoko horren gustuko dugun bideojokue osorik berregin dabe, Switch bi kontsolan. Jokagartasun orokorra mantentzi erabaki dabe alan dabe, horren inguruen zalantzak egon ziren, batezpe lehenengo aurrera pen hori ikusitxe ez, aldaketan dizek ikusten duzen estetikan, eta orduen entzuten duen zurrumoro aldetik, edo jokalari zen deziran aldetik, ba, igual joku oso desberdinen aurren egon ginela. Baina ez da holan, ez dide urreatu adibidez, ba, azken Breath of the Wild edo Tears of the Kingdom ataletan ba, proposatuten bien erabateko askatasunera. Atal grafikoa bai, baina joko hartasun bideo luzien ikusten dugu, ba, ez da lehen ingurunetik azten dela, jokuen lehen ingurunetik abiatzen bien, bidizoa, kokiri basotik hain zuzen. Eta ba, linkaztiegaz, basoko kokiri bizilagunek ezagutu, erosketetan ebili eta hostien, ba, deku arbolan dizen barneratute, lehen ziega naiz puzliek aditzera eman biesan bideojokuen. Egize da, bizitza kalitate hobekuntza nabarmenak prestatu da bezala, adibidez, ba, nahi bezala jauzi itxeko aukeri dekogu, kamera aski dekoguen goan, Switch bizen, bi palanka horrek, ez? Bi palanka nobedoso horrek aprobetxeta, dintu diru eta lauko mandoak espazena egukitzen. Ba, hor, dauz aldaketa txikizek, baina aldiberien nabari da joku berberan neurrin gauzela. Bai, jokagartasun orokorra, bai, feelingen, haiz eta estetik aldetik gero komentiko dugu oso desberdin ezen orokorrien leku galdire esagotu ez, mapi ikusitze badauz aldaketa txikitzu batzuk, bai eskalan, bai kokaleku batzuten, baina orokorrien joku berbera da. Beste bertasun artien, ba, okarini jotxerakoan ez, instrumentu hau jotxerakoan, adibidez, gure ahotsa entzun aldeu, ba, bestizek abesteko aukeriegaz, eta gainera, ba, mugikorreko aplikazioagaz, be, joinke, esan dugunez, kamera aski dekogu, apuntetxerakoan askatasun oso hauko dugu, zagako, azken jokuten ikusi dugun moduen, ba, tirago migaz adibidez, mugitu apunteu, ez, guzasko aldugu seinaldi berien. Eta bueno, bidizoan, ba, Hyrule Selaizek, Zitadelie, Gazteluko Zitadelie, Lon Lora Arrantxoa, Goron Irize, eta beste hainbat txoko ikusi dugu berregin je. Estetikan, dator aldaketarik handizena, pertsonaizen zen ingurunien diseinuek erabat aldatute, da saliek maitatuko edo korrotatuko daben ze sozer, ikusten dut hor, ja polemika ugari egon dizela, danetariko iritzizek eusti duguz. Igual, nik niri emongo gero, baina zu hona be esagutu nahiko neke azteko igual.
3: Bueno, hor estetikaren gainean Nintendotik eta, bueno, uste duten mila botok berak ez aipatu zuela, ezta? Inspirazioa hartu dutela, ba, bueno, japoniar panpin batzuetatik, ez da, malda, omen dode marioneta tipiko batzuk, bai? Eta egia esan, ikusten baitu zu marioneta horiek, eta bueno, ba, modelo berria hauek eta, pues, bueno, hor nabaria da antzekotasuna. Unreal engine ez da, hori argi dago, ze aipatu egin dut ez da, Switch biak ezin duela mugitu, ez, Unreal Engine, uste dut, bosgarren adela, ez, bosgarren bertxioa, ba, bueno, trailerrean eta bideotean eta, bueno, trailera edo gameplayan eta erakutsi duten moduan, ez, horretarako, ba, bueno, ba, berez etxean sortutako motore batzuk behar dira, eta kasu honetan, pues, bueno, zerotik egindako bat, zerotik egindako bat, edo omen da Xenoblade-etarako erabilitako baten moldaketa. Mm-hmm. Hori entzun du, bai, Nintendo askotan olako datuekin izatea da nahiko hermetikoa. Orduan, ezin da jakin zehatz-mehatz hori holan dan, baino maten du Xenoblade motorea dela. Mm-hmm. Eta estetik aldetik, nik egia esan lehenengo teaser hori ikusita, itxusiago aspero nuen, ikusi nuenean, ba, ozta, ustut, Aonuma izan zela, ba, ezta, Aonuma bilizela jokatzen eta nago gameplay horretan, Aonuma da zeldaren, baso zeldari klasikoetako bat, ezta, ez dakit okarina bera Miyamotok ekin zuen, ezta, okeres banago, eta horretik aurrera ja hartu zuen berak, batuta, gainera oso ondo esan da, ze hurrengo jokoa izan zen batutaren, ezta, One Wakerra. Ez dakit, oso zelda zalek arrapatuko duzu de referentzia. Hau ikusita, nik egia esan lasaitu hartu dut, ze bueno, ematen du bere arimaz duela, ez duela galdu, bai? Link bera, ez dakit, behar bada gain diseinatuta dago, bai, gauza gehiegi dauka, bai, hori ere kritikatu eginda, ezta? Ematen du Linkek berak gauza asko ditula, eta gero gainerako pertsonaie, ba, ez horren beste, ez? Baina arrotz egin baztean ere, nire azkenean gustatu zait.
5: Osa, grafikoki salto handia dago, aurreko Breath of the Wild hauetatik, ikusi harkoa, imaginatzen lan errezta mundu irekia, ez? Eta bantxi, zuek batipat jarretu zutela. Vale.
4: Zuen hartu desu, Ocarina of Time mundu irekikoa, edo gune zabalatan banatuteko, bueno, ez da guztiz irekiz ez.
5: Hortaz, horrek ematen dio, baina salto oso handia daula irutu zei grafikoki. Eta gero, pertsonaia esan dezunez, o asko gustatu dugu gorrotu ezakela, nahi irutu zait, ba hori dala, tipikoa ateratzen dana Unreal Engine 5 en bat ematek egin dula Zeldaren bertsio bat edo ba horra ateratzen de pertsonaia hori arraro gertatzen zait bat zea horiatik esan deten jendea gaten zitun bideo horretatik baino ez zait per se txarra irutzen modelua pegatzen du munduakin esan badetza
3: asko gustatu ere ez bai.
5: Abraz naizte dela zalea, hortaz.
3: Bai, asko gustatu ere ez, baino esai desastre bat iruditzen ere ez. Bai, ados, onartuko dut, dagoena, eta ematen du apur bat Star Foxarekin gertatu zen aren antzeko agertatzen ari dela hemen, ez da? Bai, badago, oso ituta gaude este modu batean ikustera, eta beti espero dugu Zelda danak izatea oso berritzaileak, zera, atal guztietan, espero dugu oso apurtzaileak izatea estetikoki, eta horrengoan, pues, bueno, ez da horrela izan. Egia esan ematen du, ba, bueno, ez da, geneukanaren moldaketa logikoa izan dela, ez da? Ba, lehen nolan zen, eta lehen ezin genuen nolan egin, orain bai, eta begira, hau da bere egunen egingo genuena.
4: Ni, kesan behuten haula guztiz ados horregaz, hartu da bezan, eredu referentzi original asko kalduin dire bidien, txoritzarrez, bai, bidez, geru du aranea, aranak, teko natzeko mendi hori zarroka barruen sortutego desan hiri bat zan berez, hemen hori desagertu dena, pues alako detaile edo zetasun asko dauz. Eta aldatik bai nortu bero teknikoki pasada bat dela, edo bintzet Switch birako oso ondo dagoela, bat ezpe azrenen ikusten ez, mugimendu ekarima zinioak belardanak aiziegaz mugitzen talako keusak ez, zentsu horretan oso oso ondo dago. Baina niri bintzet arte zuzendaritza hori eate eskuri guztan. Ez da niretzako esango dugu. Egize da hartu da bezan, ez dinosu panpinan, jatorri hori. Mm. Ba bueno, izelekela ez, asmakuntza politxe zelda baterako, baina hemen ez tabela lortu guztiz Ocarina of Time-en diseinu original horrek eraberritzi edo oso euren aldetik joda bela, eta zer esango dutxun, ditxako zelda bentset nagusi tanak oso politxe dire, ez terikoki ederrak irutxeat ez, batzuk gehizago ez batzuk itxiau, beti erazten jako barritzaiek izin dizela ez, bata bestien artien, eta nik esango neke Wind Wakerrenak endute detaile gitxi batzuk endute ez dala, ez dala, ez dala gonorren besterako salto edo, ez, nobedaderik zeldan estetika orokorrien. Baina danak irutxe despolitzek eta hau, batez be pertsonaiz en modeloak ikusitzen mundu eta oso derra da, eh? Baina batez be ikuste duzu Link, Zelda bera gaztetan, Zik, asko egin zu, joe, ez que itxusi ze dire, eta jate guztetan. Eta gero, aparte material plastiko zorrek erabidea zenak eta ez da, hori behazko kritike da, eta nire barriño petxe dago, dauz hor armadura batzuk eta metalikoak esen biherrien boten dagoela jostai dela, panpinien zera horre gaitxik, eh? Baina nik usteo bidien galdutzen dagoela zentzue. Eta ber, jokatzeko goa ekotaz, nik usteo joko modu oso ondo gongo dela, teknikoki barriro ikaragarreze da, baina esango neke hemen Nintendok ez dagoela guztiz asmatu. Gero, ez daien nahiko ikusi dugu, ez da, jokagartasun desaparte, zuzenekoan bukaeran, ez, urte urreneko zuzenekoan bukaeran, trailer luzetxu eta eskaini dozkuen, ize joku oso aragutxitxe prateko ki, ez horrek usten dire lekupilloa txain agusizek, ojetuek, arma, bueno, nahetari ikusten da.
3: Ez baduzue jokatu, ez ikusi trailerra.
4: Ez.
5: Bon, ikusiet, ez dauka jokatu da ikusiet, eta ez dut ez zerru lertu trailerra da gona, beraz, ez dakitze bututan, jo.
4: Ja, nik uste dut, kendute bukara-bukarako etxain agusiz, beste dana pratiko kia hartu itzen da. Gitxe gora, bera. Orduen, hori horregaz kontuz, bentset ez padozuen, ez? Ondala, bueno, mire betzen dela, tamazazpiko joku honen espoilerik espasun gure, adi horregaz. Eta hori, orduen nau, erdibide baten, ez da? Iluetz del lan potentit nabela, segurunik monolitzen, ez? Laguntza tekniko niri esker, nik uste dut, eureko usako zondetzen da bezala, eta seguru pila lagundu dut zela Ocarina of Time hau garatzerakoan. Baina penatxu horreaz galditzuko naz, ez? Diseinu originala galdu izena. Egon dire horre, render batzuk erabiltzen dabezenak joku originaleko ilustrazioan posiek eta bar erabiltzen dabezenak. Eta, ez totxu, ni betxet ez toste gauza bera sentiarazti elortzen. Orduan, bueno, holako kesatxuk badekotaz, baina orokorren oso ondoen jeda, honik usteo jentia erasko guztiko dagoela, eta bentset, Star Fox pasera moduen, soinu bandi barriro ez entzutie ja orkesta batean gazatxetik beste maila baten, hori horregatxipa garria mereziduk berrekitu honek.
3: Badak izu eseri ematen dio oso ongi estetika honek, majorari.
4: Bai.
3: Igual izan daiteke holan egin dutela purtso bat etorkizunetik begira eta majoraren berregitean gutenean bakizue, majora beti izan dela ilunagoa eta bai, oa, nik pentsatu te, ostras, majora estetika honekin. Ojo,
4: gustu, telegramen bertan be, es que mira, chico, telegramen hemos la badaño que esas anes, jo, ya majora negas, ¿es? Es que ni en a proposa da lako, ¿es? Sentzu horretarako.
3: Ni dio, pues bueno, que ya gustatzen zait.
4: Ya, ni batezu gustu torre, arkeztapena gaitzik. Da horren lortute majora baten, ¿es? Bere iluntasun horregasteko nagas edo kutxu ilun rollo txarrekoa oso ondo torreko hau da nagis esan. Eta bueno, apurute, bueno, lotxiarren, saratxiarren, Ocarina of Time iragartzi osatera, Switch Biko edizio berezize iragarri bian, hor dagoela, bueno, polemika, ez, betiko lez, ba, eskolperrakaz, bigarren eskuko merkatutan ikusten gabiz, Nintendok esan dugu, eta, de hecho, barriro kaderatu dugu, ez, unitate geizau jarri dugu salmentan, eta, bueno, hor da bizapur borrokan. Erronkak eta beste berezitasun batzuk eskainiko da bezan buikorreko aplikazioa, amigu figurak, benetako kaina instrumentu, gusasko erakutsi bidezan direkt berezio honetan. Eta bueno, hortaz gain, ba, bero egarren urte horrengo kontzertuek, Zeldan filmien izena, The Legend of Zelda, putxik, ez, horretarako bagarrik pasezan bertatik, zuzenekotik, eta gogorazteko ez, aprilien, hogetan barrien estreniko dela, apurro eta trestetxo zentxorretan. Ba, bueno, hon ziren gauzatxo asko, azkenien ordu erdiko zuzeneko ez esantan ikuste dut, eduki aldetik nahiko ondo gozala, ez, gusapi erakutsi bezan, eta orokorren jenti posikisteko moduen.
3: Bai, hor aipatu zuten, bueno, pelikularen gainean, badukago albistetxo bat, bai, izango dela Sam Neillen azkeneko filma, eukeres banago, bai, grabatu zuela eta sendu zen nortik eta gutxia. Sam Neill ditzen da?
4: Bai.
3: Bai, Jurassic Parkeko ez da?
4: Hori. Bai.
3: ez dakigu oso ondo ba zer rol beteko duen edo zer pertsonaia egingo duen, baina bueno, ematen du Iruleren erregea do izango dela. Edizioen gainean eta bai, hori pues betiko kontua, ez? Antza kontsolak eta lortzeko, ba, bueno, ezta? Oso saia daleko guztietan, guk azkenean agintea lortu dugu, bai, kostata, bai, lehenengo gunean, ez? Eta nire lagun bat ibili da hor borrokan, lehenengo edizioa lortzeko, bai, lortu zuen, aizak izen bat lekutan reservatu zuen, bai, ziurtatzeko edukiko zuela. Eta esan arte, uste dute, azkenean game katean izan dutela, lehenengoek izango dutela brillizko, bai, karatula hori, bai, azkenean, esan dut, begira, ja geratu nahiz lasai. Bai, nahi zuen, bai ala bai.
4: Ja, ja.
3: Eta bai, ba interesgarri, gainera, hemen dikano oso gutxile izango dugu, eta...
4: Danok espero genduen, abendurako izango zela, eta azkenien horre GTA-gaz batera kokatu da.
5: Hoxe pentsatzen nahi nintzen. Baino, karo, jolasonek egin aldio inbatean aurre GTA
4: bat. Bai. Salmenta aldetik, baizik eta beste kontsola bat.
3: Bai. Ez daudela liga berean, ez?
4: Hori da.
5: Ez dakit jolas, beste, aurten aterako den beste jolasik, honek gainbete aurre egin dizak, bueno, aurre. Aurreko mila artean jarrita, egin dizakeni GTA-ari.
4: Bai, gustu dut momentu aproposinatua zen gabonetarako, Zelda bada, mitiko baten berregite potentia, eta hori GTA ez da usutx bizen, osea, que hor ez dago aurkari zuzenik, orduan ez dago mal sandrik.
2: Ez dut uste danik ez, aukeratzea bata eta bestian artean.
5: Ez dira baterantzekoak, egia zara.
4: Baser urragoaz direteko beste kontukaz, o?
3: Ia ba, direkta, bai, Zelda direkta eta gero, horrengo gunean Nintendo eskaini zuen beste direct pack, horrengoan direkt orokorra, eta honek, ba, bueno, nahiko albiste posgarri utzi egin ditu. Egia san, ba, bueno, ez da, sentsazioa izan dagoena, naiz eta hainbat albiste, eta, bueno, hainbat, zera, ba, itzal eta eduki, baina orokorrean nahiko posik utzi dituzte beren zalea kiotokoek, ez? Bat, dik uste dute zeharik, iragarpenik zera, igual potentena izan dela Metroid Ravenous, egongo dela urtarrian eroketa sortzea, badekizu, Nintendo oso tarte gutxi, oza, bueno, askotan batzuetan ez, baino gehienetan ari ditzen pentsatzen beste Metroid batean.
4: Eta nik beste Zelda batean.
3: Baina, bueno, ari da neurri hartzen, bai, kontu ba, aritzatzaio neurri hartzen kontu hau, eta behin ze joko bat aurkeztuta, hortik eta bueno, denbora gutxi da bat atzen dut, eta kasu honetan, Metroid Ravenous hau, zurrumurro askotan egon da. Uste dute tituloa bera ere, bai, hortik anibili dela. Eta, bai, ba, Dreden jarraipena, bai, jarraipen zuzena, ba, ea zelmo ze, jendean nahiko posigatu zen Dredekin, eta horrengoan ematen du, ba, bueno, ezta, askatasun kreatibo gehiago izan dutela, eta ea nondi joaten dut. Edizio berezia izango du honek ere bai, eta amigo figura bandana jasoko ditu ere bai, ezta, eta bandetan ere, ba, bueno, ba, eskalperrak edo bai, bersaltzaileak era posibilitatea horiek guztiak erosten eta ikusten duagatik esaterako txozo amiboa leku guztietan agortuta eta betiko kontua, ez, bai.
4: Bueno, ez, amiboena beti da borroka bat, ez? Nego ena zorren jarraitzaile, baina urtean da nien baten bat erdi arrakastatxu erdi pertsonaia potenteren batena beti agortzen da.
3: Egia da, gero eta gutxiago ateratzen dituztena, ez, orduan. Ateratzen dituzte apur bat gastuak eta kubritzeko eta, osea, ez, jakina, saltzeko eta nahi duzuna, baina nahiko unitate eskasetan ateratzen dituzte, bai. Hau da, ateratzen dituzten guztiak saltzeko eta listo, bai. Osea, badakite, salduko dituztela eta orduan ez dira gehiegi saltzen honetan. Orduan, ba, bueno, nik nirea reservatu dakat, orduan zentzu horretan.
4: Ibi bentzat, Metroid hau, negaz nahu topera, desiratzen hau jokatzeko, trailerra ikaragarri ziru ditxoten, toperazten da eta azta geratzen, ez? Samuzeraz hor amorratute da beti borrokan, orduan egan eratrezen pukaeri nahiko berezitxu da, eta moten dugu zuzenin horti jarratxuko da, bela? Osa, korrekaz behar soposik. Eta hori, da, dretzen, hobekuntza orokor bat emoten dugu, ez? Grafikoki txukun haue, animazinak, ez? Lehun haue, politxa hauek, niri bat ez behin gurunetan harritxu uste nahiko txu, ze Dredenak eta Samus Returnsenak, eatzen horren beste guztetan, badekian ez tasun asko deki eta hola, baina azetasun mahi eden askori guztetan. Hemen, ikusi duguna etxe bentsiete trailerren, Ravenousen, biziago kemoten da, dinamiko hauek, argiztapen aldetik be apurek izan zain jute osela moten du, eta nina oso barruan.
3: Nik uste dut honetan izan dutela, lehen esan dudan, ezta askatasun kreatibo gehiago, azken batean Dredek historio batia maiera eman behar zion, eta... Yeah. Eta ba bueno, ba Nintendo golako gauzetarako bakizu bere legatuarekin eta bere, ezta? Nahiko gauzak gustatzen zaio, ai, gauzak nahiko itxi da batean. Eta honetan ba bueno, beste historia bat izan da ta bai, ja fusionetik eta ba isa parasituen kontua eta portxo bat atzean utzita eduki ba bueno, beste kontu bat asmatuta, botere berreago, ezta? Ba etxaiak eto ez dakit, jateko edo bai. Maten du hortik ibiliko dela kontua.
4: Bai.
3: Eta ez dakit, niretzat akzio gehiegi. Bai, metroi bat esateko. Ez dakit, bai, ez dakit, niri bere gunean Dredek sentsazio beha kutsi zizkidan. Niretzat honek akzio gehiegi dauka, eta Samusek gehiegi egiten du.
4: Hori bai, bai, hori bai. Da Dredzen hori oso onduruten bien, eta hamen zen da gara, listo. Bai, beste gozera tengo dugu, eta listo, bai, hortan nado soaz, bai.
3: Ez dakit, Metroid Prime laun ere Samusek etzuen txintik ere esaten, eta oraingoan ematen du ez dela isilduko. Ez, Metroid Other M bezala, eta badakik ja. Unolatera zen joko, ez da?
4: Bai.
3: Ez dakit.
4: Prime laun okerren esan, justo kontrakoa pasei bezala, ez da? Gentiek itxitxitxo nien, berak, berantzutia. Hemen igual, ba, azteko horren beste zentxu, zepakarrik egon gara, suposatxot. Haber, gero, igual dala dana sarrera bideoko kontu, eta Samusek ero ez da balatzen berbarik, hori pasalik, Baina, bueno, busko dugu ez landoan asuntoa.
3: Ia, ba, ondo iruditzen batzuzua, pasatuko dugu rengo jokora. Direktari amaiera eman zitzaiona, Kirby and the World Beyond, Kirby Bola Rosaren, ba, bueno, lehenengo, ez da, lehenengo aventura, ez da, mundu zabalean, Kirbyna, oita magos garen urte horrena ospatzeko, eta ez dakit oso ondo ze pentsatu, ze trailerrak ez zuen gehiagik kontatzen, bai? Ja. Nahiko hotz geratu nintzen, bai, besteak aurrekoak askoz, ez dakit beste askoz ere gehiago zatu ditzaidan, bai, Kirby nola ditzen zan? Kirby ande... ande... nola ditzen zan?
4: Los World, dozte bai, Los World, ez da. Bai.
3: Bueno, aurrekoa, bai. bai, aurrekoa. Eta ez dakit. Niri Kirby jolasak asko guztu dizkit, ez dakit. Ez aiz gehiago guztatu ikusi duena.
4: Yeah, igual urreratzen da larrei, ez Mario eta Donkey Barresetara eta Kirbyn nortasun hori galdu egiten da bidien, ez dakit, hori izango dan kontu, baina...
3: Asi eran ikusi nuen alenengo ze, esan pentsatu den bezerez ez da dia, izan Mario naz, ematen zuen erdi Mario bo izango zela, azken, bai. Bueno, Kirby, behintzat ez da lehenengo maiako bat, eta baina ez dakit, ez zitan gehiago gustatu, ikusiko dugu zerrator.
4: Bai, nik uste tamen sortea probategaz, Nintendo kengo gala bere betiko... Plot twist parri bat, ja erakutsi dozku gitsi gora bera, eta lerronetan plot twist izango dana Kirbyn joku honetan ez, olako mundu faltzu baten edo espetxeratutu dagoela edo zuzer. Baina nik pentsera jot, beste bolta demongo dutxila, zozer iragarri barik utzi dabeela eta bai. Mekanika barriren bat egongo gala tartien.
3: Bai, ez dute gainera bai estatu Sakurai egongo denon eratzen ala ez, ez dut uste, Sakurai egongo da tope smasharekin.
4: Bai, suposatxo bai, espadan esan jagur, nik uste bai.
3: Bai. Orduan, ez dakit, momentuz Kirbyren joko berrea, ba misterio. Ez dakigu, ze pentsatu. Eta ez dakit, zer gehiago komentatu nahi duzuen honekin, bestera pasatuko gara, ba, zer partiek utzitako kontuekin. Bai, diote, iragarpen handiekin, Ba, ora aipatu Capcomen eskutik, bai, badakizue Capcom orain oso urte ona izaten ari dela, eta kasuretan ere, beste... Este por batzuk ekarriko ditura Switch bira, Resident Evil 2, 3 eta 4ren berregiteak. Ez dakigu oso ondo nola llegatuko diren, ez dakit bertsio fisikoa badiztuta dagoen.
4: Zagoneke baietz,
3: Fisikoa, genkikarrekoa, bai, ez da bai, zuek Capcom beti biltzen dela horretan, ez? Eta kasuetan nik nahiko nuke hauek etortzen badira, ba, bueno, aurreko tandan bezala etorri ziren pak berean, bai, etorri ziren 7, 8 eta 9, etorri ziren pak berean, eta nire estanteriak eskertuko du. Eta ez dakit zer esan, bai, joko hau esagutzen dituzue, ez dakit, Resident Evil zaleak basarete bakizue nola bat diren, ez dakit, askotan pasatu dituzue nola ez, nire biltzat bai, eta baina, bueno, zutxen edukitze ere, ba, ongi etorria.
4: Argentia. Egoela epatu behar da, zutxe originalan egon zirela, baina Cloud, zelan ditzen ziren, Cloud version edo edizion edo, ez da izan ziren, bueno.
3: Hori ez egotea bezala da.
4: Bai, hori da.
5: Eta lainoti jolazten zanun?
4: Bai. Bai, zutxek eukio esen horako joku batzuk. Kingdom Hearts 3 eta instatuzte besterik, baina gogo ziren beste pare bat, eh? Orduan, bueno, eskenien eskartzeko, eh? Behin betiko bertzinionek egoti eskenien Nintendo kontsolan. Resident Evil 4 adibidez, ez? Beti egon da oso lotute, ja, galdu dugu loturari, baina Nintendo gana lotute egon da beti danik. Irurek, igual, irugarrena apurut flojo txego, baina irure dire joko txarrak, osake posteko, ez? Zutxiko bertzinioa zeltzie urri zen amasei honetan.
3: Bai, bai, eta Capcomekin jarraituta, ba, Monster Hunter Wildsen ba, bertxio ere, ba, prestatzen ari dira Switcherako, kasu honetan, ari digabeko tokiko multijokalarekin, eta gainera, plataforman artean ere jokatu alko da, ba, bueno, ba, hau abenduaren laurako, ez dakit, ez naiz ni oso Monster Hunter salea, ez dakit, zuetako baten bat ibili den honetan.
5: Pratu nun demoa, eta ez da niretzako jolaza, ze kolpeak ematen izkion aurkariai, eta, bueno, 5,000,000,000 eman behar nizkion, eta tutorialekoa zan akatzeko, eta ez dakit.
3: Uztu dut ino esan duela gainera programa honetan, premisak berak ez nahuela ere jartzen, hor, lasai dauden animalia batzuk, bila jotea eta isatzea, eta zait gehi gustatzen ideia hori, bai, ba, Pokemonekin gertatzen, esan. Hor da, bueno, Monster Hunter saliak direnek diote hor batez ere eskiatzen dituzte raidak, ez? Hau da, ba, joatea eta ba, elkartzea ez dakizen bat pertsona, joatea monstro zehatz baten bila eta denok elkarrekin, ha, bueno, batez ere multijokalariarekin pentsatuta, ez da? Multijokalaria pentsatuta egin da dagoela joko hau eta antza, bueno, pues, Japonean seguroko fenomenoa da, ez? Ez dakit, Europan...
4: Gaur egun mundu osoan, ja.
5: Ba, mundu osoan, eh?
3: Ez dakit Europa norren beste jarraitzaile dituen. Ez dakit, jarraitzen baituzte ateratzen, ba, esango ja, bada.
4: Uztot, Wilds hau, dala igez estrenezala, ez? PC, PS5 eta Xbox Series eta.
5: Hori da.
4: Arrazo nahiko, aztorizan, batez behar rendimendu aldetik, akatzpilloa, gero endgame edo, jakin askorik uste salieri. Baina, bueno, egize da, joan ditzela, monstruo gehiago gehitzen, dukei jarrezekaz, laster, espantzino barzi dator, ascendanz, orduan, horro bekuntza batzuk egongo dire. Osa, que pentsera jo, Switch Biko bertxin jau estretan danerako, urte bukaeran, ba, osa, kapurtxu etxukuntxu hau gongo dizela.
3: Ba, joko hau, esan bezala, ba, benduaren laurako dago, eta benduaren amarrean, helduko zaigu Profesor Laytonen joko berria, bai? Profesor Layton and the New World of Steam. Denok ezagutzen ditu Profesor Laytonen ba, jokoak eta bueno, Profesor Laytonen formula eta sale asko izan zituen beregunean, Nintendo DS garaian eta ez dakit salmenta aletik noan ebiliko zen, ze badaki guen hola ziren gauzak DS garaian, bai? Baina gira da jendea, ba, bueno, nahiko ez dakit, beti oso maitatua izan dela, oso pertsonaia maitatua izan dela ba, Profesor Layton eta horrengoan, ba, bueno, ba, antza hori egondala historioan eta pues, denboran edo salto txiki bat, bai, pertsonaia den agusia bat direla, eta ba, ondo dago, ze aurrekoak ziren, denak izan ziren, ba, ez da, aurretik pasuntako kontuak, ez? Eta kasu honetan, bueno, baten du historiak aurrera egingo duela, eta ja, ze datorren. Switch baterako, bai aterako dutela, joko osoa txartel batean, baina Switch birako ez, izango da keikarz, eta Japonian soilik aterako dutela bertsio fisikoa. Bai, antza Europan eta Amerikan eta gainerako bai munduan, ba soilik digitalean. Bueno, beste anuntzio bat, hor aipatu zuten espero zena, bai, pertsona lau eren berregitea aterako dutela Switch birako, bai, oso raro egizitza egun beregunean, ba, bueno, gainerako plataformetan eta eragarri zutenean, bai, aipatu zizana, esan genuen gainera irratxe horretan gogoratzen dute, hori da, seguro, direkt baterako, ari direlako gordetzen, eta baina ikusi dugu bai, etez? Pertsona lau, revival, Switch birako, eta pertsona zeiren, ba, bueno, ba, ez dakit logotipoa ere aurkeztu dute, ez dakit hain arte ofiziala izan den, baina, bueno, leku guztetan ikusi dugu, eta ez gaitu garrapatu, bai?
4: Bai, nik uste dut, trailerra dela, pratikoki berbera, iragarpen trailer, bera erabide dela Switch birako aurkezteko.
3: Bai, orduan, ba, hau ere, honek ere ez dauka, ez? Oraindik kaleratze datarik, zurterik, ez ezer, orduan.
4: Ez, pasazen honegaz da, epatzi garrean, hori, Steameko hor lorpenan filtrazio handi bete gonzan, Steam databasetik jokupillo baten lorpena gertu zirela, eta persona zein lorpena dauztartien, irineiko harritxu doztela, ez da? izenda joku beto niko esteko nara kaleratzea datarik, seguro ni datoren urtien ikusko dugule, eh? Baina ondino denpori falte dela, eta ja estimen lorpenak sartun degotiek nahiko harritxo esten.
3: Bai, irakurri dute filtrazio horretan ere Kingdom Hearts lau ko, lauren lorpenako lor dela, eta ostras, oiek bai izan aldirela espoileak. Baspere ez dute ere irakurri horren gainean, baize, buf, imaginatu, ez da esaten dizutela eta mundu gertuko da eta bestea.
4: Hori da, ja.
3: Bueno, abisauta zaudetea. Horretaz aparte, Kingdom Come Deliverance bi ere, bai, iragarri egin dute, 2027an ez dute eman hilabete zehatzik, eta ikusiko dugu zer moda zimuduz mugetzen dan switchean, ez da, joko, baina ja, nik uste dut ja, esatea porta oso ongi atera dela edo mirakulu bat izan dela edo, ez dakit, nik uste dut ja hori atzean geratzen ari dela, ze, oso azkena, portasko ari dira ongi ateratzen.
5: Hori da.
3: Orduan, ba, ikusiko dugu zer moduz mugetzen dan, bai, holako joko bat gure switchean. Horretaz gain, beste albistetxo askar batzuk, bai, Switch bi eguneratzeak, Pikmin laurena, Hyrule Warriors lehenengoarena ez, Age of Calamity-rena, bai, hau aurrekoarena, Switch baterako atera zena, Xenoblade Chronicles irurena, bai, eduki berriarekin kasu honetan, eduki berrien gainean ari bagara, ba, bueno, ba, kasu honetan ere, Mario Kart World-ek edukiko du DLC txiki bat, hor, superriondoko pista batzuk, pero sartuko dituztenak, ez dakit oso ongi, ez nuen oso ongi ulertu dagoeneko dauden eta orain karrerak egin aldirela bertan, edo gaitu dituzten, hori ez dut oso ongi ulertu.
4: Ez que usi da, hor mundu ireki zen dauzela trasadak txigora bera, balako mini joku erronka batxotarako, eta horrek hartun da bez, eta sartu da bez ja versus modalitatetan eta lagoetan.
3: Hau da, ez dut ezer berririk egin, ez? Osa, hartu egin dut eta
4: bai.
3: Ados. Star Foxerako ere bai, lehenengo bertsioan edo, ba, bueno, ba, faltan botatzen genuen, hor, lau jokalerentzako, bai, kontsola bakar batean edo, bai, eduki egon elizateko, eta garengoan, ba, aterako dute. Third party gehiago, ba, ez dakit, uste dute, Eidos dela, Guardians of the Galaxy, egiten duna?
4: Bai.
3: Bai, bueno, ba, Eidosek aterako du, Guardians of the Galaxy-ren Switch bi-erako bertsioa, hau ere cloud versiona izan zen, bere gunean, Switch batean, orduan, pues bueno, holako gauzak eskertzeko dira, baino gehiago eskertuko genuke, holako aldaketak edo doakoak balira. Bai? Hau da, lehenengo bertsioa erosi bazenuen, bigarren hau doan ematen badizute, eta uste dut ez dela nola, baina bueno,
4: saldea dute. Bai, eduki geizabeko zela, hor txorra pare bat egizan, Core Edition ez dakizzer, da, horra gaitik, ala.
3: Hombre, egia da cloud versiona erosi baduzu, seguro dirua sobratzen soberan duzu lorduan, seguro ez dituzula gehiago importa berriro erostea. Bai, ze, handa, que trampa horretan erortzea ere, en fin, tira. Gehiago, Fatal Fury-n joko berria, Seat of the Wolf, kasu honetan ez dakit oso ongi, pertsonaia esklusiboak ekarriko dituen, ba, ezagutzen ez dudan manga batena. Ez dakit, orain txe bertan...
4: Tokyo Revengers, bai. Neko rakastatxu de Japonia, bai, bai.
3: Ba, bueno, ba, horako pertsoneak ekarriko ditu. Aurrekoan ere, Fist of the North Starren protagonista ere egon zen aurreko bertsioan, eta Cristiano Ronaldo.
4: Eta beste di bat, ez dakit norra, baina Ronaldo tute, Saudi Arabia printxe horregaz, esen ikan Javi da laoin, bueno, horre...
3: Eroak, ez? Egia esan, jokoa estime dokat eta pila gustatzen zen. Jokoa oso ondo dago, bai? Estetikoki kaka bat da, baina jokoa bera eta jostagarritasuna eta primerakoa. Oso, ez dakit, esenekaren garai honak ekartzen dizkitu gogora eta oso ondo. Bai? Eta horretaz aparte, ezagutzen genitunak. Fire Emblem Fortune's Wave, aurreko erratxean komentatu genituen honen gora berak. Xenoblade Genesis prekuela izango dena, bai? Xenoblade Chronicles-en sakarena, Dust Blood, oraindik ez dutuzte iragarri dutenik berriro beste proba bat, lehenengo bat nahiko txartotera zen, eta ikusiko dugu bigarren hau zer mozatzen den, Pokemon Wines and Waves, eta, bueno, holakoak gustatzen bazizkizue, ba, ongi etorria izango dara imaginatzen dut, gainera nahiko politu ikusten da. Eta Stellar Blade, bai, Stellar Blade ere ez da lehenengo aldia iragartzen dutena, baina kasu honetan esan dugu, eta kasu honetan, gainera, Nik uste dut aipatzekoa dela, joko atorriko dela, 32 gigako txartel batean izango dela lehenengo jokoa, olako batan etortzen dena, eta horrek esan nahi du hemendik aurrera, txartel txikiagoak fabrikatuko dituztela. Askotan jokoa txarteletan ez etortzeko aitzakia izan da, txartelak 64 gigatakoak izan behar zirela bai ala bai, eta horiek oso garestiak ziren, ea txartel txikiago hauekin, ikusten ditugun joko, bai, joko, ba, joko osoak. Zea batean, eta bintzat eskuerrek ez duen sartzen, ez dakit, Topan Traveren, bai, bertsio kutre hori genkar batean, bai, eta horrengoan ere animatzen den joko ja bateratzera. Eta bueno, hau zan direkta, bai, gauza asko, jendea esan bezala, pues nahiko posi geratu da honetan, bai, beti denok nahi dugu Mario berri ikusi, bueno, pues orain dikan ez da garaia, eta nik egia zan, erdi eskertzen dut ere bai, horrek esan nahi du, ba, oso joko ona egiten ari dira, bai. Odisi eta gero, soilik etorria eta etorri dieteke, oso potente bat. Eta...
5: Beste bi kontzolon aldean, gutxienez kontzola berriakin jolazpila bat idia ateratzen. Eta asko gainera etxekoak. Beste batzu ikasi ahalko lukete.
2: Baina guztu de Nintendo ez da, estrategia eta Switchakin eta hasieran eukigeikin zalantzak, nik guztu ja aspaldik endu dituela, gehien ontzat, baina honekin ja, maian kolpe bat itxen da, bela. Ez oso potente da biz, oso ondo, oroko egian, eta despegauta dago guztiz, ziero. Eta gainera bestiak nola pintxatzen da bizten, ba, nahin ez baino beto. Egiz esan,
4: orokorrian, eskertu berrena da, euren etxeko jokuek maila ona dekiela. Baten bada da, bea, purbete igual eskatxo, hor dago Wii Sports hori, ez da inek zelan urtiko da, ez da? Baina zutxo egin generalako ikusten genduzen joku piloa eta batzuk oso ondo, beste batzuk ez horren beste Nintendo aldetik, ez bigarren mailako asko ikusten genduzen. Eta bain da biztopera, bai euren jokuekaz, bai irugarrenan enpresanak, hor errazera doaz, ez? Argi dago, ba... Ba venga, beste kontsolatan oinko belanaldetzen urtien zen jokuek, edo horreko belanaldikoak, ba, Switch birako. Baina, karo, ez da hu atxedenik ez da berret mori galtzen, eta da, depora guztizen, estrenaldizek. Eta, ia, Subasaren beste plataformateko erabiltzaile, ba, ez da izin horren besterako, baina Switchekoa soilik izen da, joe, oza, horre txaparra bat jokuena, gozatzekoa. Horren, zentzu horretan, eta batez be, presizo aldetik, ez, gaur egun, Switch bizenik esango leke, komenten nautela ramene, baina momentu honetako kontsolarik ere gargarzen dela, asko baitzik.
5: Ba, bai. Gauza bezala, bai.
4: Tori presio egonen dela, gitzi ba, ba. Egonen da, bai eskalan dabe ikusitxe bestean akselan dauzen, bardintxo, Steameko hardwarea, PlayStation, Xbox, nioz, pff, zer gomendatuko dut, ba, Switch bat.
3: Askotan horiek ez dira albiste honak, ze Nintendo hemen dagoenean berela egiten duen, bai. Horrek esan edo, bai, azten dela ba, bere Nintendo keriak egiten, eta hori ez da ona ainorentz. Ea besteak espabilatzen dira.

0: anuntziatu zuen elkarlanonei uko egiten ziola. Albiste hau atera eta minutu gutxi batzutara, jolaz hau, derrebente, Xboxekin agordua lortu zutela Kojima Productionek eta Xboxen aterako zela atera zan. Eta bertan gainera ikusten zan Kojima eta Asha Sharma agertzen zian. Eta neko mugimendu arraroa olako danokiu Kojima dela neko desiratua, esan badezakegu, eta hola kolpera jolaz bat konsolatetik bestera mugitzea bastante arraro izan da. Faizentetik dakiunez, naiz eta oraindik oso gutxi ikusi dugun, jarretuko dela izate, bueno, jarretuko dela, izango dela akzioa eta espioitza nazten dituna, hau da, esan dugun bezala, Metal Gear Soliden oinordeko izango dela, eta bueno, pixka protagonista gogortzen du Solid Snake izango litzatekena, baina xetasun oso gutxi daude jolasaren inguruan. Bere garaian, 2024an aurkeztuzun Kojimak jolas hau, bertan, ba, esan dugun bezala, Sonykin elkarlana anuntzatzen zutela, baina akordioa, ba, Kojiman arabera behintzat, ustekabean utzi da. Zurrumurruek, eta sare sozialetan bat batea ipatzen denez esaten da, ba, bueno, aurtengo ekain erdi aldera PlayStation Studios eta Kojimari izan ziotela, bueno, hona arte iritsi da kontu hau, eta ja ez estatu, faizint.
1: Hau, badazpada, Kojimak berak esan man,
0: Ah, bera esan zun?
1: Bai.
0: Ah, bale.
1: Irasek izin urte zan, bere bertxinua moten, eta eta gero beste perla batzuk itxi zuen.
0: Bale, hori rajatzen erten da. Ba, bueno, eta gero, bueno, iru jabete zaipatzen du, iru jabete ze babesle berri baten bila aurkitu diala, eta, bueno, azkenik Xboxen izan dela. Ez da Xboxen are albiste guztiz berria, honen ajutea edo arritzekoa, ze azken finean ode beldurrezko jokoa garatzen nahi dia Xboxekin batera, izango litzatekena bere garaian aterzen ite garai jolasaren, bueno, ura Kojima zeon iteren atzen?
2: Bai, pete.
0: Bai. Pete, ite ez, pete barkatu.
1: En Hiltz salazkenien, ez da?
0: Horea. Ba, horren oinordeko bat jarraipen bat izango litzatekena zela, urarek kantzelatu zen da. Eta baitare diote akordioa aratau junote daitekeen, Xboxekin daukan akordio, oin berri duen akordio, ze zinemarako eta telebistarako elkarlanean arituko bairateke. Hau da, historio berria publiko zabalagoari izkintzuko. Azken boladan moda undauden bideojokoen inguruko serie gateratzea, ba, posible. Gainera jakin da, Kojima dela zinema zuzendari frustratu bat, egin baten esan baiteke, ba, zentzu gehiagoka. Ez dakit zoi ze irutze zaizu, baina nahi ja irutze zait, katxondeo bat, esan dugu bezala, Nintendo oso ondo dabil, baina Xbox eta PlayStationera irutze zait, katxondeo absolutu bat dala. Zein baino gizkiago egiten dabiltzala.
1: Nik ez dakit, nahiko harritxu uste albizte honek, Ba, ekigu Kojima zelako da, oso berriz ezin bierda, mm-hmm. Seguru nik, bera gazlan itxide, bere exigentzik eguko deuz, baina jo, jakin je, pertsetan da bilena, Metal Gearen oinordeko dala, horrek ikarko daben jaibitan agaz, horrek ikarko daben zan, ez? Erakarriko da zan, begira da danakaz, ba, PlayStationek agur esatie, nahiko harri garrasi iritsi bate. Alan dabe, gero sakonduta gehiago zaurretan, Jason Schreier hartu zen, Bloomergetik, bueno, paper baien bala, ez? Iturriz dure inekaz, apurruete, arkitzi erren, zer pasedan, eta antzadan ez, ba, PlayStationek, bueno, Kojimak ez pasela betetan epenmugak, PlayStationeri, bueno, PlayStationek esarrindiko epenmuga horrek, aurrekontu ebe ja zoratzen azizala, eta motema, ba, bueno, ba, azikera baten adostu niko gaino, geisa bordan jubirko bala Sonic, eta hori dela eta, ba, azikeran, jokue, zestatzi esan bien, faizin, desagartu ingo zela guztiz. Eta, bueno, hor gero, ba, Kojima urten da bere perlatxu goteten, batzuk albizte zerra dire, baina, bueno, berak esaten dugu, bere aurrekontu ondo finkantzen da bere azikera batetik, estudizo azten joan dela, orduen oin langile geisa dozela, baina, bueno, Death Stranding eta ba, jente egitxia hogaz egin biela. Baina hori zindabesta razioetetako bat adibidez, PlayStation edino, Death Stranding batek eta batez bigarrenak, ez da bela aurreikuspenak, ez almenta aurreikuspenak bete, orduan, ba, beldur horregaz edo ibildizela. Baina, bueno, dino, dena, beste joku desberdin bat izen da, eta Kojima atxin egon da, Metal Gear, tabar, nahiko bitxiz iruditzate elkarra nau desagertzi, desestatxia.
2: Bai, uste dut kaso hauetan, ba, jokalariok, pentsatzen dugula bihotzarekin eta buruak beste gauza bat esaten duela, ezta? Ekartzen dit burura apur bat, ba, bere egunean

0: Rarek egin zuen, bueno, Nintendok egin Rarekin egin zuen, ezta, ematen zuen betirako izango, betirako irango zuela maitasun historia horrek, eta, ba, bueno, ba, Nintendok erabaki zuen, ba, bueno, ezta, Rare botatzea, eta gara jortako jolariok ez ezin genuen ulertu, nola zen posible hori, ez? Mm-hmm. Baina, gero, azalduta dago, bai, eske... Estelak beste goza bat diote. Zuek oso joko horieko oso maitatuko dituzue, baina gutzako importantena dira zenbakiak, eta Sonyn imaginatzen dut orain Kojimarekin antzeko gartuko zela. Bai, esango zuten, eske gainera, esaten baiazu beste bi urte behar dituzula. Eta gauden moduan eta begira nahiago dugu, orain arte merezi dugun guztia galdu, honekin jarraitza baino, jakinda behar bada ez dugula inbertsio berreskuratuko. Baina ja, bai dago arriskatzeko prest.
1: Baina ja gastua egin daukiko du PlayStationek, edo moztu egin du, baina orain artekoa ordaindu beharko diola ulertzen dut.
2: Hor, urten da beste kontu eta da Decima motor grafikoan kontu. Decima da PlayStationena, berez, Horizonen eta ez, motor grafikoa da berez. Eta gara, horregaz garatzen bazen Death Strandingek. Antzadanez, Facing Down, horregaz garatzen egon da, eta oin, ba, jokue geltzuko zan utzien, berez, bai, aurreko lanain edau, baina motor grafikoa jaztikia.
1: Jode, ba, porteatu berba dute motor grafiko berri batera, puf.
2: Ez dakitxe, zein zegoan egizetu zer, baina bai, hori dabil zabaltzen.
0: Nik uste dut hori Xboxek esan duela, ba, puztu handi bat egin gotu nekien, eta ondo ateratzen bazait, ondo, egazketatzen bazait, ba, behar bada, indetzat akabo.
1: Zu lora.
2: Bai, Phil Spencer bai. Egon bida zoratzen, eh? Ezin maturte Japoniar baten atzetik, eta justo bera joan da nien, Kojima lortzen dabe, oza.
1: Ez ki, oendala, ama osturte zatea zu, Kojima bukatuk eula, ez dut esango esklusiboki, baina ekiz bau zentzan lan egiten, eta esatiz dut, baina, aber, ze koño aizea zaten.
0: Bueno, Sakaguchi ere fixatu zuten bere egunen, eta zuen bai. Esertarako balio izan, orduan.
2: Ja.
0: Olako gauzekin ez dakizu inoiz, ez?
2: Bai, egoera nahiko berezitxue, ikusko dugu, oinoko... Suposatxet, urte neko txugereltzuko izela Faizint ikusteko, ode ez dakitz, baina Faizint bentset 2008-tamarren arte gitzien ez dugu ikusko. Baina, bueno, egon dire beste iragarpen batzuk, beste kontu batenak ez, Damian, nahiko batzuk arretxun gatzunak, beste ekes horren beste, baina albizte politxiko ondire urte.
3: Bai. Ze, azte burre honetan, Blizzard taldean oiko BlizzCon ekimena jarritzeko aukera onda, Overwatch, Warcraft, Diablo, ez, joko famosoen salei, zuzendutako azoka honek, ba, denetariko ekintza biltzen ditu, baina, bueno, Blizzarden iragarpen ofizieletara begiratuta, ba, badare albizte interesgarrixak. Eta, bueno, destakatu ditu landerrek iru, ja, bialdu ditu anian, ez, notizia gure kanaletara, ba, GamerOntxiko komunitatera ja pixka flipatu duguna, ez? Gauza batzukin. Lehenengoa izango ez ditzateke StarCraft unibertsuan girotutako tiro joko bat, bai? Bueno, berez ikusi duguna izan da batezbe bideo bat, ezta? Aurkezpen bideo bat. Orduan, eduki gutxi, ze izan be kaleratze data 2030an, ezagri da, beh? Gogoratu hiru urte baino gehiago falta diela, eta gainera plataformak ez ditu zehaztu. Blizzardek esan dabenan arabera, mundu irekiko tiro joko narratibo bat izango da, hirugarren pertsonako ikuspegi jakin. Hori ikusten da, ez? Meka batean, bueno, ez da egite Space Marine bat nantza daukan olako, ez? Klasikazo traje hortariko bat, StarCrafteko, ez?
2: Terranetiko
3: traje hortariko hori da, terranen traje hori ikusten dugu. Eta, bueno, itxura politxartu dutat, nik bideo bai, baina azkenean ba hori da, ez? Bideo bat, neiko gainera, neiko tragikoa, hola, ikusteko. Ba, bueno, seriotasun puntu bat emoten dutza, ez dakit, ez dago asko esatekorik bideo ikustia, eta gehiago da teaser bat, ez? Zentu guztietan, beste ezer baino. Baina, bueno, badatorrela.
1: Arblizar oso ona da olako cinematika trailerrek egiten.
3: Bai, it was about time, ez hori famatua StarCraft berrizia eta lasemenekua. Baina bai, ba, Dan Hei arduratu da proiektu aurkestiaz naiz gidatziaz, eta Far Cry Sagan lan egindako beteren duen zain egondie sale asko, ez? Aspalditik Jason Schreier kasetarixak StarCraft jokua garatzen zebilera igarri zebanetik.
2: Baina ikustote entzunde ez, apurbet premisia, irugarren pertsona, ez, honek, terran armadurak, tano pentsi dugu lehizengo dela, Warhammer Space Marine jokuen, ez, klon bat.
3: Ez que, bai, klaro. Burura kartzen da, hori egisa da.
2: Hori da, baina gero entzunde ez, landa guentan jeiatzien, Far Cryen, Arturan duetako bat izan dela, mundu irekiko dela antzadan ez, igual tiroak beste nondidoaz, eta alako Far Cry estiloko klon bat, edo ez dakit zer aldo guen ikusi,
3: Me euskalo ez, azkenean denbora pasatu da, eta innovatzeko gara izdare, lau urte falta dio nioken irtetzeko, nik uste dut, oso ondo eroso gaizkirten leike, la vida esan ezin dugu ikusi, baina, bueno,
2: apostu
3: abentzate, apostu berez, nahi bentzat, gustatzen bat optimista izatea, eta gara ikusiko dugu. Ezin da gehiago esan.
0: Starcraft ekartzekotan, zekatik ez esun Starcraft benetan ekartzen, ez? No. Estrategia joko bat, ez?
3: Estakit. Igual ez dago hain fuerte.
1: Estrategia lehen osauken indarraz daukat ez de logo. Eta nik uste teraki hau gehiago bat hartu dela Xboxetik Blizzardi baino.
3: Izen leike. Bueno, eta horrez gain, Diablo Bosti buruz behitze egin dabe. Izan be, 2008 bederatziko udaberrian ARPG, action RPG berria, oza, honen atal berri bat esternatzeko asmoa dago. Orduan ja, Diablo lauari agur esaten joango die, eta Diablo Bosta dator. 2008 bederatzi, kaso honetan pare bat urte, iru urte, ez, bueno, espadago atzerapenik eta hori guztia, eta kasu honetan, santuari menperatuta, mundua Diablo dauka konkistatuta, eta hori da premisa, ez, holako bideo labur bat erakusten dozkue, eta kasu honetan, nola premisa hori daukagun, mundua zeharkatuz joan biharko ga, eta aliatuz osatutako karabana bat eratzen, ez, azkenean nomada bezala errepidea izango baita gure etxea, ez, hori da lema, ero. Eta, kasu honetan badauzken lau eroi berri, de abru iztaria, monjea, izurri salduna.
2: Hori da, iru berez bai.
1: Oso ondo ez detu lertu hau, ze, nonbait letu dut, hau berez, Diablo lauko DLC bat zela, baina pasatu dutela Diablo bost izatera, DLC hori. Gainera bere garaien Diablo lau atera zutenean esan zuten 8 edo 10 urterako edukia ateratzen jarraituko zutela, eta orain kolpera Diablo bosta anuntziatzen dute. Ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau. Bai. Ez da gitu.
0: Xbox sartu delako tartean.
1: Bai, ba, seguraski.
0: Hore esan zutenetik.
1: Exactamente hori, Bantxi. Haure Starcraften da bezala irutzen zait, agindu bat etorri dela aziatik. Xboxen aldetik izatea jolas berria tardezut, ez 8 urtetan DLC-ak edo edukia ateratzen jardun, baizik eta jolas berri bat. Hortaz.
2: Baina, eko herri garrez eta ganera Diablo dan moduko jokua izen da, ez? Azken nien, egunerak eta kaz, edukizekaz, eta aldo zule konpondu behin handi baten, esan nahi dut, oza, lana sartzeko prestegon ezkero, nik usta aldala altxe barriro espantzi handi bategaz, edo alako zuzegaz. Azken nien, motez abizen mesue da, bosgarren bat atalata, da, jela hogarrena astute itxitze, bosgarren atxartu urten ezkero be, ez duzule manten duko. Orduan.
1: Eta haure praktikau, aski zauna duketelako esatet, Ze, Fly Simulator 2008 aterazanea, esan zuten 8 urterako, zehaut, proiektu bat zala, edo gehiago gorako, eta 2008an laburte beran duago, berria aterazuten. Hortaz, horretik izaten dut, irutzetela Xbox da hola, honen atzean, berriro ere.
3: Ba, izan leike. Ala tabe, baita hori anuntziatu da Diablo lau, Age of Hatred Collection, biak bertan, Switch bi konsolara, ez da, iritsiko dala. Baina ikustan dozeu beste puntu bat Switch bi handako. Ala tabe, pentsatzen da presioa bajatuko da, bela, ez? Esatek iragarrita bukatuko dala, espero zara baino lehenago.
2: Ba, guzti da dakarzela bi espantzinoak, orduan horregaz, ja, aitzak izen jirekia.
3: Konpentsatuko da, bai. Hori da, eta bueno, eskenengo iragarpena eta pixkat bereziagoa niretzat bentzat, ez, ba, Warcraft 3 Reforcedek Forsaken Kingdom izeneko kanpaina ofizial guztiz berria jaso da bela, ez, 2003 urtetik jasotzen da belen espansio ofizial handia da, horregon zan birmasterizazio hori alboratuta, eta ba, eskena izan zan Frozen Throne, mitikoa, ba, ez, eskenian, ez, espansio jarrai horre danak. Gero birmasterizazio horrekin berriz entzun ginoan ez, baina hori eduki berria, como tal, hemen ikusten dugu nago.
0: Eta egia da... Tendentzia bihurtu dela, joko zaharrek eta eduki berria jasotzarena, ikusi dugu... Quakekin,
3: Baldur's Gate bat,
0: Doomekin,
2: Age of Empires bin DLC-anak garagarzen.
0: Baina Baldur's Gate bat,
3: baina bat ez dala infamoso, osea, nik esatot, hori pixka flipantia bat dala, ez dago kompainia, ez da git, eske...
2: Baina bat ez beda hori, Xboxen kontu, Microsoften kontu, da Europaren nago apurbete. Baina ikusi dugu adibidez, untxe, hau komentan duzula, Zifen, Birmasteriz esinioak beha, kampaina barri bete jasoko dabela, hori justo aparte. Baina bestela epatu dugu zendanak, azken nien Xbox Series lotute, haus?
0: Tenduta Witcher, iro.
2: Bai,
1: bai, bai.
3: Hori da, eta, bueno, kontua da, orzainpeko eduki gehigarri eukiko da bela, eta espantzio hau iritsi da 3.0 galkotzeakin. Kontutan eko bila da, ez? Izan da adabaki bat, eta berretasunek esango eratxuena da, atal grafiko asko aldatu da bela, era berritze bat egin dutzela, eta Definitive Editioneko grafikoa gehitzen ditu ba, joko originaleko itxura mantentzeko aukera baimendu eta albidetuta, ez? Horda, bueno, hori be ondo dago. Zer, azkenia mentzat, nire bezalakoa baldin bazate, nire ikusten da jokoa bermasterizatuta eta pentsatzen da lengua hola zala. Nire burua segituan aldatzen dago. Eta gustatzen jat, ez? Eukitzi aukera bestia be ikusteko. Eta bueno, mertxanaien modeloak, eraikina testura bereizmena eta askoz gehiago, aldatu ditue reforgeden, egia da ikusten egon naizena baitin nire bai, eta landerrek, iguala komentatu ezta lehen, gauza batzuk igual ez di ikusten hain ondo, baina beste batzuk bai, orokorrean ikusten da, ez, hobekuntza bat, baina, bueno, gero grafikoki be, badare, ez, gauza batzuk ondo sartzen dabeenak dien bezala, eta gero estilo bat edo beste bajar dituta, ba, luzitzen dago geixo, bero gutxiago, eta bueno.
2: Bai, inkluso gertatu zala, hori, Reforged kaleatu binien, eta hoi zen, eraberritxe hori oso motxa izen zela, oso txizu izen zela talantzako, modeloak ez, neko desberdinek ziren, eta hemen egin dabena da, itxura batien bentset, joku originaleko ideiak hartun, eta horrek eraberritxu, ez, ja, estire... Estetik aldetik ez dira horren beste urruntzen originaletik.
3: Hori da, eta gero, bueno, munduaren editoria be berriztu dabe, sortzaileek eukiko ditue tresna eta aukera gehiago, berrixak, eta ez da egit, aukera politxa ikusiko ditugu presioak, eta nola egitetzen dan. Uztu eta biak pezerako izango diela, oker ez baldin manago.
2: Bai.
1: Delezea ez dut esan 90 €?
2: Otamar ordube, bai, euro ez dakit, segurenei bai.
1: Bala, bai.
2: Orduko iraupena, yeah. Bai, gotamar orduko iraupena.
3: Ba, ez dakit azkenen galbiztea egileiken, ezin dan...
2: Bai, labur, azkar batin komentatia erren, ze euskerazko bideojoku barriz edekogu, edo erdi barriz ebentzat. Donostiko Sago Studiosek Life Cycling Manager 2026 kaleratu deu, Android eta iOS sistema eragilek erabiltzen dituzten bakaiutan, ez, zibildik dagoeneko, Play Store eta App Store saltokizetan aurkitu alda. Eta bueno, egize da, joku barritxe eta orkestu dutela, baina benetan da, aurreko bideo jokuen eguneraketa handibetez, Life Cycling Manager 24 eraberritutako bertsina da urtengoa. Hori dela eta, ba, aldez aurretik eratutako oinarrezek sendotzen, eta saugarrezek ba, areagotzen edatzen jarratzen dabe Donostiarrek. Eta jokua porta orkestiarren, da alako Cycling Manager moduko bat, ez da, esango dugu, klasiko bat, txerrendularitza simulagailuen eurrien jarriko dira erabiltzaileek, taldi eratuz hasiko gara, ba, ondoren beste 40 talden kontra ibiltzeko, kirolaize kontrate, honek entrene, zain ju, estatistika oko betu, eta horretaz aparte, ba, ekipamendue publizitatiez, arlo horrek danak lantzi eskatzen dugu bideojokuek. Baina, bueno, iguala interesgarrizena da, berez, doan erosilekela, badeko ordainpeko eduki batzuk, baina doan erosteko aukeri dugu. Eta euskeraz bai, euroko bertsino dana moduen, euskeraz ibiltzeko aukeri dugu, ofizialki dau, orduen, ba, gure mugikorrak, euskeraz jarritxe eukin ezkero, zuzenien, gure eskuntzara gartuko da. Osa, que, bueno, nik ustotaiko, eredu, bueno, duine da lasta, azken nien estudiz oso txiki beda, lantzen duzu bideo jokubet, eta horren gurtietan, ba, hori eguneratzen txokuntzen jarratxe, osa, kondo ditzen bada zuzen bentset, ba, batxaldatxeko gala azken finien, ezta? Osa, que, apa haurek, euskeraz atatierren, eta ja, ja gentien, ez, proba horrek, deskarga horrek, mantetzen da bezan.
1: Eta, bueno, aurreko jolazetan ezela eskertu, euskera zateatzeatik. Lander, galdera bat. Niz naiz ziklismo zalea, baina lizentzia, ez da zango lizentzia aukate, baina benetako txerrendularien izenak eta euskate, ez.
2: Bale, bale. Ez, oza, zuk aldo zuzu etaldi sortu nahi osotasun izena jarri, txerrendulari zikaz bardin.
1: Ah, bale.
2: Baina ez da us benetako taldiek izalako.
1: Bale, bale, bale, bale.
3: Eaketara hartu ez, ez?
2: Bueno, bada hor, ez da, lehen nahi patu dut, baina ez da gitzbenetan horien izena, baina badau txerrendularitza joku
3: mediko
2: bat. Antzine guabiltzen ginen, lokalien eta oinuko jarretzen dabe kaleratzen, eh? Pros, zekin
3: bai.
2: Da.
3: Bai, ez da egitu oso ondo, baina bai, bai.
2: Bai, prosak dimanager, bai, hori da. Aurten euk idube bai edizinoa, eta suposatxetonek bai erabilko dagozela horrek benetako lizentzizak.
1: Lizentzia.
3: Baina ez da gongo euskeraz, eta horrein duen biako da bai ala bai.
2: Ba, bueno, guam metro gara da, honi buruz horretan, eh? Prosa ikilin bezatzen.
3: Hori, hori. Horretik, horretik, esatot. Eta que Life Cycling Manager 2006.
2: Eta listen, ikusti dut, bai, ez da? Bueno, ya comento de vos aste honetako bideojoku da ekarri dugu ja, seguru bate mate geratu joko le kanpoan, eh? Baina bueno, ja aurrengo saioren baten berreskuratzeko aukeri dekogun eta ai aurrengo ematen analisiak hasi gutan garen, ezta? Ze gutan egon dire albiste pilloa, baina igual gure joku eri be heldu berotsago.
3: Bueno, va, panico está bai. Hola. hori da, datorren astean geixago hobeto eta animo astiakin. Ondo bilis, eskerrik asko.
2: Hori zara.
0: Kasko.
1: Ale, agur.
0: Agur.

Eta iso kaixo, Janari Ondona ez, kantautore gazteiztarra. Eta pasaden astean, kontatu nizuden bezala, urte berri honetako nire proposamenetako bat musika berria ezagutzea da. Lehendik bazegoena, baina nik ezagutzen ez nuena. Eta zuekin partekatzea. Aurreko astean, 80ko hamarkadako musikari erreparatu genion. Eta gaurkoan, 80ko hamarkadan murgiltzea erabaki dut. New Wave estiloko abesti batekin hasiko dugu saioa. Martha and the Muffins izeneko taldearen Echo Beach abestiarekin.

Figures on a Beach eta The Dream Academy taldeak entzungo ditugu jarraian. Synthpopa euren estilo propio egin nahazten zuten taldeak bai roka, zein folka. No Stars eta Life in a Northern Town dute izena urrengo bi abestiek.

Pop rock eta power pop estilotara hurbilduko gara orain Pretenders eta The Posies taldeekin. Back on the Chain Gang eta Golden Blunders abestiak entzungo ditugu jarraian.

Eskandal taldeak Patti Smithekin batera larogeiko hamarkadako esentzia biltzen duen energiaz beteriko abestia okaleratu zuen larogeita lauan, The Warrior.

Eta gaurko saioa amaitzeko art, roka eta new wave experimentala uztartzen dituen abesti bat, kontratu harremanei buruzko kritika azidoa, Sweetheart Contract. Honekin agurtuko zaituzten nik gaur, ongizan eta urrengo asterarte.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Naiz Irratia. Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, Xabi naiz. Hola, ez izen ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a agian ere. Eta hemen nago beste behin, hirugarren aldiz, beste bat saioetan, Naiz Irratian. Aurreko asteetan nire eraginei buruz hitz egin dizuet, eta ba, musika ugaria ipini dut programa hauetan. Elektronika munduan murgindu naiz gehien bat, hori baita nire esparru nagusia momentuan. Gogorazi nahi dizuet, duela bi aste nire lehenengo EPEA atera nuela, nire proiektuari hasiera serio bat ematen diona, 00 bat izeneko EPE bat, bost kantako ba, abesti sorta. Horren arira, nire beste bat saioak bideratu ditut, EPE hori egiteko, ba, eragin nauten abesti buruz hitz egiteko, eta abesti horiek ba, zuei erakusteko. Lehenengo abesti sortakin jungo ea, lehenengo trioarekin, nire eragin nagusienaren hiru abesti kutxun jarriko dizkizuet, hemen daude eta gero komentatuko ditut.

Hortxe genuen Txiko Blanco, Granadako produktorea eta DJ-a nire eragin nagusietako bat. Nire batik izango balitz jarriko nizkizueke bere abeste guztiak, baina zaka denborarik horretarako, beraz, zaila egin zaite hiru hauek hautatzea. Lehenengo saioan Txiko Blankoren musikare jarri nizuen, esan dudan bezala, oso garrantzitsua izan da ba, nire musika produzitzerakoan, nire ba, zutabe potoloena agian, eta bere musika eta beste eragin batzuen arteko nahasketa izan daitekeela uste dut, ba, nik egiten dudana. Hiru abestiak zian Cadillac, Lokilloren abestiaren bertsioa, Positive Siempre, eta Keno, bere Forever 21 volumen 1 epeko abesti potoloena segurazki. Orain aurrera jarrituko dugu Andaluziako beste produktore eta DJ batekin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Bueno, goazen urrengoarekin, periferia etxekalterekin, periferia berez, zer dira, Bartzelonako,
2: bai.
1: Eta bueno, etxekalte bermeotarrak, kolaborazio moduan, eta bestia deitzen da, Una Luz.

0: Bueno, periferia etxekalterekin. Bueno, periferia ez ditugu entzun zuzenean, baina etxekalte bai. Eta esan dezakegu oso soinu potentea, oso kompaktoa daukatela, eta oso ondo pasatu dugula beti.
1: Bueno, de hecho hori, haiekin jo genuela eta ezagutu genituen ere, o sea que buena peña bai. Eta hori ze izan zen zestoan, ez?
2: Bai.
1: Zestoan.
2: Bai, eta bueno, eta periferia bueno, Spotifyko algoritmoaren deskubrimendua izan da, duela hilabete da hartu zitzaidan hor disko berria atera bat zutela. Eta hori, ez dakit, orogorrean ba, instrumental, rockero, ez, oso borobilak oso txukunak, eta horren gainetik guzti dugu, ez, ba, hotz indartxu bat, pues azkenan ematen diola besti oso hori enpake elegante bat, ez, pizkate gomentatu dugu, entzun bitartean Dober taldea gorazten digula pur bat, edo, eta etxekalteren tokea hor ba oso ondo saltzen dela, eh? Osa, periferiaren abesti bada, baina nik ikertzen dut etxekalteren tokea besti.
0: Bai, antzekoa da, bai, antza dauka, bai. Bueno, guazen urrengoarekin, orengoan SSS taldea, bakiotarrak, punto final.
1: Jo, fijatu zarete zelan egin dugun Mungia, Bermeo eta Bakio, eh? Ez gara ateratzen bukle honetan.
2: Ingurukaristaz, tu.

0: Bueno, ez, zer esan.
1: Ez.
0: Berriro musikari oso onak. Bueno, esan duen bakiotarrak zirela, bakiotarra abeslaria da.
1: Ja, orduan bueno. Talde osoa ja da bakiotarra.
0: Bueno, segei hau.
2: Ba, ez dakit, bueno, guk ez aurbila deko gutaldea, baina nik uste batez be ezagutu daguzela bere azkenengo diskoagaz, ez? Katu zaldia diskoagaz. Eta, bueno, hau da, atara da ben lehenengo bestia single moduan euren urrengo diskorako, así que gogotxu gauz, ian
0: esan. Bai.
1: Niri beti gertatzen zait SS-ekin, irutzen zaidela direla nahiko artistikoak eta egiten dituzte, o sea, bai irudi aldetik eta bai abestin aldetik dara talde bat, ateratzen daurien anzo zerbeti deko dara gogoa entzuteko, badalako zeo zer benetan izan daitekela berezia edo ezberdina bai. Edo igual badauz beste talde batzuk
0: zeo zer ez duzula inoiz entzun ideia barria
1: badagoz beste talde batzuk direla ba bueno pues egiten dutena eta ondo egiten dute eta hor zentratzen dira baina igual SS-ek ba hori beti saiatzen da hori birmoldak eta horretan eta jarduten eta iruditzen zait badaukatela bere esentzia eta hori bai. Oso guapo dago
0: bai venga ba hurrengoa Pimpilinpusis Mandarinas. La bestia.

Bueno, entzun berri dugu Pimpilipusi zen mandarinaz. Bueno, nik uste hau dela Pimpilipusi askotan ikusi dugu zuzenean, eta esan barut, hau da talde horietako bat nik uste zuzenez badoz ikusi taldearen

0: per proiekturen bat aurrera eraman nahi badozu, egin daitekela, eta distantzia ez dela esanguratsua kasu honetan, porque bat a Bartzelona bestea hemen egonda, eta jarraitzen dute, eta topera, eta bai, Juan Zuzenekora merezi duela, pilo bat.
1: Eta egiten da ez, kontzertuak Espainia mailan ere, ez
2: da? Bai, estatu osoa, no?
0: Claro. Haientzako igual, errazagoa, ez?
1: Ja, barri zaiet.
0: Biltzeko, ez dakit, egonga punto internetaren
1: bat. Edo Bilon, edo Bartzelona.
2: Claro, baina ere da, o sea, kontzertura joan basaren momentuan, distantzia minimoa izango da.
0: Horre gaitik, bai, bai.
2: Ez dakit, semat orduko, claro, horrek ere dakarren, bos hori, orduak.
1: Bai.
2: Vale, eta, bueno, pinpilipusi zentzun da gero. Bakiora gatoz bueltan, buah, pila bat alde bakiokoak, superlokalista.
0: Bakio, Mungia eta bai. Bermeoko pare bat ere sartu ditugu, badazpada, ez?
2: Bai, hori da.
0: Pa que nadie se enfade.
3: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
4: Berde Pratok bihotz iraultzaileak eta ez dut behar abestia kaleratu ditu bere azken lanaren baitan Bizitza Estia izeneko albuma.

Mirua taldearen salda badago entzungo dugu orain, otsaiaren amaieran kaleratu zuten abesti hau, baina oraindik ez neukan entzunda. Erromerian dantzatzeko abesti perfektua dela, uste dut.

Eta gaurko saioa amaitzeko labetik atera berri diren bi abesti, Rigoberta Bandiniren album berriko Simpatika pero problematika eta Enamorados abestiak. Beti bezala umore eta kritika soziala uztartzen ditu, abeslari honek bere pop kutxu bere izgarriarekin. Honekin agurtuko zaituztet nik gaur, ongi izan eta aurrengo aster arte.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratian, Bigarren kafea.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, zera, kaviarrarekin, txampainarekin, edo eta txokolate garezinarekin hartuko dugu Hollywoodeko glamurra kitxutu gaitu.
1: Abian da zinemaldiaren 74. edizioa eta gu ona etorri gara Donostiako Kursal jauregira. Hemen txedugu kanpalekoa eta hemendik egingo dugu saioa datozen egunetan. Euskal zinemagile eta aktoren bozgorailu izan gaitezen.
2: Egia esan, urduri xamar gaude, zinema jaialdi hau bada, berezia, eta hori bat datatozen egunetan ikusiko duguna zuekin elkarbanatzea. Kamerak prest, argiak prest, bagoaz!

0: Ba, entzuleo, goizeko bederazietan eskaini dituzte lehen filmak sail ofizialeko Geister film alemaniarra, zuzendari berriak sekzioko El Malijo Espainiarra, eta Perlak bildumako Minotaur frantziar, alemaniar eta letoniar produkzioa.
1: Oraindik besaulkietan egongo dira kazetari, kritikari eta zinemazale amorratuenak. Ea irteten direnean zer kontatzen diguten. Hori bai, euskaleko izpen bat ikusteko lehen aukera arratsaldeko lauetan iritsiko da. Orduan eskainiko dute Inurri Itxuak lanaren lehen pasea.
2: Igor Legarretak zuzendu du eta euskal aktore kutxun ugari batu ditu bertan. Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Unax Haiden, Patxi Bizkert eta beste hainbat eta hainbat.
1: Ba, Josean izango da gure aste bereziontako lehen gonbidatua.
3: Horak ez dago inoiz utxik egiten.
4: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
3: Tinte hasta conforme joan.
5: Horrek da nada aquí.
6: Jaungoikoa, gure eta zerun urren jauna. Izan beti euria, zeure bendizio eta graziaren seinale.
7: Uste da betratu hain dugula txapelok errakaz. Bidar datoz.
6: Zubarik ez gara ezer. Jesu Kristo.
0: Ez dakit euskaleko izpen guztietako protagonistak elkarrizketatzeko aukera izango dugun, baina asko behintzat esango nuke baietz. Abuztu amaieran egin zuten Jose Luis Rebordinos, egungo zuzendariak eta bere ordezko izango den Maialen Belokik, euskal partaidetzaren aurkezpena.
1: Eta bertan Belokik aipatu zuen memoria historikoa eta gatazka izan direla euskal zinegilek landu dituzten gai nagusiak. Baditu gor gure zauriak eta zinema sekulako makulua da min horietarako.
2: Horren adibide goiuri izan dira ba, Izasku Narandiaren Iraiak, 1925-era eramango gaituena, edo Beñat Beitia eta Elio Quirogaren Winnipeg izen bereko ontzian gerra zibileko errefuxiatuak egin zuten bidaia kontatzen duena.
8: No nos dieron ninguna oportunidad.
9: Dentro de poco, Europa no será un lugar seguro.
10: He oído hablar de un poeta chileno. Desde sus oficinas de París están organizando el traslado de españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
0: ¡Hola! Baina badakizue entzuleok efemerideekin hasioi dugula saioa eta gaurkoak ere prez ditugu. 1914 urtera egingo dugu salto gaurko egunez jaiozelako Jack Cardiff britaniar argazki zuzendari eta argazkilaria, pelikula mutu zuri beltzetan hasi eta teknikolorrera salto egin zuen, bere lana Alfred Hitchcocken pelikuletan ikus dezakegu.
1: Eta gaurko egunez, baina 1905 jaiozen Stanislaw Pascal Franchut Ton euskal jatorriko estatu batuar, zinema antzerki eta telebistako aktore ekoizle eta zuzendaria. Oscar sarietarako izendatu zuten Murder on the Bounty filmarengatik.
2: Beste efemeride bat ere bai, gaurko egunez jaio zen Pilar López de Ayala espainiar aktorea. 2001 Vicente Arandaren Juana la Loca pelikulan Joana Gaztelakoa antzeztu zuen eta baita Goya saria lortu ere. 2005 aldiz Montxo Armendarizen Obaba filmean aritu zen Andereñoaren paperean.
1: Tira, orain bai, efemerideak aipatuta hasteko moduan gaude.
0: Ba, entzuleok, Iraiak 18 ditu gaur eta ostirala da zinemaldia martxan da dagoeneko eta gu hemen prez lehenengo kafea esnatzeko bada bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon.
2: Egunon.
0: Urdai aztiko pintxoan goxua zegoen, Goiuri.
2: Goxo, goxo.
0: Ai. Deskafeinatua el romerario ere, Asier.
1: Bai, goxo, goxo eta doakua gainera.
0: Banik hartu dut Gronxeko kafea, hartu dut etxeko kafea, eta hartu dut oraintxe el dromedariorena, beraz entzuleok gaur trampatan gabiltza, irugarren kafearekin egingo dut nik hemen bigarren kafea. Eta esandakoa, bairaiak emezortzi dituela goizak amarrak eta laur den Jose Amengoetxea dagoeneko gurekin da eserre dadila. Bigarren kafeak gaur 1244a du. Eta tira, ba esanda bezala gupres gaude horrengo bi orduetan irurok zuekin bat egiteko. Hauxe plana, hauxe asmoa, kafe hartuz, zineaz gozatzea. Eta hemen, gure lankidi Imanol González Gurutxaga eta Jose Amengoetxearen arteko besarkada, ba Jose Amengoetxea zuzendu duelako. Ez behin, behin baina gehiagotan gainera.

0: Goiuri.
1: Esaiazu.
0: Gaur zinema giroan gabiltza, baina igual bai? Bista zer ezin dugu aldu euskal musika gintzak, iraiak 18 aukeratu duela, nola bait udazkenari ongietorri amateko?
1: Bai, entzun ditugu Eider Saezek atera du abesti berri bat, Izarok abesti berri bat atera du, eta oraintxe bertan Instagramen agertu zait, kainakaik egin duela abesti berezi bat, zekit, uste dut, minbiziaren bizkaiko edo ez arabako, ez dakit nola oso ondo zer, baina zerbait berriare badu.

0: Zorua Izaroren berriena gure maite dutak bixi-bixi emango dizkizuegu eta Jose Mengoetxearekin ariko gara horrengo minutuetan segituan. Baina Goiuri zure maite duta, Asier zurea, Biona, gaur nola lekuz mugituta zaudeten ez dakit nori lehenengo eskatu. Venga, ezkerreti beti ezela. Asier Arrasti zein da zure maite duta?
1: Nik ementxe dut maite duta prestatua. Ez dut maite orain txekin dudana, kafeak goitik bera bota. Nere hirugarren kafea egunekoa, baina tira. Bueno, ementxe gode. Maite dut mundua hobetzeko egin eta erabiltzen den artea. Maite ditut kantuen, filmen, liburuen edo oltza gaineko hitzen bidez hausnartzera garamaten artistak. Hautsik ez dutenei tokia egiten dietenak, ikusezin bihurtu nahi dituztenen injustiziak, agerian uzten dituztenak. Posizionatzea ez delako dena politizatzea, dena delako politikoa, dena delako politika. Baita politikatik urrundu nahi ditugun kontu guzti horiek ere. Eta, tira, entzulen, nahi baduzu politizatzea esan beharrean, esan dezagun aldarrikatzea, defendatzea. Baina aldarrikatu dezagun, defendatu dezagun. Maite dut beste aldera begiratzen ez duen arte hori, beste alde batera begiratzen ez duen sortzailea. Estetikaz gain gure barrenean zerbait mugitzeko gai dena. Mundu honek oraintxe bertan zerbait behar badu, hori gehiagotan maite dut esatea delako.
0: Ezaztu. Goiuri, nire arrexagoa da maite dut, Asier Arrastiren maite duta.
1: Etxiraneke inspiratu nago, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bideak, hor metazinema zitze egingo dugu, batez ere el simulakrorekin, eta nik meta maite dutaz hitze egin nahi dut. Maite dut, Asier Arrastiren maite duta. Baina tira, bat bizi-bizien esate aldera, maite dut zinemaldiak sortzen dituen birtopak eta hoiek. Askotan urtean behin, bitan, irutan, gutxitan topatzen duzun sektoreko jendea. Ez soilik zinemagintzako, ekoizpene gidoi gintzako jende hori, baizik eta ba, ikusentzunezko arloan diardugunon ba, ez dakit mundu horretan ere ba, ez dakit kamaragileak, errealizadoreak eta bestelakoak, eta gaur kuartaneko Santiri ditu bari izan diot. Santi, badakit kursalean zaudela, atzo topatu gineretan, HDMI kable ba falta dut, ez duzu ukiko bat, eta ez daukat, baino topatuko dut. Eta, bueno, ba, Carlosi eskatu dio, jetxi digu, eta ba, guk osatu dugu horko ere, berari esker, beraz hemendik besarkada bat Santiri, eta kuartango jendeari, gurekin be, hainbat fin laburretan eta aritutakoak dira gainera, eta tira, barreman hori bedi ere, ba, zinemaldiak, nolabait topatzera ekartzen duen horietako bat. Goiuri, ez eiza, zure maite duta?
2: As naiteke maite dut ez batekin. Kontua da, pixka triste hasi dudala zinemaldia. Zinemaldiko aurreko egunetan guaritzen gara kazetariekin izketan, prentxe arduradunekin izketan, banatzaileekin, ba elkarrizketa hauek lotzeko, ez? Eta egia da gehiengotan, ba, tratua zoragarria izaten dela eta harreman ona daukagula eta gero batzuekin gainera urtero hitz egiten dugula, ze urtero dauzkate, ba, pelikulak zinemaldian. Baina, aitortu behar dizuet, gertatu zaidala, aurtengo zinemaldian behin baina gehiagotan, euskal ekoizpen bezala saldu diguten horietan, prentxe arduradunek esatea euskal hiztunik ez dagoela lantaldean eta ezin duela inork etorri gurera pelikula horri buruz hitz egitera. Eta triste nago kontu horrekin, ze uler dezaket, ba hori, ba zuzendariak ez daki euskera, ba, bai, ados, edo protagonistak ez daki euskera, ados. Baina lantaldean pertsona bakar bat ere ez egotea euskera maila nahikoa duena gurekin hemen mai honen bueltan izketan aritzeko, ba horrek pixka bat triste jarri nau eta ez ditut pelikulak ze pelikula diren esango, baina gertatu zait, zinemaldian euskal ekoizpen bezala saldu dizkidaten bi pelikulekin. Eta hori xe da, nire maite dut eza.
0: Ados, ba, ikusten ari gara, Oskar Alegriaren mende daukagula, Inarre Sastrerekin gainera, mostagit, Inarre entro izan eserik gote zaigun, ze badu bere pisua bertan, baina entzuleok maite dutak bota ditugu, txatari errepaso azkar bat emango diogu, nire maite duta da, asteazkeneko kontzertua, ze ederra Pantxoa eta Peio Bergaran ikustean, gora euskal hitake, gertutik gainera ikusi zituela. Ze estudio txikia, zuek gehiago merezi dezute, Asier, Roberto zaude, bai, Asier, erabat, suspertuta daukagu.
1: Erabat.
0: Eraman Durangora Asier, nik aber zinemaldira buelta egiten dudan. Bueno, dantzan denak ondo, oso ondo. Izaroren berriena bada hemen diote, bai, Durangora begira. Hori da, hemen jende asko ja Durangora begira aterako ditu lanak, baina guk Durango abenduan izango dugu, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldi giroan egin behar dugu entzuleok behar bezala. Aurrera, beraz, ba hori, maite dut guztia kontatuta, aurrera egingo dugula.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: guazan bada zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1930ean Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak ala itxasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean, elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itxaso zakar baten aurrean, gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita, gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako zinemaldian, eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan, pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut dizu zera gine ongo ala, baina hori behar da, azaldu ez.
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten nago, festivalak, bai. Gero eta gehiago gaina, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoa nago erabat, zuekin, vamos, etxean bezala nago. Hemen dikana aurrean zer gertatzen dan, goizan nola joten da, baina hemen oso gustoa nago.
2: Iko jori ikusi dut horrentxe beren mugikorrean, Gorka Otsoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren,
1: Atzo hasi genuen festivala, bai.
2: Bai.
1: Anoetan.
2: Tristuriak etzien asko iran.
0: Ara.
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua zinemaldian, beti nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guzti egiteko, eta urtean ere jarraipen emango diogu. Eta galdera da, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina ni nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudeten ez zautzen, ez zenuen ez zautuko, eta han westernak zian, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja Astorian, Donostia gogoratzen dute El Coloso en Llamas, edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken inguruan arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du, nola heltzen dio aktoreak horri? Mainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba, ze esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz, guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia itxen eta baita dramak ere bai. Nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez?
0: Bai.
1: Eta filtro gero egia da, pelikula honek baldintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta dentatik dago, eta fizikoki ere, ba, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango ondo pasatzen guri, baina hori da gure, horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago, zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten, ba, eremu batera eramaten zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso... Gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitzoiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste dut hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Ikuste guzti hori, atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburu aipatu duzu, irakurri behar izan dezue liburua, presente duki duzue prozesuan liburua?
1: Bo, nik liburua irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikian naiz eta honen berri izan nuen bezen pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
3: Berandu. Eta bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, figuran bai, atzai. Bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, oza, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztak izin zan, baina...
0: Bai, ja, irakurri dezun eta...
1: Bai, irakurri nun eta bai, iesan, txundituta otzi nun, liburuak, ez, no, ostras, ba, neuken honen berri, eta puf, ez gutxi jakin izan dan hemen, hemengo idazle baten, usto gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta,
0: olida, bai, olakon bat,
1: Universo,
0: bai. Bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiegi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzen zer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz, zer muzko izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guztioiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatu jenaiz, honetan, osea, jende... Zene, toki guztietan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan, eske, familia bat, sortu ez, gara, nik uste dute euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eozein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu, ez, beti dago oso harreman berezi bat, denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardi beltza, agertzen bada, bakatu ardi beltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima edo ez dakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Ze polita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia aldela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldea, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaik oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo nik bentsa lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da, handienetakoa. Osa, oso, bera tamainan eroz ondia da, eta etzaioka bitzen alere, daukan izatasun guzti hori. Hori da, asko dakizineari buruz, eta izatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea, edo kaina bat hartzea.
0: Jo, galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera, pentsatzen, norbaite galdetzen badizu, inurri itxuak filmearen inguruan, ea zer gogoratuko zenuken lehenengo, estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuk esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtea ingo jasu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut, gogoratuko nuke edo agian astu egingo zait, osea astu egiten ditute ba hori baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgiluta da eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez. Igor bera, eta, bueno, hori.
0: Bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexia egin zaizu, edo eduki dezute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, nola, ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen naiz ere bai horretan, eta orduan, bueno, ba, askotan, batzutan ikusten dut ez euskalkiekin bakarrik, eh? Beste hizkuntza baten lan egiten naizean ere bai, eta ikusi izan ditut nere pelikulak eta nirek ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan du, ba, ondo dago, aktorea ona da, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez, baina askatasun puntxu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez, era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen, beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan, hori esango nuke, ez? Mm-hmm. Lan handia egin behar dela, ez dala bakarrik testua bota eta ezak izan, mm-hmm. Ze testua bota behar da, baina astu egin behar duzu testua, eta hori ba, ez daukagu kapazitatea askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, nik maite dut, hainbat euskalkin izan ditut eta beti hori teknikoarekin elkarlanean aldiro nik uste dut bai, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori baita ere ba, ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
4: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea, eriotza zurretan somatzen da.
5: Aldegun danak arri behar dugu karabineroak heldu horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, inorri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela ez, pixka bat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, bueno, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba, horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut, pelikula hone, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da. Gertatzen da gara konkretu batetan, baina hor gertatzen den guztian ikuste dut oraindik claro oso ilun dago, berez holako ezin dezako imaginatu horlako egoera bat gaur egun konkrezioan, ez? Mm-hmm. Baina nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala etxea berotzeko. Ez ala hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan nahi, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago, nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen den. Historiari begirada bat bota baino, ez? Zene, bai. Nik uste, iruitze zaite, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, bueno, ba, gizaki hori gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
0: Bai, den ikustet ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunean jarri beharrean, familian
1: hor jartzen du puntua, askotan gustatzen zaigu hau gertatu zen, ez dakin noiz, eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dute Igorrek alde egiten dula hortik. Mm-hmm. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zera eta bestela ez, ez? Mm-hmm. Baina, orduan, bertan sartzen zera jakin gabe, distantzia hori hartu gabe. Nik uste dute, bueno, distantzia hori hartu behar balin bada, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez? Erabaki hori, baina...
0: Mm-hmm. Ikusiko dugu ea ikusle gero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute. Esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz. Behintzat, somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin. Baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan. Bazaude, gehiagotan, sakamantekasen zaude, azken agurraken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau lan da lanari da.
1: Ba, ez dezala esan, ze bestela, bera hor, parean daukatzu zendari bat, eta,
0: bai? Zan, jo,
1: ja, honekin ez da gehiago kontatu. Ba, bagizu, boladak dira, ez? Boladak dira, eta, bai, aurten nola... Hola, tukatu zait, eta oso gustura, ze irurak oso lan, irurak ikusi ditut. Beste laugarren bat batzean ere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, esan arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak, oza, Laurak ikusi ditut, eta ni horrekin gehatzen naiz, oza, pelikulak, ze ederrak, eta handiak egiten direnez, hemen.
0: Ba, bai. Zalantzari gabe?
2: Bai, agurto horretik nik gauza doa, gala pendiente gizon honekin.
0: Bota.
1: Atzoko ez, ez?
2: Ez, losi. Ah. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxi egiten du. Baina, bueno, gauzako gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
6: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Baintzuleoku Gronsen osaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak etartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Jose Mengotxari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarrionak dira.
0: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Bai, amezketako arrautzak.
0: Bai.
1: Bak, ezu, Fernando amezketaren txat handatik datorrela, ez nes historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean Grons, orain nahi baduzu, beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena,
1: toma,
2: badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gosari eder bat egiteko.
1: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta urrikuna egingo diezu entrevista eta bidali arantzatzen.
0: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
1: Hori egin behar da.
2: Hori egin behar da.
1: Benediktino na baino leno, hori egin behar da.
2: Jose Mengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugula izerrekar.
1: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: Orain txere ginen konturatzen hemen Josenekin, claro, entzule bat orain joaten balin bada gronxera, esan ezkaixo Josean Bengoetxea nahi, posaltzen ator. Hombre, a ver, nik
1: badakit,
0: Ibonek eta Itziberrek osondo dakitela norren Josean Bengoetxea, eh?
2: Ni bazpari banua ya,

0: Entzuleo, ba hemen ez dago etenik eta batek jun eta etorri elkar agurtzen badabiltza. Bia. Nik, esan dut saxoa zekarrenean pianoa nik joko nuela, baino akaso Inar Sasteri esango diogu etortzeko, eta bera jode zala pianoa.
1: Akago.
0: Bai, ez da, egun hortan, eta...
1: Ja, tipo, jo, ez jatora zuek, tipo hasi berri honi leku aiten,
0: Bai, bai, bai, bai, gaztea, gaztea mutia eta... Eginda dagoela dio, Josenek. Eginda dagoela dio, Josenek. Entzuleok, ba aurrera egingo dugu goizeko 10ak eta 42 minutu ditugun honetan, ba gure urrengo gonbidatuekin, ba genuen gogoa aurra gurekin izateko, eta bestelako giro zinematografiko zein musikaletan murgilduko gara eurekin urrengo minutuetan.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Sueskun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Abai,
1: bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasuntan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, ibili naiz bakarrago ez dakite asto batekin, adibidez, ez? Nire universo txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inarzasteragoan, eta, bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin, ba, sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inarzaste, egun honen, ongi etorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit zer den Inar 14 gau pelikula honetan, protagonistetako bat, Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba, hitz berriak asmatzen ari diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Bai,
1: gaukide, eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer, ni naiz, bueno, ez gaiak jartzen tuna, baizik eta gauak, zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren onduan, eta eszenaz eszena edo gau ez gau, banoa, ba, kontatzen, Inarri kontatzen, ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista, hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren, lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erraten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau, ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean ba, Oteizaren unibertsoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen, hain zuzen eginen izun galderetako bat, argi dagoelako ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan, eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikulan, Oteiza ez da ikusten, ikusten da Oteiza baina bere maskararekin, eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipine gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inar Sastre, hementxe dugun pianojole musikaria, kasu honetan organoan ikusi ahal izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko Santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun oski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ez da, hori sortzen duzue, Nolakoa izan zen? Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena eta zure burura zer etorri zitzaizun, momentu horretan?
2: Hombre, Oskarren handik etorria banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek eta banekin zerbait oso berezia izango zala. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegoen atzean, Arantzazuko basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten duten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentuat izanagatik, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan muitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolabait esateko, ez dakit esan liteken, bandas nola edo behar bada protagonistetako bat ere baraiz, ez, baina bueno, nolabait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esan honoke autentikoa, porque oso arraroa esatea, ez? Nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori,

0: berezia, euskarak egin zizuna, baina kasu zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentoa berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu batea izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, inar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzelada batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, bai. Ez dakit, neurrira ere, eskakizuna, nahiz eta eskakizun berezi izan.
1: Claro, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dago la musikarek idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarre kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana, osea, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren, eta esaten dezuna, ba, hor dago magia hori, hor dago, bueno, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero, ba, berbada, ba, genitun parametro timing batzuk ere, zein anik nahi nuen egiten nuen, gero, eta hau gutxera ara, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, ui, markatu.
2: Metrika bat, bersolaritan bezala.
1: Hori da.
2: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du, 8 handia, kasuntan, 2 minutukoa.
1: Bai, hori da.
2: Baina metrika horren barnean, libertatia.
1: Bai, erabatekoa.
2: Eta zun piztina, baina piztina hori uri gabe.
1: Erabatekoa. Bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezalea, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, bai, giro bat sortu behar nuela ere, zore pixkatu kontutan izan nuen, ba, gaineratuko zitzaiola, ba, irudia, gaineratu zitekela ere igual elkarrezketa bat, edo beste edo zein gaza. Orduan, ba, bueno, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
2: Baina erran behar da nik, aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Iñarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak, bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zeren ni berak erraten du partitura digabe, ni nire gidoia zeren ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Iñar, hau ez dakit sartuko dudan, zeren pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
3: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk, hain zuzen, bueno, Iñarrekin Arantzazuko santutegian grabatutako, bueno, estena esan behar nuen, baino.
2: Estena luze bat.
3: Estena luze hortara, bai. Iritsi zinen erako, gainontzeko irudiak bazenituen, edo soilik paperean idatzitako...
2: Batzuek bai, ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen, zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak, berarentzat ikuiak ziren Minotauroren etxeak, ez? Heriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta, bai, zure, hori, galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da, eta ez nituen oso garbi. Adibide bat, ziburun, gau batean, igon nintzen airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen, baina nuen konturatu, inoiz, zelotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik Iñarri kontatu nion, ba, behin batean, igo nintzen, ontzi batean, hemen uinak, eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen dezen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da Iñar, beti izan dugu sintonia bat izigarria. Beraz oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak eginduna nik ez dut, enuke erranen musika dela. Berak eginduena izan da pelikularen arnasa.
4: Wow!
3: Ze polita Iñar.
4: Oso.
3: Ez zara kezatuko. Oskar, egia da, kasu honetan, bueno, zuzendari lanetan, zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean, oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko egunean beste pertsona baten eskuztea, askotan zuzendariek, bueno, ba, komposatzaileak kontratatzen dituzte, baina ondore,

0: Lehen esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau emendikan hobeto, hemen kasu honetan zuk, itzez soilik gidatu zenezaken, arantzazun bertan, esango dugu iaia zuzen zuzenean, esperimentu horretan inar. Kosta altzi zaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea?
1: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Eta normalean nola egiten da hau, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete, baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat. Hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten. Zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso eta izianoa, eta oso ongi funtzionatu.
0: Emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere... Ez ote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
2: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka da banuen.
3: Behar da.
2: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi eta lotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen hori juten eta, bueno, ba, entzuten, eta momentua, eta zuk esan ez duna, instrumentoa ere ez nuen, lehen gortean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentua bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentua, ze organotik organora alde handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, registro guztiak, eta orduan, ba, egin uste eta organoaren arakatze hori oso aldi berean egin genula. Osea, pero Oskarrak esan, hau ze soinu da, eta nik ez dut, ba, uste trompeta badala eta gote ginean probatzen.
3: Okarina,
2: eta ez dakize. Eta orduan,
3: aurrak
2: bi ume txiki bezala, eskat, Oteizak ere batzuen, universo umeen ze hori, eta, bueno, ba, deskubritze horretan, ba, hor juntzan sortzen, eta ez nuke esango gogortasunetik ez behintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehendabiziko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik erranien horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi dudana da Oteizaren figura desokupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, bai, Euskal Herriko txokorik berezienetako batean osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean pasatzea.
1: Amabezginaren begira.
0: Abai, badelako bertan energia berezi bat, ez da?
1: Izan ziren momentu batzuk, non, atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu, glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu tarte batzuetan, isil-isilik geratu ginen, eta pensatu, jo, non gauden? Eta paseo bat eman genuen, horitzez, behirateak eta aldaria ikustea, gu bakarrik. Eta, jo, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta batez ere gauean, magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ez da?
1: Bai, bai. Eta gu jogo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostuloak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino, sumatu alizan dugu, asko gustatzen zaizula, edo irakarri zaizuela nola baitere, apostolu horiek izan zuten, ez da, iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez, bertara igo aurretik.
1: Oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. amabost urtez, ez amalago, kasik ez, baina amabost urte izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostuloak finitzeko, zizelkatzeko, bai. Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborra oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa. Han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker, bera ustu zuen fatxada. Eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da. Gure apostoloak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain, dauden bezalak. Eta apostolak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie, hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker azkenean intemperi hori ez da sufritzen, bihurtzen da amaren magal bat, amaren magal bat.
0: Zederra, Oskar. Iñarri galdetuko diogu, bera izan delako film honen lehenengo ikusleetako bat, imaginatzen dut. Iñar, ez dakite, bueno, film honek bai bere sorkuntzan eta baita ondoren ikusle bezala gozatzeak Oteizari gehiago gerturatu zaituen, hobeto ulertzen duzun zer izan zen, zer den gaur egun ere Oteiza, edo agian aurretik zenituenak baino galdera gehiago sortu dizkizu honek.
2: Ba, bueno, Oskarrek esan duen bezala, ni pelikula naiz ikusi duen bakarra barrutikan, baina nire begiek ez dute pelikulako irudirik ikusi oraindik.
0: Oraindik ez duzu ikusi?
2: Ez duzu ikusi.
0: Ara!
2: Orduan, pelikula bizitu dut, pelikularen prozesua bizitu dut, behar da modu barnera, bai. Modu horretaren, berak azaldu duen bezala. Eta ez dakit, gaina pena ematen dit, badakit hor badu dela beste artista batzuk ere igual aipatzea mereztunak, Michel Etxekopar, nola da akordeilaria ere,
1: Akeltxetaburu,
2: badu dela artista hain
1: bat. Iban Amorante.
2: Amorante ere tartean dago, orduan ba, irrikaz nago, zenik ez dakit zer
1: egiten. Agian ez aizu gustatzen.
2: Agian ez. Baina aitortu barat, ba hori, horretik ez duten oso prozesu berezia dela, ez? Zer oso hor nago, baina liberean ez daukat hauen referintzirik pelikula gori, yeah. Ze gertatze dote den, nola ze magia egin ote den, badakin magia egin duela, hori esan didat, gustatu dela, ikusi duten gutxoiek, baina, bueno, A ber, ba, galderak sortzen baldima ezki, ba, ongi etorriak izango dira.
1: Berak ikusi du irudi bakar bat, oroitzen zara fotografia bat, argazki bat, partitura bezala jarri genuen.
2: Ah, bai.
1: Atrilean. Hori da ikusi duzun irudi bakarra. Eta da, estropadaren
2: arraunlaria. Bai, nekatuta hor, bai. Oso irudi
0: gogorra.
1: Izigarria da.
0: Bai. Beraz, gainontzeko herritarrekin batera ikusiko duzu igande honetan Tabakaleran.
2: Bai, hoxe izango da nire, joden, kriston irrika.
1: Zure estreinua ere, bai.
2: Bai.
1: Eta aurkezpena hola egingo dugu, oso modu honestu batean, aterako gara biok, eta nik erren du. Hau da Iñar Sastre eta ez du pelikula ikusi deseriko da eta gero debatean zu hartu behar duzu hitza zeren
2: bai, hori ez nekin itzik behar nonik
1: interesanteagoa izango da zurea nerea baino bai, jendea jakitea Iñar
2: krite justuko kriterioa daugat, Oskar ezakit
0: Oskar, agurta horretik zinemaldian aipatu dugu lau emankizun izango dituela filmak bueno, sarrerarik eskuratu ez duenak ez du, behintzat zinemaldi honetan amalau gau filma ikusteko aukerarik izango zakit hortik aratago zebilbide izango duen lan honek.
1: Ailegatuko da amabosgarren gaua, amaseigarren gaua, eta pelikula ja haututa dago, nerek ezkazen hori den, ea nazioartean nola Oteiza ateratzen dugun, ez? Eta ja hartu dute Alemanian, Mexikon, Italian, beraz ja hasi dira festival batzuek pelikula hartzen, eta nik uste dute hemen Euskal Herrian zehar, ibiliko gara herri-zerri, nola ez Tolosan, ez?
2: Bai.
1: Iruña, nere herrian ere bai, ez?
4: Iñarrek Tolosarra dela esaten badu, gero Iruran arazoak sortzen zizkion. Baina beti dabil bere herritartasunarekin pixkate borrokan, zean huetan ere.
2: Zizan du behar da, Tolosaldeakoa.
5: Hori da,
1: Tolosaldeakoa. Barkatu, Tolosaldeakoa.
0: Ba, ibilbide oparoa izan dezala lan honek, zuek gozatu ezazuela datozen egunetan Donostiako Nazioarteko Zinemaldian. Oskar Alegria eta Iñar Sastre, bihotz ez eskerrik asko.
2: Zuei,
1: Venga, beste bat arte.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
4: Ego, Juri, zer horpe hori?
6: Ez zure zain nagoela, begiratzen dira, zerbait galdetu
4: ez,
6: nahi bat zegoetan.
4: Ez, gustora negoela inarren duñu hauekin eta...
6: Zuberago, izketara torri gara,
4: Bai, bueno, arnaz pixka tartu ezakegu ezako, izego, amaretan abiatu. Ordu bete daramago saio egiten eta hemen ez da arnazik egon, eta nik estres pixka badut, ego, Juri, abestiak, trailerrak, irudia, realizazioa, atzeko pantailan zer dagoen, zer galdetu inarri. Eta batez ere, ea zekarriko duen gurera eta ze kontatuko diguna Aimar Erkiagak, egunon eta ongi etorri.
7: Egunon, ongi etorri.
4: Bueno, esan beharra daukagu guretzat, Aimar Erkiaga izan dela asko maite dugun, maite bidarteren bide lagun, zinemaldiaren egun hauetan, horre egin dugu topo, parrandaren batean ere bai, eta kontua kontu, maite bidarte, esango dugu bizitza hoe batera pasa dela ze hori da kazetaritzaren estres hauek guztiak alboratu eta bueno uste dut irakaskuntzaren estresak pairatzen dituela orain beraz
7: beste estres mota bat
4: bai hori da beste
7: bat ezberdina
4: baina Maite Bidartek utzi digun opari horitako bat bada Aimar Erkiaga eta zinemaldiaren edizio honetan gurean izango dugu hasera batean egunero pelikularen bat ezpazai hor bidean gurutzatzen saltxatan murgiltzeko hemen ikusten du txuleta dakarrela Goiuri atzo Goiuri eta biok aritu ginen jatetxe txinatarrean afaltzen eta
6: zu kontatu dena
4: bai dena kontatuko dute ni pato pekin eta rollito de primavera Goiurik eta jariñak eta oiasko almendrekin
6: ez
4: oiaskoa piña melokotoia zerekin
6: bueno, gutxi gora bera
4: horrako zer hori entzulek eta hor da zenon jo Goiuri behar dut pixka zentratu ze hainbeste prestakuntza, entrevista, pelikulak ikusi eta bar, baina gero zinemaldiaren onditasun horretan pixkat galdu egiten naiz eta eskerrak bihar Aimar datorren. Aritu ginen, sail ofiziala, zein diren ezinbesteko diren horiek, oso entzutetsuak, aktore oso ondi bat edo zuzendari oso ondi bat ekarriagatik, akaso pixkat bluf geratuko zaizkigunak. Bueno, denetarik izango du zinemaldiak, ez da?
7: Bai, ganea zinemaldiak azken, bueno, da rebordino zen azken urtea, uste dala garrantzitsua azpimarratzea, zen ikustot horregon gara aldaketa bat, belokik hartzen da benean postua. Eta bai, sail ofiziala ganera azken urteetan eukida hau evoluzio bat, nik uste dut. Zuk esan duzu, ez? Ego dagoz pelikula bat zudatuzena Hollywoodetik aktore edo zinemagile handienak, baina, bueno, pixkat brometan, pixkat egitan, guk esaten dugu, zinemagile handi baten, pelikula dago sail ofizialean, txarto. Nik beti esaten dut hori, zeren eta Donosti gertatzezakona da, beste, mundu mailako beste zinemaldi batzuk eklipsatu dutela data, holan esatearen. Venezia da hilabete hasieran, horti dauka hotelura, Toronto, oza, pixkat geratu da, entierra jena izan dena erderaz, eta sail ofizialak azkeneko bi urteetan adibidez saritu da estatu mailako ekoizpen bat. Mm-hmm. Geratu dela pixkat, hori, nik uste daukola hor galera bat kanpoko autor edo zinemako indar edo izen handiak erakartzeko, naiz eta urtengo sail ofiziala ni pixkat egonaz pentsaten, ez erresan, badagoz izen handiak, egia da, oza, badagoz nik uste dut mundu mailako zinemagile garrantzitsuak sail ofizialean, baina nik pintxoten asterizko hori da, ia ze puntutara arte izen hauek daukesen pelikula honak. Hori da nik egingo zueten lehengoko titularra, zeren eta azkenengoko urteetan ikusi da, izen handiak etorri zela zinemaldira, baina igual laien pelikulak ez dizela hain honak izan eta askoen esaten da, igual dizela ba, Venezia batek edo Toronto batek atzera bideratu da esen pelikulak dizela. Ni prestatu dutuet pixkat, sail ofizialaren radiografia bat, eta gero perlak nik uste dela beste sail bat, bat ez bedo Donostia iria sari horrekiko harremanduta, zer esan handia emoten da bena.
4: Badaukago Aimar nolabait aipatu duzun, zinema zuzendaria handia, ez da gize, papapun, pelikula kaskarra, zuzenean, badaukago horrelako bat gurean?
7: Jo, ebanik, badaukara zizen batzuk, adibidez Pablo Larrain da Venezian estrenatzen da ben zinemagile bat, eta dator zinemaldira Mis Muertos Tristes izeneko pelikula bategaz.
4: Mis Muertos Tristes suntxituko didazu, ez
7: da? Mis Muertos Tristes eta ganera da telesail bat. Ja hor sortzen dugu hor, Netflixen telesail bat da eta montatu dabe luzemetraia eran.
4: Usain oso hartzen nion, niri Larrain gustatzen zait.
7: Niri bebai, niri bebai.
4: Irakurri nuen sinopsia eta ikusi nuenean pixkat perkala, nolaite esateko, esan nuen, uff,
7: arraro, ez?
4: Bai, ez da, vale,
7: Netflixen ekoizpen bat, telesaia baina luzemetraia jarrita, ez dakit. Ez dakit ze puntuta erde funtzionatuko da pelikula horrek. Nik hartuta daukat, hori bai, hiru orduko pelikula da. Asi ikusiko dugu. Ganera Larrain egon zen, baina lortea batzuk peli sorpresagaz, oza, bada Donostin egon da zinema gila, baina beti, sail ofizialetik kanpo, holan esatearen. Beste izen handi batzuk, Jesse Eisenberg, aktorea, bere bigarren luzemetraiaz dator Donostira, The Debut izenekoagaz, Veneziagan falta zan pelikula bat da, eta ni daukaraz nire zalantzak ea ona izango dan. Ez daki daukazuen gogoa peli hau ikusteko, bera aktore, da Jesse Eisenberg dauko rollo hau de nik zuzentzen dut eta nik aktuatzen.